0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду ачылып берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 14 сентябрь, аптанын биринчи иш күнү, дүйшөмбү. Бүгүнкү программадан алдыда кыскача. Мектептер жаңы окуу жылына даяр, ата-энелер дагы балдарын мектепке барууга камдап, окуу курал кийим кечегин камсыздады.
1: Школьный формага 6000-7000 акча кетип калды. Азыр это берле балага.
0: Жаңы окуу жылында эскилиги жеткен окуу китептер окуучуларга берилбейт.
2: Санитардык нормага жооп бербеген, эскилиги жеткен тытылган китептерди мектепте пайдаланууга тыюу салынган.
0: Бишкекте жеке менчик автоунааларга коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилке менен түнкүсүн жана дем алыш күндөрү жүрүүгө уруксат берилет.
3: Бөлүнгөн тилкелер жоюлат дегенди билдирбейт. Алар мурдагыдай эле коомдук транспорт үчүн иштейт. Болгону алардын иштөө убактысы өзгөртүлүүдө.
0: Алдыдагы бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкө, дүйнө, борбор Азия жаңылыктары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 кийин Таңкы Кыргызстандын алкагында студияга меймандар чакырылган. Бүгүн өлкөдөгү күйүүчү майга болгон абал кандай, камсыздоо кандай жүрүп жатат? Мына ушул багытта студияга коноктор чакырылды. Суроо сунуш, пикир калтырып десеңиз студияда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефон иштейт. Андан сырткары биз азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан эфирге чыга баштадык жана УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен онлайн форматтабыз. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналына жазылып катталсаңыз болот. Ал эми 8:00 кийин меймандар келгенден баштап биз биринчи радио Алатоо 24 жана биринчи радионун Facebook Калато 24'ün YouTube каналынан да эфирге чыгабыз. Алды менен жаңылыктарга кезек беребиз. Кыргызстанда күйүүчү май рыногундагы кырдаал туруктуу бойдон калууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. 9 сентябрга карата АИ-92 бензиндин орточо баасы 88 сом 40 тыйын, дизель отуну 101 сом, суютулган газ 49 сом 20 тыйынды түздү. Министрликтин маалыматына ылайык, дүйнөлүк рыногто мунай баасынын өсүшүнө карабастан өлкөдө күйүүчү май баасын турукташтыруу чарасы көрүлүүдө. АИ-92 дизель жана газга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу күчүндө. Ошондой эле мунай азыктарынын баасына жана жеткиликтүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүлүп, күйүүчү майды жеткирүү булактарын диверсификациялоо иши уланууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бала арысы программасын алкагында 232 миңден ашык алуучуга 285 миллион сомдон көп которулганын билдирди. Айрым алуучулардын эсебинде каражаттын чагылдырылышына байланыштуу тактоо иши жүрүүдө. Учурда А банктагы 334 жана Элдик банктагы 900 эсеп боюнча кошумча текшерүү жүрүп жатат. Министрлик бул каражаттар которулган эмес дегенди билдирбей турганын маалымдап, банктар менен биргеликте ар бир учур боюнча себепти аныктап жатат. Алуучуларга банк эсебинин жана карта актуалдуулугун текшерүү сунушталды. Эртең 15 сентябрда мектептерде окуу жыл башталат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылдын биринчи күнүндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана класстык тарбия саат өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм-турум эрежелерин эскертип, мектепке өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилери менен байланышта болуп, мектептен берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. Бишкектеги соода борборлордун биринде эскалатордон кулап оор абалда ооруканага түшкөн 5 жаштагы бала 1 айлык дарылоодон кийин сакайып үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Дарыгерлердин аракетинен кийин бала кайра басып сүйлөй баштаган. Ал ооруканага 11 августта оор жаракат менен түшүп, нейрохирургтар шашылыш операция жасаган. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов баланын абалынан кабар алып, анын өмүрүн сактап калган дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. 1 декабрда Жыргалаң тоо лыжа курорту ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Талас шаарында эгемендиктин 35 жылдыгына арналган иш-чарада билдирген. Мамлекет башчынын айтымында Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин биринчи фазасы аяктады. Президент долбоор туристтик тармакты өнүктүрүп, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөрүн белгиледи. 13 сентябрда Бишкекте Улуттук шахмат академиясынын расмий ачылыш аземи өттү. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, экс-президент Роза Отунбаева, Кыргыз шахмат союзунун президенти Аида Салянова жана балдар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Касмалиев академиядагы балдар үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышып, шахматчылардын ата-энелер менен баарлашты. Ачылыш аземинде Касмалиев борбордук шахмат тактасында алгачкы жүрүштү жасап, академиянын ишине расмий старт берди. Учурда өлкөдөгү 500 мектепте 5-чи класстын окуучулары үчүн мектептеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылууда. Кырчын жайлоосунда көп жылдык газон себилди. Көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын этно шаарчасын жашылдандыруу акциясы өттү. Боз үй жана убактылуу объектилер жайгашкан аймактарга жергиликтүү климатка ылайыкташкан көп жылдык газон себилди. Иш-чаранын максаты жайлоону көрктөндүрүп, жашыл аймактарды көбөйтүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ийгилик жараткан өлкөнүн спортчуларын куттуктап сыйлады. Астанада өткөн иш-чарада Токаев казакстандык спортчулар 74 медаль, анын ичинде 32 алтын медаль утканын белгиледи. Президент бул жыйынтык спортчулардын жогорку чеберчилигин, күчтүү духун жана жеңишке болгон эркин көрсөтөрүн айтты. Токаев ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде өткөргөнү үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирген. Өзбекстанда тургундардын тынчын алган ашыкча ызык чууга карата айыппул көбөйтү. Жаңы мыйзам 11 сентябрдан тарта күчүнө киргенин жергиликтүү маалымат каражаттар жазды. Эми биринчи жолу мыйзам бузган жаранга 1 миллиондон 2 миллион сумга чейин айыппул салынат. Тагырагы бул 7,5 миңден 15 миң сом турат. Эреже 1 жыл ичинде кайра бузулса айыппул 3 миллион миң сумга чейин көбөйөт. Башкача айтканда 22 миң сомдон ашат. Жума күндөрү саат түнкү 11:00 таңкы 7:00 чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү түнкү 10:00 таңкы 9:00 чейин катуу ызы чууга тыюу салынат. Спорт жаңылыктары. Азия оюндарында 100-ден ашык кыргызстандык спортчу өлкө намысын коргойт. Кыргызстандын Азия оюндарына катыша турган спортчуларына мамлекеттик желек тапшырылды. Курама команданын капитаны болуп боксчу Мырзакир Кошалиев тандалды. 2026 жылкы Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түз. Кыргыз гидромет бүгүн 14 сентябрда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Жалал Абад Баткен облусунун тоолуу райондорунда өткөн-өтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүйдө бүгүн 28-33 градус ысыйт. Талас жана Нарын облусунда 25-30 градус болот. Ош, Жалал Абад Баткен облусунда 28-33 градус ысык. Ысык көл аймагында 23-28 градус, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күн ачык болуп 32 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында да бүгүн күн ачык 26 градуска чейин жогорулайт.
4: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7:09 мүнөт өттү. Таңкы Кыргызстан программасын биринчи радионун толкунунда угуп жатасыздар. Дагы бир жолу эске салам. Азыр 7:00 баштап УТРК YouTube каналынан бизди онлайн эфирде уксаңыздар болот. Билим берүү темасы менен уктурууну улантабыз. Саналуу күн тагыраагы эртеңден баштап өлкө аймагында окуу жылы башталат. Республикада өткөн маанилүү иш-чаралардан улам быйыл окуу жылы 15 сентябрда башталары айтылган. Жаңы окуу жылында республика мектептеринде 1,586,000 ашык бала билим алат. Учурда ата-энелер балдарына мектеп формасын жана окуу куралдарын тандап жаткан маалы. Сайра Батыркулова бул тууралуу кененирээк айтып берет.
5: 5-чи класстын окуучусу Айдай апасы менен мектепке керектүү дептер, калемсап, карандаш алууга базарга келген. Азыр алган буюм тайымы алгачкы колдонууга керектелет. Кийинчерээк керектөөгө жараша улам кошумчалап алып турушат. Кийим кечесин болсо буга чейин даярдап алышкан. Калемсап дептердин баасы кандай? Эмнелерди алды? Айдай өзү айтып берсин.
6: Бул карандаштарды алдым 120 сомдон. Бул сызгыч 30 сом. Күндөлүк дагы 30 сом. Бул 2 альбом 50 сомдон. Бул пеналь 180 сом. Карандаш салам буга 200 сом. Бул 75 сом. Маркер. Сразу алты ручка алам, себеби мен ручканы көп жоготтум. Көп жоготуп алам. Партанын түбүнө түшүп кетет, андан жоголам. Сызгыч 20 сом.
5: Окуу жылына даярдык көрүү ар бир ата-эненин милдети. Себеби өспүрүмдөр жыл сайын өсүп, бой тартып, класстан класска көчкөн сайын кийим кечеге, мектеп каражаттарына болгон талаптар өзгөрөт. Буга байланыштуу окуу жылы башталарда базарда бала жетелеген ата-энени көп көрүүгө болот. Дал ушундай максат менен базарга келген Кардар Майрамгүл Сатарова бир мектеп окуучусунун кийимине 6,000, ал эми курал жарагына 2,000 коротконун айтат.
7: Бир эле мына кызыма закупать эткенимде
1: 2000 акча кетет. Только на констовар 2000 акча кетет. А школьный формага 6000-7000 акча кетип калды. Азыр это бир эле балага. А если учебный закупать, только констоварды өзүнө эле 4000-5000 акча кетип.
5: Базар баалары сапатка жараша аргандай баада. Мисалы 12 барактуу дептер 4 сомдон 7 сомго чейин, күндөлүк 40 сомдон 120 сомго чейин, ручка түрүнө сапатына жараша 10 сомдон 50 сомго чейин, түстүү карандаш 70 сомдон 300 сомго чейин, сүрөт тарткан альбом 45 сомдон 110 сомго чейин, өчүргүч 25-30, сызгыч 20-30, калем сап салган баштык 100 сомдон 400 сомго чейин турат. Мындан сырткары кайчы, дептерге сырт, желим, калем сап тагыч деп атып, ата-энелер баланын мектепке керектүү канцелярдык буюмдарын 2000 сомдон тегерегинде алса болот. Сумкалардын баасы болсо 800 сомдон жогору. Ал эми кийим кече былтыркыдан бир аз кымбаттады, бирок айырма чоң эмес, дейт Ош базарындагы сатуучу Зулпукар Карымшаков.
7: Азыр негизи былтырга караганда бир аз кымбаттады, бирок көп эмес, 50 сом десек жаңылышпайбыз да. Себеби былтыры 500-дөн бизге оптом чыккан рубашкалар, көйнөктөр, батиктер азыр ошол 30 сом, 40 сом, 50 чейин мындай рөлүнүп калды. Анан баасыны колдон келишинче арзан эле сатып атабыз, элдерге дагы ыңгайлуу болсун деп 150 сом кошуп бериле. Анан ар ким ар кандай.
5: Дагы бир сатуучу Айкөкүл Шаршеналиева мектеп формаларына болгон бааларга көп сумма кошулбай турганын белгилейт.
8: Биринчи класстан ушу 11 класска чейин линия келет, бир эле баада келет да, дордойдон. Биз ошол эле бааны кичинекей балдарга, чоң балдарга кымбат арзан деп биз койбойбуз. Ошол эле бир баада, мисалы мына көйнөктөрдү биз 500-дөн 600-дөн беребиз. Ар кандай келип калат, 480 ар кандай болушу. Ичиндеги майка, ак көйнөк, калстук бүткөнгө чейин, сумкаларга чейин ушу бир баланын ата эне 3000-4000 чейин кийгизе алат. Кээ бирөөсү 15-20 миңге чейин бир ата эне соода кылып кетет.
5: Ошентип мектепке кийилүүчү ак көйнөк кофталар базарда 600 сомдон 1,5 миң сомго чейин, юбка 500 сомдон 1200 сомго чейин, балдардын шымы 1100 сомдон 1500 сомго чейин, галстук 150 сом, бут кийимдер 1500 сомдон жогору. Жыйынтыгында болжол менен бир баланын кийим кече жана бут кийимин кошкондо толук мектепке даярдоого 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин каражат талап кылынат. Каалоого жараша сапатына, өндүрүүчүсүнө жана кайсы жерден сатып алган на карата жалпы сумма мындан жогору болуусу да ыктымал. Ал эми өлкөдө мектеп формасына коюлган талаптар өзгөргөн жок. Окуучулар мектепке классикалык стилдеги кийим менен келиши керек. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Гийизбаева болжатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
9: Кыргызстанда билим берүү уюмдарында бирдей мектеп формасын киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 12 августундагы номер 572 токтомуна ылайык 1-12 класстар окуучулары быйылкы жаңы окуу жылында мурдагы жылдардагыдай эле форма кийишет. Эркек балдар үчүн классикалык стилде тигилген көйнөктөр ак түстө, ал эми шим костюм, жилеттери кара, күрүң, көк жана кочкул кызыл түстө болушу шарт. Балдардын мектеп формасынын комплектине классикалык формада тигилген галстукту кошууга болот. Кыздар үчүн мектеп формасы түрдүү комбинацияда жана классикалык стилде тигилген кофта, жилет, юбка, шим, көйнөк, фартук, костюм комплектинен турат.
5: Мектеп формасы бирдиктүү түс гаммасында болуп, 3-дөн ашык түстү айкалыштырууга болбойт. Ошондой эле кийим аба ырайына жана мектептеги температурага ылайыктуу, баланын ден соолугуна зыянсыз болушу дагы зарыл. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Мектеп темасын улайбыз. Жаңы окуу жылында эскилиги жеткен окуу китептер окуучуларга берилбейт, анткени мектептер жаңы окуу китеп менен жеткиликтүү камсыз кылынды. Быйыл бул багытта кандай иштер аткарылып, мектептер китеп менен канчалык камсызталганы тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда сөз болот.
10: Эскилиги жеткен окуу китептери быйыл окуучуларга таратылбайт, себеби мектептер жаңы окуу китептер менен толукталган. Бул тууралуу агартуу министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелизбек Музулманов билдирди.
11: Дароо эле айтып коюш керек, агартуу министрлиги тарабынан мектептерге санитардык нормага жооп бербеген эскилиги жеткен тытылган китептерди мектепте пайдаланууга тыюу салынган. Мындан сырткары биздин ар бир китептин онлайн варианты дагы атайын сайтка жайгаштырылган, ал жерден дагы алып пайдалансаңыздар болот. Урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, өзүңүздөргө маалым болгондой Биз 12 жылдык билим берүү системасына этап-этабы менен өтүп жаткан учурубуз. Андыктан учурда мектептерде 11 жылдык программанын дагы, 12 жылдык программанын дагы окуу китептери пайдаланып жаткан учур. Ошону менен бирге бизге президентибиз тарабынан коюлган тапшырмага ылайык 2030 жылга чейин бардык окуу китептерди 12 жылдык программага дал келтирип, бардык окуучуларга жете турган нускада чыгарып камсыз кылуу тапшырмасы берилген. Бул багытта биздин окуу китеби басма үйү күндүр-түндүр аракет кылып иштеп жаткан учур. Андыктан учурдагы этап-этабы менен өтүп аткан мезгилди түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз.
10: Жаңы окуу китептери окуучулар үчүн түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу болот. Мурунку басылмаларга салыштырмалуу мазмуну түзүлүшү жакшыртылган. Айрыкча темалардын берилиши окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган. Бул тууралуу Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чайек айылындагы Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектептин директору Улан Эсенгелдиев буларды билдирди.
12: Биздин көз карашым бул жаңы китептер чындыгында айырма болот экен, бирок жаңы китептерде багы окуучуларга таасирдүү мындай оңой жактары да көп экен да. Себеби мурунку китептерге караганда жаңы китептерде өзгөчө могу практика жүзүндөгү жана сүрөт көбүнчө окуулардын так жазылгандары баардык нерсеси бир сурамжылоо кылып окуучулардан да ата энелерден эме кылганда сураганда көбүнчө ушу жаңы китептин программасы менен жеңил болуп атат деп айтып жатышат да бизгечи. Негизи китепканачылар менен бирге өткөзүп алабыз. Бизге билим берүү Жумгал районунун билим берүү бөлүмүнө келет китептер, ошол жерден кабыл алып кайра мектеп калып келип ошол жерден карап бир сыйра талкуу кылып анан ошол китептердин негизинде анан эмеге таратып беребиз окуучуларгачы. Эски китептерди болсо архивге өткөзүп бергенбиз. Жараксыз китептер көбүнчө жараксыз китептер бар эски китептерде, анын баары атайын ошо комиссия менен түзүлүп өткөзүлүп берилген архивгечи. Азыркы учурда биздин мектепте окуучуларга эски китептер берилген эмес, жалаң гана жаңы китеп берилип жатат. 11 жылдыктагы окуп аткан эмебиз бар да, окуучуларчы, класстар. Анан алар болсо мурунку ошол эмени деле колдонуп атышат, бирок алар дагы баягы эскилиги жеткен эмес, жаңы таза китептерди таратып бердик да.
10: Мектеп китепканасындагы буга чейин колдонулуп келген окуу китептери да өз ордунда калат. Быйыл алынган басылмалардын мазмуну окуучуларга кызыктуу болуп, маалыматтардын жайгаштырылышы да ыңгайлуу экенин Казат Акматов атындагы номер 58 мектептин китепканачысы Бурул Андашева айтып берди.
13: Тагы илимдер математика алып атабыз. Русский язык алдык эми начальная школага, орус класстарга. Ошо алып атабыз китептерди. Жаңы китептер менен окуй албайбыз. Потому что жаңы китептер математика менен эле табигый илимдер келип атпайбы. Биз бардык предмет менен жаңы китеп менен окуй алабыз деп айта албайм аны. Особенно математиканы жакшы мындай логический мышление кылганга жакшы экен аябай балдарга деп кызыктуу болуп атат деп айтып атышат мугалимдер. Ичинде дагы карап көрдүк жакшы сүрөттөр менен. Могу сырты катуу болсо жакшы болот эле да. Көп сакталганы эме болуп атат, жумшак болуп атат да. Ошол катуу болсо жакшы болот эле, көбүрөөк сакталат эле. Биз аракет кылып атабыз конечно.
10: Билим берүү тармагындагы өкүлдөрдүн пикиринде окуу китептеринин мазмунунун жаңыланышы сабак өтүүнүн сапатын жакшыртууга шарт түзөт. Ошол эле учурда буга чейин колдонулган бирок абалы талапка жооп берген китептер пайданыла берерин агартуучулар белгиледи. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
0: 11 сентябрда Бишкек шаарында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 4 социалдык объекттин ачылышы өттү. Анын арасында 700 окуучуга ылайыкталган Жибек жолу проспектиси 281 дарегинде жайгашкан 23-чү орто мектептин жаңы имараты да бар. Бул тууралуу Назира Молдокулова айтып берет.
14: Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектиси 281 дарегинде жайгашкан номер 23-чү орто мектептин жаңы имараты 700 окуучуга ылайыкталган. Буга чейин 1951 жылы салынган мектеп авариялык абалда болуп келгенден улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен минтип жаркыраган билим уясы жаңы окуу жылында эшигин ачты. Мектепти Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров онлайн форматта ачты. Мектептин салтанаттуу ачылышына мугалимдер, окуучулар жана райондун тургундары менен бирге Бишкек шаарынын жер пайдалануу, архитектура, курулуш жана санариптештирүү маселелери боюнча мэрдин орун басары Атай Муратбек катышып сөз сүйлөдү.
15: Средство было начато Жаң имарат 3 кабаттуу жер төлөсү менен болду. Жалпы аянты 5199 чарчы метр. Ал эми мектептин долбордук кубаттуулугу 700 окуучуга ылайыкталган. Каражаты мэриянын жергиликтүү бюджетинен каралды.
16: 3 этажа и 24 учебных класса.
14: Жаңы курулган 3 кабаттуу мектеп Жибек жолу проспектиси менен Осмонкул көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Тегерек чети көрктөндүрүлүп жана жашылдандырылган. Мини-футбол аянтчасы, баскетбол жана волейбол аянтчасы, жаан жааган учурда агызып кетүүчү суу канализация системасы, өрткө каршы системалар да толугу менен курулган. Мектептин директору Аэлита Жолчиева имараттын функционалдык схемасы окуу процессин уюштуруу үчүн заманбап талаптарга жооп бере турганын айтып берди.
17: Сүрдүрүп толугу менен алынып салынып территория толугу менен тазаланып, анан сентябрь айында курулуш иштери баштап, жазында бүткөн. Долбордук кубаттуулугу мектептеги 700 орун. Азыр биз ошо 2 эсе көп бала кабыл алдык. 1,5 миңдей бала окуган жатат. Мектептин өзгөчөлүктөрүн айтсам, мурунку эгер мектеп 2 этаж болсо, азыр бул 3 этаж, анан жер төлөсү да бар. 4 этаж деп айтсак да болот. Андан тышкары сыртында футболдук, баскетбол, волейбол ойной турган спорттук аянттар бар жана воркаут зона. Жана башталгыч класстар үчүн атайын кичинекей ошо дене тарбия сабагына да аянтча курулган. Бул мектепте жана ашкана 150 балага ылайыкталган. Андан тышкары бизде бий залы бар. Тиги спорт залынын жанында кийинип чечинүүчү жайлар кыздардыкы, балдардыкы, душ кабинкалары менен баары курулган.
14: Ошондой эле предметтик класстар дагы толугу менен жабдылган.
17: Химия, физика сабактары үчүн лабораториялар каралган, баары ошол керектүү жабдыктар менен камсыздалды. Панелдик доскалар коюлду, 2 компьютер информатика кабинеттери толугу менен жабдылып, бизде ошол азыр ишке кирген жатат.
14: Ошондой эле Бишкекте 11 сентябрда Шабдан Баатыр көчөсү 740 даректе жайгашкан жаңы жаш техниктер станциясы, Биримдик Кут жаңы конушунда 280 орунга ылайыкталган жаңы бала бакча пайдаланууга берилди. 5-чи кичи райондо номер 3-чү орто мектептин кошумча окуу корпусунун курулушу да пайдаланууга берилди. 1-чи радио Назира Молдокулова.
4: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Улуу Британия, Израилде

0: бийлиги Израилдик конуштарды мыйзамсыз деп атап, чектөө Израилдин элине эмес, өкмөтүнүн саясатына багытталганын билдирди. Британиянын чечимин Франция, Канада жана бир катар өлкөлөр колдоду. Израиль бул чараны адилетсиз деп сындап, жооп катары Иерусалимдеги Британиянын консулдугун жабуу чечимин жарыялады. Түндүк Корея Япон деңизин көздөй бир нече баллистикалык ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчыларынын бириккен комитети билдирген дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Түштүк Кореянын аскердик жетекчилигинин маалыматына караганда, ракеталар Түндүк Кореянын Вонсан аймагына учурулган. Алар болжол менен 250 чакырым аралыкка жеткен. Ренхап агенттиги ракеталардын учурулушу Түштүк Корея, АКШ жана Япония Чежуу аралына жакын эл аралык сууларда биргелешкен аскердик машыгууларын аяктагандан кийинки күнү болгонун жазды. Түштүк Кореянын президенти Ли Чжэ Мён 16 сентябрда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин Сеулда кабыл алаарын өлкөнүн басылмаларга кабарлады. Алгачкы Түштүк Корея Борбор Азия саммитине Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышат. Саммитте соода, инвестиция, энергетика, маанилүү кен байлыктар жана жеткирүү тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланат. Ли Чжэ Мён саммитке чейин 14-16 сентябрь аралыгында 5 өлкөнүн лидерлери менен өзүнчө 2 тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Бул Түштүк Корея менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлер деңгээлиндеги биринчи көп тараптуу жолугушуусу болот. Россияда миграциялык мыйзамды бузган 100 миңге жакын чет элдик жаран өлкөдөн чыгарылды. Анын 75 миңи мажбурлап чыгарылган. Бул тууралуу миграциялык кызматтын жетекчиси Андрей Кикот билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Мындан тышкары 197 миң мигрантка Россияга кирүүгө чектөө коюлган. Акыркы бир жарым жылда өлкөдө 800 миңдей чет элдик жарандын миграциялык мыйзамдарды бузганы аныкталган. Румыниянын борбору Бухаресттеги ооруканалардын тез жардам бөлүмүндө дары-дармек жана медициналык каражаттар жетишсиз болуп, айрымдарынын запасы критикалык деңгээлге жетти. Маалыматка караганда, айрым медициналык каражаттардын кору толугу менен түгөнгөн. Бухаресттеги Багдасар Арсени ооруканасында компьютердик томография учурунда оор жаракат алган бейтаптарга керектелүүчү контрасттык зат жок. Ошондой эле пахта марли жана пластыр түгөнгөн. Стерилдүү кол кап менен ЭКГ үчүн кагаз бир жумага. Ал эми тамчылатма система 8 күнгө гана жетет. Каржылоо маселеси чечилбесе, кийинки айда ооруканалар кызматкерлердин айлыгын төлөөгө да каражатсыз калышы мүмкүн. Мыйзамга ылайык, ооруканалар өкмөттүн резервдик фондунан кошумча каражат ала алат. Бирок Румынияда май айынан бери толук кандуу өкмөт түзүлө электиги бул маселени чечүүнү татаалдаштырууда. Дүйнөдө биринчи жолу 65 жаштан жогорку адамдардын саны 5 жашка чейинки балдардын санынан ашты. Бул тууралуу АКШнын калкты каттоо бюросунун отчетуна таянган дүйнөлүк басылмалар билдирди. Адистер бул өзгөрүү күтүлгөндөн эрте болгонун белгилеп жатат. Болжолдогу ылайык 2060 жылга чейин дүйнөдөгү улгайган адамдардын саны 2 миллиардга жакындап, алардын калктагы үлүшү 20% жетет. Ал эми 5 жашка чейинки балдардын үлүшү 7% чейин төмөндөйт. Демографиялык өзгөрүү саламаттык сактоо жана социалдык системаны кайра карап чыгууну талап кылат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Бүгүн дүйшөмбү 14 сентябрь. Ал эми программанын 8-ден кийинки бөлүгүндө өлкөнү күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо аракети тууралуу сөз кылат. Студияга меймандар чакырылган, кесиптешим Гүлжан Каражанованын алпарысында уга аласыздар. Мунай ташуучулар ассоциациясынан, ошондой эле Джунда мунай заводунан, ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан адистер меймандар чакырылган. Эгерде сизде мына ушул күйүүчү майга болгон байланыштуу суроо, сунуш, пикириңиз болсо, түз эфирге чалып байланышып берсеңиз болот. Биз 8-ден кийин биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан түз эфирге чыгабыз жана биринчи радионун Facebook, Алатоо 24'ün YouTube каналынан онлайн эфирге чыгарыбызды эске салып өтөйүн. Азыр саат 7:30 болуп калды. Кесиптешим Гүлнур Сманбекова аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
3: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаров Талас облусунун Бакаята районундагы Төө бурчакты кайра иштетүүчү ишкананын ачылышына катышты. Ишкана 200 миллион сомго курулуп, 100 жумуш орду түзүлгөн.
4: Деги эле Талас өрөөнүн кунардуу турпагы жана табигый шарттары аймак

0: дыйканчылык жүргүзүүгө, өзгөчө баалуу техникалык жана буурчак өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу. Ага жараша эмгекчил элдин өзгөчө буурчак өстүрүүдөгү мээнетиңиздер зор. Мына ошол таластык мээнеткеч дыйкандардын маңдай теринен жаралган түшүмү бир топ жылдан бери жөн гана сырьё катары сыртка сатылып келе жатты эле, эми өзүбүздө кайра иштетип, даяр продукцияга айландырып сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Албетте бул абдан маанилүү иш, анткени өндүрүш бар жерде жумуш бар, жумуш орду бар жерде үй бүлөнүн кирешеси, айылдын экономикасы жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү өсөт.
1: Ошондой эле мамлекет башчынын онлайн катышуусунда өлкөдө 60 өндүрүштүк ишкана ачылды. Анын ичинен Баткен облусунда 4 ишкана ишке берилди. Алардын катарында Баткен районунда мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цех дагы бар. Мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цех Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 22 миллион сомго курулду. Муниципалдык ишкана катары түзүлдү. Ишкана Актатыр айыл аймагында жана ага жакын аймактарда кеңири өндүрүлгөн өрүк, алма жана башка мөмө жемиштерди кайра иштетүү, кургатуу жана даяр продукцияны сатууга чыгарууга багытталган. Цехтин өндүрүштүк кубаттуулугу күнүнө 1 тоннага чейин мөмө жемишти кайра иштетүүгө эсептелген. Ишканада учурда 5 жаңы жумуш орду түзүлдү. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Нарын районунун Солтон Сары жайлоосунда алтын ылгоочу фабрика ачылып пайдаланууга берилди. Инвестициянын жалпы көлөмү 34 миллион АКШ долларын түзөт. Өндүрүштүн инвестору Индия мамлекети. Ишкананын ачылышы менен 100 ашык адам иш орду менен камсыз болду, алардын басымдуусу жергиликтүү тургундар. Жалал Абад облусундагы Ак жол айыл аймагында жаңы көмүр кени да ачылды. Аксы районунун тургуну Болотбек Танабаев буларга токтолду.
2: Союз убагында калып кеткен ишканалар азыр биргелешкен Кытай Республикасы менен жакшы ишкана ачылып, ишке берилип турат. Эми айтылам ушу келечек Садыр Жапаровдун иштемилгези менен Ак жол тургундары бизге эң жакшы ишкана түзүлүп атат. Иштегенде балдар. Муну менен жумуш орундары түзөлүп, жаштарыбыз жумуш менен камсыз.
1: Нарын районуна караштуу Жалгызтерек айылынын Байталчы тилкесинде жаңы асфальт бетон заводу ишке кирди. Завод саатына 120 тонна даяр асфальт чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми таш майдалоочу комплекс саатына 180-200 тонна инерттик материал өндүрөт. Ишкананын ишке кириши менен 10 жаңы жумуш орду түзүлдү. Өзгөн району дагы бир өндүрүш ишканасы менен толукталды. Тагырагы Мырзаарык айылында ташты кайра иштетүүчү завод пайдаланууга берилди. Өндүрүшкө жалпысынан 52 миллион сом инвестиция салынган. Бир ай ичинде сары ташты тилип кесүү сыноодон ийгиликтүү өткөнүн заводдун негиздөөчүсү Эгенберди Эралиев билдирди.
3: Сары таш өзү ошо Жалпак таш айыл өкмөтүнөн келет. Биз сыноо иретинде тесттик режимде иштеп, анан биздин продукциялар менен ошол башка чет өлкөлүк компаниялар менен дагы келишимдерди түзүп, алдын ала белгиленген өлчөмдөгү метр квадраттарды жөнөттүк. Алар сыноодон өткөрүп, биз менен келишим түзгөнгө макул болушту. Биз негизинен Өзбекстан, Казакстан, Россия, анан быйыл Тажикстан кошулуп калды, чек аралар ачылган. Ушуларга жөнөтүүнү пландап атабыз.
1: Ал эми Нокат районунун Көк Жар айыл аймагында алгачкы заманбап кыш заводу ачылды. Кыш заводунун ишке кириши менен 50 жаңы жумуш орду түзүлдү.
4: Бул ишкананы 24-нчү жылдын апрель айынан баштадык. Июль айга бүттү. Көк Жар айыл өкмөтү Нокат району Борбаш айылында курулду. Инвестиция Кытай. Биз основной максатыбыз Нокат районунан Баткен облусуна чейин кыш менен камсыз кылуу. Максатыбыз күнүнө 120 миң, суткасына 120 миң кыш чыгат сапаттуу.
1: Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
5: Урматтуу радиогочулар, аймактардагы жаңылыктарды улантып берели. Ысык көл экосистемасын коргоо максатында өзгөчө жаратылыш аймактарында пластик буюмдарын өндүрүүгө тыюу салынып, экоинспекторлор тарабынан соода түйүндөрүндө рейд жана айыппул салуу жүрүүдө. Ошондой эле суучулдар көл түбүн тонналаган таш тандыдан тазалап, ишкерлерди келерки жылга чейин экологиялык коопсуз био жана газ кагаз баштыкка өткөрүү боюнча масштабтуу түшүндүрүү ишин жүргүзүп жатат. Жумакан Батырбекова теманы улантат.
6: Ысык көлүн уникалдуу экосистемасын коргоо жана аймакты туруктуу өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан пластик калдыктарына каршы кескин чаралар көрүлө баштады. Президенттин жарлыгына ылайык 2024 жылдын 1 январынан тарта өлкөнүн өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө толугу менен тыюу салынды. Бул кадам ушул эле чектөөлөрдү 2027 жылдын 1 январынан баштап жалпы өлкө аймагында өндүрүүгө сатууга жана акысыз берүүгө киргизүү багытындагы масштабтуу стратегиянын алгачкы жана эң маанилүү этабы болуп калды, дейт экоактивист Бекжан Кубанычбек уулу.
7: Жоопкерчиликке абдан жакшы үйрөнүп кетет деп ойлойм, анткени көп смстер келип атат. Биз силердин видеолорду көрүп ушу зыян экенин түшүнүп атабыз, балдарыбызга ойнотпой калдык, башкаларга тыюу салып атабыз жана анын менен эле тим болбостон көздүн ичинен өзүбүз кошала чыгып атабыз деп ушундай көп немелерди ала баштадым да 40 күндөрү. Ошол боюнча да жакында бир өзүм ролик жасайм, Кудай буюрса. Менин оюмча абдан жакшы өзгөрүү жолундабыз деген үмүт.
6: Жогоруда белгиленген чечимди иш жүзүндө аткаруу үчүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан катуу текшерүүлөр жана рейдтер уюштурулууда. Экоинспекторлор Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык аймактарындагы соода түйүндөрүн жана коомдук тамактануучу жайларын туруктуу көзөмөлгө алып жатышат. Эреже бузган ишкерлерге расмий эскертүүлөр берилип, айрымдарына айып пулдар салынды. Муну менен катар көлдүн жээгиндеги 1200 ашык эс алуу объектилери толугу менен инвентаризацияланып, алардын таштанды чыгаруу жана тазалоо тутумдары тартипке келтирилүүдө.
7: Мен эле эместе баардык экологиялык милиция, тиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги баары тазалап атат. Ошонун баары эле жакшы таасирин берип атат деп ойлойм да.
6: Эле ушул көтөрүлүп демилге көтөрүлгөнү, көлдү тазалап атканыбыз бул жакшы нерсе, э?
7: Абдан жакшы. Бирок баары бир туризм көп болгондугуна байланыштуу эс алуу анан бир аз чынын айтканда аң сезимибиз кичине бир аз ал жагын түшүнө элек окшойбуз, дагы эле немелер бар да, кемчиликтерибиз бар, бирок өзгөрүү жолунда десем жаңылышпайм.
6: Мыйзамдык чектөөлөр менен бирге аймакта айлана чөйрөнү түздөн түз тазалоо жана инфраструктураны жаңылоо жумуштары активдүү жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте Ысык көлдүн түбүн тонналаган пластик калдыктарынан жана эски балык улоочу торлордун тазалоо акцияларын туруктуу өткөрүп жатышат. Мындан сырткары катуу тиричилик калдыктарын натыйжалуу утилизациялоо жана кайра иштетүү максатында чет элдик инвесторлор менен биргеликте заманбап заводдорду куруу боюнча долбоорлор башталды. Эколог Айгүл Ырсалиева бул жаатта жалпы коомчулукту жоопкерчиликтүү болууга чакырды.
8: Президент баш болду, ушу жаз киргенден баштап калдыктардын баарын терип жүрөт, андан тышкары ушуна экология министрлигинин өкүлдөрү ушул жерде жүрүшөт, баягы жергиликтүү бийликтер жүрөт, ошонун баардыгы ошол Ысык Көлдү сактоо үчүн ар кандай иш чараларды жүргүзүп атат да, ар кандай пропагандалуу алдын алуу иштерди жүргүзүп атышат да. Ысык Көлгө 2 жолу эс алып бардым, анан ошондо баягы толкундан толкун кылып сыртка чыгарып атты да. Атайын ушул жерде эртең менен 6:00-11:00 чейин карап болуп турдум да, анан мени гана алып чыккан жок. Ал жерде баланын оюнчугу жүрөт жана аялдардын ар кандай каражаттары жүрөт, ошо бүт баардыгы жүрөт да. Ошонун баардыгын ошол толкун аркылуу сыртка чыгып атты да. Анан ошондуктан ар бир адам ушу акыл эстүү болуп ошол сактаса,
6: бул экологиялык реформанын ийгиликтүү болушу үчүн коомчулук жана бизнес өкүлдөрү арасында да чоң даярдык иштери көрүлүүдө. Чолпон ата, Боз Тери сыяктуу ири курорттук борборлордо соода тармактарынын ээлерине полимер баштыктарынан баш тартып, тез ажыроочу био баштыктарга жана эко каптарга өтүү боюнча масштабтуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Мамлекеттик деңгээлдеги бул иш аракеттер ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жана импорттоочуларды 2027 жылга чейин экологиялык жактан зыянсыз кагаз жана кездеме альтернативаларга толугу менен өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Жумакан Батырбекова, 1 радио.
5: Таңкы Кыргызстан программасынын алкагында эми Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, чогуу таанышабыз.
9: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
10: Кыргызстанда улуттук валютанын 20 жана 50 сом номиналындагы биринчи банкноттор басылып чыкты. Ташкентте туристтик жана гастрономиялык көчөлөр ачылат. Түркмөнстанда өлкөнүн экономикалык жетишкендиктеринин көргөзмөсүнө даярдык көрүлүүдө алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө күнүндө өлкөнүн жаңы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири болду. Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 20 жана 50 сом номиналындагы банкноттор өлкөнүн аймагында басылып чыкты. Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Кыргызстан бара-бара көз карандысыз мамлекеттин негизги атрибуттарына, конституцияга, мамлекеттик туусуна, гербине, гимнине жана улуттук валютасына ээ болгон. 30 жылдан ашуун убакыттан бери улуттук валюта өлкө аймагынан тышкары жерде басылып келген. Эми Кыргызстан бул стратегиялык процессти өз алдынча камсыз кылууга маанилүү кадам таштады. Президенттин тапшырмасын аткаруу максатында улуттук банк акыркы мезгилдерде улуттук валютаны өлкө ичинде басып чыгарууну камсыз кылуу багытында пландуу жана ыраттуу иштерди жүргүзүп келди. Анын алгачкы маанилүү жыйынтыгы катары эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 20 жана 50 сом номиналындагы банкноттордун өлкө аймагында басылып чыкканын белгилөөгө болот деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, бул тарыхый окуянын Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туш келиши өзгөчө мааниге. Улуттук валютаны өлкө ичинде басып чыгаруу Кыргыз Республикасынын экономикалык өз алдынчалыгын жана мамлекеттик көз карандысыздыгын бекемдөө жолундагы бир маанилүү кадам болуп саналат. 2030 жылга чейин Ташкентте гастрономиялык, туристтик, сейилдөөчү жана күнү-түнү иштеген көчөлөрдү ачуу пландалууда. Алар Борбордун бардык 12 районунда уюштурулат. Мындай көчөлөрдүн эң көбү Чыланзар районунда, Мирзо Улукбек, Сергели, Юнусабад жана Янги Хайот райондорунда ар биринде 10 болот. Быйыл долбоорлорду ишке ашырууга мамлекеттик бюджеттен үнөмдөлгөн каражаттардан 175 миллиард сум каралган. Жалпысынан алдыдагы 4 жылда мындай көчөлөрдү ачууга этабы менен 1 триллион сум багыттоо пландалууда. Тажикстандын жаштары глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Самаркандта өткөн жаштардын регионалдык конференциясынын жыйынтыгында тажик делегаттары, ошондой эле коңшу 8 өлкөнүн делегаттары климат, суу жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча билдирүү кабыл алышты. Документ мамлекеттердин миңден ашуун жаштарынын пикирин эске алат. Сунуштар онлайн сурамжылоо, консультациялар аркылуу чогултулуп, андан соң тематикалык топторду талкууланган. Билдирүү экологиялык, гуманитардык, экономикалык жана башка көптөгөн чөйрөлөрдөгү демилгелерди камтыйт. Аны жыл аягына чейин боло турган Бириккен Улуттар Уюмунун климат жана суу ресурстары боюнча конференцияларында сунуштоо пландашууда. Түркмөнстанда 17-19 сентябрда өтүүчү өлкөнүн экономикалык жетишкендиктеринин көргөзмөсүнө активдүү даярдыктар жүрүп жатат. Түркмөнстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган көргөзмө өлкөнүн экономикасынын ар кайсы тармактарынын жетишкендиктерин жана өндүрүштүк потенциалын кеңири көрсөтөт. Форумдун ишине мамлекеттик сектордун негизги уюмдары жана ишканалары, ошондой эле эл чарбасынын бардык тармактарын чагылдырган ийгиликтүү жеке компаниялар катышат. Кеңири экспозициянын негизги максаты экономика тармактарынын жетишкендиктерин жана потенциалын түп тамырынан реформалардын жыйынтыктарын, ошондой эле мамлекеттик жеке кызматташтыктын натыйжалуулугун көрсөтүү болуп саналат. Казакстандын Актөбө шаарында азыркы хирургиянын актуалдуу маселелери аттуу илимий практикалык конференция өттү. Ага Казакстан, Беларусь, Түркия, Түштүк Корея, Өзбекстан жана Кыргызстандын дарыгерлери жана окумуштуулары чогулду. Бир аянтчада медицинанын ар кандай багыттары хирургия, трансплантология, онкология, кан тамыр жана кардиохирургия боюнча адистер чогулду. Алар кесиптик тажрыйба алмашып, заманбап жетишкендиктерди жана илимий иштеп чыгууларды сунушташты. Ошондой эле хирургиялык кызматты өнүктүрүү жана медициналык практикага жаңыкмаларды киргизүү келечегин талкуулашты. Конференциянын жыйынтыгы боюнча катышуучулар хирургиялык жардамды өркүндөтүү, кесиптик компетенттүүлүктү өнүктүрүү жана заманбап медициналык технологияларды киргизүү боюнча мындан аркы иштердин багыттарын белгилешти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
5: Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бишкекте жаш техниктер станциясы үчүн жаңы заманбап имарат ачылды. Салтанаттуу ачылыш азем эгемендиктин 35 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында өлкө башчынын онлайн катышуусу менен өткөн. Кененирээк Улмаз Каюмова айтып берет.
11: Жаш техниктер станциясынын заманбап жаңы имаратынын ачылышына өлкө башчысы онлайн старт берди.
12: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектни ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
13: Уруксат, ача бериңиздер.
11: Мектептен тышкаркы билим берүү мекемесинин имараты заманбап жабдуулар менен жабдылып, жалпы аянты 2563 чарчы метрди. Ал эми жер тилкесинин аянты 0342 гектарды түзөт. Имарат жер төлөө кабатын кош алганда 5 кабаттан турат. Курулуш долбоорунун буйрутмачысы Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы болгон. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Рахат Мусаева кошумча билим берүү мекемесинин жаңы имараты талапка ылайык көзөмөлгө алынып курулганын билдирди.
13: Жаш техниктер станциясынын имараты буга чейин авариялык абалда болуп, өз ишин толуккандуу иш алып бара албай, мектептердин имараттарында жайгашып келген кружоктор. Азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй, жер төлөөсүн кошкондо 5 кабаттуу имарат болуп заманбап салынды. Бул Бишкек шаарынын мэриясынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен салынды. Бардыгы калаа башчысы Айбек Жанышбековичтин жеке көзөмөлүндө салынды. Бардык нерсени заманбап болсун биринчи кезекте, экинчи кезектен сапатына жооп бергендей болсун, талапка жооп берсин деп бир нече жолу текшерип менен өзү дагы келип турду.
11: Имаратта окуу класстары, астрономиялык обсерватория, музей, конференц-залы, бий жана жыйындар залдары, китепкана, спорт залы, балдардын чыгармачыл жана техникалык жактан өнүгүүсү үчүн башка жайлар бар. Рахат Мусаева ийримдерди түзүүдө балдардын заманбап табиети эске алынып, бул келечекте кесибин тандоого багыт берген мекеме экенин айтты.
13: Ийримдерди дагы биз тандоодо балдардын азыркы учурдагы заманбап табиетин эске алдык, андан сырткары кыргыздын үрп-адатын, каада-салтын, улуттук оюндарын, улуттук буюмдарын эч качан биз унутпашыбыз керек. Ошол багыттагы илимдерди да эске алдык. Андан сырткары азыркы учурдагы робототехника, IT программирование боюнча илимдер иштейт. Авиамоделирование, судно моделирование деген бар, чопо менен иштөө бар. Кыскасын айтканда, ар кандай багыттагы 40-тан ашык илимдер иш алып барат. Бул окуучулардын келечектеги өзүнүн кесибин туура тандоого багыт бере турган мекеме болуп саналат.
11: Жаш техниктер станциясынын жетекчиси Жылдыз Жээнбекованын айтымында бул мекеме шаардагы 5 жаштан 17 жашка чейинки окуучуларды акысыз кабыл алат. Мында 46 ирим болсо, 47 мугалим эмгектенет.
14: Бул жерге балдар 5 жаштан 17 жашка чейин акысыз келип, кошумча билим алса болот. 5 багытта көркөм эстетикалык, техникалык, спорт интеллектуалдык, социал-педагогикалык багытта иш алып барабыз. 47 ирим жетекчилер иштейт, 2000ден ашык балдар камсыз болуп, кошумча билим алышат.
11: Кошумча билим берүү мекемесинде айланадагы аймакка машыгуу зонасы, атайын иш-чаралар үчүн жабык жай, моделдүү уналардын спорту жана картинг үчүн, ошондой эле практикалык сабактарды өткөрүү үчүн аянтчалар да каралган. Номер 99-чу жалпы билим берүү мектебинин 6-нчы классынын окуучусу Айдар Нурланбековдун техникага кызыгуусу 9 жашынан башталган. Ал бул билим берүү мекемеде окканына 1 жыл болуп, абаны ыштан тазалоочу заманбап мунара жасаганын көрсөттү.
15: Эң биринчи ушу 9 жашымда легодон биринчи аргындай нерселер жасап, техника жасап баштадым. Андан кийин кийинчерээк темирге өтүп, темирден дагы бир нерселер жасап баштадым. Кийинчерээк иштей турган легодон машина жасагам, бирок ал жүрүп, анан бузулуп кала берчү да, мынтип жерге, катуу жерге түшүп кетчү да. Моторика күчтөсө жүрөт. Бул абаны ыштан тазалоочу заманбап мунара. Бул жер аккумулятор, аккумулятордон аэротүтүк менен барып, ушул ток менен иштейт бул. Негизи бул күн панели менен иштеш керек. Фен анан вентилятордук менен иштейт. Бул жеринен сорол, бул жеринен чыгарат да фен менен. Иштет да көрсөтүп берсем болот.
11: Бул мекемеде унутулуп бараткан улуттук буюм тайымдар жасоого үйрөткөн ирим да иштейт. Өнөр дүйнөсү ириминин жетекчиси Айгүл Жээнбаева келечек муунга өрмөк согуу 1 жылдан бери үйрөтүлүп келе жатканын айтат.
16: Азыркы балдарга өрмөктү үйрөтүү бул унутта калып баратат. Энелерибиз сокчу эле, бул боз үй азыркы заманга жараша ылайыктуу. Азыр боз үйдү жасагандар көбөйдү. Анын жип шууларын түйгөндү азыраак билгендер. Ошондуктан биз жаш өспүрүмдөрдү ушу өрмөктү үйрөтүүгө 1 жылдан бери аракет кылабыз.
11: Ошондой эле кыял ийриминин жетекчиси Ишенбек Иманалиев балдарга жыгачтан буюм жасоо жолдорун үйрөтөт. Бул жерде балдардын шыгына жараша буюм жасоого шарттар каралган. Мында Ишенбек Иманалиев балдарга тапшырма берсең аткарып келет дейт.
17: Тарыхый буюмдар жасатам, жаңыдагы буюмдарды өздөштүрөбүз. Андан тышкары тамырдан, данектен, жыгачтан, анан териден иштетебиз. Боз үйлөр жасайбыз, уук керегелер жасайбыз, сандык, эр токум. Анан ошо балдардын өзүнүн шыгына жараша тапшырмаларды беребиз. Ошолорду кандай аткарып аткан көзөмөлдөйбүз. Бирок балдарда шыгы, кызыкканы анан тапшырма берсең аткарып келет.
11: Белгилей кетсек, жаш техниктердин жаңы станциясы балдардын техникалык жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, ошол эле учурда жаңы билимдерди жана практикалык көндүмдөрдү алуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
5: Бишкекте оор жүк ташуучу унаа кыймылына убактылуу чектөө күчүндө. Күндүз абанын температурасы 28 градус жанандан жогору болгон учурда жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаага чектөө кирген. Чектөө 1 октябрга чейин күн сайын саат 9-дан 19:00 чейин колдонулат. Мэрия айдоочуларды талапты сактап каттамын чектөө жок убакытка пландаштырууга чакырды. Бул чара жол коопсуздугун камсыздап, муниципалдык жолду сактоо максатында киргизилген.
18: Статистикалык маалыматтарга ылайык, Борбор калада бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашуун калк жашайт жана буга байланыштуу транспорт кыймылы да көп. Соңку жылдары шаардын аянты улам кеңейип, калктын саны дагы өсүп барат. Андыктан 2021-2026 жылдар аралыгында Бишкекте жолоңдоо, жаңы көчөлөрдү куруу, көпүрөлөрдү салуу жана жөө адамдар үчүн инфраструктураны жакшыртуу боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда.
19: Биздин эң биринчи объектибиз бул аэропорт Манастан башталат. 1.5 километр жолду кошумча жол менен анан жана ушундай автоунаа токтотуучу жай менен бул мэрия куруп атат бүгүнкү күндө. Негизинен бүгүн замандын да талабы мына көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жайды бул деген Манас аэропорту өзү күч менен жана өзүнүн долбоору менен курулуп аткан автоунаа жай. Анан өзгөчөлүгү ошол жерден автоунааны токтотуп жол жүргүнчүлөр өтмөгүн кылып койгон, жөө жүргүнчүлөргө өтө тургандай. Эми айланма жолу биз дагы эң негизги бөлүгүн биз бүтүрдүк бүгүнкү күндө.
18: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин буга чейин биринчи радиого билдиришинче, баш калада жол инфраструктурасын жаңылоого багытталган иштер тынымсыз улантылып келет. Адистердин айтууларында жол салуу иштери жүрүп жаткан мезгилде кыймылга убактылуу чектөө киргизилиши зарыл. Айрыкча оор жүк ташуучу унаалар өзгөчө. Күн ысыганда салынган жолдо асфальтты бузат. Мындан улам мэрия бир катар жылдардан бери май айынан октябрь айына чейин оор жүк ташуучу унаалардын шаар ичинде жүрүүсүн чектеп келүүдө. Быйыл да бул иш жүзөгө ашып, чектөөлөр дагы деле улантылып жатат. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Калперизат Айдарбекова билдиргендей, убактылуу чектөө механизми оор жүк ташыган айрым унаалар үчүн колдонулбайт.
20: Бишкекте оор жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына киргизилген убактылуу чектөөлөр дагы деле күчүндө. Бул 2026 жылдын 20 майынан 1 октябрына чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жана андан жогору болгон учурда жана жалпы массасы 18 тонна же андан ашкан жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына күн сайын саат 9:00 19:00 чейин чектөө киргизилет. Чектөөлөр жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, муниципалдык автомобиль жолдорун сактоо жана аларды пайдалануу мөөнөттөрүн узартуу максатында киргизилген.
18: Жолдун сапатын бузбоо керектигин айдоочулар дагы айтууда. Чектөө киргизилгенде айдоочуларга шарт түзүп коюу керек дешет алар.
21: Просто кээ бир жерлерде условия болсо вообще сонун болмокко стоянка. Эң биринчи стоянка туалет болсо токтойт, шопурлардын баары токтойт. Ошол керек да эң биринчи.
22: Түрлү кабыл алат, ооба. Азыр биз келаткандан беле жолдо турушат бардык эле машиналар. Көлөкөдө эле. Мен азыр келатып уктап калдым. Болсом көлөкөдө эле жатмак элем.
18: Мындай тажрыйба дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде колдонулуп келерин Республикалык айдоочулар союзунун төрагасы Дүйшөн Токтокунов айтат. Анын айтуусунда баш калаанын аянты кеңейип, буга ылайык жашоочулардын дагы саны көбөйдү. Аны менен кошо унаалар дагы көбөйүп барат. Оор жүк ташуучу унаалар чындыгында жолдун сапаты менен жолдун коопсуздугуна терс таасир этет.
23: Транспорттук каражаттардын саны көбөйгөндөн кийин чектөөлөр болуш керек, кээ бир көчөлөргө киргизбеш керек негизичи. Анан транспорттук каражатты пайдалангыңыз да келбей калбады. Кирип алсаңыз бул жерден чыга албай каласыз, убакыттар кетет. Транспорттук каражат эмнеге керек? Өндүрүмдү кызмат кылыш үчүн керек да. Кете турган жакка убагында жетип, жүктү убагында жеткирип дегендей, таксилердин кызматтары туура пайдаланыш керек. Анан бул чектөө туура эле ташуучу жана иштей турган организацияларды жолдо камсыз кылып жана чие турган, иштей турган жана яа машиналарды ошо түнкү убакка которсо жакшы болмок да. Мен көп страндан көрдүм, көбүнчөсүн бизде калкы көп транспорттук каражаттар бар да. Мен билгени тег аранга повышение барган 14 миллион киши жашасы. Түнкү убактарда ташуучу машинелердин баары иш кылат экен, күндүз ага кирбейт экен. Аякта калкы бир шаарда 14 миллион болуп атса канча машина бар дейсиз. Ушундай проблемаларды чечкенге болот.
18: Мэриядан билдиришкендей, быйыл 5 апрелге чейин мэриянын тийиштүү кызматтары жогоруда көрсөтүлгөн салмактагы оор жүк ташуучу унаалардын муниципалдык жолдо жүрүүсүнө тыюу салган жол белгилерин орнотуп чыккан. Белгиленген талаптарды бузгандар укук бузуулар жөнүндө кодекстин 181 беренесине ылайык же Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын белгиленген жол берилген салмак габариттик параметрлеринин ченемдерин сактоо жоопкерчилигине тартылат. Тагыраагы айып пул салынат.
5: Программаны улантабыз. Бишкекте жекеменчик автоунааларга коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилке менен түнкүсүн жана дем алыш күндөрү жүрүүгө уруксат берилет. Өзгөртүү жол белгилери орнотулуп, тиешелүү жол кыймылы уюштуруу схемасы жаңыртылгандан кийин күчүнө кирет. Бегайым Абдыкадырова кененирээк айтып берет.
0: Ну, автобус большинство, автобус, троллейбус, общественный. Если честно, вот 40 до часу, да, вот так.
2: Автобус мне где? 1,5 сааттар кетем. Пробка.
6: Борбор каланын коомдук транспортун колдонгон жарандар Бишкекте тыгындан улам көп убактысын жолдо өткөрүп жаткандарын айтып келишет.
0: Аябай переживание менен чыгып калдык, шаарга качан жетем, кандай кылам. Мурда 8ге чейин, 7ге чейин максимально пробка болсо, азыр 9-10 деле пробка болот.
3: 103-чү автобус 169-дарга отурам автобустарда. Агордодо жашайм. Жол тыгыны чындап эле ыңгайсыздык жараштырат. Кечигип келебиз ошо. Жарым саат больше болуп калат. Жарым сааттан өйдө пробкада туруп калабыз да.
4: Күндө мектеп садиктерге барабыз. Колго барсам жарым саат, бир саатка чейин убакыт алат.
24: Эй, көп эле.
25: Бул жол менен.
24: Бул жол менен бир жерге турсаң бир 15 мүнөт минимум. Ата кээде кел жарым саат туруп каласың. Жок, мен мисалы үчүн өзүм машина менен жүрөм. Көбүнесе, бирок азыр пробкага байланыштуу машина деле айдабай калат. Анткени кайсыл жака барайын десең жетпейсиң. Машинанын жөнү эле расход болуп калды азырчы.
6: Эми мэрия бул маселени жеңилдетүүнүн жаңы ыкмасын киргизүүдө. Бишкекте коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелердин иштөө режимин өзгөртмөй болду. Бул чечим шаар мэриясынын жолдор боюнча штабында кабыл алынды. Жаңы тартипке ылайык иш күндөрү 8:00 кечки 8:00 чейин. Жеке автоунааларын атайын бөлүнгөн тилкелерге кирүүсүнө тыюу салынат. Ал эми кечки 8:00 таңкы саат 8:00 чейин жеке унаалардын бул тилкелер менен жүрүүсүнө уруксат берилет. Ошондой эле ишемби жана жекшемби күндөрү аталган тилкелер жеке автоунааларда пайдалана алышат. Жаңы тартиптин негизги максаты жол кыймылын уюштурууну жакшыртып, коомдук транспорттун жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат деп билдирди Бишкек шаардык мэриясынын борборлук аппаратынын адиси Чыңгыз Омурбеков.
26: Бишкек шаарында коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелерди өнүктүрүү иштери улантылууда. Бул тилкелердин негизги максаты автобустардын жол тыгындарына кармалып калбай, өз убагында жүрүшүнө шарт түзүү. Бир автобус бир учурда көп сандагы жүргүнчүлөрдү ташыйт. Ошондуктан коомдук транспортко артыкчылык берүү шаардык жолдорду натыйжалуу пайдаланууга жардам берет. Бөлүнгөн тилкелер аркылуу автобустардын жүрүү убактысы кыскарат. Кыймыл графигин сактоо жеңилдейт жана жүргүнчүлөрдүн айылдамада күтүү убактысы азаят. Жүргүзүлгөн байкоолор бул тилкелер коомдук транспорттун кыймылына оң таасир бергенин көрсөттү. Айрыкча эртең менен жана кечинде жол тыгыны күчөгөн убакта алардын пайдасы жакшы байкалат.
6: Ошол эле учурда атайын тилкелердеги жол кыймылынын эрежелеринин сакталышы күчөтүлгөн көзөмөлдөө болот. Тиешелүү кызматтар тарабынан үзгүлтүксүз рейдтер өткөрүлүп, мыйзам бузган айдоочуларга чара көрүлөт. Белгилей кетсек, жаңы тартип дароо эмес. Жол кыймылын уюштуруу схемаларына өзгөртүүлөр киргизилип, тиешелүү жол белгилери орнотулгандан кийин күчүнө кирет.
26: Мурда жеке унааларга бөлүнгөн тилкелер менен эртеңки саат 7:00 кечки саат 9:00 чейин тыюу салынган. Ал эми жаңы тартип боюнча иш күндөрү жеке унаалар бөлүнгөн тилкелер менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин жүрө албайт. Ал эми кечки саат 8:00 эртеңки саат 8:00 чейин ошондой эле дем алыш күндөрү жеке унааларга бөлүнгөн тилкелер менен жүрүүгө уруксат берилет. Бөлүнгөн тилкелер жоюлат дегенди билдирбейт. Алар мурдагыдай эле коомдук транспорт үчүн иштейт. Болгону алардын иштөө убактысы өзгөртүлүүдө.
6: Шаардагы жол коопсуздугун камсыз кылууда мектептердин айланасындагы жол белгилери менен жөө адамдар өтүүчү өтмөктөрдүн абалы дагы өзгөчө мааниге ээ. Мэриянын маалыматына караганда мектептердин жанындагы жол белгилерин жана жол чийиндерин жаңыртуу иштери дагы күчөтүлөт. Айрыкча окуучулар өтүүчү жөө адамдар өтмөктөрүн жаңыртуу биринчи кезекте аткарылышы керек. Мындан сырткары жыл аягына чейин Бишкекте оңго бурулуучу дагы 6 кошумча жол тилкесин уюштуруу пландалууда. Бул иштер аяктагандан кийин шаардагы мындай бурулуштардын жалпы саны 10 жетет. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев иштерди тез арада бүткөрүүнү тапшырган. Буга чейин ал атайын жол оңдоо иштери менен таанышып чыккан учурда билдирген.
27: Башынан аягына чейин мэрия кылып атат, эмнеге ишти созуп атат деген маселе болуп атат. Мен азыр Рамиз Гулагланович расмий айтып коёюн. Мындай акыбалда туруш болмойт.
6: Белгилей кетсек, тыгынды азайтуу максатында Бишкекте коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелерде жеке автоунаалардын колдонуу тартиби өзгөрөт. Иш күндөрү саат 8:00 кечки 8:00 чейин атайын тилкелер коомдук транспорт үчүн гана иштейт. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
5: Урматтуу радио окуучулар, Таң Кыргызстан программасынын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта өлкөнү күйүүчү майлуу чумай менен камсыз кылуу аракети тууралуу сөз болот. Студияга коноктор чакырылды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан жана ошондой эле Жунда мунай заводунан, ошондой эле мунай ташуучулар ассоциациясынын башчысы дагы биздин студияда болот. Суроолор болсо кайрылыңыз, байланышка чыгыңыз, биздин толкунда болуңуздар.

Жаңылықтардан ардайым қабардар болыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: даңқы жұғарылықпен таныстырумен баштайбыз. Студияда Сезім Жанарбекова. Саламатсыздарбы? Бала арысы жөлек пулун алуу үчүн арыз бергендердин саны 240 миңден ашты. Бул тууралуу эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдирди. Ага караганда арыздардын 83% түндүк тиркемеси аркылуу берилген, калган 17% аймактык социалдык бөлүмдөр аркылуу келип түшкөн. 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү 1200 сомдук бала арысы жөлек пулу августтан тарта бөлүнө баштаган. Бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган балдар үчүн анын өлчөмү белгиленген райондук коэффициенттерди эске алуу менен аныкталат. Бала ырысын өлкөдө 470 миңге жакын бала алат. Жөлөк пул бала төрөлгөн күндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын берилет. Комузду сактоо аны колго алып чертүү менен гана чектелбейт, анын өзгөчөлүгүн үйрөтүү, жаштарга жеткирүү жана кийинки муунга мурас кылып калтыруу дагы чоң жоопкерчилик. Бул милдетти аркалап ондогон жылдардан бери жаш комузчуларды тарбиялап келе жаткан устат Мастура Бердибекованын эмгеги тууралуу кийинки материалда сөз кылабыз.
1: Өзүм негизи 3-чү класстан комуз кармадым. Ошол мурасты бекем кармап, ушул убакка чейин ушул өнөрдү изилдеп анан жаш муундарга, келечек муундарга комузду астейделип үйрөтүп жатам.
2: Комуз кыргыздын кылымдардан бери муундан муунга өтүп келген руханий мурасы. Анын үнү менен кошо улуттук нарык, салт жана тарбияда кийинки муунга жетет. Бүгүн бул өнөрдү жаштарга үйрөтүп, улуттук баалуулуктарды сактоого салым кошуп келе жаткан устаттардын бири Мастура Бердибекова. Комуз чертүүдө ар бир кыймылдын өзүнүн мааниси бар. Колду кандай кармоо, билекти кандай бүгүп кыймылдатуу, манжаларды кылга туура коюу баары өзүнчө ыкманы талап кылат. Улуттук өнөргө болгон кызыгуу көп учурда үй бүлөдөн башталат. Комуздун күйсүн угуп чоңойгон баланын дүйнө таанымы, маданиятка болгон мамилеси да мыкты калыптанат. Азыр бул өнөргө кызыккандар арбын.
1: Дан жогору азыр бизге ушунчалык көп керек болсо улуу муундагылар дагы. Азыр балдар, мектеп жашындагы балдар, бүтүндөй балдар кызыгышат. Бул музыка деген сөзсүз эле ырчы, чоорчу же музыкант болуш эмес, музыканын күчү адам болуп, инсан кылып тарбиялоо.
2: Мастура 20 жылдан бери комуз үйрөтүү боюнча атайын усулдук колдонмо даярдоонун үстүндө иштеп келет. Ал улуттук аспапты үйрөтүүнүн ыкмаларын кийинки муундарга туура жетишине жол ачууну максат кылган. 35 жылдан ашуун окутуучулук тажрыйбасы бар комузчу бул аралыкта жүздөгөн шакирттерди тарбиялаган.
1: Акыркы изилдөөлөрүмдө мына 18 жылдан комуз күлөрүнүн көркөм каражаттары деген китепти изилдеп келатам. Бул изилдөөлөрүм жалпысынан алганда 20 жыл болуп калды. Бул жакта комуз күлөрүндөгү ыкмалар оң колдун сол колдун мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттүм. Андан башка күйлөрдүн ичиндеги ритмикалык түзүлүштөр өтө татаал.
2: 14 жаштагы Альбина Сатинбаева дагы жаштайынан эле дал ушул комузду чертүүгө кызыгып, Мастура айымдын сабактарына келип баштаган. Альбина келечекте комуз үйрөтө турган мектеп ачууну кыялданат.
3: Биринчи эжем тандаган, атамдар, чоң атамдар чертчи. Азыр эжем бар, эжем черт баштаган, анан мен кызым келип мен дагы черт баштагам. Ооба бар, мына комузду бүтүрүп, анан өзүм комузду ачкым келет ансамблимди. Эжем экөөбүз ачкыбыз келет. Отдельный бир алып стадион ошол жакта ачкыбыз келет. Башка балдарга үйрөтүп, өзүм балдарыма үйрөтүп.
2: Мастура Бердибекова комузду мектеп программасына киргизүү демилгесинде бир нече жылдан бери көтөрүп келет. Анткени улуттук өнөрдү үйрөтүү жөн гана музыкалык жөндөмдү өнүктүрүү эмес, баланын руханий дүйнөсүн, мекенчилдик сезими жана өз маданиятына болгон сый урматын калыптандыруунун бир жолу дейт. Бул багыт өлкөдө ар тараптуу өнүккөн, билимдүү, дени сак жана мекенчил муунду тарбиялоого багытталган мамлекеттик саясат менен да үндөшөт.
1: Келерки жылы биз комуз аспабын киргизели дегендин үстүндө иштешип жатабыз. Агартуу министрлигинин менен биргеликте алгач ошон үчүн анын үчүн биз окуу методикалык китепчелерди чыгарып мугалимдерди кайра эме квалификациясын жогорулатуу максатында иштер алып барылып ышы керек деп атабыз.
2: Демек комуздун үч кылында улуттук мурастын гана эмес тарбиянын да өзөгү жатат. Бир муун үйрөнгөн өнөр кийинки муунга өткөн сайын кыргыздын күйүсү, тили, салты жана руханий баалуулуктары да түбөлүктүү жашап келет. Максат Боронбаев, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24.
0: Жаңылықтардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барат. Гүлжан, саламатсызбы? Сөз сизде.
4: Саламатсызбы, сезим. Арыбаңыздар, ардактуу радиоучулар, кутман таңыздар, мен урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы сиздердин назарыңыздарда. Тынчсызданууга негиз жок. Өлкөдө күйүүчү май боюнча тартыштык жок. Азыркы мезгилде тагыраагы сентябрь айында республикада күйүүчү майдын баасы мамлекет тарабынан субсидияланып туруктуу сакталууда. Сатып алуу баасы жогорулаганына карабай, баалар мунай трейдерлери менен түзүлгөн келишимдер аркылуу кармалып турат. Кадырлуу радиогочу, урматтуу телекөрүүчү, албетте бул тема бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турган темалардын бири. Андыктан бул багытта өзүңүздөрдө суроо сунуштарыңыздар болсо, бизде түз эфирдин номерлери бар, эсиңиздерге салып өтөлү. Бул 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери. Мындан сырткары биз биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы, Алатоо 24 жана УТРКнын башкы каналынын YouTube каналынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Анда студиянын меймандарын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров, Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов жана Джунда Чайна Петроль компания жоопкерчилик чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Саламатсыздарбы, ардактуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Анда саламатсыздар. Анда биз кепти Канатбек Советбекович сизден баштайлы. Негизи эле азыркы учурда күйүүчү май боюнча мындай туруктуулук сакталып турат. Буга салыштырмалуу дегендей, анын себептери дагы бар. Аны сиздин өзүңүздөн угуп алсак.
5: Ооба, бүгүнкү күндө мына кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Анткени өзүңөр билесиздер, баягы өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле ошого карабастан ал жерде дагы өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку баягы планканы алып салды да, биздин эми нефти трейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат баа болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө баягы айтканда өздөрүнө терс неме отрицательный баланс болбойсун деп атабыз да. Алар анткени мурунку немесинде жобосунда 20% ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурганда, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келетет. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдерди түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келип атат да.
4: Демек күйүүчү май мындай тынымсыз биз өлкөгө кирип атат деп айтсак болот да. Мисалы мунун кору деле буга чейин айтпадыңыздар беле.
5: Ооба.
4: Канчалык таасир этти ага?
5: Тынымсыз келип атат. Мурун деле ошол эле процесс болуп аткан, бирок биз каалаган көлөмдө келчү эмес да. Биздин компаниялардын баягы ички корлору болсо күндөн күнгө азайып бараткан да. Бүгүнкү күндө эми айтып кетсек, мына Беларусь мамлекетинен, Турция мамлекетинен, Азербайжан, Европа мамлекеттеринен, анан мына жакынкы арада Кытай мамлекетинен дагы келип баштады. Кырдаал мурункуга караганда кичине оңолуп баратат, бирок толугу менен баягы биздин компаниялар мурункудай баягы 2 айлык, 3 айлык корлорду бүгүнкү күндө топтой элек да. Бирок тынымсыз, үзгүлтүксүз көлөмдөр көбөйүп баштады да келгенде.
4: Демек азыр ички запас кандай болуп атат?
5: Ички запастар ар бир компаниянын өзүнүн баягы өздөрүнүн көлөмдөрү бар. Эми орто эсеп менен айтканда 1 айга жетип жетпеген көлөмдөр бар да.
4: Ал эми керектүү. Өсүп атса керек.
5: Керектүү бизде эми жыл сайын өсөт. Бир жыл сайын ички керектөөбүз 7-8% чейин өсүп турат да. 5%дан 7-8% чейин жыл сайын жогорулап баратат. Анткени өзүңөр байкагандай экономика өсүп баратат. көп ишканалар ишке кирип атат, андан тышкары айдоо аянттары да көбөйүп баратат. Ошого жараша бүгүн мына мисалы үчүн уже күздүн алдында күзгү баягы жыйын иштери толук кандуу жүрүп жатат. Ошого жараша дизель отунун баягы сезондук ички керектөөсү жогорулайт да ушул айларда. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө абал туруктуу, корлор бар, бирок дагы ошо корлорду чогойтушубуз керек да, көбөйтүшүбүз керек.
4: Эң жакшы күзгү ооруп жыюу демекчи, азыр күйүүчү майга болгон керектүү абдан зарыл болуп турат. Санжарбек Шашиналиевич, демек сөздү сизге берели. Бага деген дагы бар эмес, анан калса мына биз азыр менкап күйүүчү майды субсидиялап буну жаңы жылга чейин узартты деп атабыз. Баалар тыкыр көзөмөлдөнүшү зарылдыгы дагы айтылган. Ошондой эле болуп жатат да. Бул микрофонду алыңызга жылдырбасаңыз.
6: Туура айтасыз. Биздин Канат мырза айтып кеткендей 369-90 менен бул субсидия механизмин киргизилген. Ошол эле учурда бааларды жөнгө салуу дагы ушу 25 майдагы 90 менен киргизилген. Ошол учурдан бери монополия каршы орган тарабынан баалар республиканын аймагында баалар көзөмөлдө. Биз тарабынан максималдуу чекенин баалар белгиленген. Бүгүнкү күндө ошол баалар сакталып келүүдө. Бул субсидияга мамлекет тарабынан 10-11 миллиардтай акча бөлүнүп берилген. Атайын мөөнөтү 30-сентябрь болчу, бирок 20-августта жылдын аягына чейин узартылып ошол жанагы эмнеси ограничение 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып ошол канча эмеси айырмасы канча болсо, сатып алган менен саткан бааны айырмасы канча болсо ошол айырманы мамлекет төлөп берет деген сөз. Бүгүнкү күндө баалар июлдун август айынан бери стабилдүү. Акыркы өзгөрүү ошо августтун биринде болгон, ошондон бери баалар өзгөрүлө элек.
4: Ошондо канча болуп атат азыр?
6: Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул I-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын, максималдуу баасы. Ал эми дизель отун баасы 99 сом 90 тыйын. Бул чектүү баа. Анан региондордун өзүнүн, облустардын, алыскы райондордун жана жеткирүү берүү акысынын негизинде ал баалар 2,5-3 сом 4 сомго чейин айырма бар. Региондорго. Бирок Бишкек шаарында 87 сом 90 тыйын 92.
4: Албетте бул бааларга мониторинг жүргүзүп турабыз. Мониторинг жүргүзүп туруу бул дагы сиздердин ишиңиздер демекчи. Күйүүчү майды дагы мындай үнөмдүү пайдаланууга чакырып жаттыңыздар эле.
6: Туура айтасыз. Бааларга күн сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Ошол эле учурда биз дагы, биз тараптан дагы мындай социалдык роликтер тартылып, анан жергиликтүү бийлик ошол эле мэрияларга сунуштар жөнөтүлдү. Мындай эл арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, көбүнчө жанагындай коомдук транспортту колдонууга же жанагындай ден соолукка пайдалуу мындай транспорттарды колдонууга сунуштар берилди. Бирок иш алып барылып атат ал тараптан. Ал эми мониторинг боюнча күн сайын мониторинг жүргүзүп турат региондор боюнча. ГСМ баалары, бирок өзгөрүү жок.
4: Ооруп чыгуу деп атпайлыбы, азыр дыйкандарга бул дизель майлар абдан керек. Бул жаатта кандай болуп атат? Мисалы үчүн дыйкандар эмне деп атат, алар менен дагы бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Анткени күйүүчү май боюнча маселе парламентте да көтөрүлдү эле жакында эле.
6: Күйүнчү дыйкандардык боюнча менин маалыматым боюнча бир күзгү жыйноо иштерине бир 40 000 тоннанын тегеренде дизель отуну керектелет. Бул боюнча запастар боюнча запастар жетиштүү, 1-1.5 айлык запастар бар. Ошол эле учурда жана бизде материалдык резервдер фонду бар. Ал жерде дагы өзүнүн мамлекет тарабынан сатып алынган күйүүчү май бар. Ал жакта баалары дыйкандарга мындай багытталган күйүүчү май бул. Ал жакта баалары бүгүнкү күндө 96 сом. Ошол жакта мындай арзан да. Ошол жактан дагы бул айыл өкмөт аркылуу же ошо материалдык резервдер фондунун аймактагы өкүлдөрү аркылуу дыйкандар ошол 96 сомдон дизель отунун сатып алса болот. Бүгүнкү күндө запастар жетиштүү.
4: Урматтуу радио кушулар, албетте биздин эфир түз эфирде жүрүп жатат. Андыктан күйүч май боюнча суроо сунуштарыңыздар болсо биз кабыл алабыз. 392190 жана 0502392190 номерлери сиздердин азыр монитордон да көрүп турсаңыздар керек. Бизде угарман бар экен, урматтуу меймандар, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, угатабыз сизди.
7: Алло.
4: Угатабыз сизди. Айта бериңиз.
7: Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы?
7: Гүлжан, мен суроом Канат Мырзага да.
4: Айта коюңуз.
7: Канат Мырза.
5: Угатасыз.
7: Мына мамлекет жанагында субсидия кылып атпайбы азыр күйүч майга? Анан менин оюмда жекече, мисалы мына Кыргызстанда жанакы шунда окшогон нефтини кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтсөк, чем бензинге караганда биз баягы чийки заттап келип алып өзүбүздү иштетсек, бааларды кичине кылып атсак мындай мүмкүнчүлүк болобу? Ошол Казакстандан, Россиядан темир жол менен алып келип эле жанагы. Ошондой баягы кичине мен ойлойм да, тем Кытайдан ташыган эми баасы өзүнүн жанагы эмес тоюбуз өсүп атпайбы? Ал бензинге таасир берет да баасына. А мындай чийки заттап келип нефтини өзүбүздө мына темир жол бар, кудайга шүгүр, мындан Панчилов районунан Кеминге чейин ошонун жээгине бир курса, мына жөндөгө окшогон айлештеги заводдорду булем келекетте ошо баарыбир каалайсызбы каалабайсызбы ошону жакшы го деп атам да, чын арзаныраак болот да, баягы надежный болот. Чийки заттап келип эле өзүбүз иштетсек, мына жөндө деле азыр иштетип атышпайбы булар? Ошо кандай эми айырмасы, мисалы ошо чийки заттап келгенде биз кичине экономия кылабызбы баасына, же болбосо жөнүндө бензиндин өзүн ташысак бизге? Эми ошол жагынан бир түшүнүк бергесеңер. Рахмат, жакшы иштеп атасыңар, иштериңиздер.
5: Рахмат сизге. Эң туура, эң туура маселе бул, эң туура суроо болду. Бүгүнкү күндө бизде эки ири завод бар, анын бири Жунда, бири болсо Жалал абаддагы завод. Азыр экөө тең модернизация жүрүп жатат. Ушул эки завод модернизация бүтүп, толук кандуу мына жаңы заманбап баягы оборудование коюлгандан кийин биз деле ошону күтүп жатабыз. Эки завод иштеп баштаса, өздөрү баягы чийки затты, нефтин алып келип туруп, бул жерден кайра иштетип, анан бензин, анан дизель отундарын чыгарып баштаса, бизде Кыргызстандын ичинде баа саясаты өзгөрүш керек деп биз дагы ишенебиз.
4: Ардактуу радиочу, урматтуу теле берүүчү, албетте бизде жогоруда биздин угарманыбыз айтып өткөндөй, Жунда Чайна Петроль компания жоопкерчиликтелген коомунун дагы өкүлү бар, маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Нурланбек мырза, демек бүгүнкү күндө ушул Жунда боюнча дагы көптөгөн суроолор бар. Ошол Жунда иштесе бизде ушундай маселе азаймак эле дегендей, негизи эле күнүнө канча тонна күйүч май мындай продукцияны өндүрүү да? Нурланбек мырза, кечиресиз, бул суроону сактап туруңуз, азыр бизде угарман бар экен, күтүп калыптыр, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угатабыз сизди.
8: Алло.
4: Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз.
8: Саламатсыз, мен эмени айтайын дегем, могу күйүч майды зачем нам самим производить?
4: Бул сиздин сурооңуз. Угатабыз, демек бул сиздин сурооңуз болду, э, өзүбүз өндүрбөй эле койсок дегендей.
8: Ошо мен айтайын дегем, могу бизге выгодно Казакстандан эле прямой оптовый алып келгениңер эле оңго.
4: Рахмат, сурооңуз кабыл алынды. Канатбек Советбекович,
5: бул суроого мен жооп берип коеюн, уруксат этсеңиз. Бүгүнкү күндө Казакстанда бизге караганда дээрлик абдан эле арзан, бирок Казакстанда бизге сыртка сатууга мыйзам чегинде тыюу бар да. Алар өздөрүнүн жарандарын колдош үчүн өз наркынан арзан баада сатышат дагы. Казакстан мамлекети мына бүгүн бизде субсидия болуп аткандай эле ошол Казакстандын ичинде ири үч заводу бар, нефти кайра иштетүүчү. Ошол заводдордун чыгымдарын Казакстан жыл сайын баягы биржадан нефть сатылат, алар нефтке бай мамлекет, жылына 100 миллион тоннага чейин нефтин өзү өндүрөт да. Ошонун 85-90% чейин биржа аркылуу сатылат да. Ошол түшкөн каражаттардын эсебинен алар өздөрүн жарандарын колдош үчүн өз наркынан арзан баада сатат. Ал эми ошол заводдордун чыгымдарын ошол каражаттын эсебинен алар толуктап берип коет да.
4: Угарманга түшүнүктүү болуш керек. Анда Нурланбек мырза.
9: Ооба, азыркы күндө Жунда заводу толук кандуу иш алып баратат. Биздин кубаттуулук, заводдун кубаттуулугу 1500'ten 1800 tonnaga çeyinki bul bir sutkanın içinde işletme kuvvetliliği. Ondan çıkarılan prodüksiyaları alayta geçsek 80. benzin bir sutkasına 100 tonnaga, 92. benzin 650 tonna, 95. benzin 30 tonna, 400 tonnaga çeyin dizel otunu çıkarabız. Ondan sırtkarı dağı жанагы меш отуну деп коебуз, пешной топливо деп, и топочный мазут, анан суюлтулган газ дагы чыгарылат. Азыркы күндө эч кандай тоскоолдуксуз жок, баары толук кандуу иш алып барып жатабыз.
4: Ал эми чийки мунай кайдан ташылып келип жатат, анын көлөмү заводдун туруктуу иштеш үчүн жетиштүүлүк атабы?
9: Азыркы күндө чийки зат бизди Казакстандан жана Россия өлкөлөрүнө ташылып келинип атат. Көбүнчөсү биз ошо Казакстанда Казакстан өлкөсү менен келишимдер түзүп ошол жактан алып келип жатабыз. Эми бүгүнкү келип аткан көлөм заводдун толук кандуу 100%га иштеши дегенге дагы бир аз аракеттерди кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан ошо 80% кубаттуулукта иш жүргүзүүгө 99% жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүк бар.
4: Албетте, көпчүлүктү кызыктырган эле биздин ишке рынокту канчалык камсыздай алат? Чундадан чыккан продукция деген суроо.
9: Чундадан чыккан даяр продукция эгерде 100% кубаттуулук менен иш алып бара турган болсок, анда 35-40% пайызын ошо жаап койгонго болот да, чундан күч менен.
4: Демек азыр 100% кубаттуулукта иштебей элесиздер?
9: Азыр 80% кубаттуулук.
4: Себеп?
9: Себеп азыр ошол биз өзүңүздөр билгендей могу 14 августта бир аз баягы электр кубаттуулугунда өчүлүштөр болуп Орто Азия ичинде, анан ошол кезде биз баягындай пландалбаган ремонттук иштерге токтотулуп калган. Азыр болсо эми 28 августтан баштап толук кандуу ишке бердик. Ошонун да таасири бар. Анан келип жаткан азыркы сырьёнун дагы бир аз запастап кармап иш кылышыбыз керек да. Ошого байланыштуу азыр 80%, 85% пайыз менен иштеп атабыз.
4: Негизи эле заводдун республика боюнча канча мындай күйүүчү май куючу станциясы бар?
9: Өзүнүн курамына тийиштүү республика ичинде азыркы күндө 27 май куючу автобекет иштеп атат, ошо жөнө заводуна тийиштүү. Андан сырткары биздин продукцияны баардык эле Кыргызстан ичиндеги нефте трейдерлер өзүлөрүнүн май куюучу автобекеттери аркылуу сатып жатышат. Это вот партнер НЕФ, Жашыл Петролиум, Ред Петролиум компанияларынын баардыгы ошо биз менен толук кандуу иш алып барышат, тыгыз байланыштуу.
4: Канатбек Советбекович, негизи эле ушул жундадан өндүрүлгөн продукция, мисалы бул жерде толук кандуу иштесе, ошол эле мезгилде модернизация деген дагы маселе бар эмеспи? Ага анын дагы мөөнөтү бар эле. Ал бүтүшү болсо биз канчалык өзүбүздү өзүбүз мындай камсыз кылгандай кылат элек?
5: Нурлан мырза айтып кетпедиби? Толук кандуу мына модернизация бүткөндөн кийин өндүрүш кубаттуулугун толугу менен баягы 100%га чыкканда ошо жунда жок дегенде бир 40% ички керектөөнүн жылына болгон 40% жаабат деген биз ишеним менен күтүп атабыз. Анткени бизге дагы бул керек. Экологиялык сапаты жогору К5 деп коебуз, элдер мындай түшүнүшүн Евро 5 деген стандартта ошол үлгүдөгү мунай затын чыгарып баштаганда биздин компаниялар Кыргызстан ичинде бүгүнкүндө деле жумуш алып барып атат жунда менен. Ошон булар болсо толук кандуу ишке кирип 100% кубаттуулугуна чыкканда ушул биз компаниялар аркылуу эле Кыргызстан ичине таратылат дагы биздин жарандарга арзан баада сапаты жогору ушул мунай заттар камсыз кылат.
4: Баасына сөзсүз түрдө бул жерде таасир этиши мүмкүн.
5: Баасына сөзсүз түрдө таасир этиш керек. Анткени булар чийки затты ташып келип аны иштетип туруп анан берет да. Ошондо биз ойлойбуз сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү мынагы баалардан бир канча болсо дагы төмөн болуш керек. Бирок толук бааны айта албайбыз, анткени бул ошол жунда компаниясынын ошол чийки затты кайсы баада алып келет, анан кандай болуп иштетилет, ошондо өзүнүн аркы чыккандан кийин гана биз

0: Грециядан, Азербайжан, Белоруссиядан деп атты эле азыр деле ошол жактан келип
1: жатат. Азыр деле ошол жактан келип атат.
0: Бааларында эч кандай айырма жок.
1: Баалары мындай сызык бир орто эсеп менен бирдей эле да. Анча мынча айырмасы бар, бирок ошондой эле болуп атат да бүгүнкү күндө. Кытайдан жакын болуп атат да. Унаа менен ташып келгенде деле 1-2 күндө келет да. Ал эми өзүңөр ойлогондой Беларусьтан келиши 1-2 жуманын ичинде келиш керек да. Ошо.
0: Транспорттагы баягы чыгымдарды эстегенде бир аз баага бул таасир этип коюшу мүмкүн. Санжарбек Шашнайлович, мына сатуучулар үчүн кандай жеңилдиктер бар? Мисалы жана субсидиядан тышкары дагы акциздик салык, мындан сырткары насыяларды төгүү мөөнөтүн дагы буга чейин узартып аткандай болдуңуздар эле.
2: Сатуучулар боюнча бул көпчүлүк учурда мындай эң ири негизги компаниялар алып келип сатат. Ал эми жанагы 1-2 май куюучу бекеттер бар компаниялар, бул боюнча региондордо, айылдык айылдарда. Булар боюнча жеңилдиктер жанагы акциз НДС салыгын мөөнөтүнөн кичине кечиктирип төлөөгө уруксат берилген. Андан сырткары субсидия берилгенде бул ай сайын мурдагы айда алып келинген импортталган объемдорго субсидия берилет. Бүгүнкү күндө май 25 майдан июль айына чейинки субсидиянын көлөмү 1,2 млрд сомдон ашык субсидия берилди уже компанияларга. Ал эми август сентябрь айлары ошол кийинки октябрь айларында каралат. Жеңилдиктер дагы ошол эле бизде ички рынокто Жунда заводунан алып атышат, Жалал абаддагы заводдордон алып атышат. Буларды жанагындай өзүбүздө кичине керектөөнү кармап турганга, запасты кармап турганга жардам берет. Дагы негизги бул Канат мырза айтып кеткендей негизги көлөм бул Белоруссия мамлекетинен да келип атат, бирок ал жактан кичине жол киреси мындай ошол Россияга келип, анан Россиядан келген үчүн кичине кымбатыраак түшүп калат. Жагдай ушундай.
0: Мисалы үчүн нефти трейдерлер ошол жеткирип берет күйүүчү майларды жер жерлерге жеткирүүчүн аткарат. Ал эми баага кайсы бир деңгээлде бир жогорулатып жибергенге мындай мүмкүнчүлүк негиз болуп берип атабы, же бир ошондой көрүнүштөр болуп атабы? Бардык жерде эле ошол эле баа сакталып турат дегенге болобу бүгүнкү күндө?
2: Жок, биздин мониторинг боюнча жер жерлерде биз коюп берген баалар сакталып турат. Эгерде биз коюп берген баадан жогору саткан учурлар болсо, анда ал компанияга субсидия берилбейт деген бул порядокто каралган. Анда ал компанияга субсидия берилбейт, анан жогорулатып саткан фактылар болсо, буга эми биз тарабынан административдик штраф чаралары каралган.
0: Мисалы эртең менен келатып сиз унааңызга май куйдуңузбу? Келатканда ошо баалар кандай болуп турду?
2: Баалар
0: күндө өзүңүздөр дагы мониторинг жүргүзүп кайсы жерде канча күйүүчү май саткан жерлер болсо ошонун баарында тең барып карап турасыздар.
2: Карап турат, бизде жер жерлерде өзүбүздүн кызматкерлери бар, алар карап турат. Баалар өзгөрүү жок бүгүнкү күндөчү, күн сайын карап турат. Ошол эле учурда азыр социалдык тармактар өнүгүп, элдер өздөрү дагы мониторинг кылып, ошол эле эми массалык маалымат каражаттар жок дегенде жумасына бир жолу өздөрү маалымат чыгарып атышат азыркы учурдачы. Өзгөрдүбү, өзгөрбөдүбү дегендечи. Кайсыл жерде кандай көлөмдөр бар, кайсы жерде кандай көлөмдөр жок, мындай кайсы топливолор жок дегендечи. Ал маалыматтарды биз күн сайын карап турабыз.
0: Эң жакшы. Ардактуу радиолушчулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдө күйүүчү май жеткиликтүүлүгү тууралуу кеңири кеп кылып жатканбыз. Биздин студиянын меймандарын дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров, Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Эшшатов жана Жунда Чайна Петроль Компания жоопкерчилик чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Албетте бул багытта сиздердин сурооңуздар болсо, бизде азыр жаңылыктардын кыскача түрмөгү бар. Ошо жаңылыктарды угуп алып туруп, анан кийин кайрылсаңыздар болот.
3: Рахмат Гүлжан. Кыргызстан аягына чейин узартканын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатов бүгүн биринчи радиого билдирди. Ал бүгүнкү күндө мунай жеткен

0: Жеткирүүлөр үзгүлтүксүз уланып жатканын кошумчалады. Кошумча жеткирүүлөр Кытайдан, Белоруссия, Түркия, Европа өлкөлөрү, Азербайжандан жана башка мамлекеттерден камсыз кылынууда, деди Эшатов. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бала арысы программасын алкагында 232 миңден ашык алуучуга 285 миллион сомдон көп каражат которулганын билдирди. Айрым алуучулардын эсебинде каражаттын чагылдырылышына байланыштуу тактоо иши жүрүп жатат. Учурда А банктагы 334 жана Элдик банктагы 900 эсеп боюнча кошумча текшерүү жүрүп жатат. Министрлик бул каражаттар которулган эмес дегенди билдирбей турганын белгилеп, банктар менен биргеликте ар бир учур боюнча себепти аныктап жатат. Алуучуларга банк эсебинин жана картасынын актуалдуулугун текшерүү сунушталды. Эртең 15 сентябрда мектептерде жаңы окуу жылы башталат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылдын биринчи күнүндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана класстык тарбия сааты өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм-турум эрежелерин эскертип, мектепке өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилер менен байланышта болуп, мектептен берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. 1 декабрда Жыргалаң тоо лыжа курорту ачылат. Бул тууралуу президент Таластагы эгемендик майрамына катышып жатканда билдирди. Мамлекет башчы Ала тоо резорт тоо лыжа кластерінин биринчи фазасы аяктаганын белгиледи. Президенттин белгилешинче, долбоор туристтик тармакты өнүктүрүп, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт. 13 сентябрда Бишкекте Улуттук шахмат академиясынын расмий ачылыш аземи өттү. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, экс-президент Роза Отунбаева, Кыргыз шахмат союзунун президенти Аида Салянова жана балдар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Касымалиев академияга дагы балдар үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышып, шахматчылардын ата-энелери менен баарлашты. Ачылыш аземинде Касымалиев борбордук шахмат тактасында алгачкы жүрүштү жасап, академиянын ишине расмий старт берди. Учурда Кыргызстандагы 500 мектепте 3-5 классынын окуучулары үчүн мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашууда. Кырчын жайлоосунда көп жылдык газон себилди. Көчмөндөр оюндарын алкагында Кырчын этно шаарчасын жашылдандыруу акциясы өттү. Боз үйлөр жана убактылуу объектилер жайгашкан аймактарга жергиликтүү климатка ылайыкташкан көп жылдык газон себилди. Иш-чаранын максаты Кырчын жайлоосун көрктөндүрүп, жашыл аймакты көбөйтүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ийгилик жараткан өлкөнүн спортчуларын куттуктап сыйлады. Астанада өткөн иш-чарада Токаев казакстандык спортчулар 74 медаль, анчинен 32 медаль менен биринчи орунду ээлегенин белгиледи. Президент бул жыйынтык спортчулардын жогорку чеберчилиги, күчтүү духу жана жеңишке болгон эркин көрсөтөрүн айтты. Токаев ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде өткөргөн үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирген. Азия оюндарында 100 ашык кыргызстандык спортчу өлкө намысын коргойт. Кыргызстандын Азия оюндарына катыша турган спортчуларына мамлекеттик желек тапшырылды. Курама команданын капитаны болуп боксчу Мырзакир Кошалиев тандалды. Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Японияда өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 14 сентябрда Нарындын айрым жерлеринде, Ош областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Жалал Абад жана Баткен областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 33 градус ысыйт, Талас жана Нарында 30 градус болот, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 33 градус, Ысык Көлдө 28, Бишкекте 32 градус, Чолпон Атада бүгүн 26 градуска чейин жылыйт. Жаңылыктардын кыскача түрмөгү мына ушулар болду. Кайрадан Гүлжан, сөз сизде.
1: Чоң рахмат, урмат. Ардактуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун жаңылыктар түрмөгүн Урмат Жээнбековдун окуусунда уктуңуздар. Биз болсо теманы улантып бермекчибиз. Биздин бүгүнкү темабыз өлкөдө күйүүчү майдын жеткиликтүүлүгү тууралуу болуп жатат. Дагы бир жолу угармандарды, бизди студиянын меймандарын эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров, Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов жана Джунда Чайна Петрол Компания жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Нурланбек мырза, эми сизден баштайлы суроону, мына модернизация деп атабыз э. Бул жылдын аягында толук бүтүшү керек болчу. Азыр кандай болуп атат негизи? Аяк толук качан аяктап ушул биз ачылыш болуп калат деп күтүп атабыз.
2: Туура айтасыз, азыркы күндө модернизациялоо заводу толук кандуу жүрүп жатат. Буга 197.6 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Азыркы күндө модернизациянын 80% уже иши бүтүп калды. 31 декабрь 2026 жылга чейин биз модернизациянын жумуштарын толук кандуу бүтүрөбүз. Андан кийин 2027 жылы январь айынан апрель айына чейин ошол жаңы коюлган жабдууларды тест түрүндө иштетүү, ал жерде иштей турган адистерди окутуу, анан чекизатты берип ошо баардыгынан бир эч кандай мүчүрүктөр жаралбайт экенин тастыктагандан кийин анан толук кандуу ишке кирет. Биз айтып атабыз, ошо апрель 2027 жылдын апрель айынын аяктары менен толук кандуу модернизация бүтүп уже даяр продукцияны бергенге мүмкүнчүлүк болот.
1: Албетте, модернизациянын бүтүшү менен биз кайсы жумуштарды мындай айтсак болот? Кандай продукциялар өндүрүлүп баштайт ал жерден жана бул өндүрүштүк кубаттуулукка качан чыгат деп айтсак болот? Ошол эле апрелдин эмесинде. Албетте, бул суроодо бизди угармандар күтүп калыптыр, анан кийин жообун алсак. Саламатсыздарбы? Биз сиздерди угуп атабыз.
3: Өтө жакшы тема болуп атат. Кыргызстандын келечеги үчүн дагы жолдорду берсек деп ойлоп турам. Бишкек шаарынан коомдук иш бере алмабы? Мисалы 2012 жылы чек ара жабылып калганда Казакстандан эшикке чыкпай калганда анан ошолордун баарын эске алышыбыз керек. Кыргызстан өзүбүз да чыгабы? Ош тергесинде бир чыгат деп уктум элем. Ошону иштетип атасыздарбы? Кандай негизи эле Кыргызстан территориясында барбы ушундай нефти чыгара турган жер? Ошону билейин дедим элем. Рахмат сиздерге, ишиңерге ийгилик каалайм.
1: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта, саламатсызбы?
4: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсет. Баа тууралуу суроо бергим келбейт. Себеп дегенде бензиндин, күйүүчү майлардын баасы биз канчалык эмне дегенибиз менен орусча айтканда мал азайып ишенебиз. Ал биздин колубуздан келип жаткан жумуш. Биз ал компенсациясын жагы жылга чейин өкмөт дептеп төлөгөн менен жагы жылдан кийин жашаш керек. Мен суроом жунгого да. Баягы ыз ичүүнү абабызды булгап койдук, тигүү дегенди бүгүн биз унутуп калсак керек. Түшүнбөй эле ар бир көчөгө бирден нефти иштетүүчү завод куруп алса кыйра учуп кетет эле космоско деп суроо берип атабыз. Андай кылганга мүмкүн эмес. Чөйрөндө бир завод болсо ошону жакшылаткай, акылдуураак технологияны алып келип иштеткенгеле алыбыз жетсе сөз сонун болот эле да. Ошол маселелер кандай чечилип аткандыгын, анан ошол жүнгө заводу канча жүгүнү канча саатта бүтүп кайсы күнү кантип иштеп ата турган тагыраак айтып койсо жакшы эле да. Анан ушундай кылып атабыз, анан мындай буюрса бүтүп калат, бүтүп калат. Бирок качан бүтүп калат? Дагы канча күтүш керек? Андан кече Таласта дагы бир нефте завод кура турган болуп атабыз деген сөз болду. Бул сөздүн учугуна канча жылда жетет экенбиз? Бул тууралуу силерде маалымат барбы? Эми казактар куруп беребиз деди, ушунча жылдан бери бербейт, эч нерсе бербеген казактар. Может, алардын мыйзам ченемдүүлүктөрү башкалар өзгөрүп калгандыр. Ушул эки суроого келип мүмкүн болсо тагыраак жооп берип койсоңор да. Рахмат.
1: Сизге да рахмат. Нурланбек мырза,
2: жакшы суроо болду. Завод азыркы күндө толук кандуу иштеп атат. Бул токтоп калган жок, толук кандуу иштеп атат завод. Жана модернизация бөлүгү боюнча айта кете турган болсок, ошо жана жогоруда айтылгандай эле 2026 жылдын 31 декабрында бүтөбүз.
1: Быйыл.
2: Быйыл бүтөбүз. Анан модернизациянын ошол коюлган жанагы жабдууларды эмеспи? Коюлган жабдууларды толук кандуу иштетүү 2027 жылдын апрель айы. Ошол кудайым буюрса 2027 апрель айынан баштап баягы жанагы КПИ деп коебуз го, экологиялык классы баардык чыга турган бензин, дизель отундарынын баардыгы ошол КПИ болуп чыга баштайт. сапаты жагынан аябай жакшы өзгөрүү болот. Бул модернизация заводдун кубаттуулугуна түздөн-түз эле мындай байланышы болбойт. Мисалы биздики кубаттуулугу 800 000 тонна бир жылга десек, бул модернизациядан кийин деле ошол 800 000 тонна чийки затты өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Просто баягы сапаты жагынан өзгөрүү чоң болот. Андан кийинки суроо боюнча баягы заводдо ооба андай мүчүлүштүктөр болуп атат. Ошол жердеги жарандардан кайрылуулар түшүп, жанагы экология маселеси боюнча ал жагында аябай олуттуу иштер алып барылып атат. Бардык келген жарандардын кайрылуусунун бардыгы кабыл алынып, алардын суроосунун бардыгы, талаптардын баарын ишке ашырып атабыз. Бизде дагы ушундай ачык күн жана открытый дверь деген иш-чараларыбыз бар. Ошондо бардык ошо жергиликтүү жарандар, кимдер кызыккан болсо заводдун ичине кирип, көрүп, ошо экология маселесине кандай салымдар болуп атканын, ал жердеги жанагы коюлуп аткан жергиликтүү элдин коюлуп аткан талаптары канчалык деңгээлде аткарылып аткандыгын баары менен таанышып турса болот.
1: Мисалы үчүн мурда ошол абаны булгап атат, анан айланада сууларыбыз булганып атат, алдан чыккан таш тандыларды көрүнгөн жерге төгүп атат деген бир дооматтар айтылчу. Канчалык бул четтетилди дегенге болот?
2: Бул толук кандуу эле четтетилди. Мисалы бүгүнкү күндө заводдо жана долбоордук кандай десек кубаттуулугу саатына 80 метр куб түзгөн саркындуу сууларды тазалоо, кычкыл сууларды бууландыруу, анан жана калган калдыктарды күйгүзүү деген жабдуулардын баардыгы коюлган. Андан сырткары мындай реалдуу убакыт режиминде экологияга канчалык жанагы заманбап системалар коюлду да. Бул абага канчалык булгануу чыгып атабы же чыкпай атабы деген карап турганга дагы болот.
1: Дагы бир экинчи суроосу Канатбек Советбекович, жана талас боюнча дагы угарманыбыз айтпадыбы? Сизде комментарий.
5: Комментарий ал талас боюнча маалымат жок экен бизде. Кечээ жакында эле баягы таласта эгемендүүлүк майрамын белгилегенде айтылып калды. Андан тышкары бизде башка региондордо дагы, мисалы үчүн Баткенде эми андай жумда да ири эмес майда нефти кайра иштетүү заводу салынып атканын мен билем да. Андан тышкары бизде майда жана мындай орто көлөмдөгү заводдор, Кыргызстан ичинде бир 10 чакты завод бар. Ошол заводдордун баары эгерде модернизация болуп, жакшы сапаттагы үлгүдөгү мындай заттар чыгарып баштаса, биз Кыргызстан ичинде толугу менен өзүбүздүн ички керектөрүбүздү жапканга мүмкүнчүлүк бар да.
1: Мисалы дагы бир угарманыбыз берип атпайбы, биз сырттан ташып келген чийки затты өзүбүз кайра иштетип атабыз депчи. А бизде бир нефти чыккан жерлер бар эле, алар эмне болду деген суроону берип атат.
5: Жалабатта бизде бар.
1: Баткенде жанагы бир күндө
5: жок, ал жерде маалыматым жок экен. Жалабатта бар. Бүгүнкү күндө ошол биздин КПК компаниясы болсо, ошол завод ошол өзүбүздүн өндүрүлгөн нефтини иштетип, ошол менен алек болуп атат да. Ал сырттан келген башка чийки заттарды колдонбойт, өзүбүздөн чыккан гана чийки нефтини иштетет.
1: Эң жакшы. Эми дагы бир жагдай, Нурланбек мырза, мисалы үчүн өндүрүүчү өндүрүлгөн күйүүчү май, мунай трейдерлерине азыр таркатылып берип атат да. Бардык компаниялар үчүн мындай ачык эле бирдей шарттар караланбы, камсыталганбы?
2: Ооба, бардык эле кардарлар үчүн шарт бир. Баягы бизде айтып коебуз го, ири сатып алуучу, ири көлөмдө сатып алуучу же аз көлөмдө сатып алуучу деп жунда да андай саясат жок. Бардыгына бирдей баа, бардыгына бирдей талап, бардыгына бирдей мамиле.
1: Ошондо чийки затты сиз бүгүнкү күндө Казакстандан алып атабыз дедиңиздер, э?
2: Туура.
1: Да, башка кайсы мамлекеттерден каралып атат? Ошол эле Кытайдын өзүнөн алып келүү кандай бир пландарыңыздар бар?
2: Азыр келечекте ошо планды толук кандуу заводду токтотпош, 100% кубаттуулукта иштетүү деген бул бирден биринчи тапшырмалардын бирөөсү болуп турат. Ошонун себеби дагы бул жанагы модернизация сөз кылып кеттик го, ал жерде чыга турган продукциянын сапаты жакшы болот деп айтып атабыз. Бирок анын дагы эң жакшы бир жардамы модернизацияны биз ошо чийки затты тандап алууда дагы көп жеңилдиктер болот. Себеби азыр биз сатып алып аткан чийки мунайды анын составындагы жанагы курамындагы күкүрттүн көлөмү ошого карап сатып алабыз да. Ошон үчүн бизде баягы бизге керектүү, бизге жарай турган, сапаты жагынан жарай турган чийки затты издеп таап келиш бир аз маселе жаратат. А модернизациядан кийин бул күкүрттү өзүнчө бөлүп алуу жабдуулары коюлуп атат да. Ошол себептүү бизге азыр аябай жеңил болот эле да. Көп ишкерлер менен, көп мамлекет менен ошо мунай затты алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Модернизация деп атпайлыбы? Мисалы үчүн жалпысынан канча ага инвестиция мындай жумшоо каралган эле, бүгүнкү күнгө чейин анын канчасы өздөштүрүлдү?
2: Инвестиция 196,7 миллион доллар каралган болчу. Бүгүнкү күндө ошонун 80% уже колдондук. Жылдын аягына чейин баардыгы менен ишти бүтүрүп аяктайбыз деген үмүтүбүз чоң.
1: Жакшы. Санжарбек Шашынайлы, жогоруда угарманыбыз айтты, субсидияны жаңы жылга чейин деп атат, жаңы жылдан кийин ажырашуубуз керек деп. Кандай иш пландар бар? Мисалы үчүн жакында эле жогорку кеңеште ушул күйүүчү май жай айындагыдай болгон бир нааразылыктар болуп кетпеш үчүн өз учурунда түшүндүрүү иштери жүрүп турушу керектиги, калкка бул маалыматтардын жеткирилип турушу керектиги айтылды. Негизи эле бул жактан сиз айтып атасыз, социалдык роликтерди чыгарып атабыз деп. Бирок канчалык ошол жеткиликтүү болуп атат? Бул ошол субсидия боюнча дагы кандай болгон? Азыр министрлер кабинети менен бир жаңылыктар болуп атат. Бул экономика жана коммерция министрлиги бул жакты шалпырат эмеспи?
6: Туура айтасыз. Мындай белгилеп кетүү жагдай бул, эгерде субсидия берилбегенде, субсидия механизми каралбаганда бүгүнкү күндө баалар бир 25-30 сомго чейин азыркы байкоочу бекеттеринде турган баадан жогору болмок. Бул тарабынан мамлекет максималдуу жардам берип атат. Бул жаңы жылга чейин узартылганда ошол убакыт келе берсин, ал ошо кырдаалга жараша, эгерде жакшы жагына өзгөрүлүп кетсе анда токтолуп турушу мүмкүн. Эгерде дагы курчуй берсе анда дагы узартуу маселеси каралат. Бүгүнкү күндө бул субсидия берилбей турган мамлекеттер бул Тажикстан, Өзбекстандар, бизде 20 сом, 30 сом, 50 сомго чейин кымбат. Бизге салыштырмалуу биз ЕС алкагында ошол эле кошуна өлкөлөрдү биз алардын бааларын дагы карап мониторинг кылып турабыз. Кайсыл жерде кандай өзгөрүү бар деп. Туура Казакстанда арзан Канат мырза айтып кеткендей, Казакстанда жылына 80 миллион тоннадан жогору нефти өндүрүлүп, ошол элге өзүнүн калкына сатылган бензин, күйүүчү майдын баасы субсидияланат. Ал эми сыртка чыгарууда буларда мындай рыноктук баа менен сатуу каралган. Ошондуктан бизге азыркы учурда Казакстандан рыноктук баа менен ташып келүү мындай кымбатка түшүп калат да. Ал эми ошол эле Тажикстанда бизде 40 сомдон күйүүчү май, например, бизде 87 сом болсо, ал жакта азыркы учурда 127 сомдон. Ал эми дизель отуну бизге орточо 100 сом болсо, ал жакта 154-155 сомдон сатылат. Ошо Тажикстандагы, биз дагы, Армениядагы бул импорттон көз каранды мамлекеттерибиз. Ошолорго салыштырмалуу биз мына субсидия механизми менен, жөнгө салуу механизми менен бааларды кармап турганга мүмкүнчүлүк берүүдө. Бул механизм ошол декабрь айына чейин дагы кырдаал боюнча каралып көрүлөт. Эгерде дагы кошумча мындай субсидия керек болсо, анда ошондой сунуш менен чыгып карап көрөт.
1: Эң жакшы, албетте мындай шартта коңшу мамлекеттерди, ошол эле Тажикстанга буга чейин Баткен облусу аркылуу ташып сатып жиберген учурлар да келчи, аткезчилик жолу мененчи. Мындай көрүнүштөр жакында эле бир дагы чыгып атат, мына ушундай болгон учурлар катталып атат деп.
6: Бүгүнкү күндө официалдуу түрдө сыртка чыгарууга тыюу салынган. Ошо бирок мындай машиналарда топливный бак деп коет, бактан сырткары мындай көлөм болбош керек сыртка чыгып атканда. андай фактылар болсо мындай тиешелүү укук коргоо органдары чараларды көрүш керек.
1: А бүгүндө ошондой болгон маалыматтар келип атабы сиздерге деле?
6: Жок, бизге ал маалыматтар келбейт, ал өзү мындай эмеде границада иш алып барган тиешелүү укук коргоо органдары бул боюнча иш алып барыш керек.
1: Мисалы үчүн Канатбек Советбекович алдыга божомол түзүлүшү керек. Баары бир сиздер бир айга, эки ай, алты ай, бир жылдык бир божомолдорду өзүңүздөрдүн дагы өнөктөштөрүңүздөр бар чет мамлекеттерде. Дүйнөлүк баа деген бар, көрүнүш деген бар, э мындай азыр саясат кандай болуп атат, глобалдык ошого байланыштуу өзүңүздөрдө да кандай бир божомолуңуздар бар, канткенде дагы бир жеңилдетсе болот, же болбосо ташып келүүлөрдү башка өлкөлөрдөн мындай бир сиздердин өзүңүздөрдүн аракетиңиздер.
5: Рахмат Гүлжан айым. Бирок азыркы кырдаалда божомол түзүш өтө эле кыйын нерсе да, анткени өзүңөр билесиңер бир канча фактордон бүгүнкү күндө биздин кырдаал түзүлөт да. Ошол эле мына Ирандагы кырдаалга жараша да. Эгерде ал жерде ушул кырдаал жоюлуп жөнгө салынса, ошол перст булуңундагы мамлекеттер кайтара нефтини сатып баштаса, анан алар кайсы көлөмдө өндүрөт экен нефтини, чийкизатка дүйнө жүзүндө баа кандай болот экен, бунун баардык маселелер биздин божомолго туура келбей калат да. Анткени эгерде ошол эле ОПЕК плюс баягы келишимине кирген мамлекеттер эгерде чийки нефтини кайтара өндүрүшүн көбөйтсө, анда дүйнө жүзү боюнча баа арзандайт деген бизде ишеним бар да. Бирок бүгүнкү күндө алар ошол нефтини өндүрүшү көлөмдөрүн күндөн күнгө кыскартып атат. Баррелдин баасы өзүңөр көрдүңөр кайтара эле $100 чыкты. Мындай кырдаалда азыр баардык жактан карасак нефтиге, анан нефти продуктуга болгон баалар жогорулаш керек дүйнө жүзү боюнчачы. Ал эми ушул мамлекеттер эгерде өндүрүштү көбөйтсө, нефтиге баа түшөт деген ишенимибиз бар. Анан могу кырдаалдар оңолсо, анткени перс булумунда мына Ормуз өтмөгү жабылгандан кийин өзүңөр билесиңер, мына Азиядагы мамлекеттердин баары ушул Россиядан чийкизат сатып баштады. Ошол эле Кытай, Индия, Монголия, Түштүк Корея, Япония мамлекеттери сатып алып атат да, өздөрүнүн заводдорун иштетип, өздөрүнүн ички керектерин камсыз кылып атат. Бул дагы ошол Россиядагы нефтиге болгон баанын жогорулашына өбөлгө түзүп атат да.
1: Россия өзү деле чектөө киргизип атпайбы сыртка чыгарганга азыр?
5: Эми чийки нефтиге сыртка чыгарганга чектөө жок. Анткени өзүңөр билесиңер, Кытай мамлекети дагы көп көлөмдө сатып алып атат. Индия, Монголия, ушул мамлекеттер бүгүнкү күндө чийки заттарды, чийки нефтини ошол Россия мамлекетине сатып алышат.
1: Дагы бир жагдай. Бул үчүн абал эми дүйнөлүк кырдаал ушундай болуп жаткандан кийин жогоруда биздин угармандарыбыз дагы байланышка чыгып айтып атпайбы, бул баа деле күйүүчү май өзүбүздөн чыкпагандан кийин баары бир сырттан көз каранды болуп калабыз деп. Кайра эле келип ушул бизде иштеп жаткан азыркы күндө ушул күйүүчү майды, чийкизатты кайра иштеткен компаниялардан келип жатпайбы сиздерге болгон муктаждык? Эми бул жерде жумушчулар дагы бар, э Нурланбек мырза, буга чейинки ошо жундада иштеген жумуш орду боюнча дагы бир сөздөр жүрүп жатты эле, ошол жергиликтүү элди камсыздоо боюнча. Бул жерде Кара Балта, Жайыл районунун тургундары канчалык мына ушул квота сакталып атат? Анан жогоруда сиз айттыңыз, мына модернизация кирсе дагы жумушчуларды кайра окутуш керек деп.
2: Ооба, бүгүнкү күндө, азыркы күндө ушул иштеп аткан заводдун бүгүнкү күндө кыргыз жарандары үчүн 640 иш орду менен камсыз кылынды. Бул таза кыргыз жарандары менен жылдын аягына чейин 2027 жылга чейин дагы 60га көбөйтөбүз деп турабыз. Ошондо 700 иш орду менен камсызталынат. Анан жана сиз айтып кеткендей, жумушка алуу тартиби, ооба, биринчи бул Кара Балта шаары Жайыл районунан алынат. Эгерде ал жактан баягы биз издеген кадрлардан табылбай калган болсо, андан кийин анан республика ичиндеги баягы жумушка алуу жүргүзүлөт. Окутуу боюнча, ооба, окутуу боюнча азыр атайын окуу борбору салынган чынында да. Ал жерде ошо модернизацияга тиешелүү дагы окуулар жүрүп атат, андан сырткары дагы ошол өзүлөрүнүн иштеп аткан кесиптик адистигин жогорулатуу боюнча дагы окуу лар жүрөт, андан башка кытай тилин үйрөтүү боюнча дагы ошо окутуулар жүрүп атат.
1: Абдан жакшы. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө жундага келип жаткан чийкизат бул Казакстандан алып келип атат деп. Ал эми ушул Кытай тараптын өзүнөн алып келүү кандай болот эле? Мисалы бул баары келип туруп ошол жол киренин акысынан көз каранды болуп атабы же башка дагы бир маселелер барбы?
2: Ооба, туура, биздики баягы Кытай мамлекети менен аябай тыгыз байланышта да. Анан ал жерде бизде баягы чийкизатты эле алып келип өндүрүштөн эмес, даяр продукцияларды дагы алып келүүгө бир 2-3 компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, келишимдердин баардыгы түзүлгөн. Именно ошо Кытайдын өзүнөн алып келүү боюнча бул баягы логистика жагынан кыйынчылыктар бар экен, ошон үчүн ишке ашыруу кичине болбой жатат. Кудай буюрса, азыр темир жол салынып атпайбы, ошол темир жол бүтүп калса ойлойбуз ошо Кытай менен толуккануу иштешкенге мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
1: Ал эми сиздерге келип жаткан чийкизаттар Казакстан, Россиядан да алып атабыз атасыздарбы?
2: Ооба.
1: Алардан да айырма кандай, алардын чийкизаттардын баарында тең эле окшош элеби же жана күкүртү деп атпайсызбы? Кайсы жактан мындай сапатуураак эле чийкизат?
2: Бизге жанагы месторождение деп коебуз го, ошол нефтинин чыгып аткан чыккан жеринен айырмалар болот. Мисалы Россияныкына караганда биздин заводко керектелүүчү Казакстандан чыгып аткан нефти сапаты жагынан жакшыраак болот.
1: Казакстандан
2: сапаты жагынан жакшыраак болот. Ооба. Анан жана модернизациядан кийин бул жанагы биз күкүртү өзүнчө бөлүп алуу жабдууларын койдуп, аларды сактоо кампаларынын баардыгы толук кандуу бүттү. Эми ошол эки модернизацияны ишке берсек, биз баягы нефтинин эми көбүнчө сапатынан биринчи дагы баасына карап иш алып барып баштайбыз да. Арзаныраак, канчалык арзаныраак чийки мунай келе турган болсо, бул жактан чыгып аткан продукциянын дагы баасы ушунчалык арзаныраак болот да. Ошого карап, кудай буюрса иш алып барабыз модернизациядан кийин.
1: Демек, завод толук бүткөндөн кийин Кыргызстанда импорттук күйүүчү майга болгон көз карандык, бул карандуулук канча пайызга азайышы мүмкүн?
2: Биздин божомолдор менен ошо 40% азаят деп мындай ишеним болуп турабыз. Эгер завод толук кандуу иштегенде чет жактан келе турган баягы импорт майларына 40% биз өзүбүз камсыз кылганга болот өлкө ичин.
1: Кошумчаңыздар.
5: Чоң рахмат ушундай бизге маалымат бергенге, шарт түзүп бердиңер. Биздин жарандар дагы ар кайсы маселелерди көтөрүп атат, анан ошолорго биз туура жооп бергендик деп ойлоп атабыз.
1: Канчалык ошол элге жеткиликтүү бүгүнкү күндө силерге кайрылган жарандарга? Санжарбек Шашиналиевич,
6: баалар жөнүндө бүгүнкү күндө кошуна мындай импортко көз каранды мамлекеттерге салыштырмалуу бизде баалар төмөн.
1: Эч кандай тынчсызданбай эле койсо болот.
6: Тынчсызданбай эле койсо болот. Буга чейин мына 2 июнь айынан бери кээ бир ошол эле Россияда чектөөлөр болуп атпады. Бизде андай чектөөлөр киргизбей мамлекет жардамы менен кырдаалдан жакшы чыгып келе атабыз. Бир гана ушу баасы анан көлөмү жөнүндө маселе болуп атты эле. Көлөмү бүгүнкү күндө жакшы эле, запастары бар. Ал эми баасын мамлекет айырмасын субсидиялап стабилдүү камсыздап берип атат.
1: Эң жакшы. Урматтуу меймандар, сиздерге чоң рахмат, берген маалыматыңыздар үчүн ыраазылык билдиребиз. Урматтуу радио окшу, ардактуу теле көрүүчү, биз ушуну менен биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасынын соңуна чыгарабыз. Эфирде Ала Тоо 24 каналы, улуттук башкы каналдан дагы чагылдырылды. Соц тармактан дагы көрдүңүздөр, уктуңуздар. Бүгүн өлкөдө күйүүчү, майлоочу заттардын жеткиликтүүлүгү тууралуу кеп кылдык. Экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров, Кыргыз Республикасынын нефт трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов жана Джунда Чайна Петроль компания жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков менен баарлаштык. Гүлжан Каражанова эфирде алып бардым. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтарды эртең менен кийин чыгаруу үчүн сунуштайбыз. Студияда кызматта Сезим Манарбекова, саламатсыздарбы. Жалабатта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган кезектеги батирлер пайдаланууга берүүгө даярдалууда. Учурда облуста 2000ге жакын батирдин курулушу аяктап, турак жайлар жакынкы күндөрү кезегин күткөндөргө тапшырылат. Жаңы үйлөрдөгү шарттар жана батир ээлерин күткөн мүмкүнчүлүктөр кезектеги сюжетте.
1: Мындан 2 жыл мурун Жалалабадта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан үйлөр курулат дегенде көпчүлүк ишенген эмес. Ал эми бүгүнкү күндө бул кыял реалдуулукка ишке ашып, азыркы тапта Жалалабадта 6000ден жарандар өз үйүнө жетип отурат. Азыркы тапта бул курулуш ырдагы дагы да болсо ыкчам темпте уланып, мамлекеттик ипотекалык компаниясы Жалалабад облусунун Манас шаарында Асман Резиденс турак жай комплекси пайда болду. Ушул таптамында иштер 100%га бүтүп, учурда тапшырылууга даяр турат. Бул Манас шаарынын Спутник ич шарчасындагы 15 кабаттан турган турак жай комплекси мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан салынды. Мында 1065 батир жайгашкан.
2: Кошумча шарттары башка объектлерден артыкчылыктары болуп, биз унаа токтотуучу жайларыбызды мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлаштырып, атайын ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга унаа токтотуучу жайлардан көбүрөөк бөлдүк. Ошондой эле жылытуу системасы ар бир батирдики индивидуально болуп, газ аркылуу жылытуу чечими кабыл алынган бул жакта. Бир комнаталуу, эки комнаталуу батирлерибиз евро стилинде болуп, жашоо шартына ыңгайлашылып, аянты чоңойтулган стилдеги батирлерибиз дагы бар.
1: Ал эми Манас шаарынын инфратүзүмүнө көрк кошкон дагы бир объект Малашев көчөсүндө орун алган Асман Резиденс 8 турак жайы. Бул комплекс 600 батирге эсептелип, жашоого керектүү баардык шарттар менен тапшырылат.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен башталган долбоорлордун бири. Объектибиз 2024 жылдын апрель айында башталган. Долбоордун алкагында жашоочулар үчүн баардык зарыл шарттар түзүлгөн. Атап айтканда балдар ойночу аянчалар, унаа токтотуучу жайлар уюштурулган. Ошондой эле аймакты жашылдандыруу жана көктөндүрүү иштери толугу менен аткарылган. Объекттин курулушунда заманбап жана сапаттуу курулуш материалдары колдонулду. Турак жай комплекси борборлоштурулган жылытуу системасы менен камсыздалган.
1: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулуп жаткан дагы бир объект бул Сузак районунун Барпайыл аймагында жайгашкан Асман Резиденс 14 турак жай комплекси. Мында жумуштар дээрлик аяктоо алдында турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай жашылдандыруу жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле тазалоо, иреттөө жумуштары дагы аткарылып жатат. Дагы бир артыкчылыгы үйдүн алдындагы атайын жарыктандыруулар күн нурунан кубат алат экен.
4: 9 кабат. Биздин 1-чи кабатыбызда коммерческий помещениялар каралган. 7 блоктон 312 квартира бар. Арасынан ошо 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү. Анан жер астында дагы машина коюш жайлар каралган. Сырчабызга келсек, сырчабызда стадиондор, жашыл зоналар и парковка, машина коюш жай каралган сыртта дагы.
1: Азыркы тапта мамлекеттик ипотекалык компаниясы Жалалабад облусу боюнча 13000ге жакын батир салып жатат. Анын 7600ү Манас шаарында курулууда. Быйыл жыл аягына чейин Дуан аймагында турак жайга кезекте турган 4000ге жакын жаранга ипотекалык батирлердин ачкычын тапшыруу пландалууда. Дөрөтхан Атбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Алатоо 24, Жалалабад облусу.
0: Кыргызстан биринчи жарым жылдыкта 10 өлкөгө 2,18 000 тонна макарон азыктарын экспорттоду. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында белгиленет. Экспортолгон макарон азыктарынын жарымынан көбүн Евразия экономикалык биримдигине кирген Казакстан, Россия жана Беларусь сатып алган. Өткөн жылдын январь-июнь айларында макарон азыктары быйылкы көрсөткүчтөн болжол менен 1/4 аз экспортолгон. Ошол учурда атамекендик макарон азыктарын 8 мамлекет сатып алган. Окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик басмаканаларга берилбейт. Аларды окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап, басып чыгаруу үчүн Учкун ачык акционердик коомуна берет. Окуу китеби басма үйүнүн маалыматына ылайык, басып чыгарууга керектүү каражат түздөн-түз мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт. Муну менен бөлүнгөн каражат мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон окуу китептери райондук билим берүү органдарына жеткирилип, андан ары мектептерге таратылат. Бишкек арена стадионунун футболдук газону 5 октябрга белгиленген расмий ачылыштан кийин даярдалат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Ага ылайык стадиондун салтанаттуу ачылыш аземинде кыргызстандыктар үчүн ири маданий шоу-концерт уюштурулат. Ал эми футбол талаасынын газонун даярдоо жана төшөө иштери ошол концерттик иш-чарадан соң башталат. Бул процесс болжол менен 3-5 айга созулат. Эске салсак, стадиондун өзү 31 августта пайдаланууга берилип, анда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бишкек аренада өткөн көчмөндөр оюндарынын ачылышында жүрөктү опкол жуткан көз ирмемдеринин бири Манас айтуу болду. Бул ирет баарыбызга тааныш улуу эпос башкача жаңырып, музыка, хор жана улуттук аспаптардын добушу менен коштолгон. Дал ошол Манасты жаңыча жаңырткан үн кимдик экенин билесизби? Алатоо 24 каналы баарын толкундаткан Манасты айткан каарман менен таанышып келди.

0: 8000 ağlamdan jarğınınan күткендей қойныңда сағара жер құраңасаң манасқа жүргізей.
1: Көчмөн оюндарынын ачылышында көйдөндү көкөлөтүп, көпчүлүктүн көкүрөгүн толкуткан бул ирме эмесиңиздеби? Манас эпосунун саптары бул ирет кадимки айтылышта эмес, музыкага айланып жаңырган. Манас чынын үнүн урмас баптардын добушу кошулуп, хор коштоп турган. Бишкек аренаны дүңгүрөткөн мына ушул үн кесипкөй музыкант Эмил Ишенге таандык.
2: Бул жакта абдан чоң иш бар. Мисалы, мен артымда турган жалпы хор жазылган. Манас колдосун, руху колдосун деген сыяктуу кыргыз эли биргебиз деген сыяктуу сөздөрдү ошо хор жазылган. Ал дагы абдан дем күч берет бул Манаска. Жалпы элдин ошо руху көтөрүлүп, деми көтөрүлүп аткандагы кесепети ошондо. Артында укмуш айтканда урма аспаптардын үндөрү жазылган. Анын баары тең адамдын дене боюн булкутуп кадимкидей дем берет деп ойлойм.
1: Бишкек аренадагы ачылыш аземинде Манас чынын образын белгилүү актер жараткан. Ал эми Эмил өзү бул көрүнүштү жеринен көргөн эмес.
2: Бул жакты өзүм тилекке каршы көрбөй калдым, мен да барбай калдым. Стадионго барбай калдык. Үйдөн да көрбөй калдым. Бирок үйдөгүлөр көрүшүп мага айтышты да. Ошо кезде мен запись кылып аткам. Астында запись кылып аткам. Келсем бүтүп калыптыр. Анан аябай баары тең макташып үйдөгүлөр. Сонун болду деп анан ошол эле күнү ошол астына түшүп Манас айтып аткандагыны запись кылып чыгарып койгонбуз. Анан эл угуп аябай ыраазы болду. Азыр укмуш каттар келип атышат элдерден.
1: Эмил Ишен өзү профессионал музыкант, композитор, кумушчу, аткаруучу. А бирок үнү улуу жаштардагы аксакал Манас чынын образына туура келгендей болуп чыгышы үчүн өзүнүн көнгөн аткаруу манерасынан чыгууга туура келген. Ошондуктан ал белгилүү манасчылардын айтууларын кайра-кайра угуп, алардын үн ыргагын, тембрин изилдеген.
2: Үнүңдү улуу аксакалдын үнүндөй кылып айтып берсең деп сурашкандарынан ошол студияга кирип алып, көзүмдү жумуп алып, ошол Манасты элестеп анча мынча Саякбай атабыздын записьтерин угуп, бир аз өзүм дагы шыктанып, күйгө келип, анан ошол ачылыштагы элдин атмосферасын элестетип алып, анан Манас айтып бергем.
1: Жаңыча жаңырга Манас жаш кары дебей жалпыга жагып, элдин кызыгуусун арттырган. Анын студияда Манас айтып жаткан видеосу интернет тармактарына тарагандан кийин Эмилге угармандардан каттар келе баштаган. Алар ушундай музыкалашкан Манасты укуубуз келет, дагы узунураак кылып жаздырып чыгарыңызчы деп суранышууда.
2: Элдердин суранычын четке кагыш керек деп ойлойм. Анткени абдан көп чынында сурагандар абдан көп. Буюрса жакында узунураак кылып кыска 4-5 мүнөттөн кылып ар түрлүү Манастын ар кайсы окуяларын айтып берейин деген ниетте азыр өзүмдү даярдап жүрөм.
1: Эми музыкант Манастын жаңы үзүндүлөрүн музыка менен айкалыштырып, жакын арада угармандарга тартуулайт. Баарыбыз билген улуу эпос эми жаңы үн, жаңы ыргак менен кайра жаңырат экен. Айнус Касембекова, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
3: Жаңылыктардын эртең мененки топтомун мына ушул кабарлар толуктады. Жаңы башталган жума ийгиликтерге бай болсун деп биз эфирибизди улантабыз. Азыр болсо кезекти биринчи радиодогу кесиптешиме узантам. Саламатсызбы? Сөз сизде.
4: Саламатсызбы сезим, саламатсыздарбы ардактуу көрөрмандар жана угармандар. Биринчи радио кезектеги суроо жооп берүүсүн улантат. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек жүрөт, андыктан биз менен калыңыз. Ардактуу угарман, жогоруда белгилегендей эле күздүн келиши менен калк арасында кышка даярдык көрүү маселеси кайрадан күн тартибине чыгат. Өзгөчө көмүрдүн баасы, сапаты, жеткиликтүүлүгү жана аймактарга өз убагында жеткирилиши элди кызыктырган негизги суроолордун бири. Быйылкы кышка Кыргызстанда көмүр менен камсыздоо кандай уюштурулуп жатат? Өлкөдө көмүрдүн запасы жетиштүүбү? Баалар кандай болот? Социалдык объектилер жана калк үчүн көмүрдү бөлүштүрүү кандай тартипте жүргүзүлөт? Ушул жана башка суроолорго болгонго бүгүн түз эфирде Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу менен маек куруп маалымат алып жооп алабыз. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
5: Саламатсыздар.
4: Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Андыктан биздин катарда калыңыз. Суроолоруңуз болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номери аркылуу кайрылсаңыз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалынан түз эфирде көрөсүз. Ошондой эле УТРКнын Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналынан, биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан көрүп суроолорду калтырсаңыз дагы болоорун эсиңизге салып өтөйүн. Мына Болот мырза, дагы бир ирет кош келдиңиз. Эң актуалдуу темада сиз менен азыр пикир алышканы турабыз. Себеп дегенде мына быйылкы жыл Кыргызстанда ушул калкты көмүр менен камсыз кылууну даярдыкты эрте баштадыңыздар. Август айынан тарта эле атайын кампалар ачылган дагы белгилүү болду. Эми мына кыш мезгилине карата канча бизде көмүр керектелет, мында анализ кылдыңыздарбы? Анан өлкөбүздүн баардык аймактарында ушул топ базалар ачылдыбы? Алгач ушул тууралуу айтып сөз баштап берсеңиз.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Ооба, Кыргыз көмүр ачык акционердик коому быйыл жылдагыдан айырмаланып август айында керектөөчүлөргө көмүр жүктөп баштады. Андан тышкары Бишкек ЖЭБине дагы биздин өзүбүздүн алынган милдеттенмелерибиз бар. Ошону дагы июль айынан тартып биз күз-кыш мезгилине толугу менен даярдык иштерин баштадык. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ачык акционердик коому жеке тараптар менен жалпы жондон 156 отун компанияларын ачкан. Ошол отун компанияларга бүгүнкү күндө көмүр келип атат. Мисалга ала турган болсок, Бишкек шаарынын аймагында 23 топ базабыз бар, отун база. Ошол отун базага 20 000 ашыгыраак тонна көмүр жеткизилип, бүгүнкү күндө 13 000 тоннанын тегерегинде көмүр ошол базаларда сакталып турат. Ал жерден баардык керектөөчүлөр ошо 2GIS программасына киргизилген даректери. Андан тышкары биздин социалдык тармактарда баракчаларыбызда көрсөтүлгөн, баасыда көрсөтүлгөн, даректери көрсөтүлгөн ошол жерден барып бемирал алуусу болот.
4: Бүгүнкү күндө ошол сиз Борбор калабызда ачылган топ базалар боюнча айтып жатасыз. Анан өлкө аймактарында дагы канча топ базалар бар, жетиштүү деңгээлде элеби? Ошол калк арасында дагы суроолор болот болуш керек. Азыр эгерде суроолоруңуз болсо, сиз дагы азыр тийиштүү өкүлгө берип алсаңыз болот. Анан албетте ушул топ базалардын өлкө аймагында түзүлгөнү менен баа саясаты дагы эң маанилүү. Ар бир аймактарда дагы ар кандай баалар болуп жатканы дагы айтылып жатат. Мунун себептерин дагы айтып ачыктап өтсөңүз.
5: Ооба, Кыргыз көмүр ачык акционердик коому көбүн эсе түндүк аймакка, бул Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарына ошо кара кечээ көмүр кенинен көмүр жүктөйт. Ал жерде көмүрдүн жериндеги баасы бүгүнкү күндө 3021 сом деп бекитилген. Андан тышкары жыл сайын ошо күз кыш мезгилине даярдануу токтомун алкагында монополияга каршы кызматы атайын бааларды бекитип берет. Ал бааларга ошол көмүрдү ташып келүү логистикасы, биздин ошо кара кечээнин жериндеги баасы, ошонун баары бүт топтолуп келип жыйынтыгында ар бир аймакка өзүнүн баягы алыстыгына, жол чыгымына, чакырымга жараша баа аныкталат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 7 000 сом деп бекитилген. Башка аймактарда да ошо аралыкка жараша, кара кечеден ошол аймакка чейинки аралыкка жараша баасы бекитилип берилген.
4: Мисалы Борбор калаада бүгүнкү күндө канча, ошол эле Чүй аймагынын Карабалта жергесине ала турган болсо канча, салыштырмалуу ушул логистикага дагы байланыштуу деп атпайсызбы?
5: Ооба, 7 000 мисалга 6 500 сомдон, 6 500 сомдон кеминден баштап Карабалтага чейин 6 500 сомдон 7 200 сомго чейин болот.
4: Демек Карабалтада бир аз кымбатыраак.
5: Кымбатыраак, ооба.
4: Анан өлкө аймагынан алганда эң арзан баа кайсыл жерде деп белгилеп айта аласыз?
5: Эң арзан баа бул ошол Ген жайгашкан Жумгал районунда. Быйылкы жылы ал жерге дагы көмүр кампаларын ачуу пландалган, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Ошол жерде баягы кара кечеге жакын болгон себептен мисалга эң жакынкы айыл 40 км түзөт. Ошол ошол себептен ушу Жумгал районунда эң арзан баа ушул деп.
4: Жакшы, биздин программа суроо жооп деп аталгандыктан бизде угармандар бар экен, алардын да суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
6: Алло, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы? Сиз кимге аласызбы?
6: Суроом бар эле.
4: Жакшы болот.
6: Биз могу Дордой калышордодо турабыз. Анан мурун жолун жээгине сактылчу эле. Анан биздин калышордогу жолун жээгиде ремонт жолу болуп атат. Анан кандай көмүр алабыз? Калышордонун ичине эле бир түшүрүп берсеңер сонун болот эле, сунуш. Анан топ базага барганда биздин жол киребизге эле кетип калып атат. 2000 сом, 3000 сом дейт таксистер. Анан аябай эле выгода жок болуп атат, кыйналып калабыз.
4: Бул Бишкек шаарынын
6: жооп берип койсоңуз.
4: Рахмат, сиздин сурооңузду кабыл алдык. Кийинки угарманымдын да суроосун кабыл алсак, саламатсызбы угарман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду дароо берип алыңыз.
7: Саламатсыздарбы?
4: Саламатсызбы?
7: Мен суроом мындай: Балыкчыда силердин таш көмүр филиалы кайсы даректе турат? Мурунку дарегине барсак жок экен. Анан Балыкчыда канчадан таш көмүрдүн баасы? Рахмат.
4: Ыраазычылык билдирели сурооңуздарга. Болот мырза, бизге мына берүүнүн алкагында эки суроо түштү. Борбор калабыздан угарманыбыз калыс урдоо боюнча айтты. Негизи эле ушул Бишкектин топ базаларында бир аз айтып койбосоңуз болбойт экен. Калыс урдоо конушунда мисалы биздин угарманыбыз ушул бир аз локациясы алысыраак болуп аткан окшойт. Ушул тууралуу да айтсаңыз, жакыныраак ушул аймактарда барбы, кандай алат, ушул жаатта маалымат берсеңиз.
5: Дордой базарынын айланасында бизде бүгүнкү күндө топ базалар иштеп жатат. Бул топ базаларды ачардын алдын биз ошол жергиликтүү башкаруу бийлик өкүлдөрү менен макулдашканбыз. Эгерде ошол аймакта дагы суроо талап боло турган болсо, же бир элдерге жеңилдетели деген максатта дагы кайрылса, биз кошумча көмүр кампаларды ачып бергенге даярбыз. Ал эми экинчи маселе боюнча, Балыкчы шаарындагы даректер боюнча жогоруда айтып өткөндөй экигиз программасына кирген. Андан тышкары биздин социалдык баракчабызда Instagram, Facebook'та толугу менен баасы да көрсөтүлгөн, кайсы жерде жайгашкан даректери да көрсөтүлгөн.
4: Демек жарандарыбыз ушу экигизди колдонуп көрүп, дареги дагы тууралап алса болот экен, баасын дагы ылайыкташтырып анан барууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен да. Берүүбүздү уланта берели. Анан буга чейин сиз да белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул өлкө аймагында кампалардын баардыгы ачылып атат деп. Анан сиздер да чакыркылып атпайсыздарбы? Август айында эле баштадыңыздар, эртерээк көмүр менен камсыз болгула, кийин ушу баштагыдай эле жыл сайын эле кыш кар түшөрү менен эле ушундай кезек кезектер туруп калган жагдайлар түзүлөт да. Анан ушул кампалардан да эми жеке ишкерлер эле алышат да, сиздерден алып жеке ишкерлер эле сатышат. Ошондой ошол тууралуу да маалымат берип койсоңуз да.
5: Ооба, бизден кардарлар баягы жеке тараптар менен келишимдер түзүлөт. Ал жеке тараптарды бизге ушу жергиликтүү орган сунуштайт. Быйылкы жылгы ушу жаңы ачылыш болуп, ушу кампанын үстү сөзсүз баягы бастырмасы болуш керек. Суу тийбеген, жан тийбеген көмүрдү сактоо шарттары, талаптары сакталган жерде көмүр базасын ачуу боюнча бир талаптар коюлган. Ошол талаптарга ылайык иштеп атышат бүгүнкү күндө. Ар бир ошо отун базаларда таразалар коюлган. Биз ошо көбүн эсе жеке тараптар менен, бирок сөзсүз ошол жергиликтүү башкаруу органдарынын сунуштамасы менен иштеп атабыз.
4: Анан ушул кар түшөрү замат, алар баягы бааны көтөрүп ийбейби? Сиздер алар менен баа саясатта кандай ишти жүргүзүп жатасыздар, же ошо кандай келишимде ошол белгиленеби? Мына сен ушул баада сатасың деп.
5: Ооба, келишимде белгиленет. Келишимде ошол монополияга каршы кызматынын көргөзүп берген баасынан ашыкча кайра үстөк кошуп сатканга болбойт. Эгерде ошондой учурлар аныктала турган болсо, биз ал көмүр кампанын жоопкерчилигин карап, келишимдерди бузууга, башка штрафтык бир санкцияларды коюуга укугубуз бар.
4: Жакшы, угарманыбыз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыз бы, Карман. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Биз ошо кышка камалга көмүр маселеси боюнча берүүнү улантып жатабыз. Саламатсыз бы?
8: Катынчыңыз бек. Мен конокомундай демекчимин. Мен жакын эле сиздин кыргыз көмүрүнүн директору Рустам мырза менен барып жолугуп келдим да. Албетте биринчи маселе бул транспорт рекорду өтпөсүнбү? Мисалы Жумгалдан чыккан жылжы транспорт рекорду каралап кетип атат деп. Биз айтып атабыз мына президент мына Кочкорго быйыл темир жол ачылды да. Ошо эле башында эмес, Кочкорго деле топ база алып келсеңиздер ошого өзүбүздө чыккан мен эмне демекчи, ошол жерге алып келсе биз өзүбүздөн өндүрүлгөн көмүр өзүбүзгө арзан болуш керек да. Бул биринчи маселе, муну караш керек. Анан мына кыргыз кытай өзбек жолдору темир жол болот деп дейт, ошол бүтүп калса да ал жака дагы көмүр ташуу боюнча түштүк ишке асалда арзаныраак болот. Экинчиден мен муну өзүңүздөр берип атасыздар, мына кызыл кыя менен сүлүктүдө көмүр боюнча инвесторлор. Биз Устамбулга көз карап көрдүк да, ошол жерде документ жасаш 1 жылдан 2 жылга берген. Эмне үчүн ушул мындай эмени кыскартып бир ушу инвесторлорго бир шарт түзүп берсеңиздер жакшы болмок да, мына тендерлер бүтүп жатат соң чыкпай жатат. Себеби документацияны көрүп отурдук, өтө эле узак да, 1 жылдан 2 жылга деди. Ушуну көзөмөл алып койсоңуз. А так мындай караганда топ базалар иштеп атат, мына биз Новопавловкада башка жактар иштеп атат. Биз деле айтып атабыз, азыртан көмүргө көмүр менен камсыз болобула деп. Мен ойлойм, келечекте ушу бааларды гана регулировать кетип койсоңуздар, а так кыргыз көмүр өз ишин жакшыраак аткарып атат десем болот. Рахмат.
4: Ыраазычылык билдиребиз. Биздин угарманыбыз сунушунду айтты, аны менен катар эле өзүнүн ушул Кочкорго дагы ушундай атайын камп ачуу боюнча сунушун берди окшойт. Жооп берип койсоңуз бул жаатта кандай?
5: Кочкор районунда бүгүнкү күндө бизде отун кампасы ачылган. Нарын облусунун аймагында дээрлик баардык райондордо отун кампалары ачылып, бүгүнкү күндө отунду ташып кетип атышат. Азыр баягы нарындын дагы бир өзгөчөлүгү, кыш түшмөйүнчө нарын эл да кыймылдабайт. Ошо биздин сунуштап кетет элем, ушу эртерээк көмүрдү кампаларда азыр чектөөсүз болуп атканда, күн жылууда барып алып алса жакшы болот.
4: Кийин чектөө болуп калышы мүмкүнбү?
5: Эгерде биз азыр ойлогондой эл камсыздалса, анда чектөө болбойт. Бизде баягы жыл сайын бул ошол биринчи кар жааганда баарыбыз барып көмүр алган себептен эле чектөөлөрдү киргизип атабыз да. Баарына бирдей баягы биринчи жакканга көмүр болсун депчи. Эгерде ошол колдонуучулар ушул маалдан баштап алып койсо, анда эч кандай чектөө болбойт.
4: Кезек күтүүлөр да болбойт. Кезек күтүү да болбойт.
5: Ооба.
4: Угарманым бар экен, дароо алсак. Саламатсыз бы, угарман? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Угуп жатабыз сизди.
9: Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот.
9: Биз суроо берелер деп ошо. Жумгалдар районунан көмүр келет бизге, мен Талас. Таластан салып атам мен.
4: Ага, жакшы. Угатабыз сизди. Айта бериңиз.
9: Ошол көмүрүбүз кымбат келип атат да бизге. Ошо Жумгалы районунан 1.5 миңден 2.5 миңден эле чыгат экен.
4: Ошол канча кымбат болуп атат?
9: Келип сатышып атат бизде. Ошону арзаныраак кылып келтирип бергенге жардам берсеңиз жакшы болот эле.
4: Жакшы болот. Азыр сиздин сурооңузга жоопту алалык. Мына Талас жергесинен угарманым чыкты. Ошол бүгүнкү күндө баалар кымбат деп айтып атат, 10 000 деп. Анан сиздердин сунуштаган же болбосо койгон бааңыздар Талас жергесинде канча?

0: Ошол себептен Таласта ошо 10 000 сомдун тегерегинде көмүр улатат деп бул угарманыбыз ошол нерсени айтуучу мүмкүн.
1: Негизи эле ошол өлкө аймагын боюнча көмүр менен камсыз кылуу, топ базаларды ачуу, ошол кандай анализдин негизинде ар бир аймакка бөлүштүрүлөт да. Мисалы ошол бүгүнкү күндө Түндүк, Көл, Нарын, башка калаларда топ базалар ачылып бар болгон болсо, ушунда Талас черкесинде эми жеткен аткан экен да. Эмнеден улам ушундай анализ жүрүп анан ушу аймактарга бөлүштүрүлөт?
0: Биз статистика жасап чыкканбыз. 2026-2027 жылдар күз кыш мезгилине ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн катынын негизинде статистика жасап чыктык. Ал жерде калкка канча көмүр керектелет, соц бюджеттик мекемелерге канча көмүр керектелет, ошонун баардыгын аныктап келип, анан баягы элдин керектөөсүнө жараша ошол коттун капкалары ачылып атат.
1: Кыргызстан боюнча анда эгерде статистика таяна турган болсо, канча көлөмдө көмүргө биздин муктаждык бар экен? Ошол жана Бишкек жылуулук электр борборун албаганда, ошол эле биздин соц объектилерди албаганда биздин кыргыз элинин ушу керектөөсү канча?
0: Жыл сайын Кыргызстандын керектөөсү 4 000 000 тегерегинде. Анан ошо 40% кыргыз көмүр ачык акционер коому камсыздап берет. Жылдан жылга бул өсүш көбөйүп атат. Мисалга ала турган болсок, былтыр ошо жеке жактарга, керектөөчүлөргө биз 750 000 тоннанын тегерегинде көмүр сата турган болсок, быйылкы жылы ошо бюджеттик мекемелерди баардыгын бириктирип келип 800 000 тоннанын тегерегиндеги көмүрдү саталы деп болжолдоп атабыз. Андан тышкары ошо Бишкек ЖЭБине биз 725 000 тонна көмүр ташып келүү милдеттенмесин алганбыз. Ал дагы өзүнүн графиги менен буюрса мына аткарып келатабыз, графиктен алдыга кетип баратабыз. Ал жактан да маселе болбойт деп ойлойм.
1: Демек Бишкек жылуулук электр борборуна бүгүнкү күндө көмүрлөр жеткирилдиби же азыркы күндө жеткиресиздерби? Анан ошол эле социалдык объектилерде буга чейин массалык маалымат каражаттарынан окуп калганда, ошол социалдык объектилер өзлөрүнүн жетекчилиги барып алыш керекпи? Ушул жаатта дагы маселе чечилдиби? Алып барып жатышабы, жерине түшүрүлдүбү?
0: Социалдык объектилер боюнча кыргыз көмүр ачык акционердик коому ошо кара кече кесимде социалдык объектилерге өзгөчө бир көңүл буруу менен аларды баягы көмүрүн эртерээк жеткизип алганга бир шарттар түзүп берип атат. Мисалга ала турган болсок, бүгүнкү күндө ошо кеңге социалдык объектиге ташып жаткан автоунаалар бара турган болсо, алар кезексиз киргизилип атат. Бул сентябрдын аягына чейин ушул иш чара уланмакчы. Андан ары ошол кезек кадимки эле кардарлар кирген тартипте жүргүзүлөт.
1: Жакшы, ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунда Алатоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсүн угуп жатасыз. Эгерде сизде суроо болсо, анда кайрылсаңыз болот. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Ал эми биз болсо уктурууду уланта берели. Болот мырза, бүгүнкү күндө мисалы кара кечегендеги көмүрдүн сапаты кандай болуп жатат? Деги эле жалпы көмүрдүн сапатына кайрыла турган болсок, анткени буга чейин майда болуп калды, же болбосо ошол эле кыш мезгилинде чыга турган болсо ыштын ушул көмүрдүн сапатына шылтоолор болуп калган учурлар деле бар да. Анан биз бүгүнкү күндө көмүрдүн сапаты кандай деп айта алабыз? Жакшыбы, кезекпи, кандай бул жаатта кандай иш аракеттер жүрүп жатат?
0: Бул жаатта ооба, былтыр өкмөттүн атайын тескемеси менен баягы Бишкек шаарындагы чүй аймагындагы ошо абадагы ыш менен күрөшүү максатында бизге атайын токтом чыгарылган. Ошол токтомдун алкагында биз Бишкек шаарына жана чүй облусунун аймагына баягы кезек көмүр жүктөө боюнча иш чаралар жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ошол иш чаралардын натыйжасында азыр Бишкек шаарына анан чүй облусунун аймагына толугу менен эленген көмүр келип атат. Буга биз өзүбүз баягы өзүбүздүн күчүбүз менен жасаган электер бар. Андан тышкары ошо көмүрдү ээлей турган атайын техникаларды алганбыз, ошол экилер иштеп жатат. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошо жалпы эле республика

0: Алатын аймагын ошондой сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу максатында жаңы бир дагы бир оборудование алып атабыз. Жакын Кудай буюрса жакынкы арада келип калат. Ал өндүрүмдүүлүгү 1000 тонна саатына элей турган чоң мындай өндүрүштүк каражат быйыл ошо октябрдын башында келип калса, Кудай буюрса толугу менен өндүрүлгөн көмүрдү ошол техникадан өткөзүп, анан кардарларга берсекпи деген оюбуз бар. Андан тышкары кыргыз көмүр ошо баягы жашыл экология жаатында дагы иш алып баралы деп биз аракеттерди көрүп атабыз. Бул боюнча баягы көмүрдү байытуу каражаттарын карап атабыз. Мисалы ала турган болсок, ошо бизде Торгарт кени бар. Бул Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын ортосунда чектеш аймакта жайгашкан. Ошол жерге биз ошо көмүрдү байытуучу атайын кичинекей бир мини фабрика алып келип койгонбуз. Инвестордун жардамы менен бүгүнкү күндө иштеп атат. Ал жерде көмүрдүн баштапкы мисалы сапаты 4000 килокалорий боло турган болсо, ошол байытуучу фабрикадан өткөндөн кийин баягы анча-мынча зыяндуу заттары, чаңдары алынгандан кийин 5000-5500 килокалорияга чейин өскөн. Бул жакшы көрсөткүч. Бүгүнкү күндө ошол каражатты биз башка дагы кендерибизге пайдаланууну максат кылып атабыз. Келечекте ошо кара кечени, ошол эле ак улакта ала турган болсок, ак улакта да бүгүнкү күндө ошондой заманбап чоң байытуучу завод курулуп атат. Ал дагы октябрдын аягына чейин мына ишке берилип калат деп бүгүнкү күндө курулуш иштери аябай кызуу жүрүп атат. Ошонун баарын мындай көрөбүз дагы, анан баардык кендерибизге ошол көмүрдү байытуучу технологияны киргизгенге биз аракеттерди көрөбүз.
1: Эң сонун ошол жерден биздин угарманыбыздын суроосун кабыл алсак, саламатсызбы ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Кийинки угарманыбызды угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
2: Мен түз эфирден
1: угулбай жатат. Кийинки угарманыбызды кабыл алалык. Рахмат, угарманыбыздын суроосу жакшы угулбай калды. Кайрадан чалганга аракет кылыңыз. Биз түз эфирде берүүнү улантып жатабыз. Бар экен. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз. Берүүбүздү улантып берели. Сиз ак улак деп калдыңыз. Ошол бул фабрика көмүрлөрдү өндүрүүчү фабрика экен. Бул октябрь айында толуккандуу ишке берилет деп айта алабызбы? Ал дагы баягы көлөмү канчалык деңгээлде чыга баштайт? Бүгүнкү күндө кандай? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
0: Буга чейин ушу ак улак көмүр кенинде ушу байытуучу фабриканы куруу иштери бир жыл мурун пландалган. Бирок техникалык себептерден улам ушу жылдырылып келип, азыр бүгүнкү күндө курулуш иштери аябай кызуу жүрүп атат. Негизи ак улак көмүр кенинде байытуучу заводду куруу бул графиктен кичине артта калып атат деп да айтсак болот. Эмнеге дегенде бул көбүн эсе ошол аба ырайынын, быйылкы жылдын аба ырайынын туруксуздугунан келип чыкты. Анткени ал жерде бетон иштери көп пайдаланылып атат. Ошол бетон иштерин жүргүзүүдө кичине ошо аба ырайдан кичине тоскоолдук болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө иш аябай катуу кызуу жүрүп атат. Баардык ошол керектүү шаймандардын баары алынып келинген. Бүгүнкү күндө ал жерде иш болуп атат. Буюрса ошол октябрь айынын ичинде байытуучу завод толугу менен ишке берилет деген оюбуз бар. Бул заводдун сыйымдуулугу ошо 1000 тоннанын тегерегин түзөт. Бул ошол көмүрдү жууп, тазалап, анан көмүрдүн ошо жанагындай жылулук берүү касиети көбөйөт. Мисалга ала турган болсок, 1 тонна көмүрдүн берген жылуулугу менен көмүр байытылгандан кийин ошол эле жылуулукту биз 600-700 килограмм көмүрдөн алсак болот да. Бул логистика жагына, ошол абанын тазарышына аябай чоң бир салымын, аябай бир мындай көрсөткүчтү жакшыртууга чоң өбөл болот деп ойлойм.
1: Жакшы, анан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата дагы ушул 105 объект ишке берилди да, анын ичинде ишканалар дагы бар. Анан сиздердин дагы жаңылбасам 3 кеңиңиздерде ачылыш болду, э? Ушул тууралуу айтсаңыз, кайсы аймактарда болду? Мына эми ошол кендердин ачылуусу менен ушул түштүк жергесин камсыздоого мүмкүнчүлүк болобу, кандай болот? Ушул жаатта да сөз уласаңыз.
0: Ооба, кыргыз көмүр ачык акционердик коому бүгүнкү күндө жалгыз гана кара кече менен чектелбестен 31 лицензияга ээлик кылат. 31 лицензиянын ичинен бүгүнкү күндө толугу менен ишке берилгени бул 12 лицензия ишке берилди. Ал жерде ошо көмүр өндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мисалга ала турган болсок, былтыр биз 5 ишкана ачканбыз, ошо 100 өндүрүштүк ишкананын алкагында. Быйыл дагы ошол 3 ишкананы коштук. Бул ошо Жалал Абад облусундагы Тегене көмүр кени, анан Ош облусундагы Кара Суу район Кожокелең көмүр кенидеги Торпу Бел Алма участоктору. Торпу менен Бел Алма бул өзү кичинекей, баягы көмүрдүн кору азыраак болгон участоктор болуп эсептелинет. Экөөнүн жалпы жонунан 150,000 тоннанын тегерегин түзөт. Ал жерде ошо биз жергиликтүү ишкер менен биргеликте иш алып барабыз. Ал эми Тегене көмүр кени, бул жерде ушу көмүрдүн кору 57,000,000 тоннанын тегерегин түзөт. Долбоордун баягы эң кубаттуулугуна жеткенде ал жерден 900,000 тонна көмүр чыгат. Биз ошол 900,000 тоннаны биринчи кезекте ушул тегерегиндеги аймактарга бергенге, андан кийинкисин, андан ашканын экспортко чыгаруу боюнча бир маселелерди карап атабыз. Буюрса, ушул 900,000 тонна көмүр чыгып калган учурда бул жерде ошол Аксы району, Таш көмүрдүн тегереги, Жалал Абад облусунун дээрлик көп аймагын ошол Тегене көмүр кенинин көмүрү менен камсыздайбыз деген чоң максат иштерибиз бар. Андан тышкары ошол 2025 жылы берилген Маркай көмүр кенинде, Сүлүктү көмүр кенинде, Беш Бурханда бүгүнкү күндө ошо толугу менен өздөштүрүү иштери жүрүп атат. Мисалга ала турган болсок, Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенибизде 560 метр шахта куруу иштери жүргүзүлүп, жердин астына 560 метр түшүп, анан көмүр өндүрүү иштери бүгүнкү күндө башталды. Ал жерде 26-чы жылга 80,000 тонна план коюлган. Буюрса ошол планды биз быйылкы жылы аткарабыз. Ал дагы өндүрүштүн кубаттуулугу эң баягы өйдөкү чегине жеткенде ошо 800,000 тоннадан 1,000,000 тоннага чейин көмүр өндүрүү пландалган.
1: Жакшы, угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду кабыл алалык. Саламатсызбы, угарман.
2: Это бу это я, да?
1: Жок. Угуп жатабыз сизди. Сурооңуз барбы? Сурооңуз барбы?
2: Вопрос у меня такой. А жанагы Кошкорого чейин барган жол. Сейчас темир жол барбады го Кошкорого чейин. Помогает, нет сейчас.
1: Рахмат. Сурооңузду кабыл алдык. Ушу Кочкорго чейин барган темир жол ушу көмүр ташууда жардам берип атабы деп угарманыбыз байланышка чыкты да.
0: Быйылкы жылы биз ушу кыргыз көмүр ачык акционердик коому Балыкчыда өзүбүздүн ошо базабыз бар. Быйыл ошол менен да пайдаланып туралы деп макулдаштык. Себеби биздин өндүрүмдүүлүк жылдан жылга көбөйүп атат. Анан ал жеңге 725 миң тоннаны Кочкор базасынан өткөзүш биз үчүн аябай бир маселе жаратып атат. Ошол себептен ошол көмүр ташуучулардын консорциуму бар. Ошолор азыр ошо Кочкорго ташып келүү боюнча аракеттерди көрүп атышса керек. А биз болсо бул темир жолу 2030 жылы ошол Жумгал районунун аймагына барат экен. Анан ушул жерге барганда эле биз ошол жерден 100 гектардын тегерегиндеги аянтчаны алалы деп бүгүн пландап атабыз. Ошол жерде бизде чоң логистикалык база болот. Ошол эле мисалы кезек көмүрдү дагы ошол жерден жүктөп Бишкек жебине дагы ошол жерден жүктөп баягы түндүк түштүк альтернатива жолун мындай жалпак тил менен айтканда кичине разгрузка кылып анан көмүрдү ошо темир жол менен ташыйлы деп биз да максат коюп атабыз. Бул бизге эмнени алып келет? Бул биринчиден ошо логистика арзандайт, темир жол автомобиль баягы каражатына караганда темир жол кыйла арзан. Ошентип азыр ошо 100 гектар аянтты алсак, ошенге жанагындай логистикалык база курсак, анан ошол жерден ошол өлкөбүздүн аймактарына кезек көмүрдү дагы ошол эле Бишкек жебине дагы биз көмүрдү жүктөп берип турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Угарманыбыз бар экен, анын суроосун кабыл алып Facebook социалдык тармагындагы дагы суроолорго бир кезек берсек. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
1: Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз.
3: Түз эфирде. Мына байыркы кыштын камын жайда көр дегендей, азыр мынакей көмүр зарылчылыгы бир аздан кийин күчөйт. Мына азыркы күндө ушул биздин угармандарга даана түшүнүк бериш керек да. Себеп дегенде ушул кара кечеден ушул Мингуштан казылып келип аткан көмүрлөрдүн кондициясы мындай чыкканда баягы талапка жооп бербейт, азырынча жетиле элек, чийки деп. Аны биз турмушта көрүп атабыз да, айрым жери жакшы, айрым жери начар. Көпчүлүк учурларда баягыки алып алган көмүрлөрдүн таптуулугу өтө эле кыйла начар, анан мындай чыкканда күйгөнү да начар болуп атат. Бул багытта эмне чара көрүп атасыздар?
1: Рахмат сурооңузга. Сапат боюнча буга чейин да айттык элек, дагы бир ирет биздин угарманыбызга маалымат берип өтүңүз. Мына жогоруда айтты, сапаты боюнча, таптуулугу боюнча.
0: Кара кече көмүр кенинде негизи ушу кабак бассейни деп коет. Ал жерде бир 15'ten ашыгыраак лицензия бар. Ошол лицензиялардын баардыгы эле кара кече деп ойлобош керек. Эмнеге дегенде кара кече бул өзүнчө бассейн, өзүнчө кору аныкталган, көмүрдүн сапаты боюнча эң эле мыктылардын бири болбосо дагы баягы орто жоондо турган кендердин бири. Бул ошол жанагы тазалоо иштерин, көмүрдү байытуу иштеринин алкагында биз дагы аракеттерди көрөбүз. Бирок кара кече көмүрүнүн күйүүсү боюнча, ыш бөлүп чыгаруусу боюнча биз ар бир ошол Бишкек чепке келген ар бир партиядан ошол лабораториялык анализдерди алып турушат. Ошол жерде толугу менен көзөмөлдөп турабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек жебине кандай көмүр келип атса, кандай көмүр талап кылына турган болсо, ошого баардык шайкештиктер келип атат. Өзү көмүр, кара кече көмүрү бул баягы күрөң көмүр болуп эсептелинет. Анан бул бышкан же бышпаган деген ал баягы эл оозунда айтылып келаткан бир талаш жаратып турган маселе. Бул көмүрдү бышырып же бышырбай сатыш деген бул өзү туура эмес түшүнүк деп эсептейм. Анткени бул дагы канча жыл сакталса деле ошол эле күрөң көмүр бойдон эле калат.
1: Дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот, угуп жатабыз сизди.
4: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
4: Мына бизде Жумгал чөлкө районунда Минкуш жана кара кече көмүр катышчу разрядтери бар да. Анан баалары айырма. азыр заң дагы өзгөрүштү, кара кечеде 320 деп айтыптыр да. А эмнеге эң кышта ошол эле учурда часто строительство, эң кышта энергетикада ошолордун баалары көп. 3,5 000 сомдон болсо, азыр канча бекилди маалыматым жок. А силер кара кечеде эле айтып жатасыздар 320 деп. А бөлөк разрестерде андан кымбат 1000 сомго чейин берилип кетет да. Анан ошондой эле силерде сортировка деген бар эле. Былтыр сортировка 2650 сом, а забойдон 2460 сомдон жүктөлгөн да. Ошондо топ базага деп туруп баардыгын тиги сортировка деп айтып, бирок забойдон эле 2460 сомго жүктөлгөн көмүрдү 2650 сомдон саттыптыр да. Ортодо 190 сом калган. Анын баасы кандай эсептелди деп таң калыштуу. Анан дайыр суроо берейин дедим эле. Могу Оз Айгыр участкасындагы абзалдар боюнча көмүрдү тестеп өлкөдө касты эч нерсеге көңүл бөлбөштөн азыр мына каракалак айдаянтына баруучу тиги суу бар перевалга койгон каналга бүт эме тиги абзалдан түшкөн песчаный глина до сих пор агып атат. Сиздер улатып коесуз дедиңер, койгон жоксуңар. Ага чейин профнастил менен тиги сууну алып өтөсү ар менен койдуңуздар, бирок до сих пор результат жок. МТС дедиңер, кайра өзүбүздү кайра кандай бизде түшүнүксүз. Ошол суу боюнча дагы экология жана да кандай көңүл бөлөсүздөр мисалы үчүн ошол жагы боюнча да жооп бересиздерби?
1: Рахмат сурооңузга. Угарманыбыз баасы жеринен алган баа боюнча дагы түшүнсөңүз керек, баа боюнча баардык жерде эле 3021 эмес деди. Ошо экинчиси болсо ошо сорттоо боюнча маселеси, үчүнчүсү ошо суу кум суу агып жаткан боюнча айтты Боз Айгыр деп. Ушул үч суроого жооп берип койсоңуз.
0: Биринчиси бул ошол ак улак көмүр кенидеги баанын аныкталышы боюнча. Ал жерде биз жергиликтүү инвестор менен чогулайыш алып барабыз. Биз стройстовунду утпайбыз. Стройстовун ЖЧКсынын 100% үлүшүн ошо кыргыз көмүр ачык акционердик коому кармайт. Стройстовун кайра ошол Минкуш энерги компаниясы менен келишимдин негизинде ошол ак улак участкасын иштетет. Ак улак участкасында биз ошо валовый продукттан мисалга 100 тонна көмүр ала турган болсок, 100 тонна көмүр казылып алынса ошонун 30% биз бекер алабыз. Бул 100 тонна көмүрдүн 30 тоннасы биз эч кандай чыгым жумшабастан, башкасын кылбастан ошол инвестордун эсебинен алабыз. Алып ал көмүрдү биз кайра Бишкек ЖЭБине ошондой эле бекер кайра ушул эле Бишкек ЖЭБине бекер эле беребиз. Бул ошол энергетика тармагында баягы колдоо иретинде жүргүзүлүп аткан мамлекеттин саясаты. Муну биз аябай туура деп эсептейбиз. Эмнеге дегенде эч кандай чыгымы жок 30% көмүрдү алсак бүгүнкү күндө ошо 2,5 000 сом тегереги боло турган болсо деле ошол көмүр. Бул кыйла көп акча болот. Анан ошол биздин республикалык бюджетке аябай түздөн түз салымын кошуп атат деп ойлойм. Ал эми ошол 3,5 000 сом болуп аткан көмүрдүн баасы мисалы ак улакта ал инвестордун ошол өндүрүп аткан көмүрдүн чыгашасында жабыш керек. Көмүр казуу өзү оңой өлтөң иш эмес. Бул союз маалында баардыгыбыз билебиз. Союз маалында дотацияда турган ишканалар болгон. Бүгүнкү күндө деле ошол рынктын эле баягы көмүргө суроо талаптын негизинде эле көмүр ишканалары биткенден пайда таба атпаса, эгерде баягы түпкүрүнөн алып келгенде бул анчейин пайда бербеген өндүрүштүк баягы көбүнесе социалдык багыттагы ишканалар болуп эсептелинет да. Анан экинчи маселе боюнча жанагы сорттоо боюнча бул жогоруда айтып өттүк. Ошол сорттоону дагы биз аракеттерди көрүп атабыз. Ооба, анча мынча мүчүрүштөр болуп атат, бирок ошол 1,5 000 тоннаны деле сорттоп өткөрүш да бул дагы бир кыйла татаал процесс экенин көрүп атабыз. Жылдан жылга ошону баягы өздөштүргөнгө чоң аракеттер болуп атат. Ал эми ошо Боз Айгыр суусу боюнча биз айылда ошо кара кече көмүркөнүн өздөштүрүү боюнча долбоор бар. Ошол долбоордун негизинде иштеп атабыз. Ошол Боз Айгыр участкасында бизде 72 миллион куб ошол атвал төгө турган жер аныкталып берилген. Биз ошол жердин аймагында бүгүнкү күндө ошол топурак тазалоо иштеринен чыккан топуракты апарып төгүп атабыз. Латок боюнча, ооба, латок биз латок салабыз деп элге убадалаганбыз. Бүгүнкү күндө долбоорлу иштер толугу менен бүткөн. Ошол латокту азыр бир кичинекей бир бөлүгүн жасаганбыз. Бирок азыркы күндө кийинки жылдарда ошол латоктун долбоорго ылайык ошол латокту орнотуу иштери жана башкаларын жүргүзөбүз. Буга чейин угарманын сөзү деле кабардар экен. Ошо профнастил, жана геомембрана дегендерди ошондой шаймандарды пайдаланып сууну колдон келишинче булгабандын же башкасын кылгандын аракетин көрүп атабыз.
1: Жакшы, рахмат жообуңузга. Эми Болот мырза, кыш мына биздики тез эле келет. Декабрь, январь айларын ала турган болсок, ошол учурда көмүргө суроо талап жогору болот да. Анан ошол жеке ишканалардагы фуралар менен ташып келген учурларда айрым жагдайлар болуп калат, кезек күтүүлөр көп болуп калат да. Анан бул жагын сиздер кандай көзөмөлдөйсүздөр? Өз убагында баягы топ базаларга көмүрлөр түшпөй калбайбы? Көмүрдүн запасы дагы жетиштүү деңгээлдеби? Буга чейинки маалыматтардан окугандан жер кыртышы дагы аябай тереңдеп кеткени айтылып жатпайбы? Ушул тууралуу айтсаңыз.
0: Ооба, бул көмүр өзү кайра жаралуучу источник эмес. Бул түгөнө турган, кору түгөнө турган зат болуп эсептелинет. Мисалга, ошо кара кече көмүр кенинде бизде 420 миллион тонна көмүр боло турган болсо, анын биз 80 миллион 90 миллион тоннанын тегерегиндеги ачык ыкма менен казалабыз. Калганын биз ошо жер астынан, же болбосо жанагындай комбинированный деп коет, жарымын жер астынан, жарымын жер үстүнөн казып алып ошондой иштерди жүргүзүшүбүз керек. Сиз айтып өткөндөй жанагындай кезек күтүү иштери боюнча бүгүнкү күндө ушу биз жаңы өндүрүштүк аянтча алганбыз. 12 гектардын аймагы түзөт. Ал жерге толугу менен санариптештирүү, кишинин ошол жүзүн таанычу камералар коюлуп атат. Андан тышкары ошол барган автоунаанын мамлекеттик номерин аныктай турган камералар коюлуп атат. QR-код системасын киргиздик. Санариптештирүү боюнча дагы мындай кыйла аракеттер көрүлүп атат. Буюрса ошо жакынкы арада бир нукка түшүп калса, кайсы автоунаа кайсы учурда кирген, канча көмүр чыктып чыккан, ал көмүрдү каяка апарып тапшырган, ошонун баарын толугу менен көзөмөлдөйбүз деп бир аракеттерди көрүп атабыз.
1: Демек кезек күтүүлөр болбойт. Ал эми көмүрдүн кору боюнча эмне айта аласыз? Жетиштүү көлөмдө барбы, болобу?
0: Көмүрдүн кору боюнча жетиштүү көлөмдө бар. Бүгүнкү күндө кара кече кесимде дээрлик 300 миң тоннанын тегерегинде ачык көмүр, жүктөгөнгө даяр көмүр бар. Ошол андан тышкары ошо тазалоо иштери да тынымсыз жүрүп атат. Сентябрдын аягына чейин биз ошо көмүрдүн ошо ачуу иштерин ошо 500 миң тоннанын тегерегине жеткизели деп аракеттерди көрүп атабыз. Ошо учурдан пайдаланып дагы бир жолу айткым келет. Бизден азыр ошол калкыбыз канчалык отун компалардан эртерээк көмүр алса, кайра ошол отун компаларды толтурганга бизге чоң мүмкүнчүлүк болот да. Ошол эртерээк баягы кышты күтпөй, суукту күтпөй эртерээк көмүр алып алса, биз толук ишендирип айта алабыз, быйыл андай баягы көмүр жетишпей калган, тартыштык болбойт деп биз толук ишендирип айта алабыз.
1: Шаарда дагы сөзсүз түрдө баягы кезек күтүүлөр болбойт деп ишеним артып туралы. Ошол соңку угарманымды кабыл алалык. Саламатсызбы угарман, сурооңузду бериңиз, бизде убакыт аз калды. Угуп жатабыз, түз эфирдесиз.
5: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди. Сурооңузду бериңиз.
5: Бул мен өзүм көрүп турган жерлерим айтайын, бул 01 01 алты эми көмүр базары ачылбадыбы?
1: Угуп жатабыз, айтыңыз.
5: Ошо келип түшкөн көмүрлөрдү биз үйгө жеткизишибиз менен доставкасы менен кымбатка айланып кетет. Ушуну ташып келген шоопурлар өзүлөрү үйүбүзгө чейин жеткизип берип сатып кетишчү эле, ошол арзанга түшчү эле. Андан көрө ушул региондорго коммунисттер өзүлөрү эле сатса кандай жакшы болот эле, бизге жалпы карапайым элге ыңгайлуу болот эле. А бул топ базалардан сатып алганыбызда ал кайра бизге жеткизип бериши менен кымбатка айланып кетип атат. Ушул жагын чечпесеңиздер жакшы болот.
1: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Буга чейин ушул угарманыбыз айтып өттү, ушул атайын КамАЗдар менен келип сатып кетишчү. Азыр болсо ушул топ базаларда бир аз кымбатыраак болуп атат дейт. Буга кандай жооп берет элеңиз? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Ошондо атайын КамАЗдар менен айылдарды кыдырып сатканга шарт барбы?
0: Бул угарманын биз сунушун кабыл алдык. Бул сунуш боюнча ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Бирок дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, жергиликтүү башкаруу органдары бизге сунуштаган жерге биз отун лампаларын ачып берип атабыз.
1: Ошол эми биздин болгону 7 областьбуз бар экен, ошолор менен бир аз өтпөйбүзбү? Канча мисалы жалпы жонунан 145 дебедиңизби? Быйыл жаңы да кошулган экен да, ошо ар бир аймактарда канча канчадан топ базалар бар, мындай билсеңиз айтып койбосоңуз, угармандарыбыз дагы барып баягы
0: Бишкек шаарынын аймагында 25 30га чукулушу Чүй облусунун аймагында жайгашкан. Нарын облусу боюнча Жумал району боюнча бүгүн түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө баягы аныктап атабыз, канча топ база канча жерге ачсак болот экен. Нарын шаарында 4 бар мен билгенден. Кочкордо 2. Атбашы, Актала райондорунда да 1-2 отун лампалар ачылып атат. Таласта дагы ачылып атат. Ысык Көл облусунда дагы Бостери, Чолпон ата, Караколго чейин түп тоң ар бир райондун ошол керектөөсүнө жараша, өзлөрүнүн сунушуна жараша Аксуу районуна чейин ачып кеттик.
1: Эки ГИС, ошо соңку суроом, кайсыл аймактарда иштейт? Борбор калабыз делеби же башка?
0: Бардык аймактарды киргизип атабыз.
1: Демек ушул эки ГИСти колдонсо болот экен. Баасы дагы, даректери да так жазылган. Кадырман угарман жана көрөрман, биринчи радиодо суроо жооп беришүү ушуну менен соңуна чыкты. Биз кышка даярдык, көмүр жетиштүүбү жана эл аны кандай баада алат деген теманын алкагында маек жүргүздүк. Бизде түз эфирде Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу суроолорубузга жооп берди. Уктурууну мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
6: Бишкекте саат 10.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Улуу Британия Израилде өндүрүлгөн товарларды өлкөгө импорттоого тыюу салды. Түндүк Корея Япон деңизин көздөй бир нече баллистикалык ракета учурду. Түштүк Кореяда Борбор Азия өлкө лидерлеринин саммити өтөт. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Ирандын соода кемеси Перс булгундагы Кешим жана Хенгам аралынын аймагында чабуулга кабылды. Кемедеги бир адам каза болуп, дагы үчөө жаракат алды. Соккуну ким урган тактала элек. Кешим аралынын аянты болжол менен 1,5 миң чарчы метрди түзөт. Бул Перс булгундагы эң ири арал. Анын жайгашкан орду Иранга Ормуз кысыгына кирген кемелерди көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Улуу Британия Израилде өндүрүлгөн товарларды импорттоого тыюу салды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Лондон батыш чектеги израилдик конуштарды мыйзамсыз деп атап, чектөө Израилдин элине эмес, өкмөтүнүн саясатына багытталганын билдирди. Британиянын чечимин Франция, Канада жана бир катар өлкөлөр колдоду. Израиль бул чараны адилетсиз деп сындап, жооп катары Иерусалимдеги Британиянын консулдугун жабуу чечимин жарыялады. Түндүк Корея Япон деңизин көздөй бир нече баллистикалык ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчыларынын бириккен комитети билдирген дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Түштүк Кореянын аскердик жетекчилигинин маалыматына караганда, ракеталар Түндүк Кореянын Вонсан аймагына учурулган. Алар болжол менен 250 чакырым аралыкка жеткен. Ренхап агенттиги ракеталардын учурулушу Түштүк Корея, АКШ жана Япония Чежуу аралына жакын эл аралык сууларда биргелешкен аскердик машыгууларын аяктагандан кийинки күнү болгонун жазды. Түштүк Кореянын президенти Ли Чжэ Мён 16 сентябрда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин Сеулда кабыл аларын өлкөнүн басылмаларга барлады. Алгачкы Түштүк Корея Борбор Азия саммитине Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышат. Саммитте соода, инвестиция, энергетика, маанилүү кен байлыктар жана жеткирүү тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланат. Кечээн 14-16 сентябрь аралыгында 5 өлкөнүн лидерлери менен өзүнчө 2 тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Бул Түштүк Корея менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлер деңгээлиндеги биринчи көп тараптуу жолугушуусу болот. Россияда миграциялык мыйзамды бузган 100 миңге жакын чет элдик жаран өлкөдөн чыгарылды. Анын 75 миңи мажбурлап чыгарылган. Бул тууралуу миграциялык кызматтын жетекчиси Андрей Кикот билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Мындан тышкары 197 миң мигрантка Россияга кирүүгө чектөө коюлган. Акыркы 1,5 жылда өлкөдө 800 миңдей чет элдик жарандын миграциялык мыйзамдарды бузганы аныкталган. Румыниянын борбору Бухаресттеги ооруканалардын тез жардам бөлүмүндө дары-дармек жана медициналык каражаттар жетишсиз болуп, айрымдарынын запасы критикалык деңгээлге жетти. Маалыматка караганда, айрым медициналык каражаттардын кору толугу менен түгөнгөн. Бухаресттеги Багдасар Арсени ооруканасында компьютердик томография учурунда оор жаракат алган бейтаптарга керектелүүчү контрасттык зат жок. Ошондой эле пахта, марли жана пластыр түгөнгөн. Стерилдүү кол кап менен ЭКГ үчүн кагаз бир жумага. Ал эми тамчылатма система 8 күнгө гана жетет. Каржылоо маселеси чечилбесе, кийинки айда ооруканалар кызматкерлердин айлыгын төлөөгө да каражатсыз калышы мүмкүн. Мыйзамга ылайык, ооруканалар өкмөттүн резервдик фондунан кошумча каражат ала алат. Бирок Румынияда май айынан бери толук кандуу өкмөт түзүлө электиги бул маселени чечүүнү татаалдаштырууда. Дүйнөдө биринчи жолу 65 жаштан жогорку адамдардын саны 5 жашка чейинки балдардын санынан ашты. Бул тууралуу АКШнын калкты каттоо бюросунун отчетуна таянган дүйнөлүк басылмалар билдирди. Адистер бул өзгөрүү күтүлгөндөн эрте болгонун белгилеп жатат. Болжолдогу ылайык, 2060 жылга чейин дүйнөдөгү улгайган адамдардын саны 2 миллиардга жакындап, алардын калктагы үлүшү 20% жетет. Ал эми 5 жашка чейинки балдардын үлүшү 7% чейин төмөндөйт. Демографиялык өзгөрүү саламаттык сактоо жана социалдык системаны кайра карап чыгууну талап кылат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri таңкы саат 7.25'te, күндүзгү саат 10.00'de, жана демалыш күндөрү 14.00'de угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
0: Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
3: Улуу ойчул Айтматов айткандай, дүйнө бизди, биз дүйнөнү өзгөрттүк.
4: Акыркы 35 жылчалык кыргыз тарыхында классикалык идеология тууралуу талкуулар, сунуштар, концепциялар болгон, бирок алардын бири дагы элибизге жукпады.
5: Элди ишендирген келечекке, өзүнүн өлкөсүнө ишендирген, өзүнүн күчүнө ишендирген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
6: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп-өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
7: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макалла каптары кирет.
3: Мына ушул улут уңгусуна кайтуунун өзөк маселесине арналган уңгу жол уктуруусу биринчи радио эфиринде ишемби күнү саат 19:45.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19:00'da Birinci Radyo'nun efirinde. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
8: Birinci de müzika.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстан светтик мамлекет. Бул принцип өлкөнүн конституциясында бекитилген. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында дин тармагындагы саясатты өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Негизги максаттардын бири светтик мамлекеттин принциптерин сактоо менен бирге жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу жана коомдогу ынтымакты чыңдоо болуп саналат. Дин коомдун руханий жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Ошол эле учурда мамлекет менен диндин өз ара мамилеси мыйзамдардын негизинде жөнгө салынат. Светтик мамлекеттин негизги принциптеринин бири ар бир жарандын дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу. Ушул багытта калктын, өзгөчө жаштардын диний жана укуктук сабаттуулугун жогорулатуу маанилүү. Анткени дин тууралуу туура жана так маалыматка ээ болуу ар кандай туура эмес түшүнүктөрдүн жана радикалдык идеялар жайылышына бөгөт коюуга жардам берет. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында коюлган негизги милдеттерге Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин орун басары Рафаил Татиков биринчи радиого курган маегинде билдирди.
2: Анан ушундай бир программалар түзүлгөн жерлерде ушундай кыдырып ушул биздин салттарды эми ошол баягы кадам ишмерчен боюнча буга чейин айткандай алар кеңештен колдоо таап ишке ашкан. Мисалы бул жакта 40 адамдын ичинде Куран Каримди именно ошол Матуриди Ханафи багытында которуу, ошондой эле хадис китептерди, мындай хадис жыйнагы сыяктуу бир сборник сыяктуу ошондой китептерди чыгаруу. Себеби мисалы азыр адамдар көп маалыматтарды биз сырттан алып атпайбы, YouTube-тан алып атат, сот тармактардан алып атышат. Ал жакта мисалы көп маселелер, көп эмелер мисалы биздин салттуу менен динге туура келбеш мүмкүн да. Себеби биз баарыбыз билгендей биздин ошол мазабы ханафи, анан акыйда боюнча биздики матуриди. Ошону бекемдөө максатында ушундай бир азыр механизмдер иштелип чыгып жатат. Ошонун үстүнө иш болуп жатат. Анан мисалы кадр резерв түзүү. Кандай эле мисалы мамлекетте бар кадр резерв. Бизде деле ушул кадр резерв боюнча азыр башталды. Ошол боюнча бир комиссия түзүлдү. Ошол жакта азыр биз имам хатиптердин баягы резерв түзүү боюнча эмелерди өткөргөнбүз. Ал жакта сынактарды өткөргөнбүз, баягы тест. Анан ошондой эле тесттен кийин сабишен өттүк. Ошол жакта бир резерв түзүлдү. Мисалы хатиптер боюнча, имам хатиптер боюнча, баягы район караган хатиптер боюнча. Ал эми башкалар мисалы эми жакында имамдар боюнча имамдар үчүн ушундай бир резерв түзүлөт. Алар боюнча дагы азыр эми иштелип чыгып атат. Ошол боюнча чогулуштар болуп жатат.
1: Улуттук программада диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, заманбап талаптарга жооп берген адистерди даярдоо жана коомдогу диний сабаттуулукту арттыруу каралган. Бул багытта диний окуу жайлардын билим берүү программаларын өркүндөтүү, окутуунун сапатын жогорулатуу жана диний билим менен жалпы билим берүүнүн айкалышын камсыз кылуу маанилүү милдет катары каралган. Ошондой эле дин кызматкерлеринин жана диний билим берүү тармагындагы адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга көңүл бурулат.
2: Эми негизи мисалы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннама буисту лиутаммима макарим аль-ахлак". Мен бул дүйнөгө келгем адеп ахлактын жогорку деңгээлге жеткириш үчүн. Албетте, мусулман мусулман болгондон кийин ал деген өзүн адеп ахлакты, адамдар менен болгон мамилени, баягы чынчылдыкты, ушундай жакшы бир сыпаттарды бул деген ар бир мусулман өзүнүн жашоосуна алып келгенге аракет кылыш керек. Ошол негизинде, себеби адамдар көп баягы ушундай мисалы топу кийген же ушундай бир мындайча айтканда бир диний эмеси бир эме бар адамдарды ушул мындай сынга алышат да. булар мындай сүйлөйт, булар мындай кылат, булар деген мындай баягы бир эмелерди айтышат да. Албетте баарыбыз, бирок бул бир гана мисалы динде мисалы окуп жүргөн, мисалы баягы медреселерде окуп жүргөн же мечитте имам болгон адамдын жоопкерчилиги эмес. Бул ар бир мусулмандын жоопкерчилиги биринчиден. Конечно, мусульмандар баягы медреседе окуган балдар, булар баардык эле башкаларга бир мындай үлгү сыяктуу бир адамдардын зээнде бар да, булар мындай булар таза жүрүш керек депчи, булардын адеп ахлагы жогорку деңгээлде болуш керек. Бирок бул деген өкүм бардык үчүн, бардык мусульмандар үчүн, бир гана медреседе окуп жүргөн адамдар үчүн эмес, бул жалпы мусульмандар үчүн өкүм да. Жакшы өзүн адеп ахлакты жакшыртуу, адамдар менен мамилени жакшыртуу, аларга жумшак мамиле кылуу, жалган айтпоо, аларды алдоо, кыскасы канчалатыла бизге мындай бир эмелерди берген, жоопкерчиликтерди берген милдеттерди биз ошолорду ар бир мусульман аткарыш керек. Эгерде биз мисалы медреселе алсак, жакында биз бирдиктүү бир программа иштеп чыкканбыз баардык медреселер үчүн, орто диний окуу жайлар үчүн, жогорку диний окуу жайлар үчүн Куран окуткан, алардык да орто жогорку, ошондой эле баягы ар кандай курстарга, мисалы бир жылдык курстар эмелерге биз бир нече бир 10 ашык 12 программаларды иштеп чыкканбыз. Бирдиктүү программаларды, алардын адабияттарды ар бир медреседен биз сунуштарды алып, ошолорду топтоп бир ушундай бирдиктүү программа жазып, анан мерки улуттук агенттиктен да макулдашуу менен ошону биз ишке киргиздик.
1: Эксперттердин пикиринде бүгүнкү күндө ар бир адамдын дин тууралуу базалык түшүнүгү болушу маанилүү. Анткени диндин тарыхын, негизги түшүнүктөрүн жана коомдогу ордун билбеген адам ар кандай туура эмес маалыматтарга же бир жактуу пикирлерге азгырылышы мүмкүн. Мындан улам диний сабаттуулукту мектеп курагынан баштап калыптандыруу керек, дейт Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нуржигит Кадырбеков.
3: Маалымат караштары, социалдык тармактар аркылуу билгени да билбегени дагы дин темасын козгоп атат, ушул боюнча пикирин айтып атат, маалыматтар берип атат. Бул өтө опурталдуу, анткени адамдарга да бир туура эмес түшүнүктөргө, туура эмес билимге сугарып койсо, мунун акыбети сөз болот да, анын зыяны сөз болот. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн элине динди туура түшүндүрүү боюнча милдети түздөнсү мойнуна алыш керек. Ал үчүн диний сабаттуулук чоң маани бериш керек да. Дүйнөдө ушундай практикалар бар, ар Америкада деле, Турцияда деле мисалы өздөрүнүн диндерин өздөрү үйрөтөт, белгилүү бир программанын негизинде, стандарттын негизинде ушул багытта мындай олуттуу агартыштар болот. Мектептерден киргизиш керек диний сабаттуулук жөнүндө предметтердичи. Диндин фундаменти мындай: сүннөт деген эмне, фарз деген эмне, мазхаб деген эмне, биз кайсы мазхабтабыз, кандай көз карашта тутунганыбыз туура болот, биздин бабалардын салты менен ушу диндин гармониясы, диндин илимге болгон мамилеси, адеп ахлакка болгон мамилеси, ошого окшогондорду ушу бала кезден эле түшүндүрүп коюш керек. Математика, физика, химия сыяктуу элечи. Ошондо мындай динге болгон туура түшүнүк пайда болот, анан динди пайдаланып азгыргандардын курмандыгына айланбайт да бала. Эми дин кызматкерлери колдорун келип салым кошуп атат, жума намаздарда сүйлөп атат, социалдык тармактар аркылуу элге чыгып түшүндүрүп берип атат, сабактарды өтүп атышат. Бирок бул мындай системалуу иштеп бара турган нерсе, кандай эле окуу методикалык комплексин иштеп чыгыш керек. Канчалыган теология факультетин бүтүргөн биздин адистерибиз үчүн эле бирөө ошолорду бир күчүн, потенциалын пайдаланып, балким мектептерде ушул окуу методикалык комплекстерин түзүп, окуу китептерин чыгарып, анан кийин жакшы бир кадрларды даярдап, анан кийин баса турган нерсе кадимкидей эле мугалимди даярдагандай даярдаш керек.
1: Кыргызстанда ар кандай диний көз караштагы жана ишенимдеги жарандар жашайт. Алардын ортосунда өз ара урмат сыйды, сабырдуулукту жана толеранттуулукту калыптандыруу коомдун туруктуулугу үчүн маанилүү. Эксперттер белгилегендей, диний сабаттуулук жогору болгон коомдо ар кандай туура эмес диний түшүнүктөрдү айырмалоо, радикалдуу чакырыктарга каршы туруу жана конфессиялар аралык ынтымакты сактоо мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында каралган багыттардын максаты дин эркиндигин камсыз кылган, мыйзамдуулук сакталган жана коомдо өз ара урмат сый өкүм сүргөн чөйрөнү түзүү болуп саналат.
0: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
5: 14 сентябрь 2021 жылы президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Орозбаев Искендер Абдыкадырович Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасындагы Гуанчжоу шаарындагы башкы консулдук кызматынан бошотулган. 14 сентябрь 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 5 майындагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдында жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлгөн. Документте башкаруу тутумун оптимизациялоо жана жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында кол койгон. Агенттик бул мыйзамга ылайык жеке маалыматтардын субъектилердин укуктарын коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын ээлерин каттоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын реестрин жүргүзүүнү камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктарды, ошондой эле башка милдеттерди, функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашыруу негизинде түзүлгөн.
4: Бул күнү
5: 14 сентябрь 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жетекчилик жана президенттин администрациясында ошондой эле иш башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында Ысык Көл дарылоо ден соолукту чыңдоо комплексинин аймагында ишембилик өткөргөн. Ишембиликке катышкандар комплекстин аймагын тазалап, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Президент Садыр Жапаров кызматкерлер менен баарлашып, ар бир кыргызстандыкты тазалыкты жана тартипти сактоого чакырган. Мамлекет башчысы өлкөгө көбүрөөк турист тартууну жана экономиканы өнүктүрүүнү кааласак, биринчи кезекте тазалыкты өзүбүздөн башташыбыз керектигин айткан. Биз туристтик жагымдуулук тууралуу кантип айта алабыз, эгер биз бир эле чакан аймакта бир сааттын ичинде ушунча таштанды чогулса. Тазалык бул биздин айлана чөйрөгө жана өзүбүзгө болгон мамилебиздин көрсөткүчү. Ар бир эс алуучу өзүнөн кийин таштандысын жыйнаганды үйрөнүшү керек. Биз бүгүнкү күн менен гана жашабай, балдарыбыз эмнеге калтырабыз дегенди ойлонушубуз керек, деп билдирген президент Садыр Жапаров.
4: Бул күнү
5: 14 сентябрь 1788 жылы Орусия империясына барган кыргыз элчилери Абдрахман Кучаков менен Шыргазы Санкт-Петербург шаарынын мекенине көздөй чыгышкан. Атаке баатырдын тапшырмасы менен Орусиянын борборуна барган кыргыз элчилери Абдрахман Кучаков менен Накта кыргыз өкүлү Шыргазы Санкт-Петербург шаарына чыгышкан. Атаке баатырдын элчилери Екатерина II кабыл алуусунда болуп, алар кайра императрицанын Атаке баатырга жолдогон катын алышкан. Анык жашоон кеңешчи Визямскийин буйругу менен аларды поручик Сипайлов коштоп элчилерге татыктуу сый урмат көрсөтүлгөн. Абдрахман элчиге 100 рубль, Шергазыга 25 рубль акча берилип, Атаке баатырга деп 800 рубль күмүш акча жөнөтүлгөн. 14 сентябрь 1633 жылы Энес айлык кыргыз аскерлери Кузнецк уездиндеги орус кыштагын талкалашкан. Энес айлык кыргыздардын 6 сардык беги Бектен Кузнецк уездинде орун алган орус кыштагына чапкын жасаган. Орус архивтик материалында Бектен арбын аскер алып кыштактарды талкалап, мында болгон жылкыларды айдап, бышып жетилген буудайды өрттөп кетишкен. Мындан тышкары Бектен Кузнецк алатоосунда орун алган кыргыздарга караштуу кыштым дардын чарбасына дагы зор зыян келтирип бөлүндүрүлгөнү кабарланган. Анын себеби балким кыштактардын орус бийлигине моюн сунуп салык төлөшүнө байланыштуу болсо керек деп болжолдошкон. Бектендин чапкынына жооп иретинде Том башында турган Просепский турган аскер жаба кыргыздарга каршы аттанганы тарых барактарында жазылып калган.
4: Бул күнү
5: 14 сентябрь 1916 жылы кыргыздардын 16 жылкы көтөрүлүшүнүн айынан Кытайга чыккан Атаке болуштугунун миң чамалуу түтүнү Бедел капчыгайынын киребешинде орун алышкан. Миң чамалуу түтүн жергиликтүү Кытай бийликтеринен мындан калууга уруксат алып, Бедел капчыгайынын ортосунда орун алышканы тарых барактарында жазылып калган. Алар отун суу алып жакындап келаткан кыш камылгасын көрүп, мал асыраш үчүн Бедел капчыгайынын оозуна жайгашуу аракети өз жерден Кытай аскерлери менен кагылыш чыгара жаздап, ал арада күчкө салып отуруп 14 сентябрда капчыгайдын кире беришинен орун алышканы тарых барактарында жазылып калган. 14 сентябрь 2003 жылы Швеция бүткүл элдик добуш берүүдөн кийин бирдиктүү Европалык акча бирдиги евроны өтүүгө баш тарткан. 14 сентябрь 1812 жылы Наполеондун аскерлери Москвага кирип шаарды өртөө баштаганы тарых барактарында жазылып калган. Наполеондун аскерлери Москвага кирип шаарды өртөө башташкан. 9151 үйдүн 6496 өртөнүп шаарда калып калган 2000 аскер жарадар болуп өрттөн көз жумгандар дагы болгону тарых барактарында жазылып калган.
4: Бул күнү
5: 14 сентябрь 1698 жылы боярлардын сакалдарын кыркандан кийин 6 күн өтпөй Петр I жан жөөкөрлөрү менен боярин Алексей Семенович Шейинге ошол убактагы жаңы жылды тосуу үчүн конокко келген. Анда айрым коноктор сакалын алууга үлгүрбөгөндөр дасторкондун үстүндө алардын сакалдарын падышанын жасакерлери кыркан. Мындан кийин дагы сакалдар менен коштоша албагандар болсо, алар сакал коюуга кошумча салык төлөшөрү дагы жарыяланган. 14 сентябрь эл аралык уюмдар тарабынан атопиялык дерматит тууралуу коомчулукка маалымдуулукту жогорулатуу күнү катары белгиленет. Атопиялык дерматит теринин кургап, кызарып, кычышуусуна алып келиши мүмкүн болгон өнөкөт сезгенүү оорусу. Бул күндүн негизги максаты ооруну туура түшүндүрүү, бейтаптарга колдонууну көрсөтүү жана дарылануу маанилүү тууралуу маалымат таратуу негизинде дүйнөдө атопиялык экзема күнү белгиленет.
4: Бул күнү

0: Представители Исламской республики и стран Персидского залива обсудят ситуацию вокруг пролива. Ранее Тегеран и Маскат уже договорились о новых маршрутах транзита через территориальные воды Ирана. Однако иранские власти подчеркивают, эти договоренности автоматического открытия не гарантируют. Окончательное решение будет зависеть от реакции США. Саудовская Аравия приостановила работу одного из главных нефтепроводов страны после атаки беспилотников. Речь идет о магистрали «Восток-Запад», которая позволяет транспортировать сырья в обход Ормузского пролива. По данным Reuters, через нее проходило до 5% мировых поставок нефти. Власти заявили, что работу прекратили для оценки масштабов повреждений. Известно, что в результате удара пострадали объекты инфраструктуры и есть раненые. Напомним, беспилотник запустили с территории Ирака, из провинции Мейсан, однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за инцидент. В Багдаде уже осудили этот акт агрессии, начали расследование и сняли с должности местного военного командующего. Международное энергетическое агентство снизило прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год. Ожидается сокращение потребления на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Главной причиной эксперты называют сохранение напряженности на Ближнем Востоке и перебои в поставках. Переговоры между США и Ираном остаются в тупике. Перспективы нормализации поставок нефти отложены до следующего года. По данным организации, в августе мировой уровень добычи сырья упал более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Мировые запасы с начала эскалации между Ираном и США в феврале сократились на 507 миллионов баррелей. В агентстве предупреждают о риске дальнейшего дефицита нефти, при том, что возможности нефтепереработки в мире уже близки к пределу. Число подтвержденных случаев лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 7 тысяч. Болезнь унесла почти 3500 жизней, сообщают местные власти. По последним данным, выздороветь смогли более 1500 пациентов. Вспышка затронула 7 из 26 провинций страны. Нынешний всплеск заболеваемости стал самым масштабным и смертоносным в истории Демократической Республики Конго. Летальность вируса приближается к 50%. По данным ВОЗ, доказанного метода лечения и вакцин от бушующего штамма Бунди-Бугио не существует. В августе организация ввезла в страну партию вакцин, предназначенную для другого штамма Эболы, чтобы провести испытания препарата на эффективность. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Доордузгүрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүгү жаокка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Жогорку билим берүүдөгү сапат жана инновациялар долбоорунун алкагында Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети 4,2 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алды. Долбоорду ишке ашыруу университеттин азык-түлүк коопсуздугу боюнча изилдөө жана инновациялар борбору тарабынан жүргүзүлөт. Аталган долбоор Кыргызстандын агрардык тармагындагы илимий изилдөөлөрдү, инновациялык технологияларды жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Долбоордун алкагында заманбап илимий өндүрүш лабораторияларды жана борборлорду түзүү, аларды алдыңкы жабдуулар менен камсыз кылуу, илимий кадрлардын потенциалын жогорулатуу жана илимий шилтемелерди практикага киргизүү каралган. Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева окуу жайда илим менен билим берүүнү өндүрүш жана инновациялар менен айкалыштыруу, заманбап изилдөө инфраструктурасын түзүү жана алынган илимий натыйжаларды коммерциялаштыруу багытына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын маалымдады.
3: Биз университет катары агрардык тармакка, мамлекетибиздин агрардык тармагына өнүгүүсүнө кандай көмөк көрсөтө алабыз? Өзүбүздүн ордубуз бүгүн кандай, жана келечекте кандай болот деген ой жүгүртүүдөн баштадык. Бир топ окуу программаларыбызды жана эмгек рыногуна жакындатып өзгөрткөнгө ошондон баштап көп улуттуу иштерди жүргүздүк деп айтсам жаңылышпайм. Анан азыркы учурда 27-жылдан тартып жаңы стратегиябызды иштеп чыгып атабыз. Жаңы кандай кадамдарды алабыз? Буга чейинки жасалган иштердин ары улантып кетиш үчүн кандай иштерди алып барсак деген ой жүгүртүүнүн үстүндө жүрдүк. Азыр ошол стратегияларыбыз бир ортолоп калды. Негизи эми билесиздер, биздин оюбузча Кыргыз улуттук агрардык университеттин астында чоң жоопкерчиликти сезип атабыз. Себеби билесиздер, дүйнөдө климаттык өзгөрүүлөр, азык түлүк коопсуздугу, биологиялык коопсуздук, суу жетишсиздиги сыяктуу маселелер туруп атканда, демек ушул маселелердин көбүн агрардык университет кадрлар аркылуу чече турган болсо, биз дагы кадрларды ушул эмгек рыногуна тууралап даярдаганга баш байладык. Башкы стратегиябызга 3 стратегиялык мандат алсакпы деп калдык. Азык түлүк коопсуздугу, биологиялык коопсуздук анан суу коопсуздугу маселесин чече алган, жаңы инновацияларды сунуштай алган лидерлерди даярдап сакпы деген миссияны коюп атабыз. Ошол миссиянын алкагында мындан ары дагы иш алып барабыз. Азыр ошол инфраструктурабызды кантип жаңыласак деп, университетибизди жалаң гана диплом берген окуу жай эмес, илимди, билимди, инновацияны, өндүрүштү заманбап бириктирген заманбап борбор катары айландырсакпы деп. Муну ишке ашыруу үчүн албетте инновациялар, инфраструктура аябай маанилүү. Ошон үчүн биз агроинновациялык кампус кылсакпы деген долбоорду даярдап жатабыз. Жакында аны жактаганга аракет кылабыз. Анан эгерде өкмөттөн колдоо таап алсак, ойлойбуз, келечекте ушул агроинновациялык кампусубуз иштеп баштаса, анда биз борбордук Азиядагы мыкты университеттердин тармагына кире алабыз го деп. Агроинновациялык кампустун ичинде бүтүндөй бул санариптештирүү, так дыйканчылык, азыркы заманбап болуп аткан жана тамчылатып суугаруу, тамчылатып суугаруунун дагы сууну заманбап технологиялар менен үнөмдөөчү технологияларды колдонуу, GIS технологиялар жана дистанттык зондоо системалардын баары бир жерде болгон айыл чарбасынын жумушун алда канча жеңилдете турган технологиялар, демонстрациялык участоктор ошол бир жерде топтолот деген оюбуз бар.
4: Биз кантип элестетсек болот? Мисалы үчүн сиздердин агрардык университеттин кайсы корпусунда жайгашат бул? Анан бул жерде өндүрүш менен сөзсүз андай э, инновация, билим берүү чогуу жүрө тургандай
3: ооба
4: түзүлөт турбайбы?
3: Гидромелиорация факультетинин аркасында ошол кампусубуз мүмкүнчүлүк берилет. Ошол учурунда кампусубуз ошондой агроинновациялык кампус түзгөнгө мүмкүнчүлүк бергендей аянтчабыз бар. Анан азыр ошол кээ бир корпустарды мындай анализ кылдык. Анализ кылсак, ошо кайрадан куруп чыкканга мүмкүнчүлүк берилет экен. Анан ошондой кылалы деп атабыз. Жана агродрондорду эми азыр биз замандын талабы менен жана дыйкандардан кичине алдыңкы инновацияларды бергендей мекемеге айланыш керек бизде. Анан ошон үчүн ошол жерде жанагы агродрондорду, GIS технологияларды колдонгон бир площадканы куралык деп атабыз.
2: Жогорку билим берүүдөгү сапат жана инновациялар долбоорунун алкагында жалпы көлөмү 4.2 миллион АКШ долларынан турган долбоор негизги 3 багытты өзүнө камтыйт. Мөмө жемиш өсүмдүктөрүн вируссуз жана сертификатталган отургузуу материалдарын инветро шартында көбөйтүү технологияларын колдонуу менен өндүрүү боюнча илимий өндүрүштүк лабораторияны жабдуу жана өнүктүрүү, фитосанитардык диагностика жүргүзүү, тажрыйбалык жана окуу базасын түзүү болуп саналат. Мындай технологиялар өсүмдүктөрдүн сапаттуу, вируссуз жана генетикалык жактан туруктуу көчөт материалдарын кыска мөөнөттө көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Лабораториянын негизги иш багыттарынын бири фитосанитардык диагностика жүргүзүү, өсүмдүктөрдүн илдеттерин өз убагында аныктоо, алардын таралышын алдын алуу жана сапаттуу отургузуу материалдарын даярдоо аркылуу мөмө жемиш тармагындагы өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзүлөт. Ошондой эле долбоордун алкагында тажрыйбалык жана окуу базасын түзүү каралган. Бул база студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын жана илимий кызматкерлердин практикалык даярдыгын жогорулатууга, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берет.
3: Илим жана билим берүүдө жаңылык, бир жакшы саамалык болуп, университеттерге, ошо дүйнөлүк банк, 5 университетке дүйнөлүк банк тарабынан насыя берилди, үстөксүз 1%. Ошону биз 3 багытка бөлдүк. Жана инвитро лабораториябыздын өнүгүүсүн улантабыз. Буга чейин курулган бул лаборатория. Инвитро дегенибиз, кыскача айтып кетсем, бул жанакы маржиналдык түрлөрдү, кандайдыр бир культураларды дейин пробиркада ата энесинин жанакы касиеттерин, белгилерин так бере алгандай кылып көбөйтүп, урук культуралардын санын көбөйтүү болуп саналат. Биз муну менен эмне кылабыз? Фермерлерге сорту так аныкталган, сапаттуу, анан ар кандай зыянкечтерге, ооруларга дуушар болбогон өнүмдөрдү тартуулайбыз бул лабораториябызга алып атабыз.
2: Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева арычылык жана арычылык продукциясынын сапаты боюнча улуттук илимий билим берүү борборун түзүүнүн максатка ылайыктуулугун айтып берди. Бул багытта өнөр жайлык бал чилектери, асыл тукум материалдарды, балчылык жана кайра иштетүү жабдууларын сатып алуу пландалган. Аталган жабдуулар заманбап арычылык технологияларын колдонууга, арынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга жана сапаттуу арычылык продукцияларын өндүрүүгө шарт жаратат. Мындан тышкары арылардын ден соолугун, балдын сапатын жана коопсуздугун изилдөөчү лаборатория түзүү каралган. Бул лабораторияда арылардын саламаттыгынан тышкары аларга таасир этүүчү факторлорду изилдөө, балдын сапаттык көрсөткүчтөрүн аныктоо жана продукциянын коопсуздугун камс кылуу боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Борбордун курамында окуу, демонстрациялык инфраструктураны түзүү да каралган. Мунун негизинде студенттер жана адистер теориялык билимин практикалык өндүмдөр менен айкалыштырып, заманбап арычылык технологиялары менен түздөн-түз тааныша алат. Бул багытта арычылык тармагын илимий негизде өнүктүрүүгө, сапаттуу жана коопсуз продукцияны өндүрүүгө, ошондой эле Кыргызстандын арычылык продукцияларынын ички жана тышкы рынокттагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган иштер аткарылат.
3: Бул бал арычылык. Бал арычылыкты өнүктүрөлү деп жатабыз. Бал арычылык илимий борборду түзсөкпү деп турабыз. Анткени ушул биздин университет ушул жоопкерчиликти мойнубузга алып жатабыз. Анткени бүгүн Кыргызстандын балы дүйнөдө сапаттуу балдардын катарына кирет. Бирок биздин мамлекетибизде ушул балдын сапатын аныктап берген бир лаборатория, заманбап лаборатория курсакпы деп жатабыз. Андан сырткары жанакы маточный культуралар деп коет, ошо маточный культураларды селекция кылып өзүбүздө жана бал арчылык менен иштеген фермерлерге жергиликтүү бизден сунуп турсак деген оюбуз бар. Анан ошол фермерлерге өндүрүлгөн балдардын сапаттарын аныктап бергендей деңгээлге жеткизелик деген амбициябыз бар.
2: Өсүмдүктөрдү жана топурак ресурстарын коргоонун биологиялык каражаттары боюнча илимий өндүрүштүк борбор бул долбоордун алкагындагы дагы бир компонент. Анда өсүмдүктөрдү жана топурак ресурстарын коргоонун биологиялык каражаттары боюнча илимий өндүрүштүк борборду өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурула турган болду. Бул багытта таза культуралар лабораториясын түзүү, микроорганизмдердин жана башка биологиялык объекттердин штамдар коллекцияларын уюштуруу, ферментациялык блок түзүү, ошондой эле биологиялык каражаттарды өндүрүү, сапатты көзөмөлдөө, таңгактоо жана сактоо үчүн зарыл болгон заманбап жабдууларды сатып алуу каралган. Мындай борборду түзүү өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жана оорулардан коргоодо биологиялык ыкмаларды кеңири колдонууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге айыл чарбасында химиялык каражаттарды ашыкча колдонуу деңгээлин төмөндөтүүгө, топурактын биологиялык активдүүлүгүн сактоого жана экологиялык жактан коопсуз өндүрүштү өнүктүрүүгө шарт жаралат. Долбоордун маанилүү бөлүгү катары тажрыйбалык талааларда жана демонстрациялык участкаларды уюштуруу каралган. Бул жерде иштелип чыккан биологиялык каражаттарды практикалык шартта сыноо, алардын натыйжалуулугун баалоо жана өндүрүшкө киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жүрөт. Нурзат Тотубаева илимий изилдөөлөрдү өндүрүш менен байланыштырган мындай борборлордун ишке кириши агрардык илимдин практикалык маанисин жогорулатууга жана инновациялык биологиялык технологияларды айыл чарбасына кеңири киргизүүгө өбөргө түзө турганын айтты.
3: үчүнчү компонентибиз бул долбоордо жана биологиялык коргоо каражаттарды, биологиялык препараттарды өндүрүү, өсүмдүктөрдүн биологиялык коргоо борбору бар. Ошол борборду күчөтөлү деп турабыз. Билесиздер, мамлекетибиз азыр органикалык чарбага өтөлүктөп жатабыз, органикалык өндүрүмдөрдү алалык деп. Биз ошого ба химиялык каражаттарды эмес, өзүбүздөн жергиликтүү чыккан биологиялык препараттар менен жана дарылай эле бербей, бирок алдын ала өзүбүздө шарт түзгөндөй кылып технологияларды да иштеп чыгып, ошол препараттарды да өндүрсөк деп ошондой жакшы лаборатория курганы жатабыз. Ойлойм, ушул үч компонентибиз иштеп кетсе, мамлекетибизге ошол маржиналдык культураларды камсыздай алган, баалаарычылыктын сапатын аныктап, ошо менен культуралык маточный культураларды камсыздаган, анан биологиялык каражаттарды коргоо, зыянкечтерден жана оорулардан коргогон каражаттарды өндүрөбүз деген ушу үч компонентибиз мамлекеттин бир учугун агрардык секторго пайдабыз тиет го деген.
4: Эң жакшы экен, эми бул каражат колуңуздарга тийдиби? Тийлекпи? Сиздер азыр баягы иш чараларды гана иштеп чыгып атасыздарбы же конкреттүү түрдө мисалы үчүн индиде троно ушу дыйкандар менен э жолу болсо көбүнчө бул өсүмдүк өстүрүүчү жагынан да конкреттүү бир чарба менен сүйлөштүңүздөрбү же болбосо агрардык университеттин өзүнүн дагы мындай жери колдонууга мүмкүнчүлүк береби? Мына ушул жагын бир жакшылап чечмелеп кетсеңиз, анткени мындай баягы приборлорду иштөө бул өтө машакатты да талап кылат да. Сиздер ошол жерде көбөйтүп гана бересиздерби же ошол чарбада көбөйтүп чогуу алып кетесиздерби илим менен инновация өндүрүштү?
3: Ооба, биринчи сурооңузга кайрылсак, бул каражатты университет түздөн түз албайт. Илим министрлигинде ОРП деген түзүлгөн отдел реализации проектов. Ошол отдел реализации проектке биз стратегиялык пландарыбызды сунабыз, бекитебиз. Бекитип анан ошол кайсыл бизге жабдыктар керек. Ошол жабдыктардын баарын тизмесин тизип, тендерге бергенге ошол ОРП-га сунабыз. Анан бүтүн ошол тендер иштерин баарын ОРП жүргүзүп, биз сунган, талап кылган жабдыктарды бизге алар жабдып беришет. Биз ошо эмне керек тармактарыбызды аныктадык, лабораторияларыбызды жана оснащенияга кайсыл тех спецификацияларын беребиз. Анан иштетип жыйынтык берүү биздин максатыбыз. Анан экинчи маселе болсо, биз ооба улуттук агрардык университетибиздин өзүбүздүн жерлерибиз бар, жанагы окуу чарба участкаларыбыз бар. Бул инвитраны ооба лабораториядан өстүрүп өндүрүп алып туруп, анан өзүнчө технологиялары бар. Биз муну адаптациялык периодко көчүрөбүз, андан ары анан сыртка адаптация кылып туруп, анан фермерлерге реализация кылабыз.
4: Ушул биринчи компонент сөз кылып соңуна чыгарып койсок, бул жерде эми мына азыр Кыргызстанда көптөгөн культура эгип атат, биз ошол эле учурда жана кластерди колго алышыбыз керек деп кооперацияны түзүү максаттарын коюп атпайбы мына министрлик дагы? Сиздер сөзсүз жанагы азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда бир максат менен өкмөт кабыл алган жана программа менен иштейсиздер да эми.
3: Ооба.
4: Анан ошондо индитродо картошка болобу ал жерде же болбосо кайсы культура болот конкреттүү түрдө?
3: Эми азыр биз аз аздан фермерлерден заказдарды алып жатабыз. Заказдарда мисалы үчүн 10,000 картошка дешти, ошо биз вирусный картофелди жасап бердик. Дагы заказ алдык азыр 20,000 малина. Малина. Негизи лабораториябыз ошо маржиналдык түрлөргө багытталат: картофель, картошка, малина, кулпунай. Анан азыр жана ШОС-то кол коюлду деп атпайбы, биз Кытайга экспорттойт экенбиз деп абдан жакшы болду.
4: Карагатты карагат бар экен,
3: карагат, малина, кара карагат, ежевика, анан картошка. Биз дагы ошол мамлекеттин саясатына улай ушул культураларды күчөтүүгө аракет кылабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, биз азыр жаңы күчтөнүп атабыз, ошол карагаттын жергиликтүү сорттору менен иштейли деп атабыз. Өзүбүз баягы селекциялык жол менен иштеп чыккан карагаттар менен камсыздасакпы депчи. Анткени биз мындай мамлекетибизде мындай көнүп калганбыз да, сырттан келген сорт, сырттан келген порода эле мыктыраак экен деп. А бирок эми экономикалык абалыбыз кыйын болуп калды да, биз мындай жакшы реклама кыла албай калдыкпы? Биздин окумуштуулардын жергиликтүү түрлөрдүн сорттору дагы мыкты сорттор болуп саналат. Ошон үчүн биз ошону популяризировать эткендин үстүнөн иштейлик деп жатабыз. Анан алдыңкы 1-2 жылда мен эми алдына ала айтып ошо жергиликтүү биздин окумуштуулар иштеп чыккан карагаттын жаңы сортторун иштеп чыгып патенттеп анан ошону инвитро лабораториябыз менен фермерлерибизди камсыздайлык деген ойлор, пландарыбыз бар.
4: Эң жакшы анткени илим, мисалы үчүн күнүмдүк турмуштан дыйкан фермерлерден ушинтип 2-3 жылга алдыга жүрүш керек да.
2: Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр жана сертификация долбоордун туруктуу жана эл аралык талаптарга жооп берген иштешин камсыз кылуу максатында уюштурулган. Анын алкагында тиешелүү багыттар боюнча кеңеш берүү, аккредитациядан өтүү, эл аралык стандарттагы сертификаттарды алуу, техникалык тейлөө жана адистештирилген кызматтарды көрсөтүү иштери жүргүзүлө турган болду. Эл аралык талаптарга жооп берген сертификаттарды алуу өндүрүлүп жаткан продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктоонун маанилүү механизми болуп саналат. Айрыкча вируссуз жана сертификатталган отургузуу материалдары, биологиялык препараттар жана арычылык продукциялар үчүн сапат стандарттарын сактоо алардын ички рынокто гана эмес, эл аралык рынокто да атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат. Аккредитациядан өтүү жана эл аралык стандарттарга ылайык иш алып баруу университеттин илимий өндүрүштүк инфраструктурасынын сапатын жогорулатууга, лабораториялардын ишмердүүлүгүн бекемдөөгө жана илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын практикалык өндүрүшкө кеңири киргизүүгө шарт түзөт. Ошентип, Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин илимий потенциалы лабораториялык изилдөөлөр менен гана чектелбестен, конкреттүү өндүрүштүк натыйжага жана экономикалык натыйжага багыттала турган болууда. Экспорттук багытта иш алып баруу, экспортчулар, көчөт өстүрүүчү чарбалар, агрохолдингдер, кайра иштетүүчү ишканалар жана чет өлкөлүк көнөктөштөр менен узак мөөнөттүү кызматташтыкты түзүүгө мүмкүндүк жаратууда. Мындай кызматташтык аркылуу Кыргызстандын агрардык секторунда өндүрүлгөн сапаттуу продукцияларды тышкы рынокторго чыгаруу, жаңы рынокторду өздөштүрүү жана продукцияны жеткирүүнүн географиясын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Жыйынтыктап айтканда 4.2 миллион АКШ долларлык инвестиция Кыргыз улуттук агрардык университетинин илимий жана инновациялык потенциалын жаңы деңгээлге чыгарууга негиз түзөт деген ишеним чоң. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
5: Биринчиде музыка.

0: Жүнчү радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
2: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда мунай тартыштыгы жок, кырдаал туруктуу. Бул тууралуу мунай ташуучулар ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатов биринчи радиого билдирди. Ал өлкөгө Кытай, Түркия, Белоруссия, Азербайжан жана Европа өлкөлөрүнөн күйүүчү май үзгүлтүксүз ташылып жатканын маалымдады. Аталган өлкөлөрдөн жеткирүү мамлекет жетекчилеринин сүйлөшүүсүнүн негизинде ишке ашууда. Мунайзат ташып келүүчүлөргө мамлекет тарабынан субсидия берүү каралган. Ал жыл аягына чейин күчүндө. 1,200,000,000 сомдун тегерегинде бүгүн күнгө чейин субсидия берилген. Монополияга каршы жөнгөө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров бүгүнкү биринчи радионун эфиринде билдирди. Мунай баасы бареллине $100 ашты. Мунайдын баасы жогорку бойдон калууда. Брент бареллине $104 түсө, ал эми WTI мунайы $100 жетти. 11 сентябрда Брент $3 же 2.81% төмөндөдү, ал эми WTI $2.5 же 2.37% төмөндөдү. Ошол эле маалда эки мунай баасы жума ичинде 8%дан ашык жогорулаган. Аналитиктер бул жакынкы чыгыштагы жеткирүү тобокелдиги жана чыңалуунун шартында болуп жаткан белгиледи. Мунай ташуудагы үзгүлтүккө учуроолор жана негизги жеткирүү жолуна болгон коркунучтар рынокко басымды күчөтүүдө. Пекинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жыйынтыгы жана Кыргызстандын төрагалыгы боюнча брифинг өттү. Анда Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актылек Мусаева жана ШКнын баш катчысы Нурлан Эрмекбаев Бишкекте өткөн саммиттин жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Брифингде Кыргызстандын 2025-26 жылдагы төрагалыгынын алкагында аткарылган иштер жана артыкчылыктуу багыттар айтылды. Ошондой эле өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-28 жылга туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берилди. Элчи кийинки жылдын октябрында Кыргызстанда Бишкек плюс 25 дүйнөлүк тоо саммити өтөрүн айтып, өнөктөш өлкөлөрдү ага активдүү катышууга чакырды. Бишкекте көмүрдүн бир тоннасы 7000 сомдон сатылат. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын башчысынын орун басары Болот Мухаммед уулу бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди. Өлкө боюнча 156 отун базасы иштеп жатат, анын 25 Бишкекте жайгашкан. Кыргыз көмүрдү керектөөчүлөргө август айынан тарта жеткире баштаган. Көмүр баасына анын казып алуу менен катар ташып жеткирүү чыгымы да кошулат. Кара кече кенинде көмүрдүн тоннасы 3000 сом деп бекитилген, ал эми аймактардагы баа аралыкка жана логистикалык чыгымга жараша аныкталат. Ош шаарында дагы бир жаңы сейилбак ачылды. Ал Ак Тилек кичи райондагы Жолон Мамытов атындагы сейилбак пайдаланууга берилди. Сейилбак Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отургуч акындын ырынын саптары менен атайын инсталляция орнотулду. Ошондой эле балдар аянтчасы, воркаут зонасы да бар. Белгилей кетсек, бул 6 ай ичинде ачылган 30-чу сейилбак болуп калды. Швецияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Алдын ала сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык оппозициялык блок башкаруучу коалициядан алдыга чыкты. Оппозициялык блоктун курамына Социал-демократиялык жумушчу партиясы, Солчулдар партиясы, Борбор партиясы жана Жашылдар партиясы кирет. Алар шайлоочулардын 51%дан ашык добушун алып, парламенттен 183 орун алышы мүмкүн. Ал эми башкаруучу коалиция 47% добуш менен 166 мандатка ээ болушу күтүлүүдө. Анын курамында Орточулдар партиясы, либералдар, христиан демократ жана швед демократтар бар. Эң көп колдоону премьер-министр Магдалена Андерсон жетектеген социал-демократиялык жумушчу партиясы алып 28% добуш топтоду. Кыргызстанда Курчак жан көркөм сериалы тартыла баштады. Маданият министрлиги билдиргенде, курчак үй-бүлөлүк баалуулуктарды жакын адамдардын ортосундагы мамиле, ишеним жана адам турмушундагы тандоолорун чагылдырган психологиялык драма сериалдын тартуу иши Балыкчы шаарында башталып, Кыргызстандын башка аймактарында уланат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн 14 сентябрда Чүйдө 33 градус ысык болот, Талас нарында 30 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткенде 33, Ысык Көлдө 28 градус, Бишкекте 32 градус, Чолпон Атада 26 градус жылуу болууда. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Арбаңыздар, ардактуу радиоучулар, кутман таңыздар, мен урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы сиздердин назарыңыздарда. Тынчсызданууга негиз жок. Өлкөдө күйүүчү май боюнча тартыштык жок. Азыркы мезгилде тагыраагы сентябрь айында республикада күйүүчү майдын баасы мамлекет тарабынан субсидияланып туруктуу сакталууда. Сатып алуу баасы жогорулаганына карабай, баалар мунай трейдерлери менен түзүлгөн келишимдер аркылуу кармалып турат. Кадырлуу радиогочу, урматтуу телекөрүүчү, албетте бул тема бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турган темалардын бири. Андыктан бул багытта өзүңүздөрдө суроо сунуштарыңыздар болсо, бизде түз эфирдин номерлери бар, эсиңиздерге салып өтөлү. Бул 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери. Мындан сырткары биз биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы, Алатоо 24 жана УТРКнын башкы каналынын YouTube каналынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Анда студиянын меймандарын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеров, Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов жана Джунда Чайна Петроль компания жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Саламатсыздарбы, ардактуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Анда саламатсыздар. Анда биз кепти Канатбек Советбекович сизден баштайлы. Негизи эле азыркы учурда күйүүчү май боюнча мындай туруктуулук сакталып турат. Буга салыштырмалуу дегендей, анын себептери дагы бар. Аны сиздин өзүңүздөн угуп алсак.
2: Ооба, бүгүнкү күндө мына кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Анткени өзүңөр билесиздер, баягы өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле ошого карабастан ал жерде дагы өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку баягы планканы алып салды да, биздин эми нефти трейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат баа болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө баягы анча айтканда өздөрүнө терс неме отрицательный баланс болбойсун деп атабыз да. Алар анткени мурунку немесинде жобосунда 20% ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурганда, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келетет. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдерди түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келип атат.
1: Демек күйүүчү май мындай тынымсыз биз өлкөгө кирип атат деп айтсак болот да. Мисалы бунун кору деле буга чейин айтпадыңыздар беле?
2: Ооба.
1: Канчалык таасир этти ага?
2: Тынымсыз келип атат. Мурун деле ошол эле процесс болуп аткан, бирок биз каалаган көлөмдө келчү эмес да. Биздин компаниялардын баягы ички корлору болсо күндөн күнгө азайып бараткан да. Бүгүнкү күндө эми айтып кетсек, мына Беларусь мамлекетинен, Турция мамлекетинен, Азербайжан, Европа мамлекеттеринен, анан мына жакынкы арада Кытай мамлекетинен дагы келип баштады. Кырдаал мурункуга караганда кичине оңолуп баратат, бирок толугу менен баягы биздин компаниялар мурункудай баягы 2-3 айлык корлорду бүгүнкү күндө топтой элек да. Бирок тынымсыз, үзгүлтүксүз көлөмдөр көбөйүп баштады да келгенде.
1: Демек азыр ички запас кандай болуп атат?
2: Ички запастар ар бир компаниянын өзүнүн баягы өздөрүнүн көлөмдөрү бар. Эми орто эсеп менен айтканда бир айга жетип жетпеген көлөмдөр бар да.
1: Ал эми керектүү, өсүп атса керек.
2: Керектүү бизде эми жыл сайын өсөт. Жыл сайын ички керектөөбүз 7-8% чейин өсүп турат да. 5%-7-8% чейин жыл сайын жогорулап баратат. Анткени өзүңөр байкагандай экономика өсүп баратат, көп ишканалар ишке кирип атат, андан тышкары айдоо аянттары дагы көбөйүп баратат. Ошого жараша бүгүн мына мисалы үчүн уже күздүн алдында күзгү баягы жыйын иштери толук кандуу жүрүп жатат. Ошого жараша дизель отунунун баягы сезондук ички керектөөсү жогорулайт да ушул айларда. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө абал туруктуу, корлор бар, бирок дагы ошо корлорду чогойтушубуз керек да, көбөйтүшүбүз керек.
1: Эң жакшы күзгү оруп жыюу демекчи. Азыр күйүүчү майга болгон керектүү абдан зарыл болуп турат Санжарбек Шашыналиевич. Демек сөздү сизге берейли. Баа деген дагы бар эмес, анан калса мына биз азыр Минкап күйүүчү майды субсидиялап бул жаңы жылга чейин узартты деп атабыз. Баалар тыкыр көзөмөлдөнүшү зарылдыгы дагы айтылган. Ошондой эле болуп жатат да. Бул микрофонду алыңызга жылдырбасаңыз.
3: Туура айтасыз. Биздин Камат мырза айтып кеткендей 369-90 менен бул субсидия механизмин киргизилген. Ошол эле учурда бааларды жөнгө салуу дагы 25 майдагы 90 менен киргизилген. Ошол учурдан бери монополия каршы орган тарабынан баалар республиканын аймагында баалар көзөмөлдө. Биз тарабынан максималдуу чекенин баалар белгиленген. Бүгүнкү күндө ошол баалар сакталып келүүдө. Бул субсидияга мамлекет тарабынан 10-11 миллиардтай акча бөлүнүп берилген атайын. Мөөнөтү 30 сентябрь болчу, бирок 20 августта жылдын аягына чейин узартылып ошол жанагы эмнеси ограничение 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып ошол канча эмеси айырмасы канча болсо, сатып алган менен саткан бааны айырмасы канча болсо ошол айырманы мамлекет төлөп берет деген сөз. Бүгүнкү күндө баалар июлдун август айынан бери стабилдүү. Акыркы өзгөрүү ошо августтун 1-инде болгон, ошондон бери баалар өзгөрүлө элек.
1: Ошондо канча болот азыр?
3: Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул I-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын максималдуу баасы, ал эми дизель отун баасы 99 сом 90 тыйын. Бул чектүү баа, анан региондордун өзүнүн, облустардын, алыскы райондордун жана жеткирүү берүү акысынын негизинде ал баалар 2,5-3 сом 4 сомго чейин айырма бар. Региондорго. Бирок Бишкек шаарында 87 сом 90 тыйын, 92.
1: Албетте бул бааларга мониторинг жүргүзүп турабыз. Мониторинг жүргүзүп туруу бул дагы сиздердин ишиңиздер демекчи. Күйүүчү майды дагы мындай үнөмдүү пайдаланууга чакырып жаттыңыздар эле.
3: Туура айтасыз. Бааларга күн сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Ошол эле учурда биз дагы биз тараптан дагы мындай социалдык роликтер тартылып, анан жергиликтүү бийлик ошол эле мэрияларга сунуштар жөнөтүлдү. Мындай эл арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, көбүнчө жанагы коомдук транспортту колдонууга же жанагындай ден соолукка пайдалуу мындай транспорттарды колдонууга сунуштар берилди. Бирок иш алып барылып атат ал тараптан. Ал эми мониторинг боюнча күн сайын мониторинг жүргүзүлүп турат региондор боюнча. ГСМ баалары, бирок өзгөрүү жок.
1: Ооруп чыгуу деп атпайлыбы? Азыр дыйкандарга бул дизель майлар абдан керек. Бул жаатта кандай болуп атат? Мисалы үчүн дыйкандар эмне деп атат? Алар менен дагы бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Анткени күйүүчү май боюнча маселе парламентте да көтөрүлдү эле жакында эле.
3: Күйүнчү дыйкандардык боюнча менин маалыматым боюнча бир күзгү жыйноо иштерине бир 40 000 тоннанын тегеренде дизель отуну керектелет. Бул боюнча запастар боюнча запастар жетиштүү, 1-1,5 айлык запастар бар. Ошол эле учурда жана бизде материалдык резервдер фонду бар. Ал жерде дагы өзүнүн мамлекет тарабынан сатып алынган күйүүчү май бар. Ал жакта баалары дыйкандарга мындай багытталган күйүүчү май бул. Ал жакта баалары бүгүнкү күндө 96 сом. Ошол жакта мындай арзан да. Ошол жактан дагы бул айыл өкмөт аркылуу же ошо материалдык резервдер фондунун аймактагы өкүлдөрү аркылуу дыйкандар ошол 96 сомдон дизель отунун сатып алса болот. Бүгүнкү күндө запастар жетиштүү.
1: Урматтуу радио окуучулар, албетте биздин эфир түз эфирде жүрүп жатат, андыктан күйүүчү май боюнча суроо сунуштарыңыздар болсо биз кабыл алабыз. 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери сиздердин азыр монитордон да көрүп турсаңыздар керек. Бизде угарман бар экен, урматтуу меймандар, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, угатабыз сизди.
4: Алло,
1: угатабыз сизди, айта бериңиз.
4: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
4: Гүлжан, мен суроом Канат мырзага да.
1: Айта коюңуз.
4: Канат мырза.
2: Угатасыз.
4: Мына мамлекет жанагындай субсидия кылып атпайбы азыр күйүүчү майга? Анан мен оюмда жекече. Мисалы мына Кыргызстанда жанакы мында окшогон нефтини кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтсөк. Кем бензинге караганда биз баягы чийки заттап келип алып өзүбүздү иштетсек, бааларды кино бере алсак эле мүмкүнчүлүк болобу? Мисалы Казакстандан, Россиядан темир жол менен алып келип эле жанагы. Ошондо баягы кичине мен ойлойм да, кем Кытайдан ташыган эми баасы өзүнүн жанагы бестоимость өсүп атпайбы? Ал бензинге таасир берет да баасына. А мындай чийки заттап келип нефтини өзүбүздө мына темир жол бар, кудайга шүгүр, мындан Камчылык районунан Кеминге чейин ошонун жээгине бир курса мына жөндөгө окшогон айла иштеги заводдорду. Булем келечекте ошо баары бир каалайсызбы, каалабайсызбы, ошол жакшы го деп атам. Чыны арзаныраак болот да баягы, надежный болот. Чинки затты алып келип эле өзүбүз иштетсек, мына жөндө деле азыр иштетип атышпайбы булар. Ошо кандай эми айырмасы мисалы? Ошо чинки затты алып келгенде биз кичине экономия кылабызбы баасына? Же болбосо жөнүндө бензиндин өзүн ташысак бизге. Эми ошол жагынан бир түшүнүк берсеңер. Рахмат, жакшы деп атасың эми иштериңди.
2: Рахмат сизге. Эң туура маселе бул, эң туура суроо болду. Бүгүнкү күндө бизде эки ири завод бар, анын бири Жунда, бири болсо Жалабаттагы завод. Азыр экөө тең модернизация жүрүп жатат. Ушул эки завод модернизация бүтүп, толук кандуу мына жаңы заманбап баягы оборудование коюлгандан кийин биз деле ошону күтүп жатабыз. Эки завод иштеп баштаса, өздөрү баягы чийки затты нефтин алып келип туруп, бул жерден кайра иштетип, анан бензин анан дизель отундарын чыгарып баштаса, бизде Кыргызстандын ичинде баа саясаты өзгөрүш керек деп биз дагы ишенебиз.
1: Ардактуу радио көчү, урматтуу теле көрүүчү, албетте бизде жогоруда биздин угарманыбыз айтып өткөндөй, Жунда Чайна Петроль компания жоопкерчиликтелген коомунун дагы өкүлү бар, маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков. Нурланбек мырза, демек бүгүнкү күндө ушул Жунда боюнча дагы көптөгөн суроолор бар. Ошол Жунда иштесе бизде ушундай маселе азаймак эле дегендей, негизи эле күнүнө канча тонна күйүүчү май мындай продукцияны өндүрүүдө? Нурланбек мырза, кечиресиз, бул суроону сактап туруңуз, азыр бизде угарман бар экен, күтүп калыптыр, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угатабыз сизди.
5: Алло,
1: угатам, сурооңузду бере бериңиз.
5: Саламат, мен эмени айтайын дегем, күйүүчү майды зачем нам самим производить?
1: Бул сиздин сурооңуз. Угатабыз, демек бул сиздин сурооңуз болду, э, өзүбүз өндүрбөй эле койсок дегендей.
5: Ошо мен айтайын дегем, бизге выгодно Казакстандан эле прямой оптовый алып келгениңер эле оң го.
1: Рахмат, сурооңуз кабыл алынды. Канатбек Советбекович,
2: бул суроого мен жооп берип коеюн, уруксат этсеңиз. Бүгүнкү күндө Казакстанда бизге караганда дээрлик абдан эле арзан, бирок Казакстанда бизге сыртка сатууга мыйзам чегинде тыюу бар да. Алар өздөрүнүн жарандарын колдош үчүн өз наркынан арзан баада сатышат дагы. Казакстан мамлекети мына бүгүн бизде субсидия болуп аткандай эле, ошол Казакстандын ичинде ири үч заводу бар, нефти кайра иштетүүчү. Ошол заводдордун чыгымдарын Казакстан жыл сайын баягы биржадан нефть сатылат, алар нефтке бай мамлекет, жылына 100 миллион тоннага чейин нефтин өндүрөт да. Ошонун 85-90% чейин биржа аркылуу сатылат да. Ошол түшкөн каражаттардын эсебинен алар өздөрүнүн жарандарын колдош үчүн өз наркынан арзан баада сатат. Ал эми ошол заводдордун чыгымдарын ошол каражаттын эсебинен алар толуктап берип коет да.
1: Угарманга түшүнүктүү болуш керек. Анда Нурланбек мырза,
6: ооба, азыркы күндө Жунда заводу толук кандуу иш алып баратат. Биздин кубаттуулук, заводдун кубаттуулугу 1500-тен 1800 тоннага чейинки, бул бир сутканын ичинде иштетүү кубаттуулугу. Андан чыгарылган продукциялары айта кетсек, 80-чи бензин бир суткасына 100 тоннага, 92-чи бензин 650 тонна, 95-чи бензин 30 тонна и 400 тоннага чейин дизель отунун чыгарабыз. Андан сырткары дагы жанагы меш отуну деп коебуз, печной топливо деп, и топочный мазут, анан суюлтулган газ дагы чыгарылат. Азыркы күндө Эч кандай тоскоолдуксуз жок, баары толук кандуу иш алып барып жатабыз.
1: Ал эми чийки мунай кайдан ташылып келип жатат? Анын көлөмү заводдун туруктуу иштеш үчүн жетиштүү болотобу?
6: Азыркы күндө чийки зат бизди Казакстандан жана Россия өлкөлөрүнө ташылып келинип атат. Көбүнчөсү биз ошо Казакстанда, Казакстандын өлкөсү менен келишимдер түзүп ошол жактан алып келип жатабыз. Эми бүгүнкү келип аткан көлөм заводдун толук кандуу 100% иштеши дегенге дагы бир аз аракеттерди кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан ошо 80% кубаттуулукта иш жүргүзүүгө 99% жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүк бар.
1: Албетте, көпчүлүктү кызыктырган эле биздин ички рынокту канчалык камсыздай алат? Чундадан чыккан продукция деген
6: жундадан чыккан даяр продукция эгерде 100% кубаттуулук менен иш алып бара турган болсок, анда 35-40% пайызын ошо жаап койгонго болот да жундан күчү менен.
1: Демек азыр 100% кубаттуулукта иштебей элесиздер?
6: Азыр 80% кубаттуулукта.
1: Себеп?
6: Себеп азыр ошол биз өзүңүздөр билгендей могу 14-августта бир аз баягы электр кубаттуулугунда өчүлүштөр болуп Орто Азия ичинде, анан ошол кезде биз баягындай пландалбаган ремонттук иштерге токтотулуп калган. Азыр болсо эми 28-августтан баштап толук кандуу ишке бердик. Ошонун да таасири бар. Анан келип жаткан азыркы сырьёнун дагы бир аз запастап кармап иш кылышыбыз керек да. Ошого байланыштуу азыр 80%, 85% пайыз менен иштеп атабыз.
1: Негизи эле заводдун республика боюнча канча мындай күйүүчү май куюучу станциясы бар?
6: Өзүнүн курамына тийиштүү республика ичинде азыркы күндө 27 май куюучу автобекет иштеп атат, ошо Жонда заводуна тийиштүү. Андан сырткары биздин продукцияны баардык эле Кыргызстан ичиндеги нефтетрейдерлер өзүлөрүнүн май куюучу автобекеттери аркылуу сатып жатышат. Это вот партнер нефть, жашыл петролиум, ред петролиум компаниялардын баардыгы ошо биз менен толук кандуу иш алып барышат, тыгыз байланыштуу.
1: Канатбек Советбекович, негизи эле ушул жундадан өндүрүлгөн продукция, мисалы бул жерде толук кандуу иштесе, ошол эле мезгилде модернизация деген дагы маселе бар эмеспи? Ага анын дагы мөөнөтү бар эле. Ал бүтүшү болсо биз канчалык өзүбүздү өзүбүз мындай камсыз кылгандай кылат элек?
2: Нурлан мырза айтып кетпедиби? Толук кандуу мына модернизация бүткөндөн кийин өндүрүш кубаттуулугунун толугу менен баягы 100% чыкканда ошо жунда жок дегенде бир 40% ички керектөөнүн жылына болгон 40% жабат деген биз ишеним менен күтүп атабыз. Анткени бизге дагы бул керек. Экологиялык сапаты жогору К5 деп коебуз, элдер мындай түшүнүшүн Евро 5 деген стандартта ошол үлгүдөгү мунай затын чыгарып баштаганда биздин компаниялар Кыргызстан ичинде бүгүнкүндө деле жумуш алып баратат жунда менен. Ошон булар болсо толук кандуу ишке кирип 100% кубаттуулугуна чыкканда ушул биз компаниялар аркылуу эле Кыргызстан ичине таратылат дагы биздин жарандарга арзан баада сапаты жогору ошол мунай заттар камсыз кылат.
1: Баасына сөзсүз түрдө бул жерде таасир этиши мүмкүн.
2: Баасына сөзсүз түрдө таасир этиш керек. Анткени булар чийки затты ташып келип аны иштетип туруп анан берет да. Ошондо биз ойлойбуз сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү мына баалардан бир канча болсо дагы төмөн болуш керек. Бирок толук бааны айта албайбыз, анткени бул ошол Жунда компаниясынын ошол чийки затты кайсы баада алып келет, анан кандай болуп иштетилет, ошондо өзүнүн аркы чыккандан кийин гана биз болжолдоп мындай баада болуш керек деп айта алабыз.
1: Жунда дагы киреше үчүн иштеш керек. Бул дагы
2: ар бир эми компаниянын, ар бир ишкердин баягы түпкү максаты ошол киреше табуу да.
1: Киреше табуу. Ал эми мына бүгүнкү күндө Кытай тараптан деп биз айтып атпайлыбы? Канчалык ушул келип жаткан май сиздерди баягы майдын корун туруктуу иштеганга жардам берди?
2: Эми корду толуктоого жардам берген жок. Бүгүнкү күндө компаниялар келген ошол мунай заттарды өздөрүнүн баягы май куюучу станциялары аркылуу эле толук кандуу баягы токтоосуз үзгүлтүксүз иштеп иштегенге өбөлгө түзүп берип атат да.
1: Жалгыз эле буга чейин жана Турциядан, Азербайжан, Белоруссиядан деп атып эле азыр деле ошол жактан келип
2: жатат. Азыр деле ошол жактан келип атат.
1: Бааларында эч кандай айырма жок.
2: Баалары мындай кызык бир орто эсеп менен бирдей эле да, анча мынча айырмасы бар. бирок ошондой эле болуп атат да бүгүнкү күндө. Кытайдан жакын болуп атат да, унаа менен ташып келгенде деле 1-2 күндө келет да. Ал эми өзүңөр ойлогондо Беларусьтан келиши 1-2 жуманын ичинде келиш керек да. Ошо
1: транспорттагы баягы чыгымдарды эстегенде бир аз баага бул таасир этип коюшу мүмкүн. Санжарбек Шашнайлович, мына сатуучулар үчүн кандай жеңилдиктер бар? Мисалы жана субсидиядан тышкары дагы акциздик салык, мындан сырткары насыяларды төгүү мөөнөтүн дагы буга чейин узартып аткандай болдуңуздар эле.
3: Сатуучулар боюнча бул көпчүлүк учурда мындай эң ири негизги компаниялар алып келип сатат. Ал эми жанагы 1-2 май куюучу бекеттер бар компаниялар, бул боюнча региондордо, айылдык айылдарда. Булар боюнча жеңилдиктер жанагы акциз НДС салыгын мөөнөтүнөн кичине кечиктирип төлөөгө уруксат берилген. Андан сырткары жанагы субсидия берилгенде бул ай сайын мурдагы айда алып келинген импортталган объемдорго субсидия берилет. Бүгүнкү күндө май 25 майдан июль айына чейинки субсидиянын көлөмү 1,2 млрд сомдон ашык субсидия берилди уже компанияларга. Ал эми август сентябрь айлары ошол кийинки октябрь айларында каралат. Жеңилдиктер дагы ошол эле бизде ички рынокто Жунда заводунан алып атышат, Жалал абаддагы заводдордон алып атышат. Буларды жанагындай өзүбүздө кичине керектөөнү кармап турганга, запасты кармап турганга жардам берет. Дагы негизги бул Канат мырза айтып кеткендей негизги көлөм бул Белоруссия мамлекетинен да келип атат, бирок ал жактан кичине жол киреси мындай ошол Россияга келип, анан Россиядан келген үчүн кичине кымбатыраак түшүп калат. Жагдай ушундай.
1: Мисалы үчүн

ақ ниеттен мейнет қылып, ар тармақта интеллектуалдық жана рухани ачылыштарды жаратып келишеді. Мамлекеттер үлікті чыңдоодо, рухани адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө, дегилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21-апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын улак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз Залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалары чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон, ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз отурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат.

0: Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап билимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асель Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз калкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосун арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттары аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. Сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр. Сиздерди бүгүнкү мамлекеттик жогорку сыйлыгыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ишиңиздерде дайым ийгиликтер болсун.
1: Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Діни білім беруіні жана рухани ағартуыны өніктіруге, моралдық, адеп, ахлақтық балылықтарды қалыптандыруға, елдин мадани діни салттарын сақтауға қошқан өзгөчө салымы үчін, Кыргыз Республикасының ел баатыры, ең жоғарғы артықчылық даражасы қаза болғандан кейін ұйғарылсын. Джалилов Чубак Тажибаевичке, Кыргызстан мусулмандарының дин башқармалығының экс-муфтие, сыйлық уулу Джалилов Абдулла Чубаковичке тапшырылат. Кыргыз Республикасының социалдық, экономикалық, интеллектуалдық жана мадани потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн төмөнкүлөр сыйлансын. Эмгек баатыры артыкчылык даражасы менен Абдыкадыров Рысбай каза болгондон кийин ырчы, аткаруучу жана обончу сыйлык кызы Абдыкадырова Сюита Рысбаевнага тапшырылат. Бегалиев Муратбек Акимович, Малдыбаев атындағы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын башкы директору. Исаков Бектур Сыдыкович, Нанаев атындағы Арал жалпы билим берүү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү. Кудаяров Дуйша Кудаярович, Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын неонатология курсу менен госпиталдык педиатрия кафедрасынын башчысы.

3-cü dərəcədəği Manas ordeniminin, Bacayev Musa Yusupovic, Gruppa Alyans Aksionerlik Qovumunun prezidenti, Rusiya Federasiyası. Joshibayev Seyitxan, kardiohirurgiya jana transplantologiya ilmi klinikalıq borborunun direktori, Qazaqstan Respublikası. Bukuyev Medetbek Omoshevich, Qumtor Gold Company jawıq aksionerlik qovumunun direktorlar kengeşinin müçösü. Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович, Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика жана коомчулук менен байланыш кафедрасынын профессорунун милдеттерин аткаруучу. Киязов Кемелбек Абдыкадырович, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ардагери. Узакбаев Камчыбек Аскарбекович, Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун педиатрия кафедрасынын профессору. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы. Достук ордени менен Мелибоев Ахматжон, Өзбекстан Республикасынын маданий ишмери, жазуучу жана журналист. Данк ордени менен Боронбаева Какиш Калыакматовна, Юкорстрой Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун курулуш бөлүмүнүн прорабы. Жантаев Элчибек Нуржадыевич, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору. Исраилов Абдилашым, кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы юридикалык жактардын бирикмесинин президенти. Кадыралиев Кайыпбек, Нарын облустук бириккен ооруканасынын врач-кардиологу. Антөрөев Кубанычбек Абылтаевич, Кыргыз Республикасынын жол тармагынын ардагери. Курманбекова Гүлбүбү Токтосуновна, Кыргыз Түрк Манас Университетинин табигый илимдер факультетинин деканы. Эрдик ордени менен Бусурманкулов Максатбек Турузбекович, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө Кырдаалдар Министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызмат кызматынын башчысы. Казыбеков Аскарбек Акылбекович, каза болгондон кийин Кыргыз Республикасынын Өзгөчө Кырдаалдар Министрлигинин терең суудагы куткаруучу суучулдар бекетинин башчысы сыйлык атасы Жумагулов Акылбек Казыбековичке тапшырылат. Акунбеков Таалайбек Акунбекович, Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү. Алагөзов Эркин Жумакадырович, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тез чара көрүүчү атайын отрядынын 4-чү бөлүмүнүн ыкчам өкүл жоокери. Алсейитов Самат Жусупович, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 6-чы башкармалыгынын башчысынын орун басары, IT технологиялар чөйрөсүндөгү кылмыштардын бетин ачуу бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз Республикасынын жаратманы, ардак наамы менен Акматов Таштанбек, мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын ардагери.
Сартбаева Асель Болотовна, NCLitec, Британиялық биотехнологиялық стартапының тең ұйымдаштырушысы, Бата университетінің химия профессоры. Қырғыз республикасының сыймығы, ардақ намы менен, Өмірқанов Анатай, ақын.

0: Садыкова Саламатхан Момуновна, Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясының солисті. Қырғыз Республикасының ел мұғалімі ардақ намы менен Алимбеков Ахматали, Қырғыз-Түрк Манас университетінің педагогика кафедрасының профессоры. Қырғыз Республикасының ел врачы ардақ намы менен Ажибеделова Чинара Алмаматовна, Ысыкөл облыстық Береккен ауруханасының Ақсу реабилитация бөлімінің балдар врач-невропатологы. Ақылбеков Мамытбек Адыбекович, жүрек хирургиясы жана органдарды трансплантациялау илім изилдөө институтының чоң дордун кардиохирургиясы бөлімінің башчысы. Қарыппаев Улан Мырза Нурдинович, театр режиссеру, Ибраимов атындағы Ош ұлттық драма театрының көркем жетекшісі. Қырғыз Республикасының ел артисті ардақ намы менен Кулахматов Боромбай, Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясының Орозов атындағы мемлекеттік академиялық ел аспаптар оркестрінің башқы дирижері. Сманбеков Темирлан Камашевич, Қырғыз мемлекеттік Бакен Қыдыкеев атындағы Жаш көрушілер театрының бірінші категориядағы артисті. Тентимишев Болот Асқарбекович, театр жана кино актеру, Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясының көркем жетекшісі. Халматова Самидахан Нышанбаевна, Бабур атындағы Ош мемлекеттік академиялық өзбек музыкалық драма театрының драма артисті. Қырғыз Республикасының ел жазуучусу ардақ намы менен Өзбекова Жеңишкүл Авазовна, жазуучу, киносценарист, Қырғызстан театр ишмерлер союзу қоғамдық бірікмесінің мүчөсі. Қырғыз Республикасының ел ақыны ардақ намы менен Ақбаров Атантай, ақын, Қырғыз Республикасының ұлттық жазуучулар союзу қоғамдық бірікмесінің төрағасының орынбасары. Қырғыз Республикасының ел сүретчісі ардақ намы менен Айтиев Сатар Гапарович, сүретчі. Қырғыз Республикасының ардақ медалі менен Абдыраимов Төлегөн Абишевич, Шамеев атындағы Атбашы райондық жалпы дәрігердік практика борборының врач-рентгенологы. Абыханова Бүбіжамал Қамбарбековна, Жорабек Сатылғанов атындағы жалпы білім беру мектебінің химия мұғалімі. Ақназаров Каримжан Қамчыбекович, академик Мамбет Мамакеев атындағы ұлттық хирургия борборының клиникалық ординатура, аспирантура жана докторантура бөлімінің башчысы. Анарбаева Дина Турманбековна, Қырғыз Республикасының Эмгек социалдық қамсыздығы жана миграция министрлігіне қарашту социалдық қорғау департаментінің директоры. Арипова Айгүл Көкташовна, Қырғыз Республикасының президентінің администрациясының контролдоо бөлімінің мемлекеттік инспекторы. Асанов Иманакун, Қырғыз Республикасының дене тәрбиясының жана спортының ардагері. Ашырбаев Өмірбек Куванычбекович, Қырғыз Республикасының Ішкі іштер министрлігінің маалыматтық технологиялар башқармалығының маалыматтық техникалық қамсыздоо бөлімінің башчысы. Базарқұлова Нұрсейда Манасовна, Бөкенбаев атындағы Жатақ мектебінің химия жана биология мұғалімі. Баялиев Замирбек Жайлообекович, Қырғыз ұлттық Манас театрының артист манасчысы. Бедаш Виктор Владиславович, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчылыгынын инспектору. Букуева Тумарча Борджуковна, Иманбаев атындагы Ысык-Көл облусунун Түп районунун жалпы дарыгердик практика борборунун үй-бүлөлүк врачы. Галынин Игорь Васильевич, Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигинин 83-101 аскер бөлүгүнүн башкармалыгынын башчысы. Жорбаева Айна Асановна, Ахумбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясынын жалпы гигиена кафедрасынын башчысы. Жунусалиев Дыканали, Баткен райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы врачынын орун басары. Касымов Мирлан Журсунбекович, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын номер 24-чү өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн команда башчысы. Салиева Айсалкын Пазыловна, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Кудайбергенов Беделбек Сыдыкович, спорттун улуттук жана стол үстүндөгү түрлөрү боюнча олимпиадалык резервтеги адестештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин стол тенниси боюнча машыктыруучусу. Кыдырбаев Улук Асанкарыевич, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси. Мусаев Нурлан Алишерович, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары. Ормокоев Рустам Асылбекович, Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигинин эл аралык аскердик кызматташтык башкармалыгынын башчысы. Кендирбаева Умсунай Идрисовна, Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын ардагери. Сапрыкина Валентина Алексеевна, Бишкек шаарынын мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасынын транспорт бөлүмүнүн диспетчери. Сартов Нурманбет Молдогазиевич, Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясынын аскердик медициналык даярдоо жана экстремалдык медицина кафедрасынын окутуучусу. Сатарова Гүлмира Окушовна, Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарынын мэриясынын экономика, инвестициялар, өнөр жай жана курулуш бөлүмүнүн башчысы. Такырбашев Кумар Карагулович, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу борборунун суучулдар мектебинин окутуучусу. Төрөгелзиев Амантур, Нарын суу канал ишканасынын ардагери. Туганбаев Жыргалбек Туралыевич, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинин ыкчам башкармалыгынын башчысы, штаб башчысынын орун басары. Турганбаев Асылбек Жумабаевич, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү. Умаралиев Эмилбек Бочонович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу, биотүрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо департаментинин бөлүм башчысы. Юсупов Рахимжан Каримжанович, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы көпүрө куруу отряды мамлекеттик ишканасынын директору. 2025 жыл үчүн Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйакысы төмөнкүлөргө ыйгарылсын. Айтмамбетов Ишен Жакшылыковичке, жазуучу, бет аламан тарихи романы үчүн. Казаков Түгөлбай Токтогуловичке, композитор Овончу, Боз Жорго музыкалык чыгармасы үчүн. Абдыкадыр Тилекке, Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын сценаристи жана кинорежиссеру, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган 4 сериялуу тарыхый документалдуу киноэпопеясы үчүн. Кыргыз Республикасынын жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын Европа Бирлигинин авиациялык коопсуздук тизмесинен чыгаруу боюнча маселени чечүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин атынан алкыш жарыялансын. Каталин Радуга, Regulatory Governmental Compliance Aviation Network компаниясынын башкы директору. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүүгө, өлкөнүн транспорттук логистикалык потенциалын өнүктүрүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин атынан төмөнкүлөргө алкыш жарыялансын. Ахматов Султан Маматовичке, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Айдакеев Алмабек Абышевичке, кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук платформасынын катчылыгынын жетекчиси. Бейшебаев Улан Магинизовичке, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын консультанты. Белеков Нурсултан Азизовичке, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин ченемдик укуктук актыларын аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы. Мамытканов Фактылек Курманбековичке, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тармактык саясат бөлүмүнүн финансы экономикалык секторунун эксперти. Мусаканов Максат Өмүрбековичке, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин соода саясаты жана ДСУ бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Султанбаев Улан Садырбаевичке, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тармактык саясат бөлүмүнүн финансы экономикалык секторунун башкы эксперти. Жумаева Нурила Эркиновнага, Ош шаарынын мэриясынын адам ресурстарын башкаруу секторунун башчысы. Сапеев Каныбек Абаскановичке, Доломит жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич.
1: Урматтуу сыйлык ээлери, дагы бир жолу сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Биздин келечек муунга, жаштарга ушундай үлгү катары үлгү болуп жүрө бериңиздер. Ушул эле сыйлык менен токтолуп калбастан, мындан да жогорку сыйлыкка жетүүгө аракет кылып, эмгегиңиздерди ушу мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн жасай бериңиздер. Ийгилик каалайм, ден соолук каалайм силерге. Чоң рахмат.
2: Мандар азыр сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун өлкөнүн эмгегинен өзгөчө таанылган биздин Кыргызстандын жарандарына тапшырган мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу аземинен түз алып уктуңуздар, жыйынтыктайбыз.
3: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
2: Биринчиде музыка.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکو جنگو بیریمیزگه گومولورومیزلار.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында жөңгө жасаган чоң учак C919 учууну аткарган кезекчи учак Монголия жана Улан-Батор учак жайына байсалды угунду. Бул C919 учууну аткарган туңгуч эл аралык аба жол линиясы саналат. C919 чоң типтеги жүргүнчүлөр учагы болсо жөнгө туңгуш жолу эл аралык каттоо боюнча учуу өлчөмүнө ылайык келүүчү өз алдынча изилдеп жасап чыккан өз билиги билимилүүг укугуна ээ аба бүркү ыңгайындак негизги линиялуу жүргүнчүлөр учагы болуп 2023-жылы 5-ч айда туңгуш жолу соодалык учууну бүтүргөн. Азырга чейин жөнгө аба жолу шектиги жүргүзгөн C919 жүргүнчүлөр учагы боюнча ачкан аба жол линиясы 58. Каттаган шаар 26 болуп жөнгөнүн чыгышы, батыш түндүк сыяктуу 6 чоң район жана Шанган районун каптап коопсуз ташымалдап жеткирген жүргүнчү 7,500,000 адам ирээттен ашты.
3: Жөнгө болжол менен 60,000 километрлик асыл жеке автоуна айдап саякаттоо таш жолун жаратып, 2030 жылға барғанда Раян Атто ұзын аралықты асыл жеке автоуна айдоо саякат таш жол линиясы негізінен қалыпташып, сапаттуу жол салыштырмасы орточо деңгелден жогору болуп, телеге илешкен жабдуулары секин-секин жакшыртылат. 60,000 километри 3 айланма 4 туурасына кеткен 5 тик линияга бөлүнөт. 3 айланма чек араны бойлогон, деңизди бойлогон айланма линия. Борбор шаар тегереги айланма линиясы, Чинхай Кансу айланма линиясынан турган 3 асыл жеке автоуна айдап саякаттоо таш жолун көрсөтөт. 4 туурасына кеткен линия айрым-айрым Улуу Коргон маданияты, Хуанхэ маданияты, Чаңжаң маданияты, батыш бөлүк карлуу жол 4 асыл жеке автоуна айдап саякаттоо таш жолун көрсөтөт. 5 тик линия айрым-айрым Дайын каналы маданияты, чыгыш жөнгө дүйнөлүк мурастары, орто бөлүк көркөм тоо суулары, узун сапар маданияты, байыркы жолдун сыры, 5 асыл жеке автоуна айдап саякаттоо таш жолун көрсөтөт.
2: Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Моолу жашыл электр байлыгына сөөнүп жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине тез арыш таштады. Өрүмчүгө жайгашкан жашыл эсептөө күчү илим техника кесип акчасы болсо Шинжаң бүткүчү менен жараткан эсептөө күчүн чет элге чыгаруу түйүн өзөгү болуп жер шарындагы 3,000 ашуун эсептөө күчү мерчем түйүнүн шыдырлаштырып, 20,000 ашуун эсептөө көрсөтүү картасын орундаштырып, 80,000 абонентке тейлөө жүргүзүп кесип иштери Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Азырга чейин Шинжаңда курулган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30,000 пийге жакындап, Өрүмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Комолу шаарынан турган 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды.
3: Жакында Жөңгө Шинжаң Эркин Соода Сынак району, Коргоз Тилке району, Туңгуч көп тарап Борбор банкеси, Санарп акча көпүрөсү чек араттаган соода боюнча эсеп буу кесип иштерин жеңиштүү орун алдырып, жергиликтеги тышкы соода карханаларынан чек ара аттап, эсеп буусу үчүн жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктуу Санарп дешкен жаңы жолду туташтырып берди. Ошол күнү Көнлөн Санарып Порто Шинжаң Санарып Илим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргоз Бөлүмчө Банкесинен көп тарап Борбор Банкеси Санарып Акча Көпүрөсү өршү аркылуу Шанган менен болгон чек ара аттап төлөө кесип иштерин шыдыр бүтүрдү. Бүт барышына тек 10 канча секунд кетип каржыны жөнөтүү, эсепке киргенин бектүүнү бүтүрүп, ар түрдүү материалдарды кайта тапшыруунун кереги калбай, кесип иштери тартиби бүт барышында көрүнмөлү башатынан сүрүштүрүү мүмкүндүгүнө ээ болду.
2: Көнө шаар ооданы төбөнкү Оксак кыштагынын илгертиден Жөңгө Шинжаң улуттар музыка аспаптары кыштагы деген кооз аты бар. Мамут Рахман болсо аталган кыштактын улуттар музыка аспаптарын жасоо боюнча заттык эмес маданият мурасынын мураскери. Ал 24 ашуун улуттар музыка аспаптарын жасоо өнөрүн бышык ийгерген. Электрондук соода өрүшүнүн демөөрү болуусунда Мамуттун түшүмдөрү Кашкар, Өрүмчү сыяктуу жерлерге сатылып, ар жылы музыка аспаптарын сатуу мөлчөрү 200 ашты. Жакынкы жылдардан бери Төбөнкү Оксак кыштагынын музыка аспаптары кесиби байсалдуу зоройду. Бүгүнкү күндө бүт кыштак боюнча жалпы 64,130 киши музыка аспаптарын жасоо менен алпурушат. Музыка аспаптарын жасоо кыштак тургундарын киреше арттырууга баштоодогу өзгөчө кесипке айланды.
0: Жумгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүнө уланду көңүл буруңуздар. Жакында Америка Пью изилдөө борбору жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, жер шаарындагы көптөгөн мамлекет жана райондордогу элдердин жумгоону жактыруу даражасы Американы жактыруу даражасынан ашып, Азия, Тынч Океан жана Орто Чыгыш райондордо айрыкча ушундай болгон. Американын жакын коңшусу Канада жана Мексика элдеринин жумгоону жактыруу даражасы дагы Америкадан жогору болгон.
2: Аталган изилдөө борбору быйыл 3-айда жарыялаган бир текшерүү баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, жумгоого оң назар менен карай турган америкалыктардын салыштырмасы жогорулап жатыптыр. 27% Америка эли жумгоого оң назар менен карайт экен. Жаш америкалыктардын жумгоого болгон карашы жашка чоңдорго салыштырганда ан сайын иштиктүү болуп, 34% 50 жаштан төмөн эрешен америкалыктар жумгоону жактырат экен.
3: Испания АЕ университети мындан мурда жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, 2023 жылдан бери Европа элдеринин жумгоо менен кызматташууну тереңдештирүүнү колдоо салыштырмасы 15 поинт жогорулаган. Европа жарандарынын жумгоо менен болгон байланышты күчөтүүгө карата ан сайын күчтүү колдоосун туюнткан.
2: Тынбай өзгөрүп жаткан чөйрөдө Европа элинин жумгоого болгон позициясы күн сайын жогорулап, жумгоо Европа байланышын күчөтүүнү колдоодошу 2023 жылдан бери 15 поинт жогорулап, мында 25 жаштан төмөн кишилер арасында жумгоону колдоо салыштырмасы 39%га жеткен.
3: 2026 жылдык Африка жаштарын текшерүү баяндамасында көрсөтүлүшүнчө 95% африкалык жаштар жумгоонун эл аралык таасир күчүнө иштиктүү бааларды беришкен. Тараптар байланышы таанымы жагында 95% зыяратты кабылдаган африкалык жаштары жумгоону досторчо, кызматташуу өнөктөшү деп караган. Текшерүүнү баштаган киши мындай билдирген: жумго учурда Африканын келечегин белгилей турган жаш бир урпактардын ишенчине ээ болууда.
2: Эмне үчүн жумго чет элдиктердин арасында барган сайын жактырууга ээ болот? Чет эл маалымат аралжыларынын кабарындагы жаандуу аңгемелери, чет элдик саякатчылардын жумго сапарындагы чыныгы туюнуусу адамды ынандыргыдай жооп берет. Түштүк Африка Кызыл Шамшат мунары ыңгайындагы ээрүүчү туз, күн нуру жылуулук электростанциясы түрү болсо Түштүк Африкадагы эң чоң кайта пайда болуучу энергияга каржы салуу түрү саналат. 40,000 ашуун гелиостат күн нурун төп куулайт.
3: Бул түрү 2025 жылы соодалык жүргүзүү баскычына кирип, түрү жалпы бетке ишке киришкенден кийин 200,000 түтүндөн ашуун үй бүлөнүн электр иштетүү ажатын канааттандырат. Жүрөлгөлүк фотоволт электр станциясы менен окшобой турганы, күн баткандан кийин уландуу электр таратып, Түштүк Африканын электр кемчил болуу маселесин басаңдатууга өбөлгө болот. Жумго карханасынан бир тобу нак майданда, нак маалында тейлөө менен камдап, ар кандай машина же техникалык кешеле айынан токтоп калган жабдууларды өндүрүштү тез калыбына келтирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Сетниден келген жарыя менен алып урушуучу Грес Хенескестин жумгодук эркин сапары туюнуусу болсо, Хенескес топту ээрчип саякат кылбастан өзүнүн эки досу менен бирге 3 апталык Шанхай, Чоңчин, Сычуан, Чыңду жана Бейжин саякатын орундаштырган.
3: Хенескес мындай билдирди: жумгонун жалпылык каттоосу аябай оңтойлуу, негиздөөсү темир жол жана электр велосипед менен сапарга чыгууга сөөнөт. Хенескес толук орто мектепте кичине жумгоо тилин үйрөнгөн, бирок ал англисче белгилер, кезекчи поезддарды маалымдоо жана жылуу көңүлдүү вокзал кызматкерлери аны шыдыр сапарга чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылган.
2: Австралияга абоноттордун жумгоону изилдөө мөлчөрү тез көтөрүлүүдө. Жумгоого каттай турган кезекчи учакка алдын буйрутма берүү боюнча изилдөө мөлчөрү өткөн 6 ай ичинде 44% арткан. Австралиялык саякат адиси Жарод Крис мындай билдирди: саякатчылар секин-секин жумгоодо көптөгөн иликтөөгө арзый турган жерлер бар экенин таанып жетип, көптөгөн адамдардын мурдакы билгендеринен ашып кеткен.
3: Испаниялык саякатчы Сантос Кавиро мындай билдирди: мурда жумгоого келип көрбөгөмүн, бул жолу жумгоого келип, жол бою жумгоолуктардын кызуу мамилеси, мейман достугу менин болжомуман ашып кетти. Алар чын ыкластуу, карапайым досторчо болуп, иштиктүү жардам берип, сабырдуулук менен түшүндүрүүнү каалашат.
2: Japonya ekonomika жаңылыктары мындай кабарлады. Нью-Йорк 5-нчи чоң жолундагы бир мешуру боюнча даңктуу марке Swarovski дүкөнүнүн жанына жайгашкан. Bubble Mart баш дүкөнү эң акыркы жасалгылоо жана дайындыгын алып барууда. Жөнгө караканаларынын Америка керектүү базарында бар болуп туруусу токтоосуз көтөрүлүп, картон даңктуу жекелер айлана түшүмү жана азык-түлүк сыяктуу Жапон караканаларынын жөрөлгөлүү артыкчылыктуу саласы менен учураша баштаган.
3: Германия Фокус журналынын жакында жарыяланган макаласында мындай делинди. Саар демдеген жүнгөчө чайдан сыдырып дарылоо боюнча тайжи маш-мушун ойноп, булчуңдарды бошотуп, тамырларды ачууга чейин, андан чипоо кийип, өзүнүн бүгүнкү жасанган сымбатын көрсөтүүгө чейин, TikTok'то Европа, Америкалык блогерлер өздөрүнүн жаңы байкагандарын жана жүнгөчө турмушту жактырганын көрсөтүүнү айрыкча жакшы көрүшөт экен.
2: Жакынкы жылдардан бери жөнгөчө турмушун кайын өзгөчө сезинүү чет элдин кыска видео өрүшүндө бүйүрү кызытып, чет элдик маалымат аралжылары жана изилдөө аппараттарын көбөн бурууга электирди. Америка акыл кампасы тышкы байланыш комитетинин жарыялаган макаласында мындай делинди. Батыштык жаштар тору жылдызы түз баян аркылуу жөнгөнүн турмушун кайын сезинип, кайнак суу ичүүдөн жөнгөнүн жогору ылдамдыктагы поездине олтурууга чейин, жөнгөнүн бир түрдүү төмөндөн жогоруга чейинки электирүү курбатын көрсөтүп берди.
3: Жүнгө маслеси адиси Андонио Хамеде мындай деп карады. Кишилердин жүнгөгө болгон таасиринин өзгөрүү абалы эл арасынан келди. Көптөгөн видеонун таасиринде видеого маданият таасири эрте деле жүнгөнүн чай жолу же чыгыштын эстетикасына болгон нукура кызыгуудан ашып кетти.
0: Жүнгөдөн бир күнүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жөнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Шинжаңдык жигит Экрамжан Өмөр өзүнүн тоюна 300дөн ашуун бейтааныш адамдын келүүсүн ойлоп көрбөгөн. Алар жөнгөнүн жер жерлеринен 1000 чакырым жолду жүрүп түштүк Шинжаңдагы жеркенге тек үйлөнүү үлпөтүнө катышууга барышкан.
3: Бул керемет аңгеме бир баа сөзүнөн башталат. Үйлөнгөн жигиттин энеси Сорем Сейит баласына той жасап берүү үчүн өзүнүн коомдук байланыш маалымат аралчысына бир электрондук той чакыруусун жөнөтөт. Баштабында тек тууган уруктарына жөнөтүүнү ойлогон, ойлобогон жерден Хынандык тордос, мен барсам болобу деп сөз калтырат. Сорем көлдөй көңүлү менен болот деп жооп кайтарат.
2: Тойго чакыруу видеосу тез эле бүйүрү кызытып 200 миңден ашуун алкууга ээ болуп коюлуу мөлчөрү 10 миллионго жакындаган. Көптөгөн тордостор видеонун этегине сөз калтырат. Алардын ЭДИСИ Жунгу, Сычуан, Чонгчинг, Шанган, Жадиан, Фудиан, Хэбэй, Бийжин, Шандун, Хайнан сыяктуу жерлерден. Ошондой эле Малайзия, Австралия сыяктуу чет элдик достордон келген.
3: Шинжаңда тойду кандай ойной турганын кеңеш сурагандар. Баа сөзүн калтыруу районуна линия боюнча топ курап, өз аптоуна айдап саякаттоону чыгаргандар, Шинжаңдын той сый тамагын жеп, белек берүү каада салтынан кеңеш сурагандар дагы болгон. Ошондой эле көп кишилер ак тилегин билдиришкен. Ар бир таасирлешүү сөздөрү тойго чакыруу баа сөзүн калтыруу районунда район менен бейтааныштыктан алгып өткөн.
2: Баштабында Зорем тордостор тамашалап жатат деп карады. Бирок жекелеке кат жазган тордостордун барган сайын көбөйүүсүнөн улам, анан Зорем тордостордун чынында баласынын тоюна келе турганына ишенди. Үйлөнгөн жигит Экрем мындай билдирди. Көпчүлүк мени дос катары көрдү. Биз албетте кызуу маанайда тосуп алабыз.
3: Экрем жан тааныштырып мындай деди. Күтүлбөгөн жерден келген кызуулук даражасы жана тордостордун келүүсү бизди абдан таңдандырды, ары таасирлендирди. Бул бейтааныш коноктор үчүн биз тездик менен той дайындык долбоорун тескеп атайын күтүп алуу тобун курадык. Достор шыбыр сөз тобунда байланышып чиркештирип коноктордун санын статистикалады.
2: Экрамжан мындай тааныштырды. Топто тизимдеткен тордостор 90дон ашты. Өзү келе турган тордосторду кошкондо нак майданда бейтааныш коноктун саны 300дон ашып кетти. Биз 2-нчи кабаттагы эң жакшы оюн көрүү районунан алыстан келген тордосторго алып койдук.
3: Район аш тамак адатын ойлошуп, алар дайындык өлчөмүн зор даражада өстүрүп, тамак материалынын бардыгын бирөөсү артык сатып алды. Ар түрдүү эт, сый тамак материалынын бардыгын мөлчөрүн ашырып дайындап, он канча түрдүү бал праник дайындады. Шинжаңдын өзгөчө наны, праник, кой эти сыяктуулардын бардыгы бар.
2: Той күнү Гуанчилик тордосу Жоу Дымин Шинжан Жеркен ауданы Аманна той залына кирип келди. Бул кезде Ак Майданга көптөгөн бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген тордостор келип болгон эле. Тамак үстөлү саңза, бадам, ар түрдүү праник мөмөчөмө менен толуганы менен бирге олтургандар Хэнань, Шандун, Хайнань сыяктуу жерлерден келген тордостор болуп кээлери жылдык ыйса алуусун алып келген, кээлери мотоциклет минип келген.
3: Үйлөнгөн жигит Экремжан колуктуусу Гүлзира тургундун колун кармап сахнанын ортосуна келди. Көпчүлүктүн көөн буруусунда үйлөнгөн жигит колуктуусун кучактап тегеренди. Түстүү ленталар мейкиндиктен түшүп, нак майданда азаматта кыйкырык сүрөөн жана кол чабуулар жаңырды.
2: Атлес жибек көйнө кийип чачын байлап алган кыздар чогуу бийлешти. Окшобогон түстөкү кийимдер айланып чемирилгенде абдан кооз көрүндү. Сүйлөөнүн кереги жок, тек сунуштаган кол ишараты болсо эле көпчүлүк бийге түшөт.
3: Жоу Дымин мындай билдирди. Айланадакылардын бардыгы бейтааныш болсо да, достордой чогуу кубанычка бөлөнүп каткырышып, чогуу ырдап бийлегенин көргөндө анан улуттар ынтымактыгынын маанисин түшүндүк. Мен мындай сезимди тил менен айтып бере албайм. Абдан толкундандым, көзүмө жаш келди.
2: Чоңчиңден келген тордос Чан Чан тегинде Шинжан саякатын аяктатып кайтууга дайындык көргөн. Убактылуу тордоку чакырууну көрүп ал арсар болуп учак билетин өзгөрттү. Той күнү алы эртеле беле келип, жакшылап көргүлү боло турган орун тапты.
3: Той башталбай туруп эле Чан Чан чөнтөк телефонун алып, түз баянын баштап, тордостор менен чогуу нак майдан маанайын сезинди. Түз баянда кишилер токтобой, менин аябай баргым бар. Нак майдан маанайы керемет экен. Таасирленгенимен ыйлагым келди деген сөздөрдү жазды. Мындай коюу маанай абдан таасирдүү болду.
2: Той аяктаганда көптөгөн тордостор жаңы той жасаган кишилер менен залда эстелик сүрөткө түштү. Камера алдында көпчүлүк бирге туруп чогуу кубанычка бөлөндү. Сүрөткө тарткан кезде баардыгы кызуу маанай таасирленүүгө толду. Миң чакырым алыстан келген адамдар бул сүрөткө жуурулушту.
3: Үйлөнгөн жигит Экремжан мындай билдирди. Тордостордун келгенинен абдан сүйүндүк. Бул той түшүмдөгүдөй болду. Мен үчүн өмүрлүк унутулгус эстеме болду.
2: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактак мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз china.xgtv@mymalchasina.com.
3: Угарман достору, Жонго Шинжан радио телевизия станциясынан бүгүнкү жонго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: 15 граждан Узбекистана. Из общего числа 54 885 человек приехали напрямую, еще 41 530 граждан прибыли через Казахстан. Практическая помощь оказана 5467 гражданам. Всего госорганы республики приняли 6413 обращений, которые рассматриваются круглосуточно. В рамках работы с мигрантами состоялись выезды в 7 российских регионов – Москву, Тулу, Курск, Калугу, Рязань, Орел и Воронеж. Одним из направлений работы агентства стало содействие в трудоустройстве. Представители ответственных ведомств провели переговоры с 20 крупными работодателями, в результате чего выявлено 2500 свободных рабочих мест. Содействие в трудоустройстве оказано 272 гражданам. В октябре 2026 года планируется реализация совместного пилотного проекта по организованному привлечению граждан к трудовой деятельности. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи радио.
2: Орса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радиоклиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-тен 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радиоклиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радиоклиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Радиоклиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Быйыл кызамыкка байланыштуу абал айрым дүйнө өлкөлөрүндө күчөп жаткандыгы тууралуу маалыматтар айтылып жатат. Ал эми кээ бир мамлекеттерде көрсөткүчтөр тескерисинче төмөндөп жатканы менен мүнөздөлүп жатат. Кыргызстанда кызамыктын учурлары азаюуда. Биз бүгүн дал ушул кызамык тууралуу сүйлөшөбүз. Андан сактануу үчүн эмнелерди билүү керек? Дарыгер бул суроолорго жооп берип, эмдөөнүн мааниси тууралуу айтып берет. Программага Бишкек шаарындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбор башкы дарыгеринин орун басары Бурул Асыкбекова катышып жатат. Бурул Шарипжанына саламатсызбы? Бурул Шарипжанына, мынакей жогоруда айтылгандай, азыркы соңку маалыматтар боюнча дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө кызамык оорусунун мындай күчөп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. Кыргызстанда болсо тескерисинче бирин-экин учурлар катталып жаткандыгы тууралуу айтылып атат. Бирок негизинен жалпы алганда төмөндөгөндүгүн байкап жатабыз. Анан айтсаңыз, ушул Кыргызстанга дагы мына жакын арада эле вакциналар жана иммунизация боюнча глобалдык альянстын миссиясындагы келбедиби? Алар эмдөө боюнча учурдагы Кыргызстандагы абалды кандай баалады?
5: Саламатсыздарбы бир жолу. Негизи кызамык оорусу быйылкы жылы дагы деле катталууда, бирок көрсөткүч былтыркы жылга караганда абдан эле аз. Мунун негизги жыйынтыгы ошол эле эмдөө программасын алып кетип аткандыгыбыз болот. Анткени деген адамдар арасында дагы, ошол чоңдорго чейинки балдар арасында дагы эмдөө компаниясы дагы деле улантылууда, дагы деле жазалууда. Ошонун негизинде азыркы күндө бизде ушул Кыргызстан боюнча абдан эле аз да, бир миңге чейин жетпеген адамдар оорутат. Азыркы күндө анын ичинен ушул эле Бишкекте, Бишкекте эмне үчүн дагы деле көп болтат дегенде, ушул республика боюнча алып караганда быйылкы жылдын көрсөткүчүн алып карасак, ушул ооругандардын санынын арасынан эң чоң көрсөткүч ушул 37% Бишкек шаары түзөт. Эмне үчүн дегенде, Бишкекте дагы деле ошондой мурдакы эле көйгөйлөр бар. Эмдөөдөн баш тарткандар бар, эмдөөнү таптакыр албагандар бар. Анан ооругандар дагы бар алардын арасынан. Анан ошон үчүн көбүнчөсүн ушул Бишкекте оорулар көп болот. Анан экинчи маселе ушул миграция да. Эми бизге карым катнаш аябай эле көп болот, баягы ички жана тышкы ушул келгендер аябагандай көп болот да. Ошонун негизинде дагы деле ошол ооруткандар болот. Эми бул негизи вакциналарды бизге Кыргызстандын негизи баягы республиканын бюджетинин эсебинен алынып келинет да. Анан бул ГАВИ деген боюнча айта турган болсок, бизге ошол глобалдык альянс миссиясы келди деп атпайлы, ошолор болсо буга чейин деле ушул жаңы келген вакциналарды алардын ичинен ошол пентавалентный вакцина деп коебуз, ротавирусный вакцина дейбиз, гепатит Б, ошолорду ушул фонд, международный эл аралык фонд ошолор каржылайт да. А бизге келгендиктеринин себеби биздин өлкө азыркы күндө мындай ортодогу уровеньге келип калдык да. Мындай средний, низкий деп бөлүшөт да булар. Анан ошонун эмесинде алып караганда биздин өлкө экономикалык жактан мындай ортодогу көрсөткүчтү берип атат экенбиз да, мындай өнүгүү боюнча алып караганда. Анан ошон үчүн булар эми переходный период деп атат азыркы күндө. Анан ускоренный период деп ошо ылдам түрүндө 2028 жылдан баштап ары ошол биздин өлкө ар бир жыл сайын 13%ден көбөйтүп колдоп туруш керек экен да ошол вакциналарды алуу боюнча. Ошол маселени чечкен боюнча дагы келишти. Анан ушул Кыргызстандагы биздин иммунизациялык программанын абалын баалоо жана андан аркы ошол колдоо багыттарын боюнча дагы ошол техникалык жактан дагы, финансылык жактан дагы аныктоо үчүн бул ушундай жыйын болуп өттү да. Эми бул жыйындын жүрүшүндө, миссиянын жүрүшүндө эмдөөнүн төмөндөшү, эмдөөдөн баш тартылгандардын кызамык оорусунун көбөйүшү тууралуу дагы көптөгөн маселелерди жакшыртуу боюнча каралды негизи эле. Анан азыркы күндө дагы бир көйгөйлүү маселе болот. Негизи европалык өлкөлөрдө анча жок, бирок бизге ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматына караганда Африка өлкөсүндө дифтерия аябай көбөйүп атат да. А негизи биз азыркы күндө ушул кызамыкка эле мындай неме көңүл буруп атабыз, бирок чоңдор арасындагы, балдар арасында дагы эмдөөдөн баш тарткандар, ошо кептер оорусунда албай калгандар болуп атат да. Дифтерия деп атпайлыбы? Дифтерия негизи бизде 93-94 жылдарда аябагандай көп болуп, ошонун негизинде 95-96-97 жылдарда массалык эмдөө күндөрүн, жумалыктарды жүргүзүлгөндүгү негизинде азыр биздин өлкөдө бул оору жок. Бирок ошол Африка өлкөсүнө мына биздин деле ушул саламаттык сактоо министрлигине дагы көбүнчө көп кызматкерлер ушул жака дагы окууга барып атышат. Африка өлкөсүнөчү, ошол Африка өлкөсүндө негизи эле көп оорулар аябагандай бар да аларда, анткени алардын калкынын саны абдан көп экен негизи эле. Ошондуктан анан аларда калкынын санынын көптүгүнө байланыштуу аларда вакцина жетишсиз экен да. Ошон үчүн алар ушул вакциналар алынбай калып, анан ооруп аткандар абдан көп болуп атат да. Аларда көр дагы эле кызамык оорусу да аябагандай көп экен. Анан бизге берген ошол маалыматка караганда 20 000ден ашык ошо южный жагында көп экен да, Африканын южный жагында абдан көп катталып атыптыр. Анын ичинен ошо где то бир 10% өлүмгө учурагандар болуп атат да. Анан ошондуктан азыркы күндө ушул программа негизи былтыркы жылы биздин национальный улуттук программа кабыл алынган, ошонун негизинде дагы азыр эми бул жумушту дагы ушу жүргүзүш керек болуп атат. Эмне үчүн дегенде, көбүнчө адамдар ошо баягы эле түшүнүктөр болот да, эмне үчүн биздин өлкөдө бул оору жок экен го, эмнеге саябыз, кайдан келет эле дегенде. А бирок элдин көбү түшүнбөйт, мындай бул аба аркылуу жуга турган оору, ошол эле кызамык оорусу деле, ошол эле дифтерия. Мындай караганда жана эле ковиддин убагындагыдай болуп аба аркылуу жугушу мүмкүн да, анан адамдар ошондон дагы иммунитет организмде жок болгондон кийин көбүрөөк оорушу мүмкүн. Көбүнчө азыр дагы стерильный дети, стерильный ребенок деп коебуз, биз өзүбүз сүйлөшкөнүбүздө ошолор мындай эмдөөдөн таптакыр эле тышта калып калышты да, албай койгондор бар да, жок эмдөөсү жок эле жүрсөк болот экен деп. Кээ бирөөлөр ошо эмдөө менен көбүнчөн байланыштырышат да өздөрүнүн башка жөнөкөй эле ооруларын. Анан ушу кечээ дагы мен ушул эмеден дагы угуп калдым, биздин ошол диндик көз караштагы адамдардын ошол эмдөөгө каршы сүйлөгөндөрүн, бирок көбүнчө адамдар баягы эме жазышат го, өздөрүнүн ойлорун жазышат, ошол жерде көбү жакшы немени айтып атышат да, эмне үчүн ушундай деп байланыштырасыңар, силер деле кичинекей кезиңерде алгансыңар, Арабия өлкөсүнө кетип аткандар деле алып атат, ал өлкө дагы киргизбейт, анан эле мындай плановыйга киргенде эле жок менин балам аутизм менен ооруп атат, же болбосо дагы бир нерсе менен ооруп атат, же ДЦП болуп калды деген ушундай нерселерди айтып атышат деп айтып атасыңар деп ушундай маалыматтарды жазып аткандардын кечөөнү окуп калдым да. Негизи эле бирок ошо эмдөөнүн натыйжасынын негизинде бизде ошол полиомиелит деп коебуз, мына шал оорусу жок бизде, эмдөөнүн аркасы менен ошол эле дифтерия, кептерүү оорусу жокко эсеболатат, столбняк жокко эсеболатат. Например, столбняк деген жанагыл эле адамдар көбүнчөсүн эме да, мындай темирден жугат экенин билишет да, ат баскан темирден жугат экен, мен прививка алышым керек экен деп колун кесип алса бычак менен, же болбосо бутуна мык кирип кетсе, сөзсүз түрдө бизге ушул колл центрга чалышат да, мен ушинтип алдым, мен мындай темир менен кесип алдым колумду, же болбосо бир нерсе кылып алдым, каякка барып прививка алышым керек депчи. Аны көбүнчө элдин баары билишет экен. Ошондой звоноктор көп болот да, даже түн ичинде да чалышат кээ бирде, барып кайсы поликлиникага барсам болот, каяктан сайып беришет деп. Ошол вакцинаны, например, АДСМ деп коебуз, ошол дифтерия менен столбнякка каршы жана травмпункттарда сөзсүз түрдө авария болуп келгендерге да сайылат да ошол вакцина. Аны дагы көбүнчө адамдар билишет экен ошондой нерселерди, бирок эмне үчүндүр деген мындай балдарга келгенде эле эмдөөдөн баш тарткандар көп болуп атат да. Эми анын бирден бир себеби бул, азыркы күндө биз эми аларга тыя албайбыз да, фейсбукта окушат, инстаграмда окуп атышат, ютубта. Негизи көптөгөн ушул россияныкы, россия мамлекети абдан көп профессорлор мындай против чыгышат экен да, эмдөөгө каршы чыгышат экен да, ошону эле окуп алышып эле алар көбүнчөсүн ушу биздикилер ушундай нерсени кылып атышат да. Анан бирок бир айта кетчү нерсе, негизи Россия мамлекети өзүлөрүнүн гана вакцинасын колдонушат, алар башка вакцинаны колдонбойт да, башка өлкөлөрдүн, анткени ВОЗдун составында алар жок да. Анан өзүлөрүнүн вакцинасын колдонушуп, мен бир жолу бир жылдарда ушул Красноярский крайга барып келгем, ошол жакта корь боюнча чогулуш болгон да, ошондо карасам жыл сайын эмдөөнү алышат экен дагы, бирок жыл сайын эле кайра жана иммунитети, титр антителасын текшерип лабораториялык жолу менен карашат экен, анан кимдики ылдый болсо кайра эле ошондой эле жаза беришет экен да прививканы аларгачы. Анан естественно уже көбүнчөсүнүн адамдарда баягы эгерде эми алардын деле вакцинасы менен мындай качество жок деп айта албайм, бирок негизи бир себептер менен, кандайдыр бир себептер менен былтыркы алгандар деле кийинки алганда, кийинки жылы текшерип келсе титр антител ылдый болсо аларды кайра сайышат экен, бирок эмне себептен алардыкында оору бар да. Россия мамлекетинде деле кызамыкка каршы жазашып, анан аларда деле оорулар бар болуп атпайбы? Ошон үчүн мына бизде быйылкы жылы, былтыркы жылы ушул биздин мигранттар кетишти го Россия мамлекетине, ошолорго ушундай требование кылышты да, өздөрү обязательно ушул жактан баратып прививкаңды алып кел деген ушундай нерселерди алдырып атышты да. Биздин жарандар кетип атып ошол прививкадан алыш керек экенбиз, Россия мамлекети киргизбейт экен деп биз жактан прививкаларды алып атышты да. Бул деле ошолуна караганда эмдөөнүн натыйжасынын негизинде алар өздөрү билип атышат да, ошол эмдөө менен келсе оорубайт.
6: Демек эмдөө тууралуу элдин маалымдуулугун жогорулатуу милдети турат азыр деле, э?
5: Азыр деле ошондой милдет бар да.
6: Анан сиз жана жогоруда айтпадыңызбы, ушу кептөр менен жана кол борборго кайрылуулар көп болот депчи, мисалы үчүн мен темир менен колумду кесип алдым деген сыяктуу ушундай кайрылуулар болот. Ошондой окуя катталып кеткенден кийин эмдөөдөн өтүү канчалык натыйжалуу? Ошондон кийин деле эмдөөдөн өтсө болобу?
5: Эгерде например мындай да, мисалы үчүн ала турган болсок, тезинен негизи кайрылыш керек да, Ар бир жаран, например, ушул эле колун кесип алса, анткени мындай случай болду да, былтыр эмес 2-3 жыл болуп кетти. 2-3 жыл мурун ушул Токмок шаарында 5 жаштагы бала чарчап калбадыбы? Эмне үчүн дегенде алар прививка алышпаптыр, эч бир прививка албаптыр. Эгерде жок дегенде бир прививка алган болсо да, жок дегенде организмде иммунитет болсо баягы оору, столбняк деген оору, же болсо кептер оорусу эми адамдан адамга жукмайынча ал келбейт. Ал столбняк менен ооругандыгы үчүн жанагындай дифтерияны столбняк деп сайлап АДСМ коюп ошончо манада. Ал бирок бул анткени столбняк деген оору мындай өзү бактерия ошол дат баскан темирлерде эгерде жердин астында калып калган болсо ошол жакта да көпкө чейин жашай берет да. Ошон үчүн баягы адамдар колун кесип алганда же авария болгондо сөзсүз түрдө алыш керек деген ошол да. Бул столбняк сенек оорусунан сактана турган прививка болуп эсептелинет да. Анан негизи канчалык эрте келсе ошончолук заражение кетпейт да, адам майып болуп калбайт. Ошон үчүн кандай бир авария болбой эле койсун, эми аварияга попадать этеби, же болбосо колун кесип алып атат баскан темир менен, же болбосо бычак менен кесип алып, любой ушундай случай болгондо сөзсүз түрдө ушул мед кызматкерлерге кайрылыш керек болот. Анткени столбняк деген оору бул бат өрчүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн анан адам негизи ошондон майып болуп калышы мүмкүн да.
6: А негизи азыр ушул вакцинага болгон ишенимди кандай болуп жатат, мындай өзгөрүү барбы?
5: Эми мен кечээкү эле ошол инстаграмдан окуган маалымат боюнча айтып бердим жана. Мындай адамдардын көп бир 90% ушу жакшы неме айтышты да, эмдөө тууралуу жакшы нерселерди айтып атышты. Анан дагы деле ошондой эле жыл сайын ошол бир 15-20% чейинки пландалган балдардын, пландалган чоңдордун санынан ошондой калып калып атат да, албагандар. Дагы деле ошондой көйгөй бар. Анткени деген бая беш кол тең эмес да, бардык адамдардын бар. Мен кичинекей эле нерсени окудум, бирок дагы деле ошондой албагандар бар. Анан мындай кээ бирде ушул балдарды ата энелери мындай, негизи эле врачтардын азыркы күндө иногда мындай убактысы көп болбой калатат да, түшүндүрүштерин мындай бетме бет отурганда жакшы түшүндүрүп бере албай калып эле ошо менен баягы эмдөөдөн баш тарткандар да болуп атат. Ал үчүн биз баягыдай кылып эле ошол чогулуштарды, эми мына жай мезгили бүттү, ысык бүттү, кичине эми уже окуу башталып атат, мына окуу башталганда скучность деп коесу, мындай бири бири менен катнаштар,
6: бала бакчага дагы баргандар көбөйдү,
5: бала бакчага да көбөйөт, мектепке да баргандар бири бири менен контакт көбүрөөк болот. Ошондо дагы эми чыгышы мүмкүн, бирок ошон үчүн биз дагы алдын алып эми ата энелер чогулушун дагы көп көп жолуккан жерден айтып ошондой жерлерде, анткени врачтардын баягы кээде биз сүйлөшүп калабыз да, ушу чогулган жерден эле сөзсүз түрдө отказ эмдөөдөн баш тарткандар жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан 2-3 күн мурун эле бир врач менен сүйлөшсөм айтат, ушул бир врач бир ата эне келди дейт, анан мен аябай түшүндүрүп бердим дейт. Анан түшүндүрүп бергенден кийин анан ал мынтип айтат, мен мынчалык түшүнбөптүрмүн, мага мындай көбүрөөк түшүндүрүү болгондо мен анда алмак экенмин, анда барып алайын эми балам жакшы болгондон кийин деп ушинтип айтып кетти деп.
6: Эмнени билиш керек? Демек ушул эмдөө тууралуу деги эле мынакей биз жогоруда айтып атабыз, окуу жылы башталып атат, балдар дагы мындай бала бакчага жайлата барбай калган балдар дагы эми бала бакчага барып баштайт. Мына ушундай шартта кандай түшүндүрмө бересиз ата энелерге, дарыгер катары?
5: Ата энелерге дарыгер катары бере турган эми түшүнүк, улуттук календардын негизинде биздин врачтар, доктурлар мындай караганда, медиктер баланы майып кылайын же болбосо бир оорутуп салайын деген нерсе менен сайбайт да, баланы наоборот сактайлык, ушундан оорубасын, кийинкисинде дагы эгерде мындай бир вирус менен, бир бактерия менен бир чогуу болуп калганда бир ооруган балдар менен оорубай калышын алдын алуу үчүн ошондой прививканы мындай айтышат да, балдарга алыш керек деген. Эмне үчүн дегенде бул прививка ошол эле мен жана айткандай эле эмдөө көптөгөн оорулардан сактайт да. Эгерде кичине да болсо бир эле дозасын алган күндө дагы оорушу мүмкүн, бирок жеңил түр менен ооруп кетиши мүмкүн да, жанагындай өлүмгө учурабашы мүмкүн, же болбосо өпкөнүн сезгенишине алып келбеши мүмкүн. Ошондуктан мындай врачтар айтып аткан нерсени гана угуш керек да, ошол врачтардын башы негизи эки эмес, баланы мындай майыпкылайын деген түрдө алар чакырбайт бир уйкага эмдөөгө. Аларды наоборот ошол оорудан сактайлы, ошол оору менен оорубасын деп гана чакырышат да. Ошон үчүн эмдөө негизи эле быйыл эле башталып аткан жок, же былтыр башталган жок. Бул деген биздин өлкөдө ошол кызамыкка каршы жасалып аткан вакцина, например, 68 жылдан бери жасалып келатат да. Ошондуктан ошол суроого дебизби, ушул жагдайга мындай жакшы көңүл буруп өздөрү да караса, анткени ата энелери ошол эле убагында алар деле алышканда, негизи бул эмдөөдөн баш тарткандар эмне себептен башталып калды? 2015 жылы биздин өлкөдө ушул кызамыкка каршы эмдөөнү жүргүзүү үчүн негизи закон боюнча мындай жанагы эмгек кодекси боюнча алып караганда биз деген булардан уруксат алыш керек экенбиз деген нерсе чыккандыгы үчүн гана ошондо 2015 жылдан баштап анан ата энеден уруксат сурай башталды. Ага чейин эч ким эч кимден сурачу эмес, анткени көбүнчө ата энелер айтат да, эмнеге силер сурайсыңар, значит что то не то, бир нерсеңер туура эмес, бизден ошон үчүн уруксат сурайсыңар деген сөз да. А бирок негизи буга чейин андай нерсе болгон эмес, бирок ушул 2015 баштап ушул законго киргендигине байланыштуу имеет право отказаться деген жери бар да. Ошон үчүн гана бизде муга врачтар ошол ата энелерден уруксат сурап сайып калышты да. А болбосо буга чейин андай суроо болгон эмес, суроо талапта болгон эмес. Ата энелер өздөрү ошол кезде алган, они были защищены деген сыяктуу, эмчи алар ошол иммунитет бар болгону үчүн бул оорудан сакталып келишкен да. Бирок аны көбүнчө азыркы жаш ата энелер дагы көп нерсени түшүнбөй жатышат. Ошол эле диндик көз караш менен эмдөөдөн баш тарткандар деле өздөрү деле мындай ойлонуштурса, анткени чоң ажылыкка кетип атканда алар сөзсүз түрдө алышат да вакцинаны, анткени Арабия өлкөсү эмдөөсүз киргизбейт, ал жака сертификатсыз киргизбейт да.
6: Эмдөөдөн өтпөй калгандардын айлана чөйрөгө коркунучу канчалык?
5: Эмдөөдөн өтпөй калгандардын айлана чөйрөгө коркунучу эми, эгерде чындыгында эле бир баягы албаган бала дейбизби, же болбосо бир жактан алып келди ошол вирусту, анда ошол балдар ооруп калып туруп, анан анын тегерегиндеги оорубай жүргөн балдарга да жугузат да, же болбосо оорубай жүргөн чоң адамдарга да жугузушу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы бизде ошол закондо жазылып турат да, эгерде ошол мектепте же болбосо бала бакчада оору бар болуп аткан болсо ошол убактарда, анда аларды ошол школго эмдөөсү жок, эмдөөдөн баш тарткан адамды, баланы киргизбегенге биздин медиктердин мындай караганда правосу бар да,
6: укугу бар.
5: Анткени ошол жердеги ооруп аткан случай болду да, ошондо катталды, бир бала ооруду дейлик, анан ал аны киргизбей коюшту, бирок ошол жерде дагы балдар калды да, эмдөөдөн албагандар бар, же болбосо бирөөнү алып экинчисине иммунитет жетпей электер бар. Ошол балдардын арасына ооруп атат да, алар ооруп аткан балдардын арасында тиги прививкасы жок баланы, бирок ал ден соолугу чың, ал ооруган жок, ошону киргизип ийгенге биз деген укугубуз жок да. Ал баланы да сактап калыш керек, ал контакт болгон жок, ошон үчүн ал балдар менен контакт болбош керек да, ооруп калбаш керек,
6: ошон үчүн болбош керек,
5: байланышта болбош үчүн гана ошон үчүн киргизбей 21 күн кое турула деген. Анан көбүнчө ата энелер түшүнбөй эле, жок менин балам садикке алып айтат, менин балам школго алып айтат деп эле ызы чуу болуп эле кыйкырып көрүнгөн жактарга, чоң өйдө жактарга, инстанцияларга мындай жалоба кылышып, арызданып ушундай кылып атышат да. Ошону дагы ата энелер кичине түшүнүп коюшса.
6: Кызамыктын коркунучу эмнеде?
5: Кызамыктын коркунучу бул деген эң эле коркунучу бул жанагы өпкөнү сезген ишине алып келет да, анан мээнин жабыркашына алып келет, энцефалит деп коебуз да. Ошол убагында билинбейт ал, андан кийин анан билинип башташы мүмкүн да, баш ооруп башташы мүмкүн. Эми бул боюнча айта турсак, негизи эле көптөгөн коркунучтар бар. Эң эле мындай оор бул өлүмгө да алып келиши мүмкүн да. Эми бул баланын иммунитетине да жараша болот да. Ошон үчүн алдын алуу үчүн ал негизи өзү бул вакцина аябагандай мындай коопсуз да, коопсуз. Жанагы пентавалентный вакцина АКДС болуп атпайбы, анын составында кокушный компонентке, ошон үчүн балдар жана кичине реакция берип бир аз ыйлап эметсе эле бул адамдар бүт вакцинанын баарынан коркушат да, алгылары келбейт. А бул өзі КПК деп атпайлы, қызамық тепме орысы паразит, анан қызылша. Ошол оруларды 3 оруға қаршы бір флаконда бар болған бұл вакцина айыбағанда елемінде қарағанда безвредный да, еш бір реакция бербейді. Бұл вакцинада. Менің практикамда бірок бір де жолу ұшыл вакцинаға қарата бір мен алдым, мен жол болса оратам, же температурам көтерілді, жол болса бір больницаға түшіп қалдым деген нәрсені мен көрген жоқпын да. Ошон үшін бұл вакцинаны алғаннан қорықпай эле адамдар барып алышы керек та.
6: Анан ошо сиз айткандай жанагы ар кайсы вакцина мисалы үчүн ар кайсы организмдин өзгөчөлүгүнө жараша ар кандай болот да. Сөзсүз түрдө эле күтүлгөн реакция болуш керек да бул негизи.
5: Негизи бул индивидуальный особенность деп коет да. Бизде медицинада индивидуальный особенность организма деп коет. Ар бир баланын иммунитети, ар бир баланын организмине ар кандай таасир берет. Жана деле айтып атат, бул радиодон деле ошол эле антибиотиктин назначение алса деле бирөөнүкү жакшы көтөрөт, бирөөнүкү көтөрө албайт. Бирөөгө жакшы действие берет, бирөөгө жакшы эмес действие берет. Ар кимге ар кандай жыйынтык берет да, ошондойсуңар да бул жерде дагы.
6: Ооба, рахмат урматтуу радио кагармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кызамыкты алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багытта бизге келип маалымат берген Бишкек шаарындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгерлеринин орун басары Бурул Асыкбекова болду. Бул Бурул Шарипжанына ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
7: Бишкекте саат 13.

0: Саламат мамлекет сыйлык элге эмгеги сиңген инсандарга мамлекеттин жогору курматы. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн сыйлык тапшыруу аземинде билдирди. Өлкө башчы сыйлык берүү системасы иретке келтирилип, адилеттүүлүк, калыстык жана ачык айкындуулукту камсыз кылган жаңы мыйзам кабыл алынганын белгиледи. Ошондой эле сыйлыктар оптималдаштырылып, эми алар чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгиледи.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21-апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем.
0: Бүгүн ынтымак ордодо президент Садыр Жапаровдун катышуусунда мамлекеттик сыйлык жана ардак наам тапшыруу аземи өттү. Социалдык, экономикалык, маданий жана интеллектуалдык өнүгүү, ошондой эле кесиптик ишмердигинде улуттуу салым кошкон инсандарга сыйлык тапшырылууда. Алардын арасында эмгек баатыры, артыкчылык даражасы, Манас Эрдик даңк, достук ордени жана бир катар ардак наам бар. Белгилей кетсек, жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик сыйлыктардын 22 түрү белгиленип, сыйлык ээлеринин укуктары жана социалдык кепилдиги аныкталган. Кыргызстандын экономикасында туруктуу өсүш сакталууда. Өткөн жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 1,976,000,000,000 сомду түзүп, экономикалык өсүш 11% ашты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында бүгүн финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. 2021 жылдан тарта экономика кайра өсүү траекториясына түшкөн. ИДП 2022 жылы 1,020,000,000,000 сом, 2023 жылы 1,333,000,000,000, 2024 жылы 1,583,000,000,000 сом болгон. Ошентип соңку жыл экономикалык өсүштүн соңку темпи сакталып, жогорку темпи сакталып, өткөн жылы ИДП дээрлик 2,000,000,000,000 сомго жетти. Кыргызстанда кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөш күчөтүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөш боюнча ведомствоаралык комиссиянын 18-чи жыйынына катышты. Ал улуттук системаны өз ара баалоонун 3-чү айлампасы бул багыттагы ишти жакшыртууда маанилүү этап экенин белгиледи. Касымалиев мамлекеттик башкарууну чыңдоо жана коррупцияга каршы күрөш негизги артыкчылык бойдон каларын айтты. Ошондой эле көмүскө экономиканы кыскартуу, салык жана бажы тармагын санариптештирүү боюнча иш жүрүп жатканын белгиледи. Анын натыйжасында 2021-25 жылы салык жана төлөмдүн көлөмү 106 миллиард сомдон 308 миллиард сомго, бажы түшүүлөрү 47 миллиард сомдон 157 миллиард сомго чейин өскөн. 15 сентябрдан тартып өлкөнүн жарандары Тайландка туристтик максатта 30 күнгө чейин визасыз кире алат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Визасыз режим жарактуу жалпы жарандык паспорт менен колдонулат жана календарлык жыл ичинде 2 жолудан ашык эмес кирүүгө уруксат берилет. Сапардын алдында жарандар Тайланд Digital Arrival Card электрондук формасын толтурушу керек. Ошондой эле кайтуу же 3-чү өлкөгө билет жана Тайландтагы жашай турган жер тууралуу маалымат талап кылынат. 30 күндөн ашык калуу же туристтик эмес максатта барууну каалагандар тиешелүү визаны алдын ала алышы шарт. Москва райондогу Садовой айылында заманбап тоок фабрикасы ишке кирди. Ишкананын ачылышы президенттин онлайн катышуусунда өлкө боюнча жаңы өнөр жай объектилерин ишке киргизүү иш чарасынын алкагында өткөн. Долбоорго 450 миллион сом инвестиция тартылып, 145 жаңы жумуш оруну түзүлдү. Жаңы фабрика ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүп, ички рынокту жеткиликтүү продукция менен камсыздоо жана аймактын экономикасын өстүрүүгө өбөлгө түзөт. Ошто 11 өндүрүш пайдаланууга берилди. Анын ачылышына мамлекет башчы онлайн катышкан. Ишканалардын арасында кыш чыгаруучу завод, логистикалык борбор, көмүр кени жана ташты кайра иштетүүчү завод бар. Сары ташты курулушка даярдап чыгарган ишкананын инвестициялык көлөмү 52 миллион сомду түзөт. Ага ата мекендик өндүрүшчүлөр продукцияны Өзбекстан, Тажикстан, Россия жана Казакстан мамлекетине экспортко чыгарат. Аймакта ачылган объекттер туурасында кененирээк Гүлнур Усманбекова айтып берет.
2: Өзгөн районунда ташты кайра иштетүүчү завод расмий ачылды. Ишкана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Ташты кесүүдөн баштап бардык жумуштары техникалардын жардамы менен аткарылат. Ошол эле учурда иш процессинде чаң жана зыяндуу заттары чыкпайт. Андыктан экологияга дагы терс таасири жок. Өндүрүшкө жалпысынан 52 миллион сом инвестиция салынганын заводдун негиздөөчүсү Эгенберди Эралиев билдирди.
3: Сарыташ өзү ошо жалпак таш айыл өкмөтүнөн келет. Биз суной ретинде тесттик режимде иштеп, анан биздин продукциялар менен ошол башка чет өлкөлүк компаниялар менен дагы келишимдерди түзүп, алдын ала белгиленген өлчөмдөгү метр квадраттарды жөнөттүк. Алар сыноодон өткөрүп, биз менен келишим түзгөнгө макул болушту. Биз негизинен Өзбекстан, Казакстан, Россия, анан быйыл Тажикстан кошулуп калды, чек аралар ачылганда. Ушулар менен жөнөтүүнү пландап атабыз.
2: Ишканада 20 адам жумуш менен камсыз болду. Алдыда өндүрүштү кеңейтип, дагы кошумча жумуш орундарын ачуу пландалууда. Заводду курууга жергиликтүү бийлик жер тилкесин 49 жылга ижарага берген. Өзгөн районунун акими Каныбек Аппасов буларга токтолду.
4: Жылдын аягында 9 айдын жыйынтыгы менен дагы жалпысынан жылдын аягына чейин 16 ишкананы берген жатабыз. Биз тараптан эми биз жер тилкесин бере алат экенбиз, жер тилкелерин ылайыктуу ишкерлерге жана инвестиционный потенциальный ишкерлер болсо, ошолорго трансформация кылып берип атабыз. Уруксат кагаздарын тоскоолтуксуз оперативно чечип, ушу ишкерлер тоскоолтуксуз өз акчасын салып, туруктуу жумуш ордун салганга шарт түзгөнгө аракеттерди кылып жатабыз.
2: Ош шаарында болсо, соода логистикалык борбору ишке кирди. Эми аймактагы дыйкандар өндүргөн түшүмүн атайын шартта сактап, базардагы баа ыңгайлуу болгон учурда сатууга мүмкүнчүлүк алышат. Аймактагы ири логистикалык борборлордун бирине айланчу өндүрүштө 200-дөн ашык жумуш орду түзүлгөнүн соода логистикалык борбордун жетекчиси Нурбек Абабакиров маалымдады.
5: Азыркы учурда гилас жана малина мөмөлөрүн тоңдурганы багытталган. Ошондой эле көлөмү жактан айтып кете турган болсок, 500 тоннага чейинки объемдо ушу мөмөлөр алынат. Сезон учуру бул май айынан августтарга чейин.
2: Ноокат районунда болсо жылына 43 миллион данадан ашык кыш өндүргө ылайыкташтырылган завод пайдаланууга берилди. Долборго жалпы 4 миллион доллар инвестиция тартылган. Бул завод өз кезегинде заманбап өндүрүш жайларынын бирине айланат. Себеби иштердин басымдуусун робот техникалары жасайт. Белгилей кетсек, Ош шаары жана Ош облусу боюнча жалпы 11 өндүрүш жайы расмий ачылды. Кыш чыгаруучу завод, көмүр кени, заманбап соода логистикалык борборлордун ишке кириши менен аймактагы жумушсуздук маселеси чечилип, экономикалык өсүүгө дагы салым болот. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкектин айрым аймактарында 16 сентябрда саат 9-дан 19:00 чейин ичүүчүсү убактылуу өчүрүлөт. Мэрияда билдиргендей, чектөө оңдоо ишине байланыштуу суу Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөсү жана темир жол чектелген аймакта, ошондой эле Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конушунда болбойт. 15-25 октябрда Ош шаарында шахмат боюнча Азия чемпионаты биринчи жолу өтөт. Мелдешке Азия өлкөлөрүнөн 50-дөн жана 65 жаштан жогорку категориядагы шахматчылар катышат. Чемпионаттын жалпы байге фонду 4000 долларды түзөт. Мелдеш Кыргызстандын шахматын эл аралык деңгээлде таанытуу жана Ош шаарында ири спорттук иш-чараларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 1 сом 03 тыйын болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 15 сентябрга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабайт. Күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 32 градус ысый, Таласта түнкүсүн 11, күндүз 28 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен жергесинде түнкүсүн 19, күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Ал эми Нарында абанын температурасы түнкүсүн 8, күндүз 28, Ысык Көлдө түнкүсүн 13, күндүз 27 градус жылыйт. Бишкекте эртең жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында күмбүркөк болот, түнкүсүн 13, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Бир аздан кийин түз эфирде Кыргызстан программасы орус тилинде башталат.
6: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Беринчи радио».

0: Первое информационное радио.
1: Конституциялық мақамы бар мамлекеттік тілдің ұлттық мәселесі.
2: Телевиздегі бұл ұлттың негізгі көрсеткіштерінің бірі болғаннан кейін біздің телевиздегі байырқылығы, баштапқысы, оңғысығанда әйелі деген сұрау бізде көп жылдан бері түшеп келген.
1: Бала тілін қалыптандыру.
3: Шындығында әлі бала тілін қалыптандыру бұл өте чоң маңызды болған мәселе. Әйткені азыр дүйнөлүк лингвистикада ошондой эле түркологиялык изилдөөлөрдө кыргыз тили илиминде да баланын тили эң активдүү калыптанган учуру 6 жашка чейинде. Баланын дүйнөнү кабыл алуусу курсактагы кезинен эле башталат.
1: Жана кыргыз тилинин байлыгы.
4: Бир эле бизде эмес экен, башка тилдерде да бар экен. Мисалы 1.5 миллиард калкы бар кытайлар, азыр неологизм өтө көп болуп кетти. Улуттук тилибиз каякта калат? Неологизмдер тебелеп барат, барабан чалып мындай үн кагып атышат да.
1: Кыргыз тилинин эрежеси жана тарыхын чагылдырган тил саясаты уктуруусу ар аптанын ишемби, жекшемби күндөрү саат 10:10 биринчи радиодо.
5: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Ар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
6: Бишкекте саат 14:00.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин угармандар жана биздин улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун фейсбуктагы көрүүчүлөрү. Биз эки каналдан тең сиздердин назарыңыздарга теңчигип атабыз. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Башкадан мурун манастайт деген сөз бар. Биз азыркы учурда Кыргызстан шаңданып, Кыргызстан демденип, Кыргызстан талкуулап, Кыргызстан майрамдап аягына чейин чыга албай аткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынан, көчмөндөр оюнунун 6-чы чакырылышынын Чолпон Атада жана Кырчында өткөн оюндарынан, ШОС'тун 25 жылдык заседаниясынын Кыргызстан төрагалык кылып өткөн улуттук өлкөлөр аралык эл аралык кеңешмеден ошондой эле кечөө сыясы кургай элек айтылуу жылгындуу кең кол кең таласта болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык күнүнөн башка тема жок. Ушул теманы дагы бир жолу даңктайлы, ушул теманы дагы бир жолу бир акыл тарасасынан өткөрөлү деп ошол чогулуштарга, ошол жыйындарга, ошол таласка, ошол көчмөндөр оюнуна барып келген биздин улуттун патриотторун мен бүгүн түз эфирге чакырдым. Таанышып коюңуздар. Мен жанымда Балбаева Атыркүл Жүкенова, Уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин жетекчиси. Ушул кишинин жетекчилиги алдында ушул Арунур коомдук бирикмеси улуттук колоритти, улуттук каада салтты, улуттук салтанаан жайылтуу боюнча эл арасында бир топ иштерди жүргүзүп келе жатат. Биз бекеринен бул кишиге президенттик администрация тарабынан Уңгу жолдун насааткери деген титулду ыйгарган эмеспиз. Экинчи нерсе, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу доктринасын ишке ашыруу бул кишилердин негизги милдети. Бул кишилердин коллективинин мүчөлөрүн чечекесин сиздер эфир аркылуу көрүп жүрөсүздөр, бирок бүгүн дагы бир жолу ошол нерсени тастыктайбыз. Патриот адамдар көп. Булардын баары өзүнүн эмилгелери менен жети туугандуу жергебизден келип туруп ушул жерге кошулушкан. Ошондуктан ушул Уңгу жолду алып барып эл арасына жайылтуудагы милдет кылып койгон коомдук уюмдардын бири ушул кишилер. Экинчи Исакова Нурулла Абдымүмүнова коомдун мүчөсү, ушул коомдун төрайымынын орун басары бул иши да ошол жана мен айткан жогорудагы иштерди уюштурууда, иш чараларды алып барууда, сапарларга команданы даярдоодо чоң эмгек сиңирген киши. Ошол кишинин эмгегин эске алып Нурулла Абдымүмүнованы биздин эфирге чакырдык. Манакей Талабек Абдырайымович коомдун мүчөсү, эми бул ишини мактай берсе сөз көп. Ошо улуттук салттарды алып баруу боюнча анан биздин Манаста ураан чакырган салтыбыз бар. Манастын 40 чоросу бар. 40 чоронун калдагай зоот кийими бар. 40 чоронун кырсылдаган 40 аты бар. Мына ушундай улуттук ритуалдарды даярдап жанагы жыйындарды өткөрүүдө чоң эмгек кылган ошол топтун колбашчысы деп койсок болот. Бул киши полководец наамына ээ. Боргенбеков Бакытбек Сагыналиевич азырбастар. Бул кишинин ой чабытына мен өзүм там берем. Өзүзгө да тамашалап айтып калат, мен сейрек кездешүүчү инсанмын деп. Өзү чынында сейрек таланттын ээси, улуттук чүкө оюнунун мастери. Андан сырткары шахмат боюнча дагы иш алып барып жүрөт. Бүгүнкү күндө биздин министрликтер, белгилүү ведомстволор ишканалар менен жаштарды тарбиялоо боюнча иш алып барып жүрөт. Ушу Бакытбек Сагыналиевич биздин эфирге кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден келгениңиздерге рахмат. Экинчиден мен жогоруда мүмкүн болушунча айттым. Сиздерди биз ушул сыясы кургай элек биздин быйылкы улуттук майрамдардын бир баркын маанисин айтып бересиздерго деп чакырдым. Экинчиден сиздердин алдыңыздарга Атыркүл жүкөнүн билесиз, Уңгу жол боюнча чоң тапшырманы койгонбуз. Ошол тапшырма боюнча эмне кылып атасыздар? Сөз кесек сиздерде мында эркин багы 4 киши чай ичип отурганда бир чоң сөзгө киришет го айыл жергесинде ошондой сүйлөшөт.
3: Рахмат. Арбаңыздар уюткулу улуу касиеттүү журтум. Быйылкы жыл кыргыз өлкөсү үчүн бөтөнчө жыл болду деп айтсам жаңылбаймын. Кыргыз эли ушунчалык сыймыктанып, ушунчалык бир кубанып, толкунданып турган мезгил, ошол кубанычыбызды, ошол толкунубузду мына бүгүн сиздер менен биргеликте бөлүшөлүк. Мына 2024 жылы улуттук демдүүлүк бийиктик Уңгу жол жарылып чыкканда мен абдан чочулагам. Муну эми кантип белге жеткизебиз? Кантип тамазалайбыз? Кантип ар бир үйдү, ар бир жарандын жүрөгүнө киргизебиз деген бир чочулоо бар эле. Бирок ушул быйылкы өзгөчө мына өлкөбүздө болуп өткөн Шостун 25 жылдыгы, Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы, ошол эле учурдагы көчмөндөрдүн 6-чы көчмөндөр оюн чакырылышы болушу бул эбегейсиз чоң бир дүйнө элине кыргыздын идентүүлүгүн, кыргыздын жүзүн, кыргыздын ким экендигин биз абдан тааныталдык деген бир чоң кубанычка турган кезибиз. Себеби дегенде мына ошол эле 6-чы көчмөндөр оюнун алсак мына ушул мынакей президентибиздин жарлыгы атайын китеп болуп иштелип чыккан, ушундай 7 бөлүккө бөлүнгөн. Ошол 7 бөлүк, мына ушул 7 бөлүк ошол 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюна чакырылышындагы көргөзүлгөн ар бир каада салттын артында сел, ошол салттуу оюндар, ошол тамак аштар баардыгы камталып, экономика болобу баардыгы жагын камтыган бир чоң бир өлкөбүздөгү тарыхый бир жаңы тарых башталды деп айтсам дагы жаңылбайм. Себеби дегенде мына биздин Шостун 25 жылдыгына Бишкек аренанын ачылышы бир жагынан, ошол жаңы аренада өткөн ачылышта биз ага да күбө болдук. Ошол чет өлкөдөн келген биздин президенттерибиз, ошол эле президенттердин жардамчылары деги эле койчу канча деген мына ошол жерде биздин маданияттын кызматкерлери жана жалпы жети дубандан келген эл журтубуздун алдында ачылыш болгону, ачылыштын алдындагы кыргыздын маданиятынын бийиктиги ошол жерден даңазаланды. Ошол жердеги ойнолуп турган музыкалар, ошол жерде аткарылып турган ырчылар, коомуз деги койчу баардыгы камтылды. Карап туруп канча деген эл ошол жерде сүйүнүштүн көз жаш акты. Мына биз ошол жерге күбө болуп барып келдик, ал жерге да чакыруу билетин алдык. Бул менен эмнени айтмак?
2: Аренага да өзүңөр кирдиңер да?
3: Өзүбүз кирдик.
2: Кырчынга дагы чакыруу менен бардыңарбы?
3: Чакыруу менен бардык.
2: Ошол көзүңүздөр менен көргөн нерселер менен бөлүшсөңүздөр, мындай кайсы башка улуттардын таасири кандай болду, жалпы аура кандай болду, элдин майрамдашы кандай болду, иштин уюштурулушу, жетекчилик кылышы кандай болду?
3: Уюштурушу өтө бийик деңгээлде деп айта алам. Себеби дегенде ошол мынакей Бишкектен ар кайсы жерден атайын автобустардын уюштурулганы, ошол жерден бекер топ кылып канча деген автобустар ташып атканы, ал жерде кирип атканда баардыгын тосуп, ким кайсы рядта, кайсы катарда отурарын ушунчалык кичипейилдик менен тосуп турганы, анан биз автобустан түшкөндө эле ушунчалык көз жоосун алган чет өлкөлүктөрдүн, түрдүү туристтердин биздин кийимге, биз атайын ошондо да салттуу кийимдерибизди кийип алып барганбыз, суктанып биз менен сүрөткө түшкөнү, биздин ар бир суроо жооп ошол жерден бизден дагы комментарий алып, муну бул чачпагыңыз эмне деп аталат, бул зергер эмне деп аталат, эмне үчүн бир жерди муну төшкө тагынасыңар, эмне үчүн муну сөлкөбайды кулакка, эмне бул, эмне үчүн бул, эмне белги деген ушулардын баарына жооп берип, жообуз менен аларды да өзгөчө таң калдырдык да.
2: Сиздерге да таасир болду да ошо?
3: Бизге абдан таасир болду. Ушунчалык бизге кызыгуу менен чуркап келип, ии деп сурагандары, переводчиктер баары жанында экен. Ошолор менен биз абдан суктандык, сыймыктандык.
2: Кайсы элдердин өкүлдөрү менен жолуктук?
3: Индиянын өкүлү менен жолуктук, Монголиянын менен жолуктук, Казакстандын өкүлдөрү менен жолуктук, Турциядан келген өкүлдөрү менен жолугуп, ошол жерде сүрөткө түшүп, жакшынакай баарлашуу болду. Биз визиткаларыбызды берди, алардын визиткаларын биз алдык дегендей, ушунчалык бир мындан ары да бир тыгыз байланышта болуп, ушундай бир коомдук, ушундай эле республикалык деңгээлдеги бир маданий иш чаралар болсо, чогуу бир кызматташалык деген сүйлөшүүлөр болду да. Бир жерден абдан ыраазы болдук. Андан ары көчмөндөр.
4: Жок, жок, ага чейин жетпейтүрүн сен. Бишкек аренаны бүтөлү, э?
3: Бишкек аренадагы
4: биринчиден эми сизди мен толуктайын. 51 000 эшик ачышкан биздин мындай маданий чоң жайыбыз жок эле. Филармония менен операны тытып бүткөнбүз Курпускайга чейин, туурабы? Эми бул бизге элибиз үчүн бир чоң сыймык болду. Жасар калаанын биздин улуттук колоритте боз үйдүн түндүктүн асманыбызда туруп турушу, ошол күндөрү Кудай жалгап күн дагы ачык болуп турду, элдин маанайы да жакшы болду. Анан жана ичиндеги программа жөнүндө айткыңыз келеби?
3: Ичиндеги ошол аренанын ичи абдан биздин баягы улуттук идеалдүүлүгүбүздү, улуттук жүзүбүздү көргөзө турган биринчи ошол сахна болду. Сахнада ар кандай ошо кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын жаратылыштарын, кыргыздын жаныбарларын, кыргыздын кийим кечилерин ошон мындай байма-бай көргөзүп турганы дагы көрүүчүлөргө аябай таасир берди. Ошону менен бирге ошол эле ошо президенттер келгенге чейинки бир сааттык убакта бир жакшы концерттер болду. Биздин ошол маданиятка кызмат
4: 2 саат болду. 2 саат концерт берип турушту да.
3: Ошол кездеги биздин өсүп келаткан жаш муундарды да алып чыгып турган жерде залкар ырчылар да чыкты дегендей, анан президент келгенден кийинки иш-чара баягы кичине өзгөрдү. Ага чейин жаш муундар аткарганы дагы бизге мындай жаштарды да калтырбай ошондой чоң аренага алып чыкканы дагы бул маданият кызматкерлеринин дагы бир чеберчилиги деп эсептеймин. Уюштуруш абдан жакшы.
4: Дагы эки нерсени белгилеп коелу ушул жерде. Биринчиден жанагы көчмөндөрдүн салты боюнча параттын өтүп бараткан мезгилинде ар бир президенттин өзүнүн өлкөсү үчүн кол булгап ошол жерде туруп турушу бул өзү абдан жакшы болду, туурабы? Экинчиден биздин президентибиз жубайы менен эми режиссердун табылгасы бул. Режиссерго чоң рахмат айтып коюш керек. Муну эч ким ойлогон эмес. Президент лифт аркылуу сценанын так ортосунан жердин алдынан чыгып ошол жерден кол булгаганда зал абдан овация менен жакшы тосуп алды. Бул дагы жаңылыкпы? Жаңылык, туурабы?
3: Абдан чоң жаңылык.
4: Экинчи, жанагы жасалып аткан видеорядтар, ошол жерде көрсөтүлүп аткан экран, экрандардын берилиши залдын 4-5 тарабы тарабынан, туурабы?
3: 5 тарабынан. Жакшы.
4: Анан дагы бир белгилечү нерсе, бул жерге негизинен жаштар барып турат. Бул эмне дегенди билдирет? Азыркы негизги биздин Кыргызстандын турмуштук аренасына жаштар келди дегенди түшүндүрөт. Ошол жерде 95% бул 35-40 чейинки эле жаштар экен. Аксакалдар аз экен. Анан баягы элита алдыңкы катарда барды, министрлик ведомстволордон жети областтын коноктору. Калган сөз сизде.
3: Ошол Бишкек аренадагы сиз айткандай эле ошо жаштардын көпчүлүк орун алганы дагы биздин келечегибиз болгон жаштар бүгүнкү күндөгү саясатка, кадимкидей жүрүп аткан иштерге терс эмес, ошого бир көңүлдөрү бурулуп, кадимкидей бурулуп калганы байкалганы да ошо жерде.
4: Колуңарга жана чипти алдыңарбы?
3: Чипти алдык, анан чиптеги өзгөчө кызыл.
4: Ошол нерсени дагы аябай билгичтик менен жасашкан да. Ошол зал бүт кол булганда кандай гана мындай бир нерсе жаралды да. Өзүнчө бир түркүн түскө боелгон ушул нерсе болду.
3: 2 саат концерт болду, анан баягы президенттерди тосуп атканын баарын ушул LED экрандарда көргөзүп атты. Анан кичине караңгы кирейин деп калган убакыт болчу, бир кезде бир светтерди өчүргөндө эле ушунчалык ар түрдөгү свет деги эле жаркырабаса көп түшүнбөй эмне телефондордун фонариктерин күйгүзүп алган дегендер да болду. Анан биздин колубуздагы ошол саатка окшогон чип тагылганын көрүп
4: ал тияктан регулировка менен күйгөн чиптер экен да. Далай киши келип алып үйүндө колун булгалап көрүптүр да. Күймөктү караташ жок дейт, эчтеке жок дейт. Так, жакшы. Анан көчмөндөр оюнуна өзүңүздөр бардыңыздарбы? Кандай колдоо менен бардыңар? Чакырууну ким берди?
3: Көчмөндөр оюнуна быйыл биз даярдыгыбыз жок деп камданган эмес, чындыгын айтыш керек. Ага чейин баягы жеке коомдор бизди чакырып атышты, анан баягы жобосун карап көрсөк, бир ордо боз үй тигиш керек, 15 ордо 15 боз үй болуш керек дегенге биздин каражатыбыз дагы туура эмес, чак келбейт эле. Ошон үчүн биз баш тартып кийинкисине катышалык деп кичине артка кайтып турган убагыбыз болчу. Бирок ошол эле учурда кайра чүй ыйгарым өкүлчүлүгүнөн чалышып ошол биздин саркеч кийимдерге катышып берүүбүздү суранганы биз үчүн чоң сыймык болду.
4: Канча киши бардыңар?
3: 25 киши Бишкектен бардык, 6 киши ошол көчмөн Ыс Көл областынан да биздин мүчөлөрүбүз бар эле, калган 6 киши ошол жактан кошулду. Ошон менен кут ордо чоң сахнага 31 киши чыктык.
4: 25 мына эки жигит барды го ошо?
3: Бардык ошо.
4: Бул кишилер барса эле болду, көңүл ток болот. Анан
3: Анан ал жердеги өзгөчөлүгүбүз биз башка коомдорго караганда ошо тарыхый этно саркеч кийимдерге чыкканыбыз. Кыргыз эли негизи эле биздин кылымдан кылымга, муундан муунга деген биз кылым караткан тарыхыбыз бар го, муундан муунга өтүп келе жатат деп байма-бай айтабыз. Биз ошол төрт муунду камтыган мүчөлөрдү алдык. Бизге Кудай Таалам төрт мезгилде дагы жакшынакай берип койгон экен, төрт мезгилдин кийимин алып чыктык. Кудай Таалам бизге төрт түлүк малды да берип койгон экен, ошол төрт түлүк малдан жасалган кийимдин топтомдору менен чыктык.
4: Анан төрт түрлүү климатты да берип койгон экен, аягында кар жаады.
3: Аягында ошол убактарда көчмөн жашоону Кудай Таалам бизди дагы бир өзүңөрдүн жашоо ушунда көргүлө деди окшойт. Бир күнү жаан жаса, кечинде кар жаап, түштө күн ачык болуп, ошону дагы башыбыздан өткөрсөк, ата
4: бабаларыбыздын. Бир телефон чалып болуп атат, эми угуучуларда сыйлайлы, кабыл алып коюңуздар, наушниктерди тыңшап койгула. Саламатсызбы? Биз түз эфирдебиз. Өзүңүздү тааныштыруудан баштасаңыз.
5: Сиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун, мындан дагы жогорку бийиктиктерге жетсин. Ошо көчмөндөр оюну жакында Таласта болгон баардык нерселердин баары Кыргызстан аброюн эң жогорку деңгээлге көтөрүп чыкты. Мен айтайын дегеним, ошол эле бийиктикте кыргыз эли, кыргызстандыктар жүрө берсин. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул Атыркүлдүн үнү тааныш болуп атат. Мурда чоң азатта жүргөн Атыркүлсүңбү? Ишиңе ийгилик каалайм. Аман болуңуздар, жакшылыктарыбыз көп болсун. Бишкек шаарынын коомдук ишмер Алмабек.
4: Алмабек эже, сизге рахмат. Ар дайым ушундай жакшы ой пикириңизди кошосуз. Сизге чоң рахмат болдогонуңуз үчүн. Сөз кезегинде сизде Улат Эрмиз.
3: Рахмат Алмагүл эже, сизге абдан ыраазымын. Чынында чоң кызатта башында кошулганмын. Ар бир менин эң негизги ошол чоң көйгөй болуп келе жаткан кыргыз эли каада салт нарт насилинен алыстап баратканына байланыштуу ошол чоң казатка да кирип, ошол чоң казак партиясында дагы ушул каада салт нарт насилди жүргүзөм деп башында Каники апаларды башылганыбыздын себеби ушул болчу. Бирок саясат деген саясат экен, таптакыры биз келише албай коюп, мен ошондон кайрадан аяктан чыгып эми аякка киргенде официалдуу түрдө бир мындай партияга өткөн эмесмин. Өзүмдүн демилгем менен ушул сунушту сунуштап көрөйүн, ушул ишке ашып кетсе деген максат менен барган. Бирок менин сунушумду эч ким кабыл алган эмес. Ошондо анан кайра аяктан чыгып Арын Нур деп атыбызды өзгөртүп, анан официалдуу түрдө Минюсттан өтүп, анан иш баштадык.
4: Жанагы көчмөндөрдү аягына чейин айтпайсызбы? Күндү жадырып эле токтоп калдыңыз.
3: Көчмөндөрдү чыныгы эле биз ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун ошол бир беш күндүктө биз дагы басып өттүк деп ойлойм. Себеби дегенде ал жерде чоң агып жаткан ошол Кырчын жайлоосунун чоң суусу да бар экен. Биздин жаткан жерибиз ошол суунун оң жагында болду. Ал эми көчмөндөр, кут ордолор суунун сол жагынан орун алганына байланыштуу биздин барып келген убакта дагы чын эле көчмөндөр жашоосун башыбыздан өткөздүк. Кадимкидей ошол өз үйгөдөн чыгып жатаканыбызга жеткиче бир туруп жаанга чөмүлүп, жеткенде кайра күндүн нуруна бөлөнүп.
4: Канча анын ортосунда аралык?
3: 30 мүнөттүк да.
4: Жөө кишиге?
3: Жөө басканда.
4: Жакшы эле болгон экен да.
3: Ошол убакытта ошолорду көрдүк. Анан баягы сумкаларыбыз менен биринчи барганда кичине баягы боз үйүбүз даяр болбой калып, көчкөндөгү көчмөнүбүз кадимкидей элестетти көчтү. Анан бизде кичинекей 7 жаштагы балдар кыздарыбызды дагы алып барганбыз. Алардын суроосу биз кайра кайра көчө беребизби дегени, анан биздин ата бабаларыбыз ушинтип көчүп жашаган дегенде абдан таң беришип, сүйүнүшүп.
4: Жатаканаңар кенен болдубу?
3: Кенен болду.
4: Тамак аш кандай болду?
3: Тамак ашыбыз кенен болду. Ошол чүй ыйгарым өкүлчүлүккө дагы абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Ошого жете турган бизге финансы бөлүп бергени биз үчүн дагы мындан аркы ишибизге дагы тең берди.
4: Областтан ким жүрдү жетектеп?
3: Бизди областтан ошо бизди ыйгарым өкүлчүлүктө Московский районун маданий бөлүмүнүн башчысына акимчиликке дайындашкан экен. Алар ошол
4: Москва районуна карамагында болдуңар.
3: Карамагында болдук. Ошолор бизге жардамдашып, тосуп алып, ошо жайгаштырып.
4: Сиздердин программаны чоң сахнага кое алдыңарбы?
3: Чоң сахнага чыктык. Абдан эми чок сахнаны кут ордо деп атаганы дагы биз үчүн сыймык болду. Ошо жерде Кырчын мына жайлоосу Ала Тоо боорунан көздөсүн алган баягы жер планетасында Кырчынды жайлоосун жердин көзү деп коет. Ошо жерден орун алышы, анан көчмөндөр айылы деп аталышы, көчмөндөр ааламы деп ат коюлушу, ошо жерде курулган курулуштар мен үчүн бир жибек жолун бир элестеткендей болду. Андан тышкары ошо сахнада да Кут Ордо деп атап койгон. Ордо деген кыргызда жөн эле эмес, ордонун тарыхы өтө бийик, ошону дагы ордо деп аталышып атап койгону жана ошол сахнага чыгышы биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Ошол төрт мезгилдин кийими менен төрт муунду камтыган жамааттын мүчөлөрү менен чыкканыбызга өтө кубанычтамын. Сизге өкүнүчтүүсү ошол жерде биз чыккан убакта комиссия болбой калганы. Ошол эле өкүнүчтүү болуп калган бардыгына ыраазы болду.
4: Комиссия тарап кеттиби?
3: Комиссия тарап кеттир.
4: Аягында чыгып калдыңарбы?
3: Жок, орто чейректе эле чыкканбыз. Же ошол кезде билбейбиз, бирөөсү калган, анан бүткүч ал да туруп кетти. Анан кичине ошо жер кемчилдик болуп калды.
4: Эми сизге жетекчи катары бир суроо берейин, себеби убакытты үч кишиге бөлүштүрбөсөм болбой атат. Жетекчи катары Таласка барып келиптир. Таласты кошо айтыңыз, анан калган суроолорго өтөлү. Таласка кандай жол менен барып калдыңар?
3: Таласка биз биздин ушу ишибизди баалап Манас театрын жакшы билесиздер. Мына ошол Манас театрынын жетекчиси Нурлан Талантбеков чалып эже, сиздер да Таласка барасыздарбы? Чогуу барып келсек жакшы болот эле дегени. Биз көчмөндөрдөн кичине чарчап келгенге мындай эс алып турсакпы деп атканбыз. Ошол чакырык бизге дагы уран болду. Ошо менен кой кой деп анан Таласка да жөнөттүк. Биздин жарым жартылай алардын машинесине, транспортуна отурду. Калганыбыз өзүбүздүн машинелерибиз менен бардык. Баргандагы эми Манас деген бул кыргыз элине бир кут келген, Кудай Тааламдан келген бир касиет да, бир нур, бир байлык. Жалгыз эле кыргыз элине эмес, бул Манас жалпы дүйнө элине келген бир кут деп айтсам жаңылбаймын. Ошол Манас ордо ачылышы абдан жакшы өттү. Ошол жерде кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы дагы ошо жерде белгиленгени, биздин аткаминерлерибиздин баардыгы конокко чакырылганы, ошол жети дубандан дагы адамдарды чакырылганы, 15 район ошол жердеги ипподром толду. Андан тышкары батпай калган эл да абдан көп болду. Ушунчалык эл кадимкидей ойгонуп, ушул биздин тарыхыбыз, ушул биздин келечегибиз, ушул 35 жылдык биздин чоң майрамыбыз деп келген элдин кубанычын мына өз көзүбүз менен көрдүк. Ушул жер иш чара бүттү, президентибиз келди, куттуктады. Мына биздин маданият кызматкерлерине дагы абдан ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Ошол Талас облусунун ыйгарым өкүлчүлүктөрү, ар бир акимчиликтери баардыгы тең жапа тырмак чуркап, ар бирибизди тосуп, ар бирибизге көңүл бөлүп атканы, кирди чыкты баардыгын тейлеп турганы.
4: Уюштуруудан кемчилик болгон жокпу?
3: Уюштуруудан кемчилик.
4: Курсагыңар ачкан жокпу?
3: Баардык курсагыбыз ачкан.
4: Жолдо калган жоксуңарбы?
3: Эч бир жолдо калган жокпуз. Анан ошо Айтматовдун даалам ордосуна да бардык ал бүткөндөн кийин. А жердеги мына ыйгарымчылык өкүлүк жети кыргыз боз үйүн нукура жасалыш менен тиктирип өзү ошо жерге бодомалын сойдуруп, эми кыргыз эли кең пейил, кең дасторкон элбиз да. Ошол касиетибизди дагы ошо жерден көргөзүп келген конокторду тим эле чуркап тосуп алып тургандары дагы бир мындай кубанарлык экен да.
4: Рахмат. Багысан Алиевич, кошумча келиңиз, эми суроо түшүнүктүү да, туурабы? Сөз сизде.
6: Эми мына көрөңгүлүү кыргыз кадырман элибиз баары тең эле ордорду менен боло бербейт. Турмуштун өзүнүн катаал тайгак кечүүсүнөн өткөн адам гана мыкты деп эсептелмекчи. Мындан дагы кемчиликтерин кичине мен бир ооз калк айтса калп айтпайт деп коет, кичине сайметире коеюн. Атайын Ысык-Көл облусунун эмеси менен демилгеси менен атайын боз үйлөр тигилип, тамак аш маселесине көңүл бурулган экен. Ал жакка көп остановка болбой калып, көп элдер кайрылбай тамактары өтпөй. Албетте биздин кыргыз жеринин климатына жараша жамгыры, кары, күнү тийип төрт мезгилди бир көрсөткөн учурунда кээ бир боз үйлөргө суу кирген экен, кээ бирлеринде тамак өтпөптүр, кээ бирлеринде ушундай өкүнүчтөр болгон экен. Эми жалпы массалык маалыматтардан баары тең эле мактап жакшы кылып атышат. Албетте бул жерден тараза болуш керек, калыстык кылышыбыз керек. Кыргыз эли калыстык жагынан, жаратылышты сыйлай билген жагынан кадырман улуу эл болуп эсептелип келген. Ошон үчүн кылым карытып, дагы кылым карытабыз деп кыргыз эли кичинекей калкыбыз аз болсо дагы 193, 194 өлкөдөн 112 өлкөнү экинчи жанагындай олимпиадалык комитет сыяктуу кылып үч өңүттө, биринчисинен спортчулар, экинчисинен этнокультура, туристтик, үчүнчүсүнөн илимий конференцияларды кылып, ушундай жалпылыкта дүйнөгө ат дүбүртүн угулгандай дүңгүрөтө чоң саамалыктар болду. Кемчилигинен артыкчылыгы көп болду десек жаңылышпайбыз. Биз ошо жерден уюштуруучулар тобунан да болдук, көрүүчүлөрдөн болдук. Башынан аягына чейин багы жашыбыз эл ортонун элүүгө келип калдык. Биз деле болгон чындыгын айтышыбыз керек. Мен өзгөчө өзүм жагын айтайын. Мен болсо жана ордо оюнун жетектеп бардым. Бул адам баласынын курсагы тойгон жерде оюн болуш керек экен. Оюн жок жерде мааниси, шааниси көтөрүлбөйт экен. Ордо оюнуна жалпы өлкөдөн 13 өлкөдөн келди. Ордонун 2 түрүнөн болду. Ордо өзү жалпычык оюндарына кирет. Жалпычык оюндарынын алпы же көзүрү деп койсок жаңылышпайбыз. Томпой ордо официалдуу түрдө көп жылдан бери мына 6 жолу көчмөндөр оюну болсо 6-10 тең катышып келет. Анан жаңы уникалдуу популярдуу болуп өнүп келе жаткан абалак түрү дагы ошол жерден көрсөтмө оюну болду. Бул жерден айта кетейин, элдердин маанайы өзгөчө жакшы болду. Жанагындай өкмөткө мен ырасчылык билдиргенимин чип, мен бейжик деген түшүнүктөрдү берип, атайын куралдуу күчтөрү тоспосо башаламан болуп кетмек. Себеби оюндун өзүнүн бүйрүтмө кызыктуу оюндар бар. Элдер тоскоолдукка карабай, өзүнүн кызыгандуулугун алып, өз көзү менен көргүсү келет. Илимде айтылат эмеспи? 24 уккандан бир көргөн артык деп. Ар ким өзүнүн ушул көпчүлүк мына түшүнүктөрү ан сезими цивилизация жолунда баратканын ушул жерден айкын эле билип алсак болот. Биз дагы ушул тилибиз, улутубуз, өзүбүздүн маданиятыбыз, спортубуз менен дүйнө ааламдын айкындыгына чыктык десек жаңылбайбыз. Ушундай темп менен биздин жанагындай жакшы экономикалык, саясий темп менен жүрүп отурсак, ааламга из калтырган ушул кыргыз айылынан чыгат деп айта берсек, ниетибизге жараша Кудай таалам көргөзөт деп ишенебиз.
7: Бакыт жана 13 өлкөдөн келген ордонун командалары ортосунда мелдеш болду.
6: Мелдеш болду. Ал мелдешти кыргыз өлкөсү уюштурду. Бардыгына байгелер коюлду. Мисалы үчүн ушу эме көк бөрү боюнча уктуңуздар. Мен чүк оюндар боюнча айтып берейин. Чүк оюндар көп даңаза болбой ашы мүмкүн. Чүк оюндары бул оюндардын эң төрөсү.
7: Жок отурмас эми ал теорияга кирип кеткен таасы азыр.
6: А жок. Анан чүк оюндарында 500 000 сом коюлду биринчи орунга.
7: Ким утту?
6: Биринчи орунга 500-гө кыргыз эли утту. Экинчиге 400 000 коюлду казак бир боордоштор утту. Үчүнчүгө 300 000 коюлду ага орус Россия Федерациясы деп айтылат.
7: Бара келди.
6: Ушулар
7: орус федерациясынан келгендер кыргыздар экен же орус балдар келип аттыбы?
6: Орус Россия Федерациясынан келгендер этникалык кыргыздар. Кайра эле кыргыз өзөгүн таап, таны таап
7: биз
6: Орусиянын атынан Кыргызстанга келип ойношту.
7: Бак, мени карап сүйлө, ала качпай сүйлө. Томпойдо ойнодуңарбы же абалактыбы?
6: Негизи мен ушу томпой абалакты өкөн тең эле жакшы адисмин, анан мен абалакты жетектеп бардым. Анан томпой оюну атайын официалдуу деп коебуз орусча. Официалдуу мелдеш болду, мелдеш.
7: Силер
6: эми абалак көрсөтмө болду.
7: Финалда ким менен ким тирешти аягында?
6: Эң аягында ушу казак менен кыргыз эли тирешти. Анан бул мындай мен өзгөчөлүгүн айта кетейин. Бул ааламда ордо оюну кыргыз элине таандык. Канына сиңген. Анан буга көптөгөн эмгекти талап кылган оюн баары бир бөлөк өлкөлөрдө атаандаштык болбогондуктан кыргыз өлкөсү жеңип алды деп эсептейм.
7: Канды кыргыздын кайсы жигити чертип чыкты?
6: Ушул канды кыргыздын кайсы жигити черткенин мен эстегеним жок. Бирок кыргыздар үстөмдүк кылды. Себеби кыргыздар ошого олуттуу мамиле кылып, анан канында да бар, анан мастерство деп коебуз биздечи. Ошо чеберчилиги менен бөлөктөргө ат эме шоона илештирген жок да негизичи. Анан бул жерде бизде мындай убакытка ойнолду. Убакытка ойнолгондо бизге ханды чертип чыкканга дагы мүмкүн убакыт болбой калды. Биз чын моюнга алыш керек. Анан ар бир убакытты 15 мүнөттөн таймдар ойнолот. Анан чүкөнүн эсебинде утушту. Чүкөнүн эсеби дегенде орусча очко, кыргызча упай деп коюшту керек. Ким көбүрөөк упай топтосо ошол жаат утту. Бул эми командалык оюн болуп эсептелет.
7: Рахмат. Талай кошумча.

0: дагы бир спорт оюндарда чатак болуп мындай кичине сыйыр матка да мындай азыраак болгон да
1: эрежелерден да өзгөрүү болгон
0: эрежелерден да
1: тайгасам болгон эмес.
0: Ооба, анан мен өзүм ошол жерде 2-3 күн жүрдүм. 3 күн жүргөндө ошол жерден колума кармап турган акчасы менен, казактардын акчасы менен 4 саат тамак ич албай ошол жерде турдум. Мен ошону кичине мындай ызаланды да, бизде деген кеңпейил эл, кыргыз эли эле алдыга кое беребиз да, конок давай кел алыңыз тамактан биринчи алып кеттиңиз сос деңиз деп баардык улутту бөлбөй ушинтип мейман достугубуз менен ушинтип тосуп ушинтип узатабыз да бизчи. Анан ошол жерде мен кичине ошо сынып келдим, ошол 4 саат ушу келинчегим менен тамак жеп ошол жерде туруп калдым да.
1: Үйүңдөн 40 кадам чыккандан
0: мусапыр дейсиң. Анан айтып эле жаттык, эми түшүнгөндөр кое берипти.
1: Быйылкы аурага таке, быйылкы аурага.
0: Анан эми мында болгон көчмөндөр оюнда өтө мындай өзүм мындай оор кийинип жүрдүм да. Төө ичик кийдим, анын сыртынан тон кийдим, тонун сыртынан куржун, куржунда 2 литр суу, анан
1: казгаса сишке эмне роль тапшырдыңар?
0: Мага ушул жаш моондон ушул кийим кечесин ушул көрсөтөсүң деп
1: эме алды. Тонду кийип алып кыдыр дедиби?
0: Тонду кийип алып
1: кийиңе салып алып.
0: Ооба, тонду кийип алып мен
1: 2 жербиш болуп кетиптирсиң да.
0: 2 км басып жүрдүм. 2 км 2 литр кымыз, казгарта чучук куржунда. Анан ошондо басып баягы берки жатаканадан аркы суунун ар жагына өткөнгө чейин 1 км, анан ордолорду аралап жүрдүм. Жети дубанын ордосун, анан шаар Бишкек шаары, анан Ош шаарынын ордосун кыдырып жүрдүм. Ошондо өтүп баратканда мага ушундай көзүмө канча жаш келди, ушул апалар балам токточу деп кучактай калып, мен чалым ушундай кийинип ушундай жетелешип басып элек сүрөткө түшүп койчу деп жаштардын да баягы көзү дагы өтүп, могу байкенин кийинип алган этим эле өзүнчө бир керемет. Мына кыргыз нак кыргыз экен деп
1: жакшы
0: Германиядан, Америкадан ошол күнү эле эле менин WhatsApp'ыма сүрөттөрүмдү жөнөтүп атышты да.
2: Чет өлкөдөн, Америкадан.
0: Өтө кубанычта болдум да, өтө кубанычта. Жанагы жаш балдар атам ушун кийинчи эле бир жыт таанып алайынчы деп мени кучактап жыт таанганда менден ушу кымыздын жыты, анан казгарта чучуктун жыты жыт таанып турду да. Кээ бир жерден Алматыга салып алгам, ооз тийгизип да ушулор менен эметип аттым. Анан өтө сонун көрүнүш болду да. Тиги улуу трибунага чыкканда да ушундай жеңил чыгып, биз эми биринчи жолу катышып атабыз да, биз деген артист эмеспиз, биз деген эл артист эмеспиз. Бирок ушундай жан дилибиз менен барып 3 жаштагы кыздан ушу 80 жаштагы апаларга чейин, аталарга чейин ошол жерден 5-10 мүнөттүк өзүбүздүн чыгармабызды, улуттук кийимибизди, каада салтыбызды көрсөттүк. Анан бул жетекчибиз айткандай, ушул биз ошол сахнага чыкканда эмнегедир жана калыстар тобу бизге маани берген жок да.
1: Анан жанагы силерди жетектеп аткан жетекчилик уюштуруш керек эле да, калыстар тобун айтыш керек эле, кетпей тургула биякта чыгып атат.
0: Биз сыра биринчи чыккан жокпуз, биз үчүнчү чыктык. Биздин астыбызда 2 эме атаандаштар чыкты,
2: Ош менен Нарын
0: чыкты. Ош менен Нарын чыкты, анан биз чыктык, биздин артыбыздан дагы бир дубан чыкты да. Анан бизге келгенде эле ушул жанагы калыстар тобу басып кеткеним өтө өкүнүчтүү болду.
1: Туура муну эфир аркылуу айтып коюңуздар, биз тиешелүү жерге жеткиребиз.
0: Анан эми ушул эми көрбөй туруп кантип баа чыгарат? Калыстар тобу деген аягына чейин отуруш керек да. Ошол бизди мына эчтеке татыган да жокпуз
1: чын айтканда. Бакыт айтпадыбы? 193 өлкөдөн 113 өлкө келди деп, 112. Ошондогу элдердин бирине бири болгон мамилеси арылуу тем. Бул иш айткандай тил билгени бар, билбегени бар, көбүнчө переводчик менен котормочу менен жүрөт. Ошолор менен мындай жолугушуп саламдашканда эмне деген нерсени бир сестиңер мындай? Баары бир адам адамдыгын кылат бекен.
0: Ооба, бул конокторго келгенде баягы сый мамилени көрсөтсүн да, мен баратканда эле бир монголго жолугуп калдым. Аны мен самбайны, юбайны, юкрикте деген баягы мен армияда кызмат кылганда ошо армияда Монголияда кызмат кылгам, ошол казактын менен монгол тилин билем да. Анан сүйлөшүп кучакташып ордо оюнун ойногону келген экен, аябай сүйүнүп келинчегим менен сүрөткөшүп аябай
1: баалдашты. Ал сүйүндү да, сиздин тиги монгол тилин билгениңизге.
0: Мен монголча сүйлөп атсам ал таң калып, тиги мени кучактап, анан эми компан деп коет, дос деп коет, анан ушундай сүйлөштүк да экөөбүз тил табышып. Анан юкрикте деген сөз бар, эмне керек, эмнеге муктажсың деп десем, баары сонун эле ушундай деп баягы көркөмдөп баягы өз адамдын
1: сыйлап койдуңузбу жардам берип?
0: Сыйлап карта чучук тиги эмеден кымыздан ичирип атпаймынбы? Көтөрүп жүргөн куржунуман. Алар дагы
1: бирдеме десе эле касы карта чучугуңду айтасың
0: да. Ооба, көтөрүп жүргөн эмеден ооз тийсең да, алмадан, бияктан борсоктон дегендей. Анан көчмөндөр ойну негизи мен үчүн аябай мындай даңалазуу адамдар менен кезиктирип коет да. Бир жылы Стиван Сигал келип, эчки менен учурашпай ушул алдыңкы эмес, үчүнчү катарда отурган мен менен учурашканда.

0: Мында дагы Шевченко, мына дүйнөнү багындырган Шевченко карындашыбыз келип ушул мени кучактап сүрөткө түшө алалы дегени мен үчүн өтө сыймыктуу болду.
1: Ошол жанагы Шевченкону тиги состармакка чыкты. Ошондо аркасында тизилип турган 40 жигиттин ичинде жоксуңбу?
0: Жок, мен жанында эле тиги
1: аркасында биздин жигиттер азчан тизилип турбайбы?
0: Жок, жок, жок, мен мындай эле басып келе эле, мындай эле эме тебетей менен эле, төөчөпкен менен эле, куржун менен эле кучакташып
1: жүрөт. Шевченко сизден бийик бекен?
0: Мен курактуу, мен эмеле экен, бирок эми
1: корккон жоксуңбу?
0: Корккон жокпуз да, биз эми Манасатанын руху, Манасатанын духу бар да.
1: Фокустар ойноп кетчү болсо, аны билесиңби эмне болуп кетет? Жакшы, жакшы.
0: Жакшы, өтө жогорку деңгээлде өттү.
1: Так, Нурлезе, сөз сизде. Кана бөлүшүңүзчү бир эми сиз эми.
2: Арбаңыздар, урматтуу улуу кыргыз эли, бүгүн ушу куттуу сиздердин эфирге келатканыбызга Арын Нур коомунун атынан биздин жетекчи ошо биздин коомдун мүчөлөрү кубанычтабыз. Эртеден бери аябай жакшы сөздөр айтылды көчмөндөр.
1: Мен сизди атайын запаска алып калдым. Калган каткан терсин депчи.
2: Биринчи эле ушу аренанын ачылышы аябай чын эле прямой эфирде мен көрүп аттым. Жанагы сиз айткандай президенттин чыгышы, ар бир өлкөдөн келген оюнчу, олимпиадага келген чемпиондордун чыгышы, ошо жерде экранда 3D'нын жазылышы, ушундай бир эң жогору деңгээлде жүрүптө
1: жөнөтүп, Элбирстин
2: секирип чыгышы, Манасатанын келип туруп, мына кыргыз элин ушу асмандан кыргыз элим деп баягы бул арбактарда сезет дегендей үстү үстүн карап турганда болуп мен ушу азыр айтсам
1: кайрылуу
2: кайрылуу жүрөгүмдү тызылдатты да тим эле ушул кезде ушундай неме болдум. Аябай жакшы, эң жогорку деңгээлде, биз мындайды күткөн эмеспиз, ушунчалык болот деп ойлогон эмеспиз. Арена чоң болуп аттыр дегем, бирок ошондо ар бир нерсеге, ар бир ушундай коюлган, ар бир көрсөтүлгөн нерсенин баары өтө чоң маанилүү, өтө чоң даражада, өтө чоң илим, өтө чоң чеберчилик менен берилиптир да. Андан улам эле эртеси күнү анын алдындагы эми ОШОС деген качык эмне деген мамлекеттин президенттери келип бизге кандай сонун иш чараларды, кандай деген баягы келишимдер, сонун нерселер айтылып атты го. Ошон менен улай эле кырчында өткөн көчмөндөр оюну, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы бул биздин дагы ушу кыргыз болуп туулганыма, кыргызга ушундай сонун күн келди, ушундай той болду, ушундай бир жаркыраган бир өзүнчө бир заман, бир башкача бир ачылыш болгону сезилди да. Кыргыз ушундай баарыбыз жалгыз мен эмес, бүт эле ушу улуу муундан жаш муунга чейин ушундай бир адамга аябай чоң сезим, ушундай бир жакшы мындай бир келечекке болгон көз карач, сүйүнүч өзүнчө ар бир адамда ошол кезде жүргөндө көчмөндөр оюнда бир жөнөкөй адам кийинип жүрбөдү. Биз го баягы катышуучу болуп улуттук кийимдерди кийинип биз Арын Нур жүрөбүз да, жок, жөнөкөй эле кичинекей кыздар да чачтарын жакшынакка өрүп бир жылтырактарды салынган, балдарыбыз да, эркек балдар баарында калпак, жок дегенде бир жакшынакка саймаланган чепкен, чапан, жилетка ушуларды кийип жүрүшү аябай мага ушул жери болду. Анан мен кыргыздын могу мейман достугуна аябай баа бердим. Жети дубан деп койду, көрүп аттыңыздар. Ошонун жети дубандын ичинде 15 бозийдин ичинде бүт ушундай түрдүү дүйнө тамак аш менен момундай коюп, ар бир келген кийим келген адамды турист болобу, жөнөкөй болобу, кириңиздер, даамыбыз тийиңиздер деп атканда аябай неме ушундай кубаныч болду. Алар келип, менин кызым неберем жанында болчу, англисче сүйлөп ачыкканда ушундай келип сүрөткө тартып атышат да, экөө сүйлөшүп атат да, анан айтып атпайт, кызым өзү курска барат да, булар карасаң ушундай ушунча тастор кондо жөн эле бекер эле ачык эле свободный эле мындайча айтканда киргизип ар бир келген адамга ооз тийгизип мейман достугун көрсөтүп атат. Карачы мындай деген вообще лучший ресторан мындай жок бизде деп ушундай кыргыздын дасторкону.
1: Нурле, сиз аял затынын өкүлүсүз да, анан бизге жазып атышпайбы жанагы айрымдарычы, эми баа деген шумдук болду, көлдүктөр шумдуктай, тамак аштын баасын көтөрүп жиберди, адам чыдагыз депчи.
2: Бул жердечи түшүнбөстүк болуп калды окшойт деп атам. Анткени деген бул бери жакта этно комплекс болду, биздин этно базар болду, ошонун биягында эле улуттук тамак аштар, бул биз эле кыргыз эмес, башка чет мамлекеттен да ар ким өзүнүн улуттук тамак аштарын коюп атты да. мына эксклюзивдүү дейт го мындай. Ошо эле жактар өтө кымбат болуп аткандыктан эл бул жагынан основной эң негизгиси жол менен келип туруп эле ошону көрүп эле мындай чочуп ушинтишти. А ар жагында спорт оюндарынын ар жагында турган
1: улуттук тамактар кымбат болуп калдыбы?
2: Ии, ошолорду мен түшүнүгүм ушунда ошол жерге келсек чындап кымбат экен, эми бирок ал жакта эми ошонусуна жараша, кымбатына жараша ошо улуттук аябай ушундай бир мындай зээрек эстелүүчү тамактар коюлган да бул жергечи. Андан кийин ары өткөндө эле спорт оюндары өтүп атты. Анан токой суудан өткөндөн кийин кыргыз боз үйлөр жөн эле канча боз үй ошол жакта тамак аштар 400 сом 500 сомдун тегерегинде эле болуп атты. Эл ошону биле албай калды.
1: Элдин пейилинен эмне байкадыңыз? Эл көтөрүлдүбү? Көтөрүлүп калыптырбы? Мурунку жылдарга караганда кичине бир
2: топчулук абдан эле аябай элдин мындайча айтканда элдин түшүнүгү токтоолугу ошо баягы соц тармактарда бүт баардык жер ошо баягы башка келген конокторго сый урмат көрсөтөлүк деген бул жалгыз эле ошол аткаруучу комитет ошол жакта жүргөндөрүндө иш чара катышуучулар эмес жөнөкөй элдин арасында да ошондойлор болуп атты. Анан сөзүм улай берейин. Анан мен ушул жерден бизге бир аябай жакшы нерсе ушуну биз жөн терис менен сезип келдик. Көчмөн деген эмне деген нерсени түшүндүк да. Ошо жерде 5 күн катар күндүн жаашы кайра жаркырап туруп күндүн ушунча ысык тийиши
1: көр деди да Кудай
2: таала. Анан бир убак түндө ортосунда бир чартылдаган ушундай бир жамгыр менен чагылгандар ушундай бир нерсени бизге көрсөтүп атты. Анан бизге да ушу өзүбүз кыргыз жолунда жүрүп ушу аруу нуркому билесиздер кыргыздын нарктуулугун кыргыздын салт санаатысын каада салтын алып жүргөнү үчүн бизге барган күнү жата турган жатаканабыз даяр болбой калгандыктан кичине түшүнбөстүк болуп калыптыр. Биз аларды алар биз түшүнбөстүк биз даяр деп барып алган үчүн даяр болбой калган үчүн бир боз үйдү алдык. Ал боз үйгө жаттык жарымыбыз жатканда ошол күндө түндөгү жаан да астыбыздан сыз өткөндө ошондо мына кыргыздар эч кандай условиясы жок колу жок эле эч сууга калбай эле
0: эмнеге деген
2: көчмөн
1: астыңардан сыз өткөн акыбалдан дагы кыргыздарды мактап атып чыгып кеттиңер
2: ооба да ошол жерде
1: ушундай эле келген турбайбы биздин ата баба деп шырдактан сыз өткөндө эле жатты да туурабы
2: шырдактан
1: сыз ал жерде пол жок эле да
2: пол эчтеке жок эч кандай эмес илгери ушинтип эле анан ошол жерден алып алып анан
1: жана боз үйдү канчага алдыңар ушуну айтып коюңузчу.
2: Ал боз үйдү бир кишиге 1,5 000 сомдон жаткырды.
1: Бир кишиге?
2: Бир кишиге жатып эле кеткенсиң.
1: Эмне канча
2: кишиге? Кытай боз үй. Кытай боз үй.
1: 25 кишиге жакшы эле таап калыптыр.
2: Анан эми бул жерде да кичинен баягы пендечилик да болду баягы ач көздүк да болуп атты. Эми баягы бир келди дегенди колдонуп алайын дегенче кылды. Анан көрдүңөр бизде 5 жашта апалар кыздардан ата баштап 80 жашка чейин ата апалар бар орто жашыбыз болду минден эле кылып берейик пенсионерлер бар студенттер бар деп ушинтсек жок болбой туруп алышты. Эми баягы бирок аны деле бизге каржылап берди.
1: Рахмат.
2: Ал жагынан кыйналган жокпуз.
1: Рахмат. Эми баарыңыздарды монтип чөгүлүп чачылып чын пейилиңиздерден ушул нерсени айтып берип атканыңыздар үчүн рахмат. Муну менен биз эмнени байкайбыз, эмнени айткыбыз келет? Айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген Манас атабыздын арбагы кыргызды колдоп турат. Бекеринен Манас жергесинде быйыл ушул 35 жылдык туш келип калганы дагы бул дагы жакшы жашаана. Айтылуу кароол дөбө. Айтылуу эскиликтин каразоо. Манастын бир вариантында Манастын сөөгү ошонун ичинде жатат да. Бүлөсү экинчиден өзүңүздөр айтып аткандай кыргыз биздин элибиз бир жакшылыкта бир жаманчылыкта бир ушундуктай болуп аккан суудай болуп биригип кетет экен. Жакшылык болуп мына эгемендүүлүк болуп Садыр Жапаров президенттикке келгенде 5 жылдан бери инфраструктурадан баштап жалпы коомдук социалдык экономикалык турмушубуз өйдөнө карай жылды эле эл байкуш дүрт этип колдоду. Туурабы? Бардык нерсе мына жолдор асфальттанып калды. Башканы эле айтпай эле коелучу. Жолдордо полоса болуп өсүбүздүн угуусу менен айдап калбадыкпы? Туурабы таке? Ия.
0: Туурабы.
1: Экиден машина катташып эле анан шопурлар сөгүшүп атчу эмес беле? Эмне болуп атасың деп элечи. Эми ипотеканы берип атат, кумтөрдү алдык, үйлөр салынды деп атабыз. Бул жагынан ушул элибиздин биримдигин ынтымагын бир баалап, баттап ушуну козгоп айтып коюшубуз керек да. Экинчи жана өзүңүздөр көргөндөй кыргыз кыргыз болгонун мына 35 жылдын ичинде 22 президент бир жолу биздин өлкөгө чогуу келген эмес. Бул бир көрүнүш. Экинчи жанагы дайыр кожолук айталагандай болбойлу 50 000 51 000 киши баткан биздин жаңы жайыбыз ачылды арена. Бул жакшы нерсе болду. Тэ Ырыс Ордо деген ачылды. Кыргыз элине бир кулактандырып айтып койсок болот. Президенттин өзүнүн сөзү менен айтты, быйылкы жылы элдик курултай буюрса Ырыс Ордонун ичинде болот деп. Бул өзү дагы жетишкендик. Анан эми талас жөнүндө азыраак айтылып калды да, сиздерде талас боюнча сөз барбы таке?
0: Кырчындан келгенден
1: кийин. Анан мен сизден бир нерсени сурай албай калдым да. Мен сизди такай тамашалап айтып жүрөм ушул Арун Ургоомунун полководецси ушу киши колбашчысы депчи, сиз жана кырс жигиттин соот чопкутун найсасынан бери жасагансыз. Ошолорго командачылык кыласыз. Жасындагы мына кеминде өткөн иш чарада сизге абдан чоң рахмат, чоң иш жасап бердиңиз ошондо. Бул бир арбак тирилди. Ушул боюнча дагы жекече мындан ары эмне кылып атасыз? Өзүңүздүн баягы жекече алган багытыңыз бар эмес беле? Кырк чоро кайда? Соот чопкут эмне болду бая мен көргөн соот чопкуттар?
0: Эми азыр бул кырчынды көрүп келгенден кийин анан таласты көздөй бет алдык. Таласка барып ушул Манат Азат атабыздын эмесине зыраят кылып Куран окутуп мен ушундай жеңил жүрдүм да, аябай жеңил жүрүп ушундай таасир болду мага. Анан айрыга бир күн түнөп анан андан ары Чыңгыз Аламынын жана жаңгы эмесин салганына мен өзүм атам ушу Чыңгыз Айтматовдун экиси двойник болчу да, анан конкурсуна катышпай калган. Ошол жерге барып, Шекер айылына барып ушундай бир чоң күчкө аябай эме болуп келдим да, ээ болуп келдим да. Эми алдыда койгон жакшы пландарыбыз бар, эми ошол кырч чоорону жетектеп дагы бир жакшы бир ашуунун ичине кирип алып бир жакшы бир эмелерди тартсак деген ой бар. Азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына Таласка барганда ошол жерден дагы Мурат деген досум ушул кырчын эме чоң курчакта ушу аттар менен ошол жерде турат экен, келишим түзүп мындай бир жакшы бир ой бөлүшүп иштерди алып барабыз деген ойдобуз болдук да.
1: Анан мен жасында жетекчиңер экөөң биригип алып 40 өтүк издеп жүрдүңөр эле өтүк жакылбай.
0: Ошол өтүк жагы бизге кишине көйгөй болуп турат. Өтө чоң көйгөй болуп турат. Себеби дегенде 40 баланы кийинтиш көөн кийинтип койдусуң да, мынакей жетекчибизден ошол
1: сырт кийими даяр болдубу?
0: Сырт кийими,
1: зор кийимдери бар,
0: бар.
1: Анан шлемдер бар.
0: Бар. Анан 40 уруунун да желектерин мына сайма менен сайып уже дайын болуп бүтөйүн деп калыштык. Кудай буюрса ошого иреттеп атабыз.
1: Интамга деп атпадыңызбы?
2: Интамга менен жаздырып.
0: Анан эң негизги байкаганым, мен ушу кырчында байкаганым, мына 5 күн жүрдүк, көчүп жүрдүк, ары бери бир мас көргөн жокпуз. Бир мас ичкилик болгон жок. Ичкиликтер сатылып атты, бирок бир мас көргөн жокпуз. Кичине өкүндүргөнү ушундай чоң-чоң майрамдарда биз өзүбүз кыргыз эли улуттук кийимди азыраак кийип калдык да. Мен ушуну байкадым. Ушундай майрам тойдо жок дегенде калпак кийип ушундай барсак сонун болот да, көбүнчө кепка кийип алып, спортивный чай барып ушундай барып.
1: Жок, бушайтып эле балдардан баштап кийинип жүрдү деп.
0: Ооба, кийиништи эми, көпчүлүгү кийиништи.
1: Эми болот баягы шаардан.
2: Бул болсо мындай эмеде көп кийинч эмес эле. 70-80%.
0: Чет өлкөдөн келген улуттун өкүлдөрү дагы ушундай кыргызча кийим, калпак кийип алып, биз менен бийлеп, шаң шөкөт ачып жети дубандын хан сарайларында майрамдап жүрдү. Жакшы.
1: Баксаң Алиш, кошумча.
3: Эми кошумча айта берсек, кыргыздын сөзү түгөнбөйт. Чынчындан келгенде биз өзөгүбүзгө кайтып келе атабыз десек болот. Көпчүлүгүндө биз минтебиз, бийиктикке чыгабыз. Ааламга жол айылдан башталат деген биздин сөздөрүбүз бар. Бирок мен айта кетким келет, кыргыз элинин асында биз бийиктиктерде жүрөбүз деп айткым келет да. Ошо бийиктиктерде жүргөнүбүздү сезишибиз керек.
1: Туура
3: колдонушубуз керек. Биз мына эгемендүү жылдын мына 35 жылдыгына уда ата бабасынан келаткан мына көчмөн элдеринин демилгечиси, ушул көчмөн оюндарынын демилгечиси да кыргыз Аскет Акебаев деген жаран. Андан тышкары Кыргызстанда 4 жолу өттү да көчмөндөр оюндары. Анан коңшу өлкөдөн боордош түрк элдеринде өттү, казак элдеринде өттү, эми кудай буюрса Россия Федерациясынын Татарстанда өткөнү да. Биз дагы ушундай бир темп менен алдыга кадам таштай берсек, кудай кааласа биз жанагы дүйнөлүк олимпиадалыкка тең ата болобуга барабыз деп ишенимибиз бар. Баарыбыз түп көтөрүлө кыргыздын рухунда, духунда, кыргыздын өзөгүндө жаткан биз кыргыз жаратман, жанагындай бөлөк элдерден биз эмнебиз айырма? Биз маданиятыбыз менен, улууну урматтап, кичүүнү ызаттай билгенибиз менен кыргыздын илимде жазылбаган философиясы менен жашасак, биз өзүбүздүн түпкүлүүбүздө эң байытылган нарт насилдүү бизден маданиятты үйрөнгөн таалимдерди ала турган элдердебиз деп эсептей алам. Ошон үчүн биз бийиктиктерде эми климаттык жагынан алып карай келебизби, кичипейилдигибизден алып карай келебизби, мына жогоруда эжекелер, мына эксперттер айтып атышат, көрүнөк жарнактардан белгилеп атышат, кыргыз эли биз бийиктиктердебиз, бирок дагы далай бийиктиктерди багынтышыбыз керек.
0: Туура,
3: биз астыга максат коюшубуз керек да.
1: Сизге рахмат. Ушул оюңузга кошулуп бир нерсени айтып коеюн да. Бир ой пайда болду биздин элибизде, муну айтып атышат эксперттер дагы. Бирок аксакалдар, мен 2-3 аксакалдан угусан уктум. Ушул көчмөндөр оюнунун ушунчалык деңгээлге элдин деми көтөрүлгөндөн кийин, жанагынча спорттун түрү көргөзүлгөндөн кийин, эми бизде эң биринчи тоонун деми бар экен да. Тоодой бийиктик. Сиз абдан жакшы айттыңыз, абдан жакшы айттыңыз. Биз бийиктиктин өсүндө жүрөбүз депчи. Ал эми ошол бийиктиктин өзүндө жүргөн баркыбызды биз сезишибиз керек. Мына уңгу жолдун улуттук идеологиянын негизги максаты ушул. Эй, кайда жүрөсүң дегенди айтыш керек да. Эмнесиң сен? Сен кимдин баласысың билесиңби деп. Сен шамалдай ойногон, ат жалында ойногон кыргызстан баласысың. Дүйнөдө эч бир элде жок экен ат менен кетип баратып тыйын деңип кеткен. Тыйын деген бармак басындан кичинекей нерсе. Ошону эңип атпайбы? Кыз куума эч жерде жок экен. Эч бир жердин ургаачы заты атка минип алып жанагынтип классика көргөзө албайт экен да. Эми мындан башка нерселерде бизде тоонун маданиятын көргөздүк. Мисалы үчүн жанагы эле талай айтып аткан чучук менен казык артада эмне деген касиет бар, илгери баягы эмне деген болгон, гүл азык деген болгон. 40 күндүкү. Каники апабыз баштап жасап берип атпайбы, туурабы? Мына ушундай бизде көптөгөн жакшы нерселер бар. Боз үйдүн өзүнүн тигилиши, аренадагы боз үйдүн турушу эмне деген касиет. Мына ушул баалуулуктардын баарын биздин бул жерде сүйлөп атканыбыз, жүргөнүбүз, иштегенибиз, буга чейин алган билимибиз, маданиятыбыздын баарын, ушул нерселердин баарын кийинки муунга өткөрүшүбүз керек. Биз ошон үчүн чогулуп отурабыз да.
3: Мына биринчи радио ыйык эфирден пайдаланып, кыргыз калай келдиңме, кайрыла келдиң керек. Көпчүлүктө мына биз Орусиянын составында мындайча айтканда, ага чейинки доорлорду өтүп келдик. Мына азыр эгемендүү болгончу мына азыр толук мүмкүнчүлүк болгондо айткым келет, биздин ааламда, жер планетасында биз улуу эл болуп эсептелебиз. Эмне үчүн биз улуубуз? Жанагы жаныбар, жапайы жаныбар атты биз үйрөткөнбүз. Кыргыз үйрөткөн. Жапайы жаныбар итти дос кылып кыргыз үйрөткөн. Асманда учкан шумкар ителги бүркүттөрдү кыргыз үйрөткөн. Мына ушул үч жаныбарды
0: эмнеден сапатыбыз бар?
3: Кыргыз үйрөтүп, кыргыз ушул жаратыш менен гармонияда болгон үчүн улуулугун далилдеп турат.
1: Сонун
3: айтып дагы айта кетким келет. Эдели биздин ааламда ойнолбогон ордо оюну бар. Бул ордо оюнун көп мындай сабак катары, курс катары айтып окутсак болот. Ордо оюну кыргыз элине таандык. Ордо оюну мисалы үчүн биз айтып келебиз, 4-5 кылымда чыккан экен шахмат оюну деп. Ал эми ордо оюну биздин заманга чейин Манас менен кошо ойнолуп келген улуу оюндорубуз, улуулуктарда жүргөнүбүз, бийиктикте жүргөнүбүздү биз өзүбүз сезе билип, өзүбүздүн көкүрөгүбүздү толгузсак, өзүбүздүн адебибиз менен кылым карытып келген кыргыз дагы кылым карыта берет. Бизге жанагындай жаңылыктардын кереги жок деп деле эсептейм да.
0: Эң туура сөз.
1: Сизге рахмат. Жанагы качан болсо эфирдин бир ушу улуу салты бар. Аябай сөнүн сөз кысып калган маалда убакыт бүтүп калат да. 6 мүнөт убакыт калат. Жана сиз айтып атпайсызбы? Айтылуу Аныкейдин жомогунда Семетейди 12 жашарда Бухардын белинен көргөзүп туруп, тетиги сенин элиң Талас, жериң кыргыз деп туруп айдаганда, ошондо астынан жана сиз айткан касиеттин баары чыгып атпайбы?
3: Баары чыгат.
1: Босунген ыйлап келип атабы, буркулдап
3: кумайыгыда
1: ашумкар келип кондубу, кумайык алдынан чыктыбы, бакаймын тык тасыр астынан чыктыбы?
3: Баары чыгат.
1: Мына ушулдун өзү касиет. Анан асманда жүргөн, сиз айткандай кушту үйрөткөн кыргыз.
3: Кушту үйрөткөн.
1: Анан жердеги көзгө илинбей турган ордодон канды чертип чыгарган кыргыз. Бул эмне деген кыргыз? Могу Нур эле жаш сүйлөп калды. Бир мүнөт убакыт. Алло, экран тигине. Ой, терезени эмес, тетиги.
2: Урматтуу кыргыз элим, ушул мына жакын арада кыргыз элинде болгон эң чоң тойлордун баары ушу кыргыз элине келген кут деп түшүнөбүз. Ушуну менен канча береке кыргыз элине, жакшыныкка жакшы чоң-чоң ийгиликтер, жетишкендиктер келет. балдарыбыздын баары келечегибизде балдарыбыз кыздарыбыз ыймандуу, илимдүү, билимдүү болуп кыргыз эли алга өнүп өсө берсин. Дайыма кыргыз элинде тынччылык болуп, той аралап, тойлоп гана кыргыз элин маңдайы жанып турсун.
3: Калай бараш?
0: Жогорку
3: экранга.
0: Жогорку деңгээлде өттү. Мен биринчи келип бирге түшө эфирге келгенде ыйлап кетчилем, азыр ушундай ички дүйнөм менен жыргап атам. Себеби дегенде мастарды көргөн жоксуз, уруш чыршатаан көргөн жоксуз. Бир эле чыршатак көрдүк, бүркүт менен жана милиционер баланын.
3: Жок, адыл чыр болуптур.
0: Чыр болуптур, бая адашып келип кичине.
3: Анын милицияга жетекчиликтин Ниязбектин сыйлык берип койгон
0: жоксуз. Жакшы болду, ошого дагы бүркүт дегенден жапай болсо эми ал калат да. Анан ошол жерден дагы ошол белек берип койгон жакшы болду да.
3: Жакшы болду.
0: Жакшы болду.
3: Жетекчи катары эми өзүңүз жыйынтап бериңиз, 2000 тубакты куттуктап, анан дагы алдыдагы иш пландарыңыз болсо кыскасы чекесин чыгарып айта кетиңиз.
4: Абдан быйылкы жыл абдан жакшы жемиштүү жылдардын бири болду. Мына ааламдын ааламдашып турган убакта, жаңы доордун эшиги ачылып турган убакта биздин өлкөдөгү болгон иш чара менен мен айта элем, Кыргызстандын жаңы тарых барактары ачылды деп. Анан улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарылып да жөн эле чыкпаптыр. Мына ушул көчмөндөр оюнуна 112 өлкөдөн келген конокторубуз, туристтерибиз ар бири тартып өз көздөрү менен көргөнү, бул Орто Азия боюнча биз дүйнөлүк бийиктикке чыктык деп айта алам. Биздин мына Манас ордонун дагы кайрадан ачылып, кайрадан ошол реконструкция болуп, ошол жерде Айтматовдун ааламы деген тарыхый мемориалдык музейдин ачылышы дагы бир өзгөчө. Кыргыз элинин ошол жерге келген коноктордун дагы жан дүйнөсүн толтуруп, чынында эле кыргыз өлкөсү өнүккөндүгүн жерден көрө алдык. Жалпы кыргыз журтчулугунун ар бири азыр жүрөктөрү ойгонуп, ошол улуттук дем деген ошого маани берип, дүйнөлүк бийиктик деген ушул экен деп мына ушул бир жыйынтыкка келип калдык го деп ойлойм. Биздин алдыдагы максаттарыбыз дагы жакшы максаттарыбыз бар. Кудай буюрса биз мына 24-нчү жылкан улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарлыктын бир жылдыгы деп биз 25-нчү жылы жаңы доордун жаратманы деген спектакльди ошол улуттук Манас театрында койгон. Биз ошону ырымдап мына жаңы доор башталып атат. Жаңы доордо жаңы жаратмандар, жаңы келечектин ээлери жаралсын деген максатта койгонбуз. Кудайга шүгүр, азыр биздин коомдо күндөн күнгө бизди сүйүп, бизди жактырып келип катарыбызга кошулуп аткан жаратмандар пайда болуп атканы менга өтө
3: кызык. Алдыдагы план,
4: азыр пландарыбыз ошол жакынкы арада ушул чүй өрөнүндө бир чуңкур жак жакта бир өтө турган ошол 40 чоронун 40 желеги менен чыгалы деген бир иш планыбыз бар. Андан тышкары ошол бир ноябрдын аягы же декабрдын башына барып калабыз го. Ушул биздин Рыспай Исаков Манасчыбыз 40 чоронун китебин жаратып атат. Ошол 40 чоронун дагы өзүнө желек даярдап, ошол 40 чоро боюнча дагы бир иш-чара өткөзөбүз деген алдыда чоң максаттарыбыз бар. Бир гана өкүнүчтүүсү, кичине финансылык каражаттан кыйналганыбызга байланыштуу эле бир аз кичине артка кайтып турабыз. Болбосо күнү бүгүн деле даярбыз. Анан жалпы эми ушул биринчи радио телеберүүдөн мен жалпы кыргыз журчулугун куттуктагым келет. Ушул жылыбыз куттуу жыл болду. Ушул жылыбыз мына тарых барактары ачылып жатат. Ушул тарых барактарыбыздын келечеги ким болсун, өсүп келе жаткан урпактарыбыз улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарлыктын маанисин түшүнө билген жана ошо келечекке жол ачата турган эр азаматтарыбыз көп болсун.
3: Айтканыңыз келсин. Урматтуу талайык, урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсе менен аяктап коелу бүгүнкү түз эфирдеги. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти элибиздин ичинен чыккан чыгаан алдыңкы инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Учур мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып ушул сыйлангандардын баарын ушул мамлекеттик сыйлыгы менен куттуктайбыз. Бүгүн дагы жакшы күн. Биз баарыңыздарды дагы бир жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен, өткөн жергебиздеги майрамдар менен, айтылуу таластагы эгемендүүлүктүн касиети менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Ошонун ичинде бир сөздү айтып коеюн. Биздин коллегабыз, мурдагы агабыз Түгөлбай Казакович, Токтогулович Казаковго, анан Ишен Айтматов деген бир жакшы жигитке Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Мен бөлүп ушул эки кишини өзгөчө бөлүп куттуктап коеюн деп атам. Токтогул атындагы сыйлык биздин өлкөдөгү эң чоң сыйлык. Анан ушул уңгу жол деп туруп, ден соолугунда берген ушул нерсеге чейин алып келген Сүйүмбек Сапарбекович Касмамбетовду куттуктайбыз. Саламатта болуңуздар.
5: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыз бе, эфирде жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн кесиптик ишмердигинде өзгөчө ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга ошондой эле эгемендүүлүккө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Иш чарага кабарчыбыз Назира Молдокулова катышып келди.
1: Саламатсыздарбы?
2: Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкөгө жана өз ишине берилген адамдардын ак ниет эмгеги мамлекетти чыңдоого, ар түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө жана жаңы интеллектуалдык руханий баалуулуктарды жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарды берүү системасы жаңыртылып, сыйлыктардын саны оптималдаштырылганын, эми сыйлык чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгилеп кетти.
3: Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз багында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгеги эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин.
2: Сыйлыкка ээ болгондордун арасында маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактарда көп жылдык эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар. Ошондой эле Кыргызстанды эл аралык деңгээлде татыктуу таанытып жаткан жаш адистер бар. Алардын катарында Базаркоргон районундагы Бөкөнбаев жатак орто мектебинин мугалими ардак медалын алган Нурсыйда Базаркулова да бар.
4: Биология жана химия мугалим болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Менин эмгек стажым 32 жылга толду. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай толкундаткан, аябай кубанычтуу күн болуп турат. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги мындай ардактуу наамды берилиши менин ишиме андан ары берилгендик мен иштеп, ар бир өзүмдүн милдетимди мындан да жоопкерчиликтүү кылып аткаргым келип жатат. Ушундай жогорку деңгээлде мамлекеттик сыйлыкты ыйгаргандыгы үчүн мен президент Садыр Мурзаев Жапаровго, жалпы эле ушул кыргыз журтума баардыгына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул сыйлык жалгыз гана менин эмес, жалпы дубаныбыздын, районубуздун, мен иштеген кесиптештеримдин, үй бүлөмдүн сыйлыгы деп айтмакчымын.
2: Эл баатыры мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Муратбек Бегалиев эмгектин үзүрүн көрүү зор бакыт экенин айтып берди.
5: Эмгектен өрөлү деген жакшы сөз айтар элем. Кудай буюрса биздин келечегибиз кең, момундай жакшы адамдар колдорун түрүнүп алып туруп эмгектенип аткандан кийин. Ошон үчүн эмгегиңдин үзүрүн көрсөң мына ошол чоң бакыт. Бирок биз ошол сыйлык алалы деп эмгектенген эмеспиз. Биз эл үчүн кызмат кылалы. Бул турмушта тээ бир топ жашка баргандан кийин аркабызга кылчайып карап, анан өзүбүз мен жакшы иш кылган экенмин деген жакшы сөздөр калсын деген тилекти айтар элем.
2: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата курулуш материалдар заводун ишке киргизген ишкер Каныбек Сапеев мамлекет башчынын колунан президенттин алкыш барагына ээ болду.
6: Кудай буюрса элибизде өнүгүү жакшы жакка бурулуп жакшы кетип баратабыз. Ошол жазбайлы жакшылыктар болсун. Казакстанга экспорт кылабыз мына жакында эле. 2 күн болду биз жаңы завод ачып, курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан, ички рынокторго таламит деген таж өзү акташ болот.
2: Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлеринин өмүр жолу жана кесиптик ишмердиги өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү экенин белгилеп, алардын тажрыйбасы жаш муун үчүн үлгү болушу керектигин айтты. Ошондой эле сыйлык ээлерин мекенчилдиктин жана ак ниет кызматтын үлгүсүнө өрнөк болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымын кошууга чакырды. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы жаңы Кыргызстанды куруу жолунда биримдик болсо, алдыга койгон улуу максаттарга сөзсүз жетебиз деп ишендирди. Биринчи радио Назирамылды кулава.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Өлкөдө окуу китептерин чыгарууга 1,3 миллиард сомго жакын каражат бөлүндү. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Буга чейин 744 миллион сом жумшалып, кошумча дагы 600 миллион сом бөлүнгөн. Былтыр мектептерге 4,7 миллиондон ашык окуу методикалык комплекс таратылган. Ал эми ушул жылы бүгүнкү күнгө чейин 3 миллион 172 миңден ашык даана басылып, дагы 1,5 миллионго жакыны учурда чыгарылууда. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Акматов дайындалды. Тиешелүү документке президент кол койду. Чыңгыз Акматов 1981 жылдын 7 июлунда Бишкекте төрөлгөн. 2003 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин бүтүргөн. Эмгек жолу 2004 жылы Талас облусунун прокуратурасында иштөөдө башталган. Ал прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматты аркалап, 2024-26 жылы Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Евразия экономикалык биримдигинде жыгачтан жасалган таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды ташууга коюлган талаптар жеңилдетилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин 9 сентябрдагы чечимине ылайык, эл аралык стандартка ылайык фитосанитардык иштетүүдөн өтүп, тиешелүү маркировкасы бар жыгач материалдар эми фитосанитардык сертификат менен милдеттүү түрдө коштолбойт. Буга чейин маркировкасы болгонуна карабай, сертификат талап кылынчу. Жаңы тартип документти азайтып, жүк тариздөөдө акцын кыскартуу жана ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы товар ташууну жеңилдетүүгө шарт түзөт. Ош облусунда баңгизатты мыйзамсыз сатууга шектелген 2 жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 36 жаштагы чет өлкөлүк жарандан 1 килограммдан ашык гашиш табылган. Анын көрсөтмөсүнүн негизинде дагы бир шектүүнүн үйү тинтилип 300 грамм гашиш жана 137 грамм АПИ алынган. Факты боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө уланууда. Бишкекте жолдо дрифт жасаган айдоочу жоопко тартылды. Окуя 13 сентябрда болгон. Милиция кызматкерлери айдоочуну токтотуп, тиешелүү протокол түзгөн. Унаа айып корого киргизилди. Милиция айдоочуларды жол эрежесин сактап, коомго коркунуч жараткан аракеттерге барбоого чакырды. Чет элдик жаңылыктар. Россиянын чек араларында Эбола вирусунун өлкөгө кирүү коркунучунан улам санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу Роспотребнадзордун башчысы Анна Попова билдирди. Айтымында чек ара кызматы менен биргеликте өлкөгө кирген жарандар, анын ичинде эпидемиологиялык жактан кооптуу аймактан транзит менен келгендер текшерилүүдө. Ден соолугунан шек жараткан белгилер байкалган жүргүнчүлөр дароо медициналык кароого жөнөтүлөт. Конгодо Эбола вирусунун жайылышы катталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. 15 сентябрга караган түнү өлкө аймагында жаан жачын жаабайт. Күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 32 градус. Таласта түнкүсүн 11, күндүз 28 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 19, күндүз 33 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13, күндүз 27 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8, күндүз 28 градус жылыйт. Бишкекте жаан жачын жаабайт. Түнкүсүн 16, күндүз 31 градус ысыйт. Чолпон Атада күмбүркөк болот. Түнкүсүн 13, күндүз 24 градуска чейин жылыйт.
7: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Биринчи радиодо жаңы программа Ой бүгүн.
8: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
8: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: Ой бүгүн. Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
8: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары Ой бүгүн программасында.
8: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
9: Саламатсызбы, кадырман угарман. Так, ошол сааттарда, саат 15:10 ой бүгүн түрмөгү старт алды. Берүүнү Бегайманды Кадырбай жана Урмат Жээнбеков алып барабыз. Бул жөн гана кыскача түрмөк десек болот. Биз бүгүн кесиптешим экөөбүз ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө байланыштуу мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи өттү. Бүгүн президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон, өз кесибинде ийгилик жараткан жарандарыбызга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул жерде көңүл бурууга арзый турган нерсе мамлекеттик сыйлык жөн гана нам же төш белги эмес, ал адамдын көп жылдык эмгеги менен мамлекет тарабынан берилген баа десек жаңылбайбыз. Кесиптеш.
0: Салам Бегайым, салам угармандар. Ооба, кесиптешим экөөбүз бүгүнкү кыскача ой бүгүндө ушул ойду айткыбыз келип турат. Мына президент дагы ушул сыйлык тапшырып жатып баса белгилеп айтпадыбы, өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деп. Демек сыйлык ээлерин тапты. Анын арасынан мына баса белгилеп айта турган болсок, президент дагы өзүнүн сөзүндө белгиледи. Сөзүнүн башында дин илими менен агартуучулукту айкалыштырып, элдин жүрөгүнөн орун алган мына Чубак Жалиловго жана Ырдын пири аталган Ырысбай Абдыкадыровго жогорку мамлекеттик сыйлык алардын жакындарына тапшырылып жатканы белгиленди. Мына ушул эки инсанга баягы көз өткөндөн кийин мына ушул эмгеги бааланып сыйлык берилип жатканы дагы ушул жакындары алып жатып абдан кубанычы менен тең бөлүшүп өттү. Президент эмгек жана мекенге кызмат эч качан баасыз калбашы керектигин дагы баса белгилеп айтып өттү. Биринчи радиодо мына кесиптештерибиз дагы ушул иш чараны жеринен чагылдырып кубанып жаткан, сыйлыкка татыган, ошо колуна сыйлык алгандарды сезимдери менен, кубанычы менен бөлүштү. Алардын ар бири баягы эмгеги бааланып турганына чексиз кубанычта экенин мынтип эмгектин үзүрүн көрүп туруу бир чоң зор бакыт экенин баса белгилеп айтып жатты. Бул биз үчүн дагы чоң сыймык, анан биз дагы чогуу сыйлык ээлери менен дагы кубанып жүзүбүзгө жылмаюу тартуулады. Баягы айтылат го, Бегайым, мындай генералды эңсебеген аскер кызматкери аскер кызматкери эмес деп. Ошол сыңары ар ким өзүнүн тармагы боюнча кандайдыр бир жогорку сыйлыкка татып, өзү бийиктеп, мындай карьералык жолдон жогорласам деген максат кылат эмеспи? Ооба, ошол себептен эмне дейбиз, жалпы сыйлык ээлерин куттуктагыбыз келет дагы бир жолу.
9: Ооба, кесиптеш, сиздин пикириңизге кошуламын. Анан социалдык тармактарда дагы ушул көз өтүп кеткен биздин белгилүү инсандарыбызга берилгени эң жакшы көрүнүш экенин ал колуп жазган пикирлерди, комментарийлерди да окудук. Чындыгында эле ушул учурунда ошо элге сиңген эмгеги эч ага эле сиңсе дагы азыр мыйзамдуу түрдө алганы бул дагы эң жакшы көрүнүш. Өзү президент белгилегендей эле ушул адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган ушул мыйзам долбоору иштелип чыккан да эске салбадыбы? Жогорку кеңеште кылда талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин анан мамлекет башчысы кол койгондон кийин ошол мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык деп белгиледи. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырылып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принципти карманууз кажет деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Демек сөзсүз түрдө ошол сыйлыкты эми эртең ар бирибиз эле ала бербейбиз, ал үчүн ушул өзүбүз ополтоодо эмгегибиз кылып, өлкөбүз үчүн кызматыбызды арнап, жан дилибиз менен ушул чыныгы патриот болуп иштесек гана сөзсүз түрдө эл оозуна алынып, андан соң гана электен өтүп, мыйзамдуу түрдө анан сыйлыктарга ээ болууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен.
0: Ооба, биз жогоруда сөз кылдык го, көз өткөндөн кийин сыйлык берилген, жогорку даражага дагы сыйлык ээ болгон эл баатыры Чубак Жалилов жана Рыспай Абдыкадыровду айтып атабыз. Эми бул кишилер убагында эмгеге бааланып калса болмок, көз өткөндөн кийин кандай болуп калат деген ар тараптуу пикирлер айтылып атпайбы? Бирок убагында, ооба, чындап эмгеги сиңди десек болот. Бирок көз өтүп кеткенден кийин алардын калтырган бир эмгектери дагы эле эл оозунда алынып атат, элге пайдасы тийип атат деген сыңар эле ошон үчүн эмгеги бир чоң бийик даражалуу деңгээлде бааланып жатат деген ойдобуз. Мисалы эле ошол дин илимин менен агартуучулукту айкалыштырып атпайбы? Чубак Жалиловдун айткан насааттары ушул бүгүнкү күнгө чейин жаштардан бери колдонулуп, угулуп, ошол тартип
10: менен баягы кандай десек жашоо турмушун кечирип келет десек болот. Ал эми Ырдын пири Ырыспай атабызды айтсак, анын эмне деген шедевр жараткан чыгармалары бүгүнкү күндө ар бир экинчи кыргыз жатка эле билсе керек деп ойлойм. Анын ырлары, музыкасы бир жан дүйнөдөн өзгөчө орун алып, бүгүнкү той топур, шан шөөкөт, чоң чоң ири мамлекеттик салтанаттар анын бир дагы ырысыз өтпөйт болуш керек деген оюмду айткым келип атат. Жаткан жерлери жайлуу болсун, анан алардын калтырып кеткен эмгектери дале биздин баягы кандай жашообузда жашай берет. Алардын эмгегин биз улам даңктай бермекчибиз деп айткым келет.
9: Ооба, сыйлык алгандардын арасында ошо көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүн олуттуу салым кошуп келишкендер, ар түрдүү муундар жана кесиптердин өкүлдөрү деп айтпадык го, ошо мамлекет башчысы өзгөчө, сиз да жогоруда белгилеп өткөндөй эле, кесиптеш маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардын көрүнүктүү өкүлдөрүн атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандан ошо даңкын чыгарып келгенде айтылбады. Анан бүгүнкү күндө эле олуттуу ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын эл аралык деңгээлде татыктуу көрсөтүп жаткан жаш адистерге дагы өзгөчө токтолду. Президент белгилегендей эле сыйлыкка татыган ар бир адамдын өмүр жолу жана кесиптик жолу өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү, ал эми өз ишине берилгендик жана ак ниет, эмгек ушул жарандын кызмат өтөөсүнүн үлгүсү болуп саналат деп айтып өттү. Анан биздин чет элдик белгилүү дагы бир чет өлкөдө жашап жүргөн белгилүү илимпоз Аймоз Сартбаева дагы алып ушундай мындай өзү дагы мындай сыймыктануу менен буга чейинки дагы маалыматтарын окуп көрсөк, ушул соц тармактарда ушул наамды алам дегенден кийин өзүнүн дагы пикирин баягы билдирген экен, мындай кубануу менен кабыл алган экен өлкөсү. Демек мен жөнүндө унуткан жок, демек мен дагы ушул башка өлкөдө жүрсөм дагы сөзсүз түрдө Кыргызстанымдын атын чыгарып, Кыргызстандын атынан кандайдыр бир ачылыштарды жасайм деген ниети менен жаш айым эми мындан дагы эки эсе жаңы илимдерди ачканга дагы бет алып кадам таштайт десек болот.
10: Ыйгарылган мамлекеттик сыйлыктарды тизмектеп айтып коелу. Мисалы, эл баатыры мамлекеттик жогорку наамын айтсак болот, эмгек баатыр артыкчылык даражасы 3-чү даражадагы Манас ордени, Эрдик ордени, Даңк, Достук ордени, Кыргыз Республикасынын эл мугалими ардак наамы, эл врачы, эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны, эл сүрөтчүсү жана жаратман. Ошондой эле эл сыймыгы ардак наамы, анан ардак медали дагы ыйгарылып, бүгүнкү сыйлык ээлери маңдайы жарыла кубанып турган чагы. Бул жыл сайын эки ирет берилип келчү сыйлык десек болот. Бул эгемендик майрамына, андан кийин биз жылды жыйынтыктап жаңы жылга аттанганда дагы мына ушул Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык, маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандар сыйланып, эмгеги бааланып келет. Мына ушундай жакшы каалоо тилек, жакшы маанай менен, жакшы тилектер менен бүгүнкү Ой Бүгүн программасында биз Бегайым экөөбүз ой бөлүштүк. Сыйлык ээлерин дагы бир ирет кызуу куттуктап, 14 сентябрь дүйшөмбүдөгү программаны аяктайлы.
9: Ооба, кайрадан амандашканча ардактуу угарман бар болуңуз дейли. Эгерде биздин Ой Бүгүн деген кыскача түрмөгүбүз жаккан болсо, анда биринчи радионун социалдык тармагына жеке баракчага жазып коюңуз пикириңизди. Балким сизге жага турган болсо, мындан да кошумча алымча кошоюм десеңиз, анда сөзсүз түрдө кайтарым байланышка чыгыңыз деп айталы. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
7: Аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
12: Бир өлчөтөм мурун Ишеналы медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
13: 1870-жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
11: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
14: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
15: Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу улуттук валютанын 20 жана 50 сом номиналындагы банкноттору өлкө аймагында басылып чыкты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 30 жылдан ашык убакыт бою сом чет мамлекеттерде басылып келсе, эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул стратегиялык процесс өлкө ичинде ыраттуу ишке ашырылды. Тарыхый окуя өлкөнүн көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына туура келип, калк арасында өзгөчө алгылыктуу маанай жаратууда. Улуттук банк бул ийгиликти Кыргызстандын экономикалык өз алдынча жана мамлекеттин эгемендүүлүгүн бекемдөө жолундагы дагы бир маанилүү жана чечүүчү кадам катары баалады. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
16: Эми бул өзүбүздөн чыккан негизи эле туура эле ойлойм. Барчам башка жактан чыгарып аларга көз карандысы болбойчу. Өзүбүздөн чыккан жакшы болот.
17: Конечно, биринчи сом киргенде жакшы болгон. Элүү сомго баарын алчубуз, например. Ал кезде неме дагы арзаныраак болчу. Өзүбүздүн сом, конечно. Өзүбүздүн чыкса, өзүбүздүн сом жакшы эле да. Өнүгүп өссөк. Ошол эле башташы да ошо. Бир чети да. Жашыраак болчубуз, конечно. Жашыраак болчубуз. Баарына жетчү.
18: Жаман болбойт.
15: Алгач сомго өткөн кезде кандай болду эле кай? Ошол убакыт эсиңиздеби?
18: 93 жылбы? Оор болгон да. Жашы оор болгон. 6 ай айлык алчу эмеспиз. 7 ай айлык алчу эмеспиз. Камокторго жазылчубуз, шекер алчубуз, нан алчубуз дегендей. Жашы ошондой болгон. Көрүп атабыз. Оңолуп атабыз, айлыгыбыз көбөйүп атат, пенсия көбөйүп атат дегендей. Анын ичинде биз да барбыз. Анан биздин тилегибиз да ошо.
19: Эсимде жок. Өзүбүздүн акча болсо болмок да. Өзүбүздөн чыккан жакшы го.
20: Эсимде бар. Бул 93 жылы 10 майда ушу сомду кабыл албады. Анан ошол жылдары мен студент элем. 1,5 рубльга чейин барганда ошондо стипендиябыз. Анан кайрадан сомго айландырганда бир кыскасы 1,000 рубль 5 сом болуп калган учурларга туш болгом.
15: Ошол сомдун кабыл алынышы ошол кезде бир кандай эмнеси менен бир эсиңизде калды же сиздин стипендиядан тышкары?
20: Бул жерден бир азык түлүк алганда көп кыйынчылыктар болду. Ошондо азыр талонго өтүп калды ушул учурларда. Сомго айландырганда бүтөй эле кыйналдык студент кезде. Көп эсимде азыр эстей албай атам көп нерселерди. Мен ошол кезде 4-курс болуп калган кездерим болчу. Өзүбүздөн эле чыккан жакшы да. Ошо бирөөгө мамлекетке акча короткондо көрө өзүбүздөн чыкса мүмкүн өзүбүздөн бүтөй эле эконом болот да.
21: Сомго айлангандабы?
15: Рубль.
21: Эсимде калды. Анда зарплатабыз 40 сом эле. Ошо ошогондо жашаганбыз. Эми жакшылыкка келебиз го, мен постоянно каалайм да, ушу Кыргызстан өнүгүп өссүн деп. Өнүгүп өсөр, Кудайым буюрса.
15: Сомдун өзүбүздөн чыгып атканы жана өзү чыгарып атканыбыз жакшы нерсе дейсиз, э?
21: Эми өзүбүз эч кимден көз каранды болбой, өзүбүз өскөнүбүз жакшы да.
22: Конечно, бул өзүңдүн өлкөңдө акча чыгып аткан бул башка нерсе да, башка жерден келген ал башка нерсе. Мына биздин ырас ушу биздин президентибиз ушундай ультиматум коюп өзүбүздөн акча чыгарабыз деген бул чоң ийгилик да. Рахмат ушуларга, ушу өзүбүздөн дагы бир башка жакшы чоң нерселер чыксын. Өзүбүз валютабыз чыгып турса бул чындыгын айтканда Кыргыз элинин өзүнүн валютасы бар деген бул чоң, аябай чоң нерсе. Эми 90-чу жылы мен эсимде бар, рубльден сомго айланган мезгилде бул аябай инфляция болгон. Элдер аябай кыйналган, 90-чу жылдары союз тарканда чындыгын айтканда. Элдерибиз чындыгында ошол мезгилде жанагындай завод эмелер жок, тегермен тартышып жанагы колго талкан жеп калган учурлар болду. Мына жараткан Алла көзү түз экен, мына Кыргызстаныбыз оңолуп келатат. Эми канчаларыбыз кетип ошончо иштерди кылбады, мына ушулар келип ушул иштерди кылып атат. Буга чоң сыймыктанышыбыз керек. Кыргыз элибиз бүтүндөй колдошубуз керек. Ушуларга ден соолук берсин, өмүрлөр узун болсун. Дагы кыргыз элин гүлдөткөн, бир мамлекетти гүлдөтө турган биздин ажобуз болуп турсун. Ошо сыймыктанабыз.
1: Эми ал 93-жылкы сомдун рубльга алмашылганы баазык кыямет терс эмесин берди таасирин. Анткени канча деген киши патрон эмесин коюп койгон, канча деп койду эле, андан өйдөкү сумма алмашылбайт деп. Көбү күйүп кеткен, алмашылбай калып калган ошо бойдон. Ошондойдон өткөнбүз да. Эми азыр болсо сомдун чыгышы, өзүбүздөн чыгышы жакшы нерсе. Анткени сырттан чыгарган буюмубузга акчаны көбүрөөк төлөчүбүз да. Бул стратегический өзүбүздүн эме болгондон кийин өзүбүздөн чыккан туура болот да.
3: Мен ойлойм, биздин сомубуз болгону эле жакшы да. А бизге рубль эмнеге керек, доллар эмнеге керек? Только поездкаларга эле. Өзүбүздүкү эле жакшы да. Бирок алмашканда көп акчаны биз жоготтук да.
4: Сомду биздин Центральный Азия боюнча, Орто Азия боюнча биринчилерден болуп сомго өттүк. Ал жакшы. Азыркысы деле жаман эмес, себеби ар бир акчаны өзүбүздөн чыкканы, эгерде ошол условияларыбыз жакшы болуп, азыр жаңы аппараттар болсо бизден чыкканына мен кошулам. Бизден өзүбүздөн чыккан жакшы болот.
23: Рубль сомго алмашканда кандай кылып?
4: 200 сом жок. 1000 сомуна 200 беле ушундай болуш керек. 5 эсе азыраак. Иши кылып тиле эле рубльден күчтүү болуп чыккан. Даже рубльден да күчтүү болуп чыккан. А берки Центральный Азиянын сум менен теңге беркилерден да кыйла эле жакшы болуп чыккан. Азыр деле жакшы.
23: Туруктугун сактатат демек.
4: Ооба, ооба.
24: Эсимде бар элдин акыбалы. Ал убакта жаңы чыккан сом аябай күчтүү болуп чыккан. Мурдагы акчаны алмаштырганда рубльди алмаштырганда бир зарплатабыз 10 сом же 5 сом болуп калган. Эми биз кече мындай сүйлөп атканын уктум, бирок өзүн көрбөдүм. А эми улуттук валюта чыкканы, өзүбүздөн чыкканы бул жакшы жетишкендик. Себеби биринчиден мындай чыгашы азыраак болот, ага бир топ акча төлөш керек болот. Анан экинчиден ошондой ийгиликтерге жетишкен жакшы. Бул Кыргызстандын өнүгүп аткан бир белгисинин бир түрү да.
14: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
25: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
14: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
26: Саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'den угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек,

0: Бүгінің көзімөліндегі террордық ұйым СДГ-нің пландаштырылған интеграциясын уақытты өткөрбөстөн алдыға жылдырылышы керек болған маанилүү демилге қатар мүнөздөдү. Фидан берке куралды топтор да бириккен улуттук армияга кошулушу жана ар бир жаранга мыйзам алдында бирдей мамиле кылынышы керектигин билдирди. Фидан ошондой эле акыркы максат Сириядагы күрд калкынын өздөрүн коопсуз, эркин жана бакуат сезишин камсыз кылуу экенин кошумчалады. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Израилдин экономикалык гезити Калкалис макаласында президент Режеп Тайип Эрдогандын Түркиянын Вашингтондогу жана араб дүйнөсүндөгү таасир чөйрөсүн бир топ кеңейткенине басым жасады. Макалада Эрдоган Түркияны жакынкы чыгышта көңүл сыртында калтырбай турган актерге, ал эми Израиль үчүн айланасындагы аймактарга барган сайын таасирдүү атаандашка айландырды деген сөздөр камтылды. Тель-Авив менен Анкаранын ортосундагы мамилелер быйыл начарлап, экономикалык, соода жана авиация тармактарында дээрлик толугу менен үзгүлтүктөр болгону баса белгиленген макалада. Түркиянын соода министрлигинин маалыматтары 2024 жылдын майынан бери Израиль менен түз соода нөлгө барабар экенин көрсөтүп турганы билдирилди. Израиль менен Түркиянын ортосундагы тирешүү Сирия аймактарына чейин кеңейди. Түркия менен Израилдин ортосундагы чыңалуу 10 000 деген палестиналык жайкын тургундар каза болгон Газа тилкесинен тышкары Сириянын аймактарына жайылганы айтылды. Анкарада Сириянын коопсуздугуна зыян келтирген Израилдин кол салуулары Түркияга да коркунуч келтирет деген пикир басымдуулук кылып жатканы кабарланды. 2024 жылдын декабрында Асад режими кулатылгандан бери Түркия Сириянын негизги колдоочуларынын бирине айланганы баса белгиленген макалада Анкара Дамаск башкаруучулугуна коопсуздук тармагында колдоо көрсөтүп, эки өлкөнүн ортосундагы терең коммерциялык интеграцияга умтулганы жана 2 жылдын ичинде Сирия менен сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү максатын койгону маалымдалды. Түркия Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасирин кеңейтүүдө. Президент Эрдоган Түркиянын Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасир чөйрөсүн бир топ кеңейткенине басым жасалган макалада Анкара АКШнын президенти Дональд Трамптын чакыруусу менен Газа тынчтык комитетинин негиздөөчүлөрүнүн бири болгону, ошондой эле Пакистан жана араб Сауд Арабиясы менен Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол койгону эске салынды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Оман Ормуз кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Оман Иран менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн ортосундагы Ормуз кысыгынын келечеги боюнча пландаштырылган аймактык жыйынды кийинкиге жылдырды. Салала шаарында өткөрүлүшү пландалган сүйлөшүүлөрдө дүйнөлүк мунай жана жаратылыш газын жеткирүү үчүн маанилүү коридор болгон кысыктагы кемелердин кыймылын талкуулоо максатталган. Ирандын Фарс маалымат агенттиги кийинкиге калтыруу чечими аймактагы айрым өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча кабыл алынганын жана мунун Тегеран менен Маскаттын биргелешкен чечими экенин билдирди. Кийинкиге калтырууга карабастан Омандын тышкы иштер министри Бадыр Аль-Бусайди Маскаттын эки тараптын ортосундагы диалогду өнүктүрүү темасындагы чечкиндүүлүгүн улантканын айтты. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац, Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү Али Аль-Тахер тоо кыркасына жакындаган ар бир адамды жок кылаарын билдирип, бул Израиль көзөмөлдөөнү көздөгөн стратегиялык аймак экенин айтты. Тоо кыркасы Израилдин өзү жарыялаган коопсуздук зонасынын бир бөлүгү экенин билдирген Кац, Хизбулла Ливанда куралсыздандырылмайынча күчтөрдүн чегинбей турганын кошумчалады. Израиль Ливандын түштүгүндөгү ондогон жылдар бою кармап турган аймактарды жана акыркы рейдтер учурунда колго алган башка жерлерди басып алууну улантууда. Бул эскертүү 2 марттан бери Израилдин чабуулдары дээрлик 4400 адамдын өлүмүнө алып келгенден кийин айтылды. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Түндүк Корея ушул дем алыш күндөрү узак аралык атуучу артиллериялык системаларды, тактикалык ракеталарды жана чабуулдарды коюучу дрондорду сыноо боюнча комплекстүү ок атуучу күч машыгын өткөргөнүн жарыялады. Мамлекеттик СНА маалымат агенттиги ишемби күнү чыныгы ок атуучу машыгууга 5 артиллериялык жана ракеталык бөлүктүн

жайгашканын айтты. Машыгу Түштүк Корея Вонсан аймагынан чыгыш деңизине карай ар кандай баллистикалык ракеталарды учурганын жарыялагандан көп өтпөй болду. КСНА-нын маалыматына караганда, куралдар Түндүк Кореянын аскердик жетекчилигинин буйругу менен өткөрүлгөн машыгууда 100% тактыкты жана эбегейсиз кыйратуучу күчтү көрсөттү. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт. АКШнын президенти Дональд Трамп 24 сентябрда Ак Үйдө өтө турган жолугушууда кытайлык кесиптеши Си Цзиньпин менен дээрлик бардыгын талкуулоону пландап жатканын айтты. Соода, Боинг учактарын сатуу, Украина менен Газадагы согуштар жана жасалма интеллект күн тартибинде болот деп күтүлүүдө. Трамп Кытай өндүрүшүндөгү унааларга киргизген тарифтердин Америкалык унаа өндүрүүчүлөрдү колдогонун жана ишенимдүү түрдө ар бир келишимди мен түзөм деди. Ал ошондой эле АКШ менен Кытай бири-бирине каршы тыңчылык иштерин жүргүзүп жатканын моюнуна алды. Коргонуу тармагында болсо Трамп куралдануу кадамына басым жасап, биз мурдагыдан да көп патриотторду өндүрүп жатабыз деди. Автоунаа тарифтери боюнча Канадага эскертүү берген Трамп жасалма интеллект жөнүндө болсо, биз жасалма интеллект жарышында жеңсе, ал баарын жеңет деп билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараево шаары, кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 20-чы бөлүмүндө Балкандагы кызыктуу саякатыбыз уланууда. Мурдагы бөлүмдө Сараевонун бай Осмон архитектуралык мурасын изилдей баштаганбыз. Бүгүн биз шаардын духун калыптандырган жарандык архитектуранын структураларын иликтөө менен токтогон жерден улантабыз. Кадырлуу угармандар, алгач Гази Хусрефей медресеси менен баштайлы. Бул медресе Осмон дөөлөтүнүн Балкандагы эң маанилүү окуу жайларынын бири болгон. Коргошун менен капталган куполдорунан улам куршунлуу медресе деп да аталып калган. Гази Хусрефей китепканасында болсо, чыгыш жана батыш тилдеринде жазылган 50 миңден ашуун сейрек кездешүүчү эмгектер бар. Бул коллекциянын 20 миңге жакын тому ислами илимдер тармагына арналган. Китепканада босниялык жазуучулардын 1878 жылдан азыркы учурга чейинки бардык маанилүү чыгармалары, ошондой эле журналдар, гезиттер, жылдык китептер жана башка басылмалар кылдаттык менен сакталган. Коллекциянын эң баалуу бөлүктөрү араб, фарс жана түрк кол жазмалары болуп саналат. Саны 7500 жакын жана алардын көбү журнал кодекстер түрүндө. Бул уникалдуу казынада көптөгөн сейрек жана баалуу эмгектер кездешсе, араб тамгалары менен жазылган босниялык тексттер да маданий мурастын маанилүү күбөлөрү катары ордун ээледи. Босния согушунун жана Сараево курчоосунун бардык зордук зомбулуктарына карабастан, коллекция чоң берилгендик жана чечкиндүүлүк менен корголуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Осмондук суу архитектурасынын издерин төмөнкү курулуштарды карап көрө алабыз. Себильш фонтаны, Баскарсиянын символу болуп калган жыгач фонтан, 1753 жылы курулган жана 1891 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Гази Хусрефбей фонтаны мечиттин короосунда жайгашкан жана даарат алуу үчүн колдонулган көп кырдуу суу түзүлүшү болуп саналат. Көпүрөлөр болсо Осмон доорунда Сараевонун эки башка тарабын гана эмес, эки башка маданиятты, динди жана коомду бириктирген архитектуралык курулуштар болуп эсептелет. Бирок биз алгач сөз кыла турчу көпүрө тилекке каршы бириктирүүчү эмес, бүткүл дүйнөнү бөлүп жаруучу көпүрөгө айланган. Бул көпүрө латын көпүрөсү, мындайча айтканда принц көпүрөсү. 16-чы кылымда курулган таш көпүрө Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болгон кылмыш ишке ашкан жер. Ал эми Сехер Чехия көпүрөсү 16-чы кылымда салынган Осмон империясынын классикалык таш көпүрөсү болуп саналат. Козия Куприжа эчки көпүрөсү 16-чы кылымда курулган таш көпүрө. Шаардын чыгышындагы Миляцка дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кадырлуу угармандар, коргонуу курулуштары болсо төмөнкүчө. Сары Табия Осмон доорунда шаарды коргоо үчүн курулган сепил шаардын панорамалык көрүнүшү бар дөбөдө жайгашкан. Ал эми Бижела Табия, мындайча айтканда Ак Табия 15-чи кылымда Осмон доорна чейинки дубалдардын үстүнө курулган сепил. Бул курулуштардын көбү Босния согушу учурунда зыян тарткан болсо да, алардын көбү реставрацияланган жана Осмон доорундагы алгачкы архитектурасына окшош түрдө кайра курулган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Ферхадия мечити 1992-1995 жылдардагы Босния согушунда талкаланып,
каршылык көрсөтүүнүн символуна айланган мечиттин реконструкциясы да бүтпөй калган. Осмон доорунун эң маанилүү тарыхый жана маданий эмгектеринин бири болгон мечиттин реконструкциясы Тика тарабынан 2014 жылы кайрадан башталып 2016 жылы аяктаган. Сараевонун эң эски мечити деп аталган жана 15-чи кылымдын орто ченинде Сараевонун негиздөөчүсү катары белгилүү Иса бей Искакович тарабынан курулган Фатих Султан Мехмет, мындайча айтканда Жарева Хүнкар мечити 2015 жылы реставрацияланып, президент Эрдогандын катышуусунда ачылган. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө Сараевонун тарыхый борбору Осмон түрк мурастарын чагылдырган уникалдуу ачык асман алдындагы музей сыяктуу. Мечиттерден чыккан азандын үнү шаардын асманында дагы деле жаңырып турат. Кылымдар мурун Осмон доорунда негизделген фонд маданияты бүгүнкү күндө ар кандай социалдык долбоорлор менен жанданууда. Түрк кызматташтык мекемелеринин ыкластуу салымдары менен шаардын бардык тарабындагы Осмон империясынын эмгектери кылдаттык менен калыбына келтирилип, бул баалуу мурастар келечек муундарга өткөрүлүп берилүүдө. Бир тараптан түрк тилин үйрөнүүнү тандаган Сараеволук жаштар тамыры терең тарыхтан келген маданий байланыштарды сактап, эки коомчулуктун ортосундагы байыркы көпүрөлөрдү бекемдөөдө. Жыйынтыктап айтканда, Сараево таш имараттары менен гана эмес, сактап келген маданияты менен да Осмон түрк цивилизациясынын жандуу өкүлү. Урматтуу кагармандар, Сараево окуясы Осмондуктар калтырган кереметтүү жана тамыры терең мурас менен башталат. Бирок Босния согушунун мусулман калкы башынан өткөргөн зулумдуктун, согуш кылмыштарынын жана адамзат тарыхында кара так болуп калган геноциддин азаптуу эскермелерин айтпай коюу толук болбой калат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия куралдуу топтордун интеграциясы Сириянын эгемендиги үчүн маанилүү деди. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Оман Ормус кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт.
1: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondo ile trtkırgızçekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: В эфире Биринчи Радио, информационный выпуск новостей. Президент Садыр Джапаров по приглашению президента Республики Корея Ли Дже Мёна с 15 по 18 сентября совершит официальный визит в Республику Корея. В рамках визита президент Садыр Джапаров примет участие в первом саммите Центральной Азии Республика Корея, по итогам которого планируется принятие Сеульской декларации. Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством Кореи. По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов в экономической, инвестиционной, таможенной и других сферах. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в 18-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации отмыванию преступных доходов. В заседании приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию и легализации преступных доходов и финансированию терроризма, члены Межведомственной комиссии, представители государственных органов. Продолжение темы далее. Открывая заседание, Адылбек Касымалиев поприветствовал участников и отметил, что проведение третьего раунда взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является важным этапом дальнейшего совершенствования соответствующей работы. Он подчеркнул, что укрепление государственного управления и противодействие коррупции остаются одними из приоритетных направлений государственной политики.
1: Мы открыты к объективной и всесторонней оценке национальной системы и рассчитываем на рекомендации, которые помогут повысить ее эффективность. Укрепление государственного управления и противодействие коррупции остаются важными направлениями нашей работы. Нами также проводится активная работа по совершенствованию законодательства. Со времени второго раунда взаимной оценки в стране обновлено уголовное законодательство и введено правовое регулирование оборота виртуальных активов.
0: Особое внимание уделяется сокращению теневой экономики и повышению прозрачности экономической деятельности. В этой связи реализуются меры по цифровизации государственного управления, налогового и таможенного администрирования. Адылбек Касымалиев особо отметил, что принимаемые меры способствуют увеличению доходной части государственного бюджета. Так, в 2025 году реальный рост ВВП Кыргызской Республики составил 11,1%, а объем ВВП достиг около 2 триллионов сомов.
1: Объем налогов и платежей, администрируемых государственной налоговой службой, вырос почти втрое, до 106 миллиардов сомов в 2021 году, до 308 миллиардов сомов в 2025 году. Объем поступлений таможенных платежей за этот аналогичный период показал рост с 40 миллиарда до 157 миллиарда сомов. В целях обеспечения дальнейшего динамичного и комплексного развития страны была утверждена национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года.
0: Также отмечается, что в рамках подготовки государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации отмыванию преступных доходов на 2026-2030 годы также учтены новые вызовы и изменения, связанные с развитием цифровых технологий. А вот что говорит экономист Бахтияр Игамбердиев.
2: Когда мы говорим, что мы хотим достичь 30 миллиардов долларов ВВП, это не просто цифра с неба. Мы уже показывали до этого результаты в 9, в 10, в этом году в 11% роста ВВП. И это было не на пустом месте. Например, на сегодняшний день мы ставим задачу строительства железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Мы строим дороги, мы строим новые предприятия. Каждый год более сотни. В прошлом году более 120, в этом году более 120, если откровенно. При этом это не просто предприятия, это действительно те предприятия, которые дают хорошую добавленную стоимость для нашей экономики. То есть это переработка в сельском хозяйстве, это производство строительных материалов. Дело в том, что действительно это высокотехнологичные предприятия.
0: Также участники заседания обсудили вопросы разработки национальной стратегии Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации отмыванию преступных доходов, управления рисками, предоставления информации о бенефициарных владельцах, а также ликвидации бездействующих юридических лиц. В Бишкеке завершили ремонт улицы Кронштадтской. Сегодня дорога вновь открыта для движения транспорта, сообщают в мэрии столицы. Во время ремонта специалисты обновили дорожное покрытие, инфраструктуру, а также привели в порядок дорожные знаки и элементы безопасности. Напомню, участок улицы Кронштадтской от Манаса-Фучика до Мясороша закрыли на ремонт в конце марта. Тогда в муниципалитете сообщали, что проект предусматривает укладку двуслойного асфальта, строительство ирригационной системы и новых тротуаров. 15 сентября в Кыргызстане официально начинается новый учебный год. Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения усиливает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности учащихся вблизи образовательных учреждений. Сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность детей на дорогах, контролировать соблюдение правил дорожного движения и проводить профилактическую работу с учащимися, родителями и педагогами. МВД призывает водителей вблизи школ быть особенно внимательными, снижать скорость и соблюдать правила дорожного движения. И сейчас информация о погоде на завтра. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 27-32. В Таласской долине ночью плюс 6-11, днем плюс 23-28. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской области ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. На Иссык-Куле ночью плюс 8-13, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 3-8, днем плюс 23-28. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 14-16. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке завтра плюс 31.
3: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Открытое акционерное общество «Кыргыз Көмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкоммюр» в Инстаграм и Фейсбук, а также в приложении «Тугиз».
6: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкинди. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
7: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
8: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер биринчи радионун суроо-жооп программасынын кайталоосун угасыздар.
6: Биринчи радиодо суроо-жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо-жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү биринчи радиодо.
9: Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар жана угармандар. Биринчи радио кезектеги суроо-жооп берүүсүн улантат. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек жүрөт. Андыктан биз менен калыңыз. Ардактуу карман, жогоруда белгилегендей эле күздүн келиши менен калк арасында кышка даярдык көрүү маселеси кайрадан күн тартибине чыгат. Өзгөчө көмүрдүн баасы, сапаты, жеткиликтүүлүгү жана аймактарга өз убагында жеткирилиши элди кызыктырган негизги суроолордун бири. Быйылкы кышка Кыргызстанда көмүр менен камсыздоо кандай уюштурулуп жатат? Өлкөдө көмүрдүн запасы жетиштүүбү? Баалар кандай болот? Социалдык объектилер жана калк үчүн көмүрдү бөлүштүрүү кандай тартипте жүргүзүлөт? Ушул жана башка суроолор бүгүн түз эфирде Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу менен маек куруп маалымат алып жооп алабыз. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
10: Саламатсыздарбы.
9: Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Андыктан биздин катарда калыңыз. Суроолоруңуз болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номери аркылуу кайрылсаңыз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалынан түз эфирде көрөсүз. Ошондой эле УТРКнын Ала Тоо 24 телеканалынын ютуб каналынан, биринчи радионун фейсбук социалдык тармагынан көрүп суроолорду калтырсаңыз дагы болоорун эсиңизге салып өтөйүн. Мына Болот мырза, дагы бир ирет кош келдиңиз. Эң актуалдуу темада сиз менен азыр пикир алышкан турабыз. Себеп дегенде мына быйылкы жыл Кыргызстанда ушул калкты көмүр менен камсыз кылууну даярдыкты эрте баштадыңыздар. Август айынан тарта эле атайын кампалар ачылган дагы белгилүү болду. Эми мына кыш мезгилине карата канча бизде көмүр керектелет, мында анализ кылдыңыздарбы? Анан өлкөбүздүн баардык аймактарында ушул топ базалар ачылдыбы? Алгач ушул тууралуу айтып сөз баштап берсеңиз.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Ооба, Кыргыз көмүр ачык акционердик коому быйыл жылдагыдан айырмаланып август айында керектөөчүлөргө көмүр жүктөө баштады. Андан тышкары Бишкек ЖЭБине дагы биздин өзүбүздүн алынган милдеттенмелерибиз бар. Ошону дагы июль айынан тартып биз күз кыш мезгилине толугу менен даярдык иштерин баштадык. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ачык акционердик коому жеке тараптар менен жалпы жөнүнөн 156 отун капаларын ачкан. Ошол отун капаларга бүгүнкү күндө көмүр келип атат. Мисалга ала турган болсок, Бишкек шаарынын аймагында 23 топ базабыз бар, отун база. Ошол отун базага 20 000 ашыгыраак тонна көмүр жеткизилип, бүгүнкү күндө 13 000 тоннанын тегерегинде көмүр ошол базаларда сакталып турат. Ал жерден баардык керектөөчүлөр ошо 2GIS программасына киргизилген даректери. Андан тышкары биздин социалдык тармактарда баракчаларыбызда көрсөтүлгөн, баасы да көрсөтүлгөн, даректери көрсөтүлгөн, ошол жерден барып бемирал алуусу болот.
9: Бүгүнкү күндө ошол сиз Борбор калаабызда ачылган топ базалар боюнча айтып жатасыз. Анан өлкө аймактарында дагы канча топ базалар бар, жетиштүү деңгээлде элеби? Ошол калк арасында дагы суроолор болот болуш керек. Азыр эгерде суроолоруңуз болсо, сиз дагы азыр тийиштүү өкүлгө берип алсаңыз болот. Анан албетте ушул топ базалардын өлкө аймагында түзүлгөнү менен баа саясаты дагы эң маанилүү. Ар бир аймактарда дагы ар кандай баалар болуп жатканы дагы айтылып жатат. Мунун себептерин дагы айтып ачыктап өтсөң.
10: Ооба, Кыргыз көмүр ачык акционердик коому көбүн эсе түндүк аймакка, бул Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарына ошо кара кечээ көмүр кенинен көмүр жүктөйт. Ал жерде көмүрдүн жериндеги баасы бүгүнкү күндө 3021 сом деп бекитилген. Андан тышкары жыл сайын ошо күз кыш мезгилине даярдануу токтомун алкагында монополияга каршы кызматы атайын бааларды бекитип берет. Ал бааларга ошол көмүрдү ташып келүү логистикасы, биздин ошо кара кечээнин жериндеги баасы, ошонун баары бүт топтолуп келип жыйынтыгында ар бир аймакка өзүнүн баягы алыстыгына, жол чыгымына, чакырымга жараша баа аныкталат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 7 000 сом деп бекитилген. Башка аймактарда да ошо аралыкка жараша, кара кечеден ошол аймакка чейинки аралыкка жараша баасы бекитилип берилген.
9: Мисалы, Борбор калаада бүгүнкү күндө канча, ошол эле Чүй аймагынын Карабалта жергесине ала турган болсо канча, салыштырмалуу ошол логистикага дагы байланыштуу деп атпайсызбы?
10: Ова 7000 мисалга 6500 сомдон, 6500 сомдон кеминден баштап Каравалтага чейин 6500 сомдон 7200 сомго чейин болот.
9: Демек Каравалтада бир аз кымбатырак.
10: Кымбатырак, ооба.
9: Анан өлкө аймагынан алганда эң арзан баа кайсыл жерде деп белгилеп айта аласыз?
10: Эң арзан баа бул ошол ген жайгашкан Жумгал районунда. Быйылкы жылы ал жерге дагы көмүр кампаларын ачуу пландалган, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Ошол жерде баягы кара кечеге жакын болгон себептен, мисалга эң жакынкы айыл 40 км түзөт. Ошол себептен ушу Жумгал районунда эң арзан баа ушул жерде.
9: Жакшы, биздин программа суроо жооп деп аталгандыктан бизде угармандар бар экен, алардын да суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
11: Алло, саламатсызбы?
9: Саламатсызбы? Сиз кимге аласызбы?
11: Суроом бар эле.
9: Жакшы болот.
11: Биз могу Дордой калыш ордодо турабыз. Анан мурун жолун жээгине сактылчу эле. Анан биздин калыш ордого жолун жээгиде ремонт жолу болуп атат. Анан кандай көмүр алабыз? Калыш ордонун ичине эле бир түшүрүп берсеңер сонун болот эле, сунуш. Анан топ базага барганда биздин жол киребизге эле кетип калып атат. 2000 сом, 3000 сом дейт таксисттер. Анан аябай эле выгода жок болуп атат, кыйналып калабыз.
9: Бул Бишкек шаарынын. Рахмат, сиздин сурооңузду кабыл алдык. Кийинки угарманымдын да суроосун кабыл алсак, саламатсызбы угарман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду дароо берип алыңыз.
12: Саламатсыздарбы?
9: Саламатсызбы?
12: Мен суроом мындай: Балыкчыда силердин таш көмүр филиалы кайсы даректе турат? Мурунку дарегине барсак жок экен. Анан Балыкчыда канчадан таш көмүрдүн баасы? Рахмат.
9: Ыраазычылык билдирели сурооңуздарга. Болот мырза, бизге мына берүүнүн алкагында эки суроо түштү. Борбор калабыздан угарманыбыз калыс ордоо боюнча айтты. Негизи эле ушул Бишкектин топ базаларында бир аз айтып койбосоңуз болбойт экен. Калыс ордоо конушунда мисалы биздин угарманыбыз ушул бир аз локациясы алысыраак болуп аткан окшойт. Ушул тууралуу да айтсаңыз, жакыныраак ушул аймактарда барбы, кандай алат, ушул жаатта маалымат берсеңиз.
10: Дордой базарынын айланасында бизде бүгүнкү күндө топ базалар иштеп жатат. Бул топ базаларды ачардын алдын биз ошол жергиликтүү башкаруу бийлик өкүлдөрү менен макулдашканбыз. Эгерде ошол аймакта дагы суроо талап боло турган болсо, же бир элдерге жеңилдетели деген максатта дагы кайрылса, биз кошумча көмүр кампаларды ачып бергенге даярбыз. Ал эми экинчи маселе боюнча Балыкчы шаарындагы даректер боюнча жогоруда айтып өткөндөй экигиз программасына кирген. Андан тышкары биздин социалдык баракчабызда Instagram, Facebookта толугу менен баасы дагы көрсөтүлгөн, кайсы жерде жайгашкан даректери да көрсөтүлгөн.
9: Демек жарандарыбыз ушу экигизди колдонуп көбүрөөк дареги дагы тууралап алса болот экен, баасын дагы ылайыкташтырып анан барууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен да. Берүүбүздү уланта берели. Анан буга чейин сиз да белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул өлкө аймагында кампалардын баардыгы ачылып атат деп. Анан сиздер да чакыркылып атпайсыздарбы? Август айында эле баштадыңыздар, эртерээк көмүр менен камсыз болгула, кийин ушу баштагыдай эле жыл сайын эле кыш кар түшөөрү менен эле ушундай кезек кезектер туруп калган жагдайлар түзүлөт да. Анан ушул кампалардан да эми жеке ишкерлер эле алышат да, сиздерден алып жеке ишкерлер эле сатышат. Ошондой ошол тууралуу да маалымат берип койсоңуз да.
10: Ооба, бизден кардарлар баягы жеке тараптар менен келишимдер түзүлөт. Ал жеке тараптарды бизге ошо жергиликтүү орган сунуштайт. Быйылкы жылгы ошо жаңы ачылыш болуп ушу кампанын үстү сөзсүз баягы бастырмасы болуш керек. Суу тийбеген, жан тийбеген көмүрдү сактоо шарттары, талаптары сакталган жерде көмүр базасын ачуу боюнча бир талаптар коюлган. Ошол талаптарга ылайык иштеп атышат бүгүнкү күндө. Ар бир ошо отун базаларда таразалар коюлган. Биз ошо көбүн эсе жеке тараптар менен, бирок сөзсүз ошол жергиликтүү башкаруу органдарынын сунуштамасы менен иштеп атабыз.
9: Анан ушул кар түшөрү замат алар баягы бааны көтөрбөйбөйбү, сиздер алар менен баа саясатта кандай ишти жүргүзүп жатасыздар, же ошо кандай келишимде ошол белгиленеби, мына сен ушул баада сатасың деп?
10: Ооба, келишимде белгиленет. Келишимде ошол монополияга каршы кызматынын көргөзүп берген баасынан ашыкча кайра үстөк кошуп сатканга болбойт. Эгерде ошондой учурлар аныктала турган болсо, биз ал көмүр компанын жоопкерчилигин карап, келишимдерди бузууга, башка штрафтык бир санкцияларды коюуга укугубуз бар.
9: Жакшы, угарманыбыз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламат Пугарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Биз ошо кышка кармалга көмүр маселеси боюнча берүүнү
13: улантып
9: жатабыз. Саламатсызбы?
13: Атым Жыңгылбек. Мен Конокко мындай демекчимин, мен жакында эле сиздин Кыргыз көмүрүнүн директору Рустам мырза менен барып жолугуш келдим да. Албетте, биринчи маселе бул транспорт трекөө деп атпайсызбы? Мисалы Жумгалдан чыккан жылжуу транспорт трекөө каражат кетип атат деп. Биз айтып атабыз, мына президент мына Кочкорго быйыл темир жол ачылды да. Ошору башында эмес, Кочкорго деле топ база алып туруп келсеңиздер, ошого өзүбүздө чыккан, мен эмне демекчи, ошол жерге алып келсе, бизден өзүбүздөн өндүрүлгөн көмүр бизге арзан болуш керек да. Бул биринчи маселе, муну караш керек. Анан кыргыз, кытай, өзбек жолдору темир жол болот деп дейт, ошол бүтүп калса да ал жака дагы көмүр ташуу боюнча түштүккө ишке асса да арзаныраак болот. Экинчиден, мен муну өзүңүздөр берип атасыздар, мына Кызыл Кыя менен Сүлүктүдө көмүр боюнча инвесторлор. Биз Устамбулга көз карап көрдүк да, ошол жерде документ жасаш 1 жылдан 2 жылга берген. Эмне үчүн ушул мындай эмени кыскартып, бир ушу инвесторлорго бир шарт түзүп берсеңиздер жакшы болмокту. Мына тендерлер бүтүп жатат, ошо чыкпай жатат. Себеби документацияны көрүп отурдук, өтө эле узак да, 1 жылдан 2 жылга деди. Ушуну көзөмөл алып койсоңуз. А так мындай караганда топ базалар иштеп атат, мына биз Новопавловкада башка жактар иштеп атат. Биз деле айтып атабыз, азыртан көмүргө көмүр менен камсыз боло алгыла. Мен ойлойм, келечекте ушул бааларды гана регулировать этип кетип койсоңуздар, а так кыргыз көмүр өз ишин жакшы аткарып атат десем болот. Рахмат.
9: Ыраазычылык билдиребиз. Биздин угарманыбыз сунушунду айтты, аны менен катар эле өзүнүн ушул Кочкорго дагы ушундай атайын кампа ачуу боюнча сунушун берди окшойт. Жооп берип койсоңуз бул жаатта кандай?
10: Кочкор районунда бүгүнкү күндө бизде отун кампасы ачылган. Нарын облусунун аймагында дээрлик баардык райондордо отун кампалары ачылып, бүгүнкү күндө отунду ташып кетип атышат. Азыр баягы нарындын дагы бир өзгөчөлүгү, кыш түшмөйүнчө нарын эли да кыймылдабайт. Ошо биздин сунуштап кетет элем, ошо эртерээк көмүрдү кампаларда азыр чектөөсүз болуп атканда, күн жылууда барып алып алышса жакшы болот.
9: Кийин чектөө болуп калышы мүмкүнбү?
10: Эгерде биз азыр ойлогондой эл камсыздалса, анда чектөө болбойт. Бизде баягы жыл сайын бул ошол биринчи кар жааганда баарыбыз барып көмүр алган себептен эле чектөөлөрдү киргизип атабыз да. Баарына бирдей баягы биринчи жакканга көмүр болсун депчи. Эгерде ошол колдонуучулар ушул маалдан баштап алып койсо, анда эч кандай чектөө болбойт.
9: Кезек күтүүлөр да
10: болбойт. Кезек күтүү да болбойт.
9: Ооба. Угарманым бар экен, дароо алсак. Саламатсызбы угарман, сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Угуп жатабыз сизди.
14: Саламатсызбы?
9: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
14: Биз суроо берем деп эле ошо. Жумгалдар районунан көмүр келет бизге, мен Таластан салып атам мен.
9: Аха, жакшы. Угатабыз сизди, айта бериңиз.
14: Ошол көмүрүбүз кымбат келип атат да бизге, ошо Жумгал районунан 1.5-2 миңден эле чыгат экен.
9: Ошо канча кымбат болуп атат?
14: Келип сатышып атат бизде. Ошону арзаныраак кылып келтирип бергенге жардам берсеңиз жакшы болот эле.
9: Жакшы болот. Азыр сиздин сурооңузга жоопту алалык. Мына Талас жергесинен угарманым чыкты. Ошол бүгүнкү күндө баалар кымбат деп айтып атат, 10 000 деп. Анан сиздердин сунуштаган же болбосо койгон бааңыздар Талас жергесинде канча?
10: Талас облусу боюнча бизге жаңы топ базаларды ачтык. жаңында бир жуманын аралыгы болду. Ал жерге да көмүрлөр барып баштайт аз күндө. Ошол талас жергесинде азыр мен так айта албайт экенмин, бирок 10,000 сом эмес, 10,000 сомго жетпеген, 7,000 сомдун 7,5 сом аралыгындагы баа менен ушул жерде элди камсыздап берет. Болжолдуу где-то бир 500 тоннан аралыгындагы көмүрдү уже ташып жеткизди.
9: Булар балким ошол ортомчулар буга чейин сиздердин топ база ачылганга чейин, же болбосо барганга чейин саткан деп айтсак болобу? Балким ошол.
10: Ооба, ооба, ооба, ошондой болушу мүмкүн. Ошол себептен таласта ошо 10,000 сомдун тегерегинде көмүр болот деп бул угарманы ошол нерсени айтуучу мүмкүн.
9: Негизи эле ошол өлкө аймагын боюнча көмүр менен камсыз кылуу, топ базаларды ачуу, ошол кандай анализдин негизинде ар бир аймакка бөлүштүрүлөт да. Мисалы ошол бүгүнкү күндө Түндүк, Көл, Нарын, башка калаларда топ базалар ачылып бар болгон болсо, ушунда Талас жергесинде эми жеткен аткан экен да, эмнеден улам ушундай анализ жүрүп анан ошо аймактарга бөлүштүрүлөт?
10: Биз статистика жасап чыкканбыз. 2026-2027 жылдар күз кыш мезгилине ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн катынын негизинде статистика жасап чыктык. Ал жерде калкка канча көмүр керектелет, соц бюджеттик мекемелерге канча көмүр керектелет, ошонун баардыгын аныктап келип анан баягы элдин керектөөсүнө жараша ошол коттун капкалары ачылып атат.
9: Кыргызстан боюнча анда эгерде статистика таяна турган болсо, канча көлөмдө көмүргө биздин муктаждык бар экен? Ошол жана Бишкек жылуулук электр борборун албаганда, ошол эле биздин соц объектилерди албаганда биздин кыргыз элинин ошо керектөөсү канча?
10: Жыл сайын Кыргызстандын керектөөсү 4,000,000 тегерегинде. Анан ошо 40% кыргыз көмүр ачык акционер коому камсыздап берет. Жылдан жылга бул өсүш көбөйүп атат. Мисалга ала турган болсок, былтыр ошо жеке жактарга керектөөчүлөргө биз 750,000 тоннанын тегерегинде көмүр сата турган болсок, быйылкы жылы ошо бюджеттик мекемелерди баардыгын бириктирип келип 800,000 тоннанын тегерегиндеги көмүрдү саталы деп болжолдоп атабыз. Андан тышкары ошо Бишкек жебине биз 725,000 тонна көмүр ташып келүү милдеттенмесин алганбыз. Ал дагы өзүнүн график менен буюрса мына аткарып келатабыз, графиктен алдыга кетип баратабыз. Ал жактан да маселе болбойт деп ойлойм.
9: Демек Бишкек жылуулук электр борборуна бүгүнкү күндө көмүрлөр жеткирилдиби же азыркы күндө жеткиресиздерби? Анан ошол эле социалдык объектилерде буга чейин массалык маалымат каражаттарынан окуп калганда ошол социалдык объектилер өзлөрүнүн жетекчилиги барып алыш керекпи? Ушул жаатта дагы маселе чечилдиби? Алып барып жатышабы, жерине түшүрүлдүбү?
10: Социалдык объектилер боюнча кыргыз көмүр ачык акционердик коому ошо кара кече кесимде социалдык объектилерге өзгөчө бир көңүл буруу менен аларды баягы көмүрүн эртерээк жеткизип алганга бир шарттар түзүп берип атат. Мисалга ала турган болсок, бүгүнкү күндө ошо кеңге социалдык объектиге ташып жаткан автоунаалар бара турган болсо, алар кезексиз киргизилип атат. Бул сентябрдын аягына чейин ушул иш чара уланмакчы. Андан ары ошол кезек кадимки эле кардарлар кирген тартипте жүргүзүлөт.
9: Жакшы, ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунда Алатоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсүн угуп жатасыз. Эгерде сизде суроо болсо, анда кайрылсаңыз болот. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Ал эми биз болсо уктурууду уланта берели. Болот мырза, бүгүнкү күндө мисалы кара кече кеніндеги көмүрдүн сапаты кандай болуп жатат? Деги эле жалпы көмүрдүн сапатына кайрыла турган болсо, анткени буга чейин майда болуп калды, же болбосо ошол эле кыш мезгилинде чыга турган болсо ыштын ушул көмүрдүн сапатына шылтоолор болуп калган учурлар деле бар да. Анан биз бүгүнкү күндө көмүрдүн сапаты кандай деп айта алабыз? Жакшыбы, кезекпи, кандай бул жаатта кандай иш аракеттер жүрүп жатат?
10: Бул жаатта ооба, былтыр өкмөттүн атайын тескемеси менен баягы Бишкек шаарындагы Чүй аймагындагы ошо абадагы ыш менен күрөшүү максатында бизге атайын токтом чыгарылган. Ошо токтомдун алкагында биз Бишкек шаарына жана Чүй облусунун аймагына баягы кезек көмүр жүктөө боюнча иш чаралары жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ошол иш чаралардын натыйжасында азыр Бишкек шаарына анан Чүй облусунун аймагына толугу менен эленген көмүр келип атат. Буга биз өзүбүз баягы өзүбүздүн күчүбүз менен жасаган электер бар. Андан тышкары ушул көмүрдү ээлей турган атайын техникаларды алганбыз. Ошол экилер иштеп жатат. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошо жалпы эле республиканын аймагын ошондой сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу максатында жаңы бир дагы бир оборудование алып атабыз. Жакын Кудай буюрса жакынкы арада келип калат. Ал өндүрүмдүүлүгү 1000 тонна саатына элей турган чоң мындай өндүрүштүк каражат быйыл ошо октябрдын башында келип калса, Кудай буюрса толугу менен өндүрүлгөн көмүрдү ошол техникадан өткөз

0: сааты 4000 килокалорий боло турган болсо, ошол байытуучу фабрикадан өткөндөн кийин баягы анча-мынча зыяндуу заттары, чаңдары алынгандан кийин 5000-5500 килокалорияга чейин өскөн. Бул жакшы көрсөткүч. Бүгүнкү күндө ошол каражатты биз башка дагы кендерибизге пайдаланууну максат кылып атабыз. Келечекте ошо кара кечени, ошол эле ак улактыла турган болсо, ак улакта дагы бүгүнкү күндө ошондой заманбап чоң байытуучу завод курулуп атат. Ал дагы октябрдын аягына чейин мына ишке берилип калат деп бүгүнкү күндө курулуш иштери аябай кызуу жүрүп атат. Ошонун баарын мындай көрөбүз дагы, анан баардык кендерибизге ошол көмүрдү байытуучу технологияны киргизгенге биз аракеттерди көрөбүз.
1: Эң сонун ошол жерден биздин угарманыбыздын суроосун кабыл алсак, саламатсызбы ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Кийинки угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
2: Мен түз эфирден саламатсыз.
1: Угулбай жатат, кийинки угарманыбызды кабыл алалык. Рахмат, угарманыбыздын суроосу жакшы угулбай калды. Кайрадан чалганга аракет кылыңыз. Биз түз эфирде берүүнү улантып жатабыз.
2: Дагы
1: бар экен. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз. Берүүбүздү уланта берели, сиз ак улак деп калдыңыз. Ошол бул фабрика көмүрлөрдү өндүрүүчү фабрика экен. Бул октябрь айында толуккандуу ишке берилет деп айта алабызбы? Алдагы баягы көлөмү канчалык деңгээлде чыга баштайт? Бүгүнкү күндө кандай? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
0: Буга чейин ушу ак улак көмүр кенинде ушу байытуучу фабриканы куруу иштери бир жыл мурун пландалган. Бирок техникалык себептерден улам ушу жылдырылып келип, азыр бүгүнкү күндө курулуш иштери аябай кызуу жүрүп атат. Негизи ак улак көмүр кенинде байытуучу заводду куруу бул графиктен кичине артта калып атат деп да айтсак болот. Эмнеге дегенде бул көбүн эсе ошол аба ырайынын, быйылкы жылдын аба ырайынын туруксуздугунан келип чыкты. Анткени ал жерде бетон иштери көп пайдаланылып атат. Ошол бетон иштерин жүргүзүүдө кичине ошо аба ырайдан кичине тоскоолдук болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө иш аябай катуу кызуу жүрүп атат. Баардык ошол керектүү шаймандардын баары алынып келинген. Бүгүнкү күндө ал жерде иш болуп атат. Буюрса ошол октябрь айынын ичинде байытуучу завод толугу менишке берилет деген оюбуз бар. Бул заводдун сыйымдуулугу ошо 1000 тоннанын тегерегин түзөт. Бул ошол көмүрдү жууп, тазалап, анан көмүрдүн ошо жанагындай жылуулук берүү касиети көбөйөт. Мисалга ала турган болсок, 1 тонна көмүрдүн берген жылуулугу менен көмүр байытылгандан кийин ошол эле жылуулукту биз 600-700 килограмм көмүрдөн алсак болот да. Бул логистика жагына, ошол абанын тазарышына аябай чоң бир салымын, аябай бир мындай көрсөткүчтү жакшыртууга чоң өбөлгө болот деп ойлойм.
1: Жакшы, анан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата дагы ушул 105 объект ишке берилди да. Анын ичинде ишканалар дагы бар. Анан сиздердин дагы жаңылбасам 3 кеңиңиздерде ачылыш болду, э? Ушул тууралуу айтсаңыз, кайсыл аймактарда болду? Мына эми ошол кендердин ачылуусу менен ушул түштүк жергесин камсыздоого мүмкүнчүлүк болобу, кандай болот? Ушул жаатта да сөз уласаңыз.
0: Ооба, кыргыз көмүр ачык акционердик коому бүгүнкү күндө жалгыз гана кара кече менен чектелбестен 31 лицензияга ээлик кылат. 31 лицензиянын ичинен бүгүнкү күндө толугу менен ишке берилгени бул 12 лицензия ишке берилди. Ал жерде ошо көмүр өндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мисалга ала турган болсок, былтыр биз 5 ишкана ачканбыз. Ошо 100

0: өндүрүштүк ишкананын алкагында. Быйыл дагы ошол 3 ишкананы коштук. Бул ошо Жалал Абад облусундагы Тегене көмүр кени, анан Ош облусундагы Кара Суу район Кожокелең көмүр кенидеги Торпу бел алма участоктору. Торпу менен бел алма бул өзү кичинекей баягы көмүрдүн кору асыраак болгон участоктор болуп эсептелинет. Экоонун жалпы жонунан 150 миң тоннанын тегерегин түзөт. Ал жерде ошо биз жергиликтүү ишкер менен биргеликте иш алып барабыз. Ал эми Тегене көмүр кени, бул жерде ошо көмүрдүн кору 57 миллион тоннанын тегерегин түзөт. Долбоордун эң кубаттуулугуна жеткенде ал жерден 900 миң тонна көмүр чыгат. Биз ошол 900 миң тоннаны биринчи кезекте ошол тегерегиндеги аймактарга бергенге, андан кийинкисин, андан ашканынан экспортко чыгаруу боюнча бир маселелерди карап атабыз. Буюрса, ошо 900 миң тонна көмүр чыгып калган учурда бул жерде ошол Ак Сый району, Таш көмүрдүн тегереги, Жалал Абад облусунун дээрлик көп аймагын ошол Тегене көмүр кенинин көмүрү менен камсыздайбыз деген чоң максат иштерибиз бар. Андан тышкары ошол 2025 жылы берилген Маркай көмүр кенинде, Сүлүктү көмүр кенинде, Беш Бурханда бүгүнкү күндө ошо толугу менен өздөштүрүү иштери жүрүп атат. Мисалга ала турган болсок, Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенибизде 560 метр шахта куруу иштери жүргүзүлүп, жердин астына 560 метр түшүп, анан көмүр өндүрүү иштери бүгүнкү күндө башталды. Ал жерде 26-чы жылга 80 миң тонна план коюлган. Буюрса ошол планды биз быйылкы жылы аткарабыз. Ал дагы өндүрүштүн кубаттуулугу эң баягы өйдөкү чегине жеткенде ошо 800 миң тоннадан миллион тоннага чейин көмүр өндүрүү пландалган.
1: Жакшы, угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду кабыл алалык. Саламатсызбы, угарман?
2: Это бул это я, да?
1: Жок, угуп жатабыз сизди. Сурооңуз барбы? Сурооңуз барбы?
2: Вопрос у меня такой. А жанагы Кошкорого чейин барган жол, сейчас темир жол барбадыбы Кошкорого чейин? Помогает? Нет сейчас.
1: Рахмат. Сурооңузду кабыл алдык. Ушу Кочкорго чейин барган темир жол ушу көмүр ташууда жардам берип атабы деп угарманыбыз байланышка чыкты да.
0: Быйылкы жылы биз ушу Кыргыз көмүр ачык акционерлик коому Балыкчыда өзүбүздүн ушу базабыз бар. Быйыл ошол менен да пайдаланып туралы деп макулдаштык. Себеби биздин өндүрүмдүүлүк жылдан жылга көбөйүп атат. Анан ал жерге 725 миң тоннаны Кочкор базасынан өткөзүш биз үчүн аябай бир маселе жаратып атат. Ошол себептен ошол көмүр ташуучулардын консорциуму бар. Ошолор азыр ошо Кочкорго ташып келүү боюнча аракеттерди көрүп атышса керек. А биз болсо бул темир жолу 2030 жылы ошол Жумгал районунун аймагына барат экен. Анан ушул жерге барганда эле биз ошол жерден 100 гектардын тегерегиндеги аянтчаны алалы деп пландап атабыз. Ошол жерде бизде чоң логистикалык база болот. Ошол эле мисалы кезек көмүрдү дагы ошол жерден жүктөп Бишкек жебине дагы ошол жерден жүктөп баягы түндүк түштүк альтернатива жолун мындай жалпак тил менен айтканда кичине разгрузка кылып, анан көмүрдү ошо темир жол менен ташыйлы деп бизде максат коюп атабыз. Бул бизге эмнени алып келет? Бул биринчиден ошо логистика арзандайт. Темир жол автомобиль каражатына караганда темир жол кыйла арзан. Ошентип азыр ошо 100 гектар аянтты алсак, ошенге жанагындай логистикалык база курсак, анан ошол жерден ошол өлкөбүздүн аймактарына кезек көмүрдү дагы, ошол эле Бишкек жебине дагы биз көмүрдү жүктөп берип турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Угарманыбыз бар экен, анын суроосун кабыл алып, Facebook социалдык тармагындагы дагы суроолорго бир кезек берсек. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
1: Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Түз эфирде.
3: Мына баягы эки кыштын камын жайда көр дегендей, азыр мынакей эми көмүр зарылчылыгы бир аздан кийин күчөйт. Мына азыркы күндө ушул биздин угармандарга даана түшүнүк бериш керек да. Себеп дегенде ушу кара кечеден ушу Мингуштан казылып келип аткан көмүрлөрдүн кондициясы мындай чыкканда баягы талапка жооп бербейт, азырынча жетиле элек, чийки деп. Аны биз турмушта көрүп атабыз да, айрым жери жакшы, айрым жери начар. Көпчүлүк учурларда баягы алып алган көмүрлөрдүн таптуулугу өтө эле кыйла начар, анан мындай чыкканда күйгөнү да начар болуп атат. Бул багытта эмне чара көрүп атасыздар?
1: Рахмат сурооңузга. Сапат боюнча буга чейин да айттык элек, дагы бир ирет биздин угарманыбызга маалымат берип өтүңүз. Мына жогоруда айтты, сапаты боюнча, таптуулугу боюнча.
0: Кара кече көмүр кенинде негизи ушу кабак бассейни деп коет, ал жерде бир 15'ten ашыгыраак лицензия бар. Ошол лицензиялардын баардыгы эле кара кече деп ойлогош керек. Эмнеге дегенде кара кече бул өзүнчө бассейн, өзүнчө кору аныкталган, көмүрдүн сапаты боюнча эң эле мыктылардын бири болбосо дагы баягы орто жоондо турган кендердин бири. Бул ошол мына тазалоо иштерин, көмүрдү байытуу иштеринин алкагында биз дагы аракеттерди көрөбүз. Бирок кара кече көмүрүнүн күйүүсү боюнча, ыш бөлүп чыгаруусу боюнча биз ар бир ошол Бишкек чепке келген ар бир партиядан ошол лабораториялык анализдерди алып турушат. Ошол жерде толугу менен көзөмөлдөп турабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек жебине кандай көмүр келип атса, кандай көмүр талап кылына турган болсо, ошого баардык шайкештиктер келип атат. Өзү көмүр, кара кече көмүрү бул баягы күрөң көмүр болуп эсептелинет. Анан бул бышкаган же бышпаган деген ал баягы эл оозунда айтылып келаткан бир талаш жаратып турган маселе. Бул көмүрдү бышырып же бышырбай сатыш деген бул өзү туура эмес түшүнүк деп эсептейм. Анткени бул дагы канча жыл сакталса деле ошол эле күрөң көмүр бойдон эле калат.
1: Дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот, угуп жатабыз сизди.
4: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
4: Мына бизде узункалы чөлкө түбүнкө барып элем да, Минкуш жана кара кече көмүр касчы разрядтер бар да. Анан баалары айырма. Азыр жаңы баа коюп беришти, кара кечеде 3020 деп айтыбыздар да. А эмнеге Минкушта ошол эле учурда часто стройство Минкуш энергетика да ошолордун баалары көп, 3,5 000 сомдон болчу. Азыр канча бекилди маалыматым жок. Силер кара кечени эле айтып жатасыздар 3020 деп. А бөлөк разрядтерде андан кымбат, 1,000 сомго чейин варьирует этет да. Анан ошондой эле силерде сортировка деген бар эле. Былтыр сортировка 2650 сом, забойдон 2460 сомдон жүктөлгөн да. Ошондо ток базага деп туруп баардыгын тиги сортировка деп айттып, бирок забойдон эле 2460 сомго жүктөлгөн көмүрдү 2650 сомдон саттыңыздар да. Ортодо 190 сом калган. Анын баасы кандай эсептелдиңе таң калыштуу. Анан дайыр суроо берейин дедим эле. Могу Боз Айгыр участкасындагы апталдар боюнча көмүрдү тестеп өлкөдө касты, эч нерсеге көңүл бөлбөштөн азыр мына каракалак айда аянтына баруучу тиги суу бар, перевалга койгон каналга бүттү эме тиги асалдан түшкөн пищана глина дальскор ага деп эме биздер ылатып коесу дедиңер койгон болсуңар ага чейин профнастил менен тиги сууну ал өтөсү ар менен койдуңуздар бирок дальскор результат жок мтс дедиңер кайра өзүбүздү кайра кандай билбейм түнүксүз ошол суу боюнча дагы экология жайына да кандай көңүл бөлөсүздөр мисалы үчүн ошол жагы боюнча да жооп бересиздерби
1: рахмат сурооңузга угарманыбыз баасы жеринен алган баа боюнча дагы түшүнсөңүз керек баа боюнча баардык жерде эле 3021 эмес деди ошо экинчиси болсо ошо сорттоо боюнча маселеси үчүнчүсү ошо суу кум суу агып жатканы боюнча айтты боз айгыр деп ушул үч суроого жооп берип койсоңуз
0: биринчиси бул ошол ак булак көмүр кенидеги баанын аныкталышы боюнча ал жерде биз жергиликтүү инвестор менен чогулайыш алып барабыз. Биз стройстоун деп атпайбы, стройстоун ЖЧКсынын 100% үлүшүн ошо кыргыз көмүр ачык акционердик коому кармайт. Стройстоун кайра ошол Минкуш Энерджи компаниясы менен келишимдин негизинде ошол ак булак участкасын иштетет. Ак булак участкасында биз ошо валовый продукттан мисалга 100 тонна көмүр ала турган болсок 100 тонна көмүр казылып алынса ошонун 30% биз бекер алабыз. Бул 100 тонна көмүрдүн 30 тоннасы биз эч кандай чыгым жумшабастан башкасын кылбастан ошол инвестордун эсебинен алабыз. Алып ал көмүрдү биз кайра Бишкек ЖЭБине ошондой эле бекер кайра ушул эле Бишкек ЖЭБине бекер эле беребиз. Бул ошол энергетика тармагында баягы колдоо иретинде жүргүзүлүп аткан мамлекеттин саясаты. Муну биз аябай туура деп эсептейбиз. Эмнеге дегенде эч кандай чыгымы жок 30% көмүрдү алсак бүгүнкү күндө ошо 2,5 миң сом тегереги боло турган болсо деле ошол көмүр. Бул кыйла көп акча болот. Анан ошол биздин республикалык бюджетке аябай түздөн түз салымын кошуп атат деп ойлойм. Ал эми ошол 3,5 миң сом болуп аткан көмүрдүн баасы мисалы ак булакта ал инвестордун ошол өндүрүп аткан көмүрдүн чыгашасында жабыш керек. Көмүр казуу өзү оңой өлтөң иш эмес. Бул союз маалында баардыгыбыз билебиз. Союз маалында дотацияда турган ишканалар болгон. Бүгүнкү күндө деле ошол рынктын эле баягы көмүргө суроо талаптын негизинде эле көмүр ишканалары биткенден пайда таба атпаса эгерде баягы түпкүрүнөн алып келгенде бул анчейин пайда бербеген өндүрүштүк баягы көбүнесе социалдык багыттагы ишканалар болуп эсептелинет да. Анан экинчи маселе боюнча жанагы сорттоо боюнча бул жогоруда айтып өттүк. Ошол сорттоону дагы биз аракеттерди көрүп атабыз. Ооба анча мынча мүчүрүштөр болуп атат. Бирок ошол 1,5 миллион тоннаны деле сорттоп өткөрүш да бул дагы бир кыйла татаал процесс экенин көрүп атабыз. Жылдан жылга ошону баягы өздөштүргөнгө чоң аракеттер болуп атат. Ал эми ошо боз айгыр суусу боюнча биз ал жерде ошо кара кече көмүр кенин өздөштүрүү боюнча долбоор бар. Ошо долбоордун негизинде иштеп атабыз. Ошол боз айгыр участкасында бизде 72 миллион куб ошол отвал төгө турган жер аныкталып берилген. Биз ошол жердин аймагында бүгүнкү күндө ошол топурак тазалоо иштеринен чыккан топуракты апарып төгүп атабыз. Лоток боюнча ооба лоток биз лоток салабыз деп элге убадалаганбыз. Бүгүнкү күндө долбоорлу иштер толугу менен бүткөн. Ошол лотокту азыр бир кичинекей бир бөлүгүн жасаганбыз. Бирок азыркы күндө кийинки жылдарда ошол лотоктун долбоорго ылайык ошол лотокту орнотуу иштери жана башкаларын жүргүзөбүз. Буга чейин угарманын сөзү деле кабардар экен. Ошо профнастил геомембрана дегендерди ошондой шаймандарды пайдаланып сууну колдон келишинче булгандын же башкасын кылгандын аракетин көрүп атабыз.
1: Жакшы, рахмат жообуңузга. Эми Болот мырза, кыш мына биздики тез эле келет. Декабрь, январь айларын ала турган болсок, ошол учурда көмүргө суроо талап жогору болот да. Анан ошол жеке ишканалардагы фуралар менен ташып келген учурларда айрым жагдайлар болуп калат, кезек күтүүлөр көп болуп калат да. Анан бул жагын сиздер кандай көзөмөлдөйсүздөр? Өз убагында баягы топ базаларга көмүрлөр түшпөй калбайбы? Көмүрдүн запасы дагы жетиштүү деңгээлдеби? Буга чейинки маалыматтардан окугандан жер кыртышы дагы аябай тереңдеп кеткени айтылып жатпайбы? Ушул тууралуу айтсаңыз.
0: Ооба, бул көмүр өзү кайра жаралуучу источник эмес. Бул түгөнө турган, кору түгөнө турган зат болуп эсептелинет. Мисалга, ошо кара кече көмүр кенинде бизде 420 миллион тонна көмүр боло турган болсо, анын биз 80 миллион 90 миллион тоннанын тегерегиндеги ачык ыкма менен казалабыз. Калганын биз ошо жер астынан, же болбосо жанагындай комбинированный деп коет, жарымын жер астынан, жарымын жер үстүнөн казып алып ошондой иштерди жүргүзүшүбүз керек. Сиз айтып өткөндөй жанагындай кезек күтүү иштери боюнча бүгүнкү күндө ушу биз жаңы өндүрүштүк аянтча алганбыз. 12 гектардын аймагы түзөт. Ал жерге толугу менен санариптештирүү, кишинин ошол жүзүн таануучу камералар коюлуп атат. Андан тышкары ошол барган автоунаанын мамлекеттик номерин аныктай турган камералар коюлуп атат. QR-код системасын киргиздик. Санариптештирүү боюнча дагы мындай кыйла аракеттер көрүлүп атат. Буюрса ошо жакынкы арада бир нукка түшүп калса, кайсы автоуна кайсы учурда кирген, канча көмүр чыктып чыккан, ал көмүрдү каяка апарып тапшырган, ошонун баарын толугу менен көзөмөлдөйбүз деп бир аракеттерди көрүп атабыз.
1: Демек кезек күтүүлөр болбойт. Ал эми көмүрдүн кору боюнча эмне айта аласыз? Жетиштүү көлөмдө барбы, болобу?
0: Көмүрдүн кору боюнча жетиштүү көлөмдө бар. Бүгүнкү күндө кара кече кесимде дээрлик 300 миң тоннанын тегерегинде ачык көмүр, жүктөгөнгө даяр көмүр бар. Ошол андан тышкары ошо тазалоо иштери да тынымсыз жүрүп атат. Сентябрдын аягына чейин биз ошо көмүрдүн ошо ачуу иштерин ошо 500 миң тоннанын тегерегине жеткизели деп аракеттерди көрүп атабыз. Ошо учурдан пайдаланып дагы бир жолу айткым келет. Бизден азыр ошол калкыбыз канчалык отун компалардан эртерээк көмүр алса, кайра ошол отун компаларды толтурганга бизге чоң мүмкүнчүлүк болот да. Ошол эртерээк баягы кышты күтпөй, суукту күтпөй, эртерээк көмүр алып алса, биз толук ишендирип айта алабыз. Быйыл андай баягы көмүр жетишпей калган тартыштык болбойт деп биз толук ишендирип айта алабыз.
1: Шаарда дагы сөзсүз түрдө баягы кезек күтүүлөр болбойт деп ишеним артып туралы. Ушул соңку угарманымды кабыл алалык. Саламатсызбы угарман, сурооңузду бериңиз, бизде убакыт аз калды. Угуп жатабыз, түз эфирдесиз.
5: Саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди, сурооңузду бериңиз.
5: Могу мен өзүм көрүп турган жерлеримди айтайын. Могу нөл бир авто эме көмүр базары ачылбадыбы?
1: Угуп жатабыз, айтыңыз.
5: Ошол жака келип түшкөн көмүрлөрдү биз үйгө жеткизишибиз менен доставкасы менен кымбатка айланып кетип атат да. Ушуну ташып келген шоопурлар өзүлөрү үйүбүзгө чейин жеткизип берип сатып кетишчү, ошол арзанга түшчү эле. Андан көрө ушул региондорго коммунисттер өзүлөрү эле сатса кандай жакшы болот эле бизге. Жалпы карапайым элге ыңгайлуу болот эле. А бул топ базалардан сатып алганыбызда ал кайра бизге жеткизип бериши менен кымбатка айланып кетип атат. Ушул жагын чечпесеңиздер жакшы болот.
1: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Буга чейин ушул угарманыбыз айтып өттү, ушул атайын КамАЗдар менен келип сатып кетишчү. Азыр болсо ушул топ базаларда бир аз кымбатыраак болуп атат дейт. Буга кандай жооп берет элеңиз? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Ошондо атайын КАМАЗ-тар менен айылдарды кыдырып сатканга шарт барбы?
0: Бул угармандын биз сунушун кабыл алдык. Бул сунуш боюнча ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Бирок дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Жергиликтүү башкаруу органдары бизге сунуштаган жерге биз отун компанияларын ачып берип атабыз.
1: Ошол эми биздин болгон 7 областьбуз бар экен, ошолор менен бир аз өтпөйбүзбү? Канча мисалы жалпы жоону 145 дебедиңизби? Быйыл жаңы да кошулган экен да, шаар бир аймактарда канча канчадан топ базалар бар, мындай билсеңиз айтып койбосоңуз, угармандарыбыз дагы барып баягы
0: Бишкек шаарынын аймагында 25 30га чукулушу Чүй облусунун аймагында жайгашкан. Нарын облусу боюнча Жумгал району боюнча бүгүн түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө баягы аныктап атабыз. Канча топ база, канча жерге ачсак болот экен. Нарын шаарында 4 бар мен билгенден. Кочкордо 2. Атбашы, Актала райондорунда да 1-2 отун компалар ачылып атат. Таласта дагы ачылып атат. Ысык Көл облусунда дагы Бостери, Чолпон Ата, Караколго чейин Түп Тоң ар бир райондун ошол керектөөсүнө жараша, өзлөрүнүн сунушуна жараша Аксуу районуна чейин ачып кетти.
1: Эки ГИС, ошо соңку суроом, кайсыл аймактарда иштейт? Борбор калабыз элеби же башка?
0: Бардык аймактарды
1: киргизип атабыз. Демек ушул эки ГИСти колдонсо болот экен, баасы дагы, даректери да так жазылган. Кадырман угарман жана көрөрман, биринчи радиодо суроо жооп беришүү ушуну менен соңуна чыкты. Биз кышка даярдык, көмүр жетиштүүбү жана эл аны кандай баада алат деген теманын алкагында маек жүргүздүк. Бизде түз эфирде Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу суроолорубузга жооп берди. Уктурууну мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
6: Биринчи радиодо суроо-жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо-жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү биринчи радиодо.
7: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун суроо-жооп программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтап баратады. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы улануда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Назарыңыздарда кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасы алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен амандашып жаткан Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев, саламатсыздарбы. Бүгүнкү программадан кыскача Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кесиптик ишмердигинде өзгөчө ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Муз кыш мезгилине карата өлкөдө көмүр менен камсыздоо иштери күчөтүлдү. Өлкөдө күйүүчү, майлоочу материалдар рыногунда кырдаал турукту. Жыл башынан бери өлкөнүн экономикасында өсүш уланууда. Министрлер кабинети өлкөдөн бодо мал, жылкы, кой жана эчки экспорттоого киргизилген тыюуга дагы 6 айга узартты. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар боюнча кенен маалымат беребиз. Ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Мээрим Абдраманова жаңы окуу жылына карата маек курат. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тап маалымат.

0: президент Садыр Жапаров Корея президенти Ли Чэ Миондун чакыруусу менен эртең 15 сентябрдан 18 чейин аталган мамлекетке расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында Садыр Жапаров жыйынтыгы боюнча Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген Борбор Азия Кореясы биринчи саммитине катышат. Өлкө башчы ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгында экономика, инвестиция, бажы жана башка тармакта эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Кыргыз алтын менен Азергольд кызматташтыкты кеңейтет. Эки компания жетекчилери Тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, инвестиция тартуу жана пайдалуу кендерди чалгындоо, казып алуу жана кайра иштетүү боюнча тажрыйба алмашууну талкуулады. Жолугушууда 31 июлда кол коюлган кызматташтык тууралуу меморандум алкагындагы иштер каралды. Тараптар жаңы инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Кыргызстан менен Афганистан кызматташууну кеңейтүү маселесин талкуулады. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кесиптеши Амирхан Муттаки менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө соода, экономика жана инвестициялык байланышты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Афганистан тарап Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү өткөрүшү, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктады. Ысык Көл областында айыл чарба продукциясын өндүргөн жана кайра иштеткен ишканалар өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Бул тууралуу аймакка болгон иш сапарынын алкагында айыл чарба министрдин орун басары Рыскүл Акимжанова билдирди. Ал бир катар кооперативдин ишмердүүлүгү менен таанышты. Аксуу органик кооперативи кыям, табигый чай жана кийиз буюмдарын чыгарат. Ак жалга ишканасында күнүнө 40 тоннага чейин сүт кайра иштетилип, сыр, быштак жана аймак каймак өндүрүлөт. Ал эми Кредо Бак кооперативи өрүктөн шербет жасап, мөмө жемиш сак тоочу муздаткыч жайды иштетет. Бишкекте Кронштадт көчөсүнүн бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылды. Манас мурдагы Фучик көчөсүнөн Месарош көчөсүнө чейинки тилкеде оңдоо түзөө иштери аяктады. Мэриянын маалыматына караганда 14 сентябрдан тарта жол кайрадан унаа үчүн жеткиликтүү болду. Оңдоо учурунда жолдун үстүңкү катмары жаңыланып, жол инфраструктурасы иретке келтирилди. Сузакта жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Карабулак айылындагы Молдо Исаев атындагы 59-чу жалпы билим берүүчү мектеби ачылды. Мектеп эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкөдө пайдаланууга берилген 105 социалдык объекттин бири болду. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, заманбап талапка ылайык курулган. Эки кабаттуу имараттын жалпы аянты 1200 чарчы метрди түзөт. Ош шаарында болсо 29-чу мектептин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине президент онлайн катышкан. Билим берүү мекемеси эгемендиктин 35 жылдыгына карата өлкөдө пайдаланууга берилген 105 социалдык объекттин бири. Курулушу бүтпөй калган имарат реконструкцияланып, 275 орундуу мектепке ылайыкташтырылды. Жаңы окуу корпусу 3 кабаттуу 2 блоктон турат. Чет элдик жаңылыктар. Америка президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийди Россиянын дизель инфраструктурасына жасалган чабуулдарды токтотууга чакырды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазууда. Ал мындай сокку дүйнөгө зыян келтирип, күйүүчү май баасынын өсүшүнө алып келип жатканын айтты. АКШ-да дизелдин 1 галлонун баасы биринчи жолу 6 доллардан ашкан. Күйүүчү майдын кымбатташы дүйнөлүк мунай баасынын өсүшү менен байланыштырылууда. Brent мунайынын баасы 107 доллар 60 цент, WTI 102 доллар 50 центке чейин жогорулаган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Ысык Көлдүн Жетөгүз капчыгайында жол куруу учурунда табылган адамдын сөөктөрү кеминде 2000 жыл мурун мурдагы мезгилге таандык болушу мүмкүн. Археолог Окумуштуу Кубатбек Табалдиевдин айтымында сөөктөр табылган жерде бири-бирине жакын жайгашкан эки чоң коргондо аныкталган. Адистер бул жерге ошол мезгилдеги коомдо кадыр барктуу адамдар же баатырлар коюлган болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат. Археологтор келечекте бул жерде казуу ишин жүргүзүүнү пландоодо. Бишкек Арена спорт комплексинин расмий ачылышы 5 октябрда өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдирди. Иш чарага кирүү акысыз болот. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында чакырууну Ticket.gov.kg сайты аркылуу алдын ала алуу пландалууда. Белгилей кетсек, Бишкек Арена 51 миңден ашык көрүүчүгө ылайыкталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, орус рубли 1 сом, Кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет 15 сентябрга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абадтын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус ысык болот. Суусамырда түнкүсүн 1 градус суктан 4 градус жылуу, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунда абанын температурасы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус суктан 2 градус жылуу, күндүз 9-14 градуска чейин жогору болот. Бишкекте 15 сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус ысыйт. Чолпон ата шаарында күн бүркөк болот. Түнкүсүн 11-13, күндүз 22-24 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасын угууну уландыңыздар.
1: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Сиздер кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14-сентябрда кесиптик ишмердигинде өзгөчө ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Кененирээк кийинки репортаждан угабыз.
3: Саламатсыздарбы, күнүңүздөр.
4: Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкөгө жана өз ишине берилген адамдардын ак ниет эмгеги мамлекетти чыңдоого, ар түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө жана жаңы интеллектуалдык руханий баалуулуктарды жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарды берүү системасы жаңыртылып, сыйлыктардын саны оптималдаштырылганын, эми сыйлык чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгилеп кетти.
5: Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз багында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин.
4: Сыйлыкка ээ болгондордун арасында маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактарда көп жылдык эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар. Ошондой эле Кыргызстанды эл аралык деңгээлде татыктуу таанытып жаткан жаш адистер бар. Алардын катарында Базаркоргон районундагы Бөкөнбаев жатак орто мектебинин мугалими ардак медалын алган Нурсыйда Базаркулова да бар.
6: Биология жана химия мугалим болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Менин эмгек стажым 32 жылга толду. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай толкундаткан, аябай кубанычтуу күн болуп турат. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги мындай ардактуу наамды берилиши менин ишиме андан ары берилгендиктен иштеп, ар бир өзүмдүн милдетимди мындан да жоопкерчиликтүү кылып аткаргым келип жатат. Ушундай жогорку деңгээлде мамлекеттик сыйлыкты ыйгаргандыгы үчүн мен президент Садыр Мурзаев Жапаровко, жалпы эле ушул кыргыз журтума баардыгына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул сыйлык жалгыз гана менин эмес, жалпы Дубаныбыздын, районубуздун, мен иштеген кесиптештеримдин, үй бүлөмдүн сыйлыгы деп айтмакчымын.
4: Эл баатыры мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон белгилүү композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Муратбек Бегалиев эмгектин үзүрүн көрүү зор бакыт экенин айтып берди.
7: Эмгектен эрели деген жакшы сөздү айтар элем. Кудай буйурса, биздин келечегибиз кең, момундай жакшы адамдар колдорун түрүнүп алып туруп эмгектенип аткандан кийин ошон үчүн эмгегиңдин үзүрүн көрсөң мына ошол чоң бакыт. Бирок биз ошол сыйлык алалы деп эмгектенген эмеспиз. Биз эл үчүн кызмат кылалы. Бул турмушта тээ бир топ жашка баргандан кийин аркабызга кылчайып карап, анан өзүбүз мен жакшы иш кылган экенмин деген жакшы сөздөр калсын деген тилекти айтар элем.
4: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата курулуш материалдар заводун ишке киргизген ишкер Ханыбек Сапеев мамлекет башчынын колунан президенттин алкыш барагына ээ болду.
8: Кудай буйурса элибизде өнүгүү жакшы жакка бурулуп жакшы кетип баратабыз. Ошол бизден жазбайлы жакшылыктар болсун. Казакстанга экспорт кылабыз мына жакында эле. 2 күн болду. Биз жаңы завод ачып, курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан ички рынокторго таламит деген таш өзү акташ болот.
4: Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлеринин өмүр жолу жана кесиптик ишмердиги өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү экенин белгилеп, алардын тажрыйбасы жаш муун үчүн үлгү болушу керектигин айтты. Ошондой эле сыйлык ээлерин мекенчилдиктин жана ак ниет кызматтын үлгүсүнө өрнөк болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымын кошууга чакырды. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы жаңы Кыргызстанды куруу жолунда биримдик болсо, алдыга койгон улуу максаттарга сөзсүз жетебиз деп ишендирди. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Уктуруубузду улантабыз. Өлкөнүн 2026 жылдын январь-август айларындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү жарыяланды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, жыл башынан бери өлкөнүн экономикасында туруктуу өсүш уланууда. Ошондой эле Кыргызстандагы эмгек рыногунун абалы боюнча да маалымат берилди. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
9: Улуттук статистика комитети ай сайын маалымат жыйын өткөрүп, өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча негизги көрсөткүчтөрдү коомчулукка сунуштап келет. Бул ирет 2026 жылдын январь-август айларындагы жыйынтыктар айтылды. Бул мезгилде экономиканын негизги тармактары өнөр жай, айыл чарба, курулуш, соода жана кызмат көрсөтүү тармактарынын көрсөткүчтөрү талданды. Аталган комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалеванын айтымында январь-август айларында ички дүң продукциянын көлөмү 1,390,000,000,000 сомдон ашты.
10: Январь-август айларында Кыргыз Республикасынын жана анын региондорунун социалдык экономикалык абалы негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен мүнөздөлдү. Алсак, 2026 жылдын январь-август айларында ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 1,396,000,000,000 сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% көбөйдү. Мындай ИДПнын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү таасир эткен. ИДПнын түзүмүндө эң көп үлүш 49% ашып, кызмат көрсөтүү тармактарга туура келди. Өнөр жайдын үлүшү 19% жакындады.
9: Экономиканын маанилүү тармактарынын бири болгон өнөр жайда өндүрүш көлөмүн көбөйтүү боюнча иштер уланууда. Жаңы ишканалар ачылып, иштеп жаткан өндүрүштөр кеңейтилип жатат. Мунун жыйынтыгында жаңы жумушчу орундары дагы түзүлүүдө. Курулуш тармагында дагы өсүш бар. Аймактарда турак жайлар, социалдык объектилер, жолдор жана башка инфраструктуралдык долбоорлор ишке ашырылууда. Бул тармактагы активдүүлүк жалпы экономикалык өсүшкө дагы таасирин тийгизип жатат деп кошумчалады Назира Кермалиева.
10: Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү 300.5 миллиард сомду түзүп 61% көбөйдү. 2025 жылдын январь-августуна салыштырмалуу курулуштун дүң продукциясынын өсүшү негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен шартталды. 2026 жылдын январь-августуна дүң жана чекене соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1.396 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 4.4% өстү.
9: Экономикалык көрсөткүчтөр менен катар эле калктын социалдык абалына байланыштуу маалыматтар дагы айтылды. Анын ичинде эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдар, жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу багыттар камтылды. Ал эми 2025 жылдагы эмгек рыногунун абалы боюнча маалымат берген эмгек жана иш менен камсыздоо статистикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлобаева аймактарда иш менен камсыз болгондордун саны өскөнүн белгиледи.
11: Жылдан жылга иштегендердин саны өсүүдө. Буга түздөн түз республикада түзүлүп жаткан жумушчу орундарынын саны дагы түз тиешеси бар. Аймактар боюнча айта кетсек, Бишкек шаарында 641 миң адам болду, Ош облусунда 594 миң адам болду, Жалал-Абадта 419 миң адамды түздү.
9: Жалпысынан январь-август айларындагы көрсөткүчтөр өлкөдө экономикалык активдүүлүк жогору бойдон калганын көрсөтөт. Өндүрүштү көбөйтүү, инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча иштер уланууда. Адистер экономикалык өсүштү өндүрүштүн, кызмат көрсөтүү тармагынын жана инвестициялык активдүүлүктүн жогорулашы менен байланыштуу экенин айтууда. Кыргызстанда соңку жылдары экономикалык өсүш жогорулап, ички дүң продукциянын көлөмү дагы олуттуу көбөйдү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректерин атайын тиркемеден билсе болот. Быйыл күз кыш мезгилине карата өлкөдө көмүр менен камсыздоо иштери күчөтүлдү. Учурда жеке тараптар тарабынан өлкө боюнча 156 отун кампасы ачылып, аларга көмүр жеткирилүүдө. Анын ичинен 25 отун базасы Бишкек шаарында жайгашкан.
12: Кемин шаарына көмүр келди.
13: Топбаза койташ бир тонар келди.
14: Кыргыз көмүр ишканасы керектөөчүлөргө көмүр жеткирүүнү август айынан тартып баштаган. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунун күз кыш мезгилине даярдоо иштери июль айынан бери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек жылуулук электр борборуна 20,000 тоннадан ашык көмүр жеткирилген. Ал эми кампаларда учурда 13,000 тоннага жакын көмүр сакталуу бойдон турганын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдирди.
15: Бардык отун кампаларда жетиштүү деңгээлде көмүр ташылып келинген. Анан суукту күтпөстөн, биринчи карды күтпөстөн, ажиоташты күтпөстөн ошол көмүр кампалардан эртерээк көмүр алабызса, бул бизди кыш мезгилинде кара кечедеги тыгын болбошуна, баалардын өсүп кетпешине түздөн түз баягы шарт түзөт эле. Бардык ошол тыгындарды кара кечеде болобу, Бишкек шаарындагы көмүр кампаларында болобу өзүбүз жаратып атабыз. Бул ошо тийиштүү деңгээлде алдын ала даярдамаган себептен эле болуп атат. Элибизге айтат элем, эртерээк көмүр алып.
14: Өлкөнүн түндүк аймактарына, тактап айтканда Ысык Көл, Нарын жана Чүй областарына көмүр негизинен кара кече кенинен жеткирилет. Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан анын баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн деп билдирди Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев.
16: Антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонопол кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарына же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кесиминен бул машина менен келет баары.
14: Чүй облысында мисалы Кемин районунда 6600 сом, Чүй районунда 6700 сом, Ысык Атада 6850 сом, Ала Мүдүн жана Сокулук райондорунда 7200 сом болсо, Москва районунда 7300 сом, Жайылда 7400, Панфилов районунда 7500 сом деп турат. Көмүрдү сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери жана баалары 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Мындан тышкары социалдык тармактарда топ базалардын даректери жана көмүрдүн баалары жарыяланганы тууралуу Болот Мухамбет уулу кошумчалады.
15: 2 ГИС программасына да киргизилгенбиз. Бардык даректерибиз ошол 2 ГИС программасында бар. Ошол жерде кайсы аймакта өзүнө баягы үйүнө жакын жерден тандап анан баасы да көрсөтүлгөн биздин социалдык баракчаларда. Ошол баага сапаттуу жакшы эленген көмүр алганга толук бүгүнкү күндө шарттар түзүлгөн.
14: Ошондой эле белгилей кетсек, өлкөдө 3 жаңы көмүр тилкеси дагы ишке берилди. Ал Тегене, Бел Алма жана Топо. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Тегене көмүр кенинин запасы 57 077 000 тонна деп бааланууда. Көмүр Д маркасына кирет жана анын жылдык берүү жөндөмдөөлүгү 7336 килокалорияны түзөт. Ал эми Топо жана Бел Алма көмүр тилкелери ошо облусунда жайгашкан, аларды ачык кыкма менен кыргыз көмүр ачык акционер коому өздөштүрөт. Ошентип быйыл көмүрдөн маселе жаралбайт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Уктуруусту улантабыз. Өлкөдөгү үч майлоочу материалдар рыногунда кырдаал туруктуу бааларды жөнгө салуу жана туруктуу кармоо чаралары 2026 жылдын аягына чейин күчүндө болот. Министрлер кабинети тарабынан субсидиялоо чаралары узартылып, тартыштык күтүлбөйт. Күйүүчү май ташыган компанияларга субсидия берүү 2026 жылдын аягына чейин узартылган. Кытайдан жана башка коңшу багыттардан тынымсыз кошумча партиялар келүүдө. Ички рынокто негизги түрлөр жетиштүү көлөмдө бар. Темага кабарчыбыз кайрылган.
17: Бүгүнкү күндө өлкө аймагында күйүүчү май жетиштүү. Баалар туруктуу бойдон сакталууда. Мамлекет тарабынан буга чейин күйүүчү май рыногунда абалды туруктуу кармоо багытында колдоо көрсөтүлүп, анын мөөнөтү жыл соңуна чейин узартылган.
18: Субсидияга мамлекет тарабынан 11 миллиарддай акча бөлүнүп берилген. Атайын мөөнөтү 30-сентябрь болчу, бирок 20-августта жылдын аягына чейин узартылып, 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып. Бүгүнкү күндө баалар август айынан бери стабилдүү. Акыркы өзгөрүшү августтун 1-инде болгон, ошондон бери баалар өзгөрүлө элек. Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул АИ-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын максималдуу баасы, ал эми дизель отунун баасы 99 сом 90 тыйын. Бул чектүү баа, анан региондордун өзүнүн, облустардын, алыскы райондордун жана жеткирүү берүү акысынын негизинде ал баалар 2,5-3 сом 4 сомго чейин айырма бар. Бирок Бишкек шаарында 87 сом 90 тыйынан 92.
17: Экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеровдун сөзүн улаган. Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатовдун айтуусунда нефти трейдерлер үчүн мамлекеттик колдоо өз учурунда болду. Азыркы кезде күйүүчү майга тең кыстык жок.
19: Өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле ошого карабастан ал жерде да өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку планканы алып салды да биздин эми нефти трейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат бана болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардарларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө терс баланс болбойсун деп атабыз да. Алар анткени мурунку жобосунда 20% ашык ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурган да, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келатат. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдер түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келдиү.
17: Кыргызстанда расмий катталган жана ар кандай кубаттуулуктагы бардыгы болуп четеден оңго чейин нефтини кайра иштетүүчү завод бар. Бирок алардын ичинен туруктуу же толук кубаттуулукта 5-6 гана завод иштеп келет. Калгандары чийкизаттын жетишсиздигинен улам убактылуу токтоп турат же толук эмес өндүрүш менен алектенет. Негизги жана ири мунай өндүрүп жаткан компаниялардын сап башында Джунда China Petrol Company жоопкерчилиги чектелген коому турат.
20: Жунда заводу толук кандуу иш алып баратат. Заводдун кубаттуулугу 1500-1800 200 тоннага чейинки бул бир сутканын ичинде иштетүү кубаттуулугу. Андан чыгарылган продукциялары айта кетсек 80-чи бензин бир суткасына 100 тоннага, 92-чи бензин 650 тонна, 95-чи бензин 30 тонна, 400 тоннага чейин дизель отунун чыгарабыз. Андан сырткары дагы меш отуну деп коебуз, пешное топливо деп, и топочный мазут, анан суютулган газ дагы чыгарылат. Азыркы күндө эч кандай тоскоолдуксуз жок, баары толук кандуу иш алып барып жатабыз.
17: Жунда Чайна Петроль компания жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков билдиргендей, жыл соңунда заводдун модернизациясы дагы аягына чыгуу алдында турат. Толук кандуу 2027 жылдын апрелинде продукция бере баштайт.
20: Модернизация бөлүгү боюнча айта кете турган болсок, ошо 2026 жылдын 31 декабрында бүтөбүз. Быйыл бүтөбүз. Анан модернизациянын ошол коюлган жабдууларды толук кандуу иштетүү 2027 жылдын апрель айы. Ошол кудайым буюрса 2027 апрелин айынан баштап КПИ деп коебуз го, экологиялык классы. Бардык чыга турган бензин, дизель отундарынын бардыгы ошо КПИ болуп чыга баштайт. Модернизация заводдун кубаттуулугу түздөн-түз эле мындай байланышы болбойт. Мисалы биздики кубаттуулугу 800 000 тонна бир жылга десек, бул модернизациядан кийин деле ошол 800 000 тонна чийки затты өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Сапаты жагынан өзгөрүү чоң болот.
17: Соңку маалыматтарга ылайык, өлкөнүн мунай тармагын өнүктүрүү жана күйүүчү майга болгон көз карандысыздыкты бекемдөө максатында жаңы ишканаларды куруу активдүү колго алынууда. Алсак, алардын бири Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында кытайлык инвесторлор менен биргеликте баасы 25 миллион долларлык жаңы кичи нефтини кайра иштетүүчү завод курулууда. Бул завод жылына 450 000 тонна мунай продуктыларын иштетип, К5 жана К6 экологиялык стандарттагы бензин, дизель өндүрмөкчү жана анын биринчи этабы 2026 жылдын күз айларында ишке берилери пландалган.
2: Ардактуу радио каарман, уктуруубузду улантабыз. Жергибизде саат 17:28 мүнөт өттү. Министрлер кабинети өлкөдөн бодо мал, жылкы, кой жана эчкини экспорттоого киргизилген тыюуну дагы 6 айга узартты. Мындай чектөө азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык түлүккө болгон баанын өсүшүн турукташтыруу максатында.
21: Буга чейин март айында кабыл алынган токтом менен малды экспорттоого 6 айлык чектөө киргизилген. Анын мөөнөтү 8 сентябрда аяктаган. Мал жандыкты экспорттоого киргизилген тыюу салуу дагы 6 айга узартылды. Жаңы чектөөнү киргизүү зарылдыгын айыл чарба министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров өлкөдө эт өндүрүүнүн көлөмү ички керектөөнү толук камсыз кылбай жаткандыгы жана баанын өсүү коркунучу менен түшүндүрдү.
22: Бизде эттин баасынын инфляциясы күндөн күнгө байкалып атат. Баасы көтөрүлүп атканы. Андан сырткары биздин этке болгон суроо талап кошуна мамлекеттерде көп болуп атат. Ошонун негизинде атайын анализ жүргүзүп, себеби мына жакынкы күндөрдө эле Россиядан, Казакстандан, башка Белоруссиядан биз аркылуу эле канча мал Өзбекстанга экспорт болду. Биз транзит катары, биздин транзит катары. Ошону биз бардыгын анализдегенден кийин биз ошол 6 айга кайра узартуу сунушу каралды. Себеби бүгүнкү күндө эле мына эттин орточо баасы 750 сомдун тегерегинде болуп атат. Биз жанагыны кайра ачып кое турган болсок, биздеги малдын баасы эттин баасына болгон суроо талап дагы көтөрүлүп кетет. Ошонун алдын алуу максатында ошол тыюу салууну узартып атабыз.
21: Ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу мал жандык ташып өтүүгө, мелдешке катыша турган спорт жылкыларын сыртка чыгарууга, жылкы жаныбарын бир өлкөгө, адамга же эл аралык уюмга белекке берүүгө, жылкыны учак менен ташып чыгууга, асыл тукум койду экспорттоого тыюу салынбайт.
22: Бизде өстүрүлбөгөн мал болсо, агрохолдинг аркылуу транзит катары өткөргөнгө уруксат берилет. Анан сырткары асыл тукум койлорго сыртка чыгарууга уруксат берилет. Башка бизде өстүрүлгөн малдын түрлөрүнө сыртка чыгарууга тыюу салынат деп атайын министрлер кабинетинин токтомуна кабылды.
21: Академик Жамин Акималиев мал экспортун чектөө чечимин мындайча баалайт.
23: Менимче өкмөттүн кабыл алган бул чечим абдан туура. Себеби экспортко чыгарбай атсак да болбой эле баалар туруксуз болуп көтөрүлүп кетип жатат. Анан кокустан азыр биз экспортко дагы чыгара баштасак, биз ниетке кызыккан өлкөлөр көп, өзгөчө Кытай, Өзбекстан мисалы. Анда биздин эттин баасы асманга чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн менин оюмча ушул этти экспортко чыгарбай турган ишти узартканды абдан туура. Бирок ошо менен бирге эле Менин оюмча биздин бийлик, биздин айтылган министрлиги мына эт өндүрүүнүн сапаттуу болушуна жана көп болушуна камсыз кылыш керек да. Анткени себеби бизде мындай да, малдын көпчүлүгү эле жайлоого чыгарып жиберип эле жайлоо багат деп отура беребиз да, анан кийин этти азалып калып атабыз да. Менин оюмча ушул жайлоо менен бирге малдын да бордоп себилтүүгө өтүш керек. Ошондо гана биз эттин көлөмүн көбөйтүп, андан кийин аны экспортко ачсак абдан туура болот да. Ушул эки багытты бирге алсак, ошондо ишибиз оңолот.
21: Адистердин айтымында малды экспорттоого коюлган чектөө ички рынокта эттин көлөмүн сактоого жана баанын кескин өсүшүнө жол бербөөгө багытталган. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
2: Эми аймак жаңылыктарынан Аксы районунда тегенеген ишке

0: Басы 7,4 миллион доллар. Бул кенди азыр буйруса быйыл казуу иштери башталып, ушул жерден көмүр чыга баштаса, ушу биринчи иретте Аксы районунун халкын, андан тышкары мына Жалал Абад областун керек болсо жалпы ушу Ош областында камтып.
1: Көмүр казуу иштери белгиленген талаптардын негизинде жүргүзүлөт. Өндүрүштө коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулганын инвестор Чин Хай Лонг айтат.
2: Учурда тегене көмүр кенин иштетүү үчүн жер астына 2000 метрге жакын кирдик. Казуу иштеринде эң акыркы технологияларды колдонуп жатабыз. Жумуштар коопсуздук жана экологиялык талаптардын баарын эске алуу менен жүргүзүлүүдө. Бул жердеги көмүрдүн сапаты дагы жогору. Жылына 1 миллион тоннадан ашык көмүр казып алууну пландап жатабыз.
1: Кен толук кубаттуулукта ишке киргенде 400 жакын жаңы жумуш оруну түзүлөт. Бул Ак жол айыл аймак үчүн жаңы киреше булагын түзүп, жергилктүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана аймакты дотациядан чыгарууга өбөлгө болот. Ак жол айыл аймагынын башчысы Абдыкайым Өмүрбеков буларга токтолду.
3: Бул жерде Аксуу айыл өкмөтүнүн жана Аксы Токой шаар базынан дагы жер аянттары бар. Эң көп эле жер аянт бизден Ак жол айыл аймагына 100 жылга жакын ишкана толук кандуу иштеп аткарышат. Бирок бүгүнкү күндө бизге көрсөткөн доходдордун түшүү боюнча жергиликтүү бюджетти көтөрөт, соц пакеттер түшөт, элге кызмат көрсөтөт жана арзан көмүр менен дайыма биз камсыз боло алабыз.
1: Жалал Абад облусунда 6 өндүрүштүк объект ишке берилди. Алардын катарында Таш Көмүр шаарындагы күн нурунан электр энергиясын өндүргөн станция, Базар Коргон районундагы Сары Таш Чакан ГЭСи жана Нокен районундагы сэндвич панель чыгаруучу завод бар. Мындан тышкары Сузак районунда көмүр казган 2 ишкана ишин баштады. Жаңы өндүрүштөр энергетика, курулуш жана өнөр жай тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
4: Турусту улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун 65 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Аземге Бишкек шаарынын мэриясынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери, ардагерлер жана станциянын кызматкерлери катышты. Анда Бишкек ЖЭБтин ардагерлери жана мыкты кызматкерлер сыйланды. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
5: Бишкек жылуулук электр борбору өзүнүн биринчи турбиналык агрегаты ишке киргизилгендигинин 65 жылдыгын белгилеп жатат. Кубаттуулугу 25 мегаватт болгон ал агрегат 1961 жылдын 14 сентябрында ишке берилген. Модернизациялоодон кийин станциянын орнотулган электр кубаттуулугу 812 мегаваттка жетти. Бул баштапкы агрегаттын кубаттуулугунан 32 эсеге көп. Ошол кездеги Фрунзе жылуулук электр борборунун курулушу 1958 жылы башталган. Башында бул станция конволдук жүн комбинатын жана өнүгүп жаткан борбор шаарды электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында курулган. Кийинчерээк жылуулук электр борбору бир нече жолу кеңейтилип, эң ири модернизациялоо долбоору 2017 жылы аяктаган. Иш-чаранын жүрүшүндө Бишкек жылуулук борбору муниципалдык мекемесинин бул аралыктагы тарыхы, энергетика тармагындагы орду жана жетишкендиктери тууралуу тартылган тасма көрсөтүлдү.
6: Бишкек жылуулук электр борбору
5: модернизацияга чейин станциянын орнотулган электр кубаттуулугу 666 мегаваттты түзгөн. Модернизациядан кийин ал 812 мегаваттка чейин өскөн. Станциянын жылуулук кубаттуулугу болжол менен саатына 1444 жакын гигакалорийди түзөт. Шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылуу тармагында 38 жылдан бери көмүрдү таразага тартып кабыл алып эмгектенип келе жаткан Рина Осмонова сыйлык алды. Ал эмгеги бааланганына ыраазычылыгын билдирип, бир күндө 100-150 вагон көмүр кабыл алган күндөрү болгонун бөлүштү.
7: ПЭЦ-те келген көмүрлөрдү кабыл алып иштейм. Соялар бар, аялдар үчүн жакшы, канча жылдан бери иштеп атабыз. Ошо биздин цехте 168 киши иштейбиз. Бир күндө 100-150 вагондор келет да, кабыл алган күндөрү кыйынчылыктар болот, сөзсүз болот. Билинбей эле 65 жыл болуп калыптыр ПЭЦ-тин курулганына. Ошол чарага биздиги майрамга карата ушу сыйлыкты бергендерине чоң рахмат.
5: Учурда жылуулук электр станциясы 15 казандык агрегат, өз ара байланыштары бар 7 турбиналык агрегат жана 2 энергоблок менен жабдылган. Негизги отун түрлөрү катары жергиликтүү жана импорттук көмүр, жаратылыш газы менен мазут колдонулат. Аталган ишканада 33 жылдан бери иштеп келе жаткан от казандарын иштетүүдөгү машинист Эсенбек Мусаев от казандарынын жаңыланышы менен иш бир топ жеңилдеп калганын айтат.
8: Электр борборунда жаңыргандардан 2 турбина, 2 жаңы котел курулду. Котелдор жаңырды, жакшы болду, жумуш жеңилдеди. Аябай эле мурун котелдин баары автоматик менен каны карап туруш керек убагында. Чүт карабадым, бүттү, котелдор өчүп калышы мүмкүн же жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым постоянно карап туруш керек. Майрам менен куттуктайм баарын тең.
5: Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борбору Борбор калааны электр энергиясы жана жылуулук менен камсыз кылган стратегиялык маанидеги объекттердин бири болуп саналат.

0: жылдар аралыгында Бишкек жылуулук электр борбору өлкөнүн энергетикалык системасында маанилүү орунду ээлеп, Борбор калаанын тургундарын жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздоого өз салымын кошуп келет. Бишкек шаарынын мэринин орун басары, отун энергетикалык комплекс департаментинин директору Насипбек Керимов ишканада оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, учурда кышкы даярдык иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жатканын билдирди.
1: 2024 жылы бул Бишкек жылуулук тармактар ишканасы Бишкек шаарынын мэриясына өткөн. Ошондон бери 2 кышты өткөздүк. Жыл сайын күз кыш мезгили аяктагандан баштап биз кийинки күз кыш мезгилине даярдык иштерин жүргүзөбүз. Ошонун алкагында бир топ иштер аткарылды. Мисалга алсак, 24 жылы ошол 3-4 жаңы блок толугу менен өкмөттүн колдоосу менен толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Андан сырткары ошол жерде жабдыктарды үзгүлтүксүз иштөө максатында бүгүнкү күндө дагы ошол кышка даярдык иштерин күчөтүлгөн режимде жүргүзүп атабыз.
0: Шаарды ишенимдүү энергия менен камсыз кылып, жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздап жаткан станциянын кызматкерлеринин кесиптик эмгегине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле ишкананын өнүгүшүнө энергетиктердин бир нече муунунун кошкон салымы белгиленди. Ошол эле учурда Насипбек Керимов Бишкек жылуулук борборунда эски жагындагы оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштери пландалганын кошумчалады.
1: Жабдыктардын көпчүлүккө дээрлик эскерилди. Ошого карабастан бүгүнкү күндө кесиптик адистердин жардамы менен жыл сайын күз кыш мезгилине даярдык көрүү иш-чаралары так аткарылыш менен ошол ийгиликтүү иштеп келатат. 3-4 блокту кошпогондо жалпысынан биз бүгүнкү күндө аркы ТЭЦтин эски жагын келечекте модернизациялоо же болбосо ошону толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар. Эми убагы менен аны да аткарабыз деген ойдобуз.
0: Ишкананын ишенимдүү иштеши күз кыш мезгилин туруктуу өткөрүүдө маанилүү роль ойнойт. Насипбек Керимовдун айтымында мында капиталдык оңдоп түзөө иштери 7 жыл сайын жүргүзүлөт. Учурда Бишкек жылуулук борборунда 3 нөөмөт менен 1700 кызматкер эмгектенет.
1: 3-4 блок плестер да мурун толугу менен курулган. 7 жыл иштеген соң 24 жылы 3-4 блок ошол толугу менен капиталдык оңдоодон өткөн. Капиталдык оңдоо бир ар бир 7 жыл сайын жүрөт. Быйыл ошол 2 жыл иштеди. Дагы кошумча убактарыбыз бар. ТЭЦтин эски блоктору боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар да. Ошол боюнча иштерди алып барабыз азыр. Жалпысынан 1700 жакын кызматкер иштейт. ТЭЦтин өзүндө ал жерде 300 менен иш алып барышат.
0: Белгилей кетсек, 65 жылдык тарых бул жылуулукту камсыздоодогу эмгекчил адистердин тажрыйбасы, талык баган эмгеги жана энергетика тармагындагы жетишкендиктери, алдыда ишкананын модернизациялоо жана анын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштер дагы улантылат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Уктуруубузду дагы бир аймактык жаңылыктар менен улантабыз. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Нарын облусунда алтын ылгоочу фабрика ишке кирди. Инвестициянын жалпы көлөмү 34 миллион АКШ долларын түзөт. Кененирээк кийинки материалда.
3: Алтын ылгоочу фабрика Нарын районунун Солтон Сары жайлоосунда жайгашкан. Жаңы ишканада 200 жакын жумуш орду түзүлгөнүн ишкер Тимур Эралиев билдирди.
4: Бул жерде өзүңүз көрүп тургандай жаңы алтын ылгоочу фабрика ылды жагында калдык сактоочу жай да курулуп жатат. Ал да уже аягына чыгып калды. Бул жакка келип иш баштагандан бери бизде ошол курулуш иштери жүрүп жатат. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө орточо эсеп менен мамлекетке 500 миллион сомдой налог төлөндү. Элге, жергиликтүү элге 53 миллион сомдой жардам берилди бүгүнкү күндө. Биз келгенден бери 100 киши иш орун менен камсыз болду.
3: Өндүрүштүн инвестору Индия мамлекети. Алтын ылгоочу фабриканы ишке киргизүүгө тартылган инвестициянын жалпы көлөмү 34 миллион АКШ долларын түзөт. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав бул Кыргызстан менен Индиянын биргелешкен ийгиликтүү долбоорлорунун бири экенин айтат.
5: Индия Республикасынын премьер-министри урматтуу Нарендра Модинин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга жасаган акыркы сапары эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берди. Бүгүн коммерциялык ишмердүүлүктүн ачылышына абдан кубанычтабыз. Бул кыргыз жана индиялык компаниялардын ийгиликтүү биргелешкен долбоорунун үлгүсү.
3: Өндүрүштө экологиялык жана техникалык коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулган. Жергиликтүү тургундарды окутуу жана социалдык колдоо программалары дагы каралганын Кыргыз алтын ишканасынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Бакыт Каниметов айтат.
6: Бул жер деген трансформацияга каралган, именно промышленный зона сыяктуу каралган. Албетте бул жайыт жердин өзгөчөлүгү менен каралып жана экологиялык багытты сактоого өзгөчө көңүл бурулат. Өзгөчө рекультивационный фонд деген бар, аяка да атайын каражаттар бөлүнүп, бул ишкана ишин бүткөндөн кийин кайра башкы деңгээлине келтиргенде иш чаралар каралып жатат.
3: Ал эми эмгекчил айылынын тургуну Уланбек Калматов буларга токтолду.
7: Алып так иштетебиз деп атат. Чет мамлекет деп кетип атты. Акча табабыз, семья багыз деп. Анан баарыбыз ушу семья багыз деп жүрөбүз. Семья багыз деп балдар ушу семьясын багып, кичине жакшы аябай. Кудай бирсе мен бул иштеп кетсе, менин оюмча бул жакшы.
3: Президенттин онлайн катышуусунда Нарын облусунда жалпы 4 өндүрүш ишканасы ачылды. Нарын районундагы 6 ылгоочу фабрикадан сырткары 2 асфальт-бетон завод, Кочкор районунда дагы ушундай эле ишкана расмий ишин баштаганын Нарын районунун акими Замирбек Каримов маалымдады.
8: Өндүрүш ишканаларынын районго болгон таасири аябай эле жакшы, себеби айыл өкмөттөрүбүз дотациядан чыгып өзүн-өзүн каржылоого, анан ошондой эле жалпы элдердин инфраструктурасын жакшыртууга, социалдык объектилерди жана ошондой эле элге болгон жашоого болгон ыңгайлуу шарттарды түзүүгө республикалык бюджеттин суроостан өзүбүздүн өндүрүштөн түшкөн салыктарды, кирешелердин акчалардын анан жана ошондой эле биздин негизгиси ушул жумушчу күч өзүбүздүн жергиликтүү тургундардын жок эле дегенде 60% өзүбүздүн тургундардан жумушчу күчтөр тартылат.
3: Өндүрүш тармагынын өрө алышы дубандын экономикалык дарамэтин көтөрүп, калкты туруктуу жумуш орундары менен камсыздайт. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Уктуруусту улантабыз. Кочкордо, Каракоолдо жана Карабалтада юстиция үйлөрү ачылды. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата ишке берилген объектилердин ачылышына президент Садыр Жапаров онлайн форматта катышты. Юстиция үйлөрүндө жарандар акысыз укуктук жардам жана кеңештерди ала алышат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
9: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
10: Уруксат ача бериңиздер.
2: Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусу менен Кочкор районунда 2 кабаттуу юстиция үйүнүн кызыл тасмасы кесилди. Эми бул жерден жарандар акысыз укуктук жардам жана кеңештерди алып, мамлекеттик нотариустардан документтерди тариздей алышат. Буга чейин белгиленген кызматтар райондун ар жеринде чачыранды жайгашкан эле дейт. Акысыз юридикалык жардам кызматынын Нарын облусу боюнча башчысы Жолдошбек Эсенкулуулу.
11: Азыр бүт шарты менен мына бизде жаңы кабинеттер ачылып атат. Бизде мурун юридикалык жардам кызматынын кызматкерлери бир башка өзүнчө жерде, ошолго тийиштүү эле адвокаттар башка жерде жайгашчу эле. Мына бул жерде азыр өзүбүздүн кызматкерлерибиз дагы юридикалык жардам кызматынын өзүнчө кабинети болуп атат. Ошону менен эле жанында адвокаттар дагы ушул жерде мына чогуу жайгашып атат да.
2: Ал эми пробация органдарынын бул аймакта туруктуу имараты жок болгондуктан райондук администрациянын бир бөлмөсүндө иш жүргүзүп келишкен. Андыктан пробация кардарларын окутуу түйшүк болуп келген. Эми минтип жаңы имаратта жаркыраган иш бөлмөлөр берилди дейт пробация органынын жетектөөчү адиси Мыскал Ниязбек кызы.
12: Оңдоп түзөө программадан окутуу боюнча атайын токтом чыккан. Ошолорду окутарда бизде ошо кабинет жок болчу да. Анан ошо өзүбүз отурган кабинеттен эле окутканга туура келчи. Азыр болсо шарт түзүлдү. Өзүнчө кабинет бар буюрса, ошол жактан кардарларды кайра социалдаштыруу программаларына катыштырып, оңдоп түзөөчү программаларына катыштырсак болот.
2: Дал ушундай заманбап юстиция үйү Каракоолдодагы курулду. Аянты 950 чарчы метрди түзгөн имарат 3 кабаттан турат. Объектинин басы 69.2 миллион сомду түздү. Ысык Көл облустук юстиция башкармалыгынын башчысы Эсен Өмүровдун айтымында, буйруса заманбап жабдылган имаратта жарандар үчүн сапаттуу кызмат көрсөтүүгө бардык шарт жагдайлар бар.
13: Өзүбүздүн имаратыбыз жок болчу буга чейин. Биз 1996 жылдан баштап ушул мезгилге чейин Кыргыз Республикасынын президент Мыйган мыкты өкүлчүлүгүнүн имаратында иш алып барып келгенбиз. Бир жылдан бери Байрма мектебинде азыркы ошол авариялык абалда да эми азыр ошого иш алып барууга туура келди мына бир жылдан бери. Муктаж болчубуз, биздин өзүбүздүн имаратыбыз жок болчу. Эми азыр кудай буюрса баары шарттары менен коммуникациялар киргизилди, бардыгы борборлоштурулган жана канализация, жылытуу баары киргизилди. Ошол
2: дагы бир заманбап үлгүдөгү юстиция үйү Карабалта шаарында курулду. Объекттин наркы 34.2 миллион сомду түздү. Имарат Бейшеналиева көчөсү 20Б дарегинде жайгашкан. Мындай борборлор аймактардын тургундары негизги укуктук кызматтарды бир жерден алуу үчүн түзүлүүдө. Биринчи радио, Сайра Батыркулова. Уктуруусту улантабыз. Борбор калада өткөн ШКУ саммитинде коопсуздук, экология, энергетика, логистика, санариптик технологиялар, баңгизатка каршы күрөшүү жана эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча 28 документке кол коюлганы маалым. Анын ичинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы дагы бекитилди. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүүдө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга дагы кол коюлду. Бул жаатта кандай иштер күтүлүп турат, кандай кадамдар жасалышы керек? Кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин материалында.
14: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуунун аракетин көрүүдө. Жакында эле Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы бекитилди. Жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүүдө кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документте эмнелер камтылат жана кандай ишке ашат? Бул суроого жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева төмөндөгүчө жооп берди.
15: Документ кызматташуунун бир катар маанилүү багыттарын камтыйт. Алардын ичинде натыйжалуу климаттык саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, аз көмүртөк технологияларды киргизүү, парник газдарын чыгарылышын азайтуу жана сиңирилишин көбөйтүү, көмүртек рынокторунун өнүктүрүү, климаттык тобокелдиктерди баалоо, эрте эскертүү системаларын чыңдоо жана адистерди даярдоо маселелери бар. Мындан тышкары климаттык каржылоо жаатында тажрыйба алмашууга, ошондой эле өнүгүп келе жаткан мамлекеттер менен өткөл экономикадагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. ШКУга мүчө мамлекеттердин эл аралык климаттык аянтчаларында позициялары макулдашуу да маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча тажрыйба алмашууга, заманбап технологияларды үйрөнүүгө, адистердин потенциалын жогорулатууга жана климаттык каржылоону тартууга жана мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө шарт түзөт.
14: Экология чындыгында эле чек араны тааныбайт. Бир мамлекеттеги экологиялык маселе коңшу өлкөлөргө жана бүтүндөй дүйнөгө түздөн-түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол эле учурда климаттын өзгөрүшүн же экологиялык бузулуштарды бир же эки мамлекет чече албайт. Буга бүт дүйнө өлкөлөрү бирдей карашы керек. Биргеликте иш алып баруу менен гана экологиялык мүчүлүштүктөрдү азайтса болот, дейт Жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев.
16: Биздин мамлекетибиздин ичинде да өзүбүздүн улуттук программаларыбыз бар. Мисалы үчүн тоо экологиясынын туруктуу өнүгүшүн деген программа, ошондой эле 30-35 жылга чейин кабылданган калдыгы. Ошон үчүн бул улуттук программа менен жана эл аралык программа менен шакеш келип, ушул биологиялык ар түрлүктү сактаганга жакшы өбөлгө түшөт деп ойлойбуз. Себеби ар бир мамлекет, жалгыз мамлекет ар кандай биологиялык ар түрдүүлүктү экологияны сактоодо өзүнүн күчүнө келбейт, же болбосо шарты жок. Ошон үчүн баардык мамлекеттер биригип туруп, биздин чөлкөмдүн жаратылыш ресурстарын, байлыгын, аларды колдонууну жалпылап гана иш чаралар пландар менен жашырсак, ошондо биз эффективдүү натыйжа ала алабыз да. Бул үчүн баардык мамлекеттер биригип, биздин келечекти ойлоп, келечекте мамлекетибиздин өнүгүшүн ойлоп жана келечекте биздин региондогу жаратылыш ресурстарын саламжалдуу пайдалансак, биз ошондо гана туруктуу, жакшы, көп жылга чейин өнүгө алат деп түшүнөбүз.
14: Рыскул Усубалиев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы тууралуу дагы өз оюн билдирип, биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү коргоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын башка дагы тармактары менен тыгыз байланышта экенин белгилейт.
16: Биологиялык сактоо ШКУКга мүчө болгон мамлекеттердин арасындагы эң керектүү документтердин бири катары карашыбыз керек. Себеби биздин региондо жашаган мамлекеттердин баары ушул Борбордук Азия чөлкөмүндө жашашат. Борбордук Азия чөлкөмүндөгү жаратылыш ресурстары биологиялык ар түрдүүлүк менен өсүп өнүгүшөт. Ошондуктан бул кабылданган документ өтө маанилүү документ болуп эсептелет. Биологиялык ар түрдүүлүк бул экология менен түздөн-түз байланыштуу, аны баарыбыз жакшы билебиз. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо эмес, алардын ар түрдүүлүгүн сактоо эмес. Бул биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын, жаратылыш системалардын башка тармактары менен түздөн-түз байланыштуу. Мисалы үчүн геологиялык түзүлүшү, рельефи, суулары, ошондой эле мөңгүлөрү жана башка жаратылыш объекттер менен түздөн-түз байланыштуу. Ошолордун баарын коргоо деген бул биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого алып келет. Эгер алар базовый жаратылыш элементтери жок болсо, биологиялык ар түрдүүлүк сөзсүз жок болот. Ошон үчүн бул аталган документ 26-31 жылга документ өтө актуалдуу жана керектүү документ деп эсептелебиз.
14: Климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. Глобалдуу теманы алдын алууга жана каршы турууга өлкө жетекчилиги дагы кызуу киришти. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизди. Бул мөөнөткө чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Бүгүнкү күндө климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору өлкөдө жигердүү ишке ашууда. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын алкагында мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүү программалары да реформаланат. Жер жерлерде жашыл технологиялар жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Калкты, өзгөчө жаш муунду жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана климаттык тобокелдиктерге үйрөтүү дагы каралган. Максаты климаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо болуп саналат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен үстүбүздөгү жылдын 1-декабрында ачыла турган Ала Тоо резорт кластеринин Жыргалаң секторунда биринчи фазанын иштери ийгиликтүү аяктады. Бүгүнкү күндө аймакта заманбап канат жолдору курулуп, 47 чакырымдык лыжа трассалары даярдалды. Ошондой эле жолдор оңдолуп, мейманканалардын курулушу кызуу жүрүүдө. Өлкөгө жылына 4 миллионго чейин кошумча турист тартууну көздөгөн бул стратегиялык долбоор 7000ден ашык жумуш орундарын түзүү менен Кыргызстандын туризм тармагындагы жаңы доорду ачат. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашырылып жаткан Ала Тоо резорт бүткүл сезондук тоо лыжа кластеринин алкагында Ысык Көл облусунун Жыргалаң секторунда биринчи фазанын иштери ийгиликтүү аяктады. Бул амбициялуу мамлекеттик долбоордун алгачкы бөлүгү үстүбүздөгү жылдын 1-декабрында расмий түрдө ачылып, өзүнүн алгачкы конокторун кабыл алууга даяр болот. Бул тарыхый кадам өлкөнүн туризм тармагын эл аралык деңгээлге көтөрүүдө башкы ролду ойной тургандыгын Таласта эгемендүүлүктүн 35 жылдык салтанатында өлкө башчысы белгиледи.
17: Камбарата бир кесин куруп бүтүрүп алсак, Кыргызстан энергия боюнча ички тартыштыгыбызды камсыз кылып эле тим болбостон бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык туруктуулугуна салым кошуп эле тим болбостон толук кандуу электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланабыз. Бүгүн энергиябызда тартыштык бар, 30 жыл уктап жатыптырбыз. 30 жылда жок дегенде жылына бирден гестен салып келгенибизде свет жагынан бүгүн мындай тартыштык болбойт эле. Ала Тоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу туристтик тармактын жаңы багытын калыптандыруу менен миңдеген жумуш орундарын түзөт. Биринчи фазасы бүттү, Кудай буюрса 1-декабрда Жыргалаң бөлүгүн ачабыз.
2: Бүгүнкү күнгө чейин аймакта инфраструктураны өнүктүрүү боюнча көлөмдүү иштер аткарылды. Заманбап канат жолдору курулуп, техникалык сыноодон өттү. Муну менен катар, биринчи этапта жалпы узундугу 47 чакырымды түзгөн лыжа трассалары даярдалып, таза суу, электр энергиясы жана коммуникациялык тутумдар толугу менен тартылды. Ала Тоо резорту ачык акционердик компаниясынын пресс-катчысы Бермет Курманбекова буларга токтолду.
18: Бүгүнкү күндө жалпы узундугу 4 чакырымдан ашкан B1 жана B2 асма аркан жолдорунун курулушу толук аяктаган. Жаңы 4 асма аркан жолунун курулушу жүрүп жатат. 2026 жылдын аягына чейин Жыргалаң курортунун биринчи этабын пайдаланууга берүү пландалууда. Анын алкагында 6 заманбап асма жол, жалпы узундугу 47 чакырымды түзгөн лыжа трассалары жана туристтерди кабыл алуу үчүн бир катар объектилер даяр болот. Учурда 240 орундуу боз үй, 23 жыгач коттедж, ошондой эле модулдук үйлөрдөн турган этно шаарча дагы активдүү курулуп жатат.
2: Бермет Курманбекова кошумчалагандай, транспорттук каттамды жакшыртуу максатында узундугу 65 чакырымды түзгөн кара кол Жыргалаң унаа жолунун оңдоо иштери кызуу жүрүп, анын бозу чактан Жыргаланга чейинки бөлүгүн асфальт төшөлдү. Ошондой эле мамлекет тарабынан сунушталган инвестициялык лоттордун басымдуу бөлүгү ата мекендик жана чет элдик инвесторлорго сатылып, учурда аймакта заманбап мейманканаларды, ресторандарды жана коомдук тейлөө объекттерин куруу иштери жигердүү улантылууда.
18: Ала Тоо резорт долбооруна болгон кызыгуу жыл сайын өсүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы кенти боюнча жалпы 50 инвестициялык лоттун 39 сатылган. Учурда 20 ашык инвестор мейманкана, апартамент, коттедж жана башка туристтик объектлердин курулушун баштаган. Алардын арасында жалпы аянты 53113 чарчы метрди түзгөн 6 кабаттуу 5 жылдыздуу мейманкана да бар. Учурда объектте масштабдуу монолиттик курулуш иштери жүрүп жатат. Учурда Алатау Резорт долбоорунун биринчи этабы активдүү ишке ашырылууда.
2: Бул ири долбоорлор өлкөнүн экономикасына жана социалдык абалына чоң салым кошот. Тармакты толук ишке киргизүү менен Кыргызстанга жылына 2 миллиондон 4 миллионго чейин кошумча туристтерди тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эң негизгиси бул стратегиялык демилге жергиликтүү калк үчүн 7000ден ашык жаңы туруктуу жумуш орундарын түзүп, региондун экономикалык потенциалын жаңы деңгээлге көтөрөт. Чумакан Батырбекова, Биринчи радио. Ардактуу радио каарманы, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына кайрылуулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери 5000ден ашык кайрылуу катталган. Анын ичинен 1000ден көбү балдардан, калганы чоңдордон түшкөн. Кайрылуулардын негизги багыты жана көрсөтүлгөн жардам тууралуу кененирээк Жылдыз Кубанычбек кызы айтып берет.
19: Балдар үчүн ишеним телефонуна кайрылуулар өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсеге көбөйгөн. Быйылкы 8 айда 5737 кайрылуу катталган. Алардын басымдуу бөлүгү балдардан жана чоңдордон түшкөн. Ишеним борборуна кайрылуулар кандай маселелерге байланыштуу болуп жатканын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу балдар үчүн ишеним борборунун директору Марина Жапаркулова бул тууралуу айтып берди.
20: Балдар үчүн ишеним телефонуна 26 жылдын 8 айында 49511 телефондон кайрылуу түшкөн. Анын ичинен максаттуу чалуу деп коебуз, же болбосо 5737 абонент булар консультация алуу же жардам көрсөтүү жөнүндө суранып чалышкан да. Анын ичинен 21% бул жаш балдар, ал эми 79% бул чоң кишилерден түшкөн да. Эми ушул максаттуу чалуулардын ичинен 4957 кайрылууга телефон аркылуу консультациялар менен сунуштар берилген. Ал эми 561 абонентке психологиялык консультация берилген телефон аркылуу. Ошондой эле 219 кайрылуу тийиштүү органдардын аймактык башкармалыктарына кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. Ошондой эле 43774 абонентке ар кандай мүнөздөгү чалуу болгондуктан алардын суроолоруна жооп берилген да. Белгилей кетчү нерсе, кээ бир түшкөн чалуулар боюнча атайын башка тиешелүү органдардын, мекемелердин келишүүсү талап кылынат. Ал учурда борбордун кызматкерлери кайрылууларды алардын мүнөзүнө жараша компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарлап иш алып баруусу сунуштайт. Мисалы, эгер балдарга же чоң адамдарга акчам жардам бериш керек болсо, анда тийиштүү райондук, шаардык социалдык камсыздоо башкармалыктарына же райондук, шаардык ички иштер башкармалыктарына же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 102 кызматына билдирүү берилет.
19: Окуучу менен иштөөдө мугалимдин психологиялык билими да маанилүү. Мугалим баланын жаш өзгөчөлүгүн жана эмоционалдык абалын эске алуу менен туура мамиле түзө билиши керек. Бул окуучунун өз оюн ачык айтуусуна өбөлгө түзөт. Мугалимдер психологиялык билимин жогорулатып, балдар менен баарлашуу ыкмаларын өздөштүрүүсү зарыл. Мындай пикирди жеке менчик билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү мугалим Нургүл Шарапова билдирди.
21: Көпчүлүк эле балдар өзүнүн сырын, жан дүйнөсүндөгү көйгөйүн айтып бере бербейт да. Анткени азыр психолог штаты ачылганы жакшы болду. Көп эле мугалимдерде психологиялык билимдин жоктугунан ошо балдарда байкабай калышы мүмкүн. Анткени ар бир баланын көз карашын, сүйлөгөн сөзүн, жүрүм турумун, жан дүйнөсүн байкап туруш керек да, ар бир бала менен сырдашыш керек. Ошон үчүн көп эле мугалимдер анти бербейт, сабак менен алек сабактан бошобойт, анан көп учурда эле ушул байкалбай калат. Бул өтө чоң орчундуу маселе да. Көбүнчө бул эмне үчүн суицидке барганы жатканда уже бала менен сырдашыш керек, үй бүлөлүк абалы, жан дүйнөсүнүн абалын көпчүлүгү байкалбагат. Байкаган дагы мугалимдер бар, бала менен такай сүйлөшүп жүргөндөр. Бирок көп эле мугалимдер, менин оюмча, ата энелер дагы бала менен сырдашып сүйлөшпөйт. Бул жерде мугалим эле эмес, ата энелер дагы ушундай, мен балдар менен иштегенде ушундай сүйлөшкөндө, ушундай болгондо биз ата энелерибизге айта албайбыз сырыбызды дешкен. Барьер турат, чоң кишилерден тартынат, ата энебиз жүрөгүн ачып биз менен сүйлөшпөйт, сырдашпайт дешет да. мугалимдерден да ошондой тартынып турушат. Мугалимдер, окутуучу, чоң киши катары баланын деңгээлинде көп эле сүйлөшө бербейт. Бул психологиялык билим да. Ошон үчүн педагогдорго психологиялык билим, педагогикалык психология билимин жогорулатуу керек да.
19: Ишеним телефонуна психологиялык жардам сурап кайрылгандардын арасында жашы жете электер да бар. Айрымдары тынчсыздануу, коркуу, жалгыздык же үй-бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдөн улам колдоого муктаж болот. Мындай учурда баланын оюн бөлбөй угуп, анын сезимдерин түшүнүүгө аракет кылуу зарыл. Мындай пикирди психолог, психотерапевт Мээрим Мураталиева билдирди.
0: Көрүп, эгерде үйдө жакшы мамиле болсо, поддержка болуп турган болсо, анда школдо көбүрөөк буллинг болушу мүмкүн. Басынтуулар, шылдоолор, разный моменттер бар. А эгерде ошол эле учурда үйдө, мисалы, мигранттын балдары көп да азыр. Тайнесинин колунда, чоң энесинин колунда же башка бирөөлөрдүн колунда жашагандар болсо, аларда көбүрөөк басынтат. Себеби жумуш кылыш керек. Аларга тиги окуунун же башканын кереги жок да. Аларга деген көбүрөөк тамак жеп койгон учурлар болот. Мисалы, менин мага келген балдардын ичиндечи, ошолорду көбүрөөк мындай психологический басынтуулар көп. Физический дагы психологический аябай көп. Мен азыр 8-9 жаштан баштап карайм, улууларга чейин. Кыздар да көбүрөөк келет. Себеби кыздардын кийген кийимдеринде болушу мүмкүн разницалары. Анан ошол эле учурда кайсы бир нерсесин кармаган буюмдары же жөнөкөй эле нерсе, мисалы азыркы могу лицейлерде жакшы чоңураак авторитетный школдордун көбүрөөк телефондорунда разница болушу мүмкүн. Мисалы кимдир бирөөдө айфон бар, кимдир бирөөдө айфон жок, мунун акчасы бар, мунун акчасы жок деп ушинтип да бөлүнүп калышты да.
19: Адистердин айтымында балдардын ишеним телефонуна кайрылуусуна көбүнчө үй бүлөдөгү мамилелер, мектептеги көйгөйлөр жана тең туштар арасындагы түшүнбөстүктөр себеп болот. Мындай учурда баланын көйгөйүнө кайдыгер карабай, аны угуп өз убагында колдоо көрсөтүү маанилүү. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын дүйшөмбү 14-сентябрдагы чыгарылышынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Кийинки саатта кесиптешим Мээрим Абдраманова жаңы окуу жылына карата маек курат. Саламатта калыңыздар.
1: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00 чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
22: Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Максат Мамыралиев, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырмандуу угармандар, баарыбыз билгендей эле эртең 15-сентябрда жаңы окуу жылы башталат. Жаңы окуу жылынын башталышы менен билим берүү тармагындагы даярдык иштери, мектептердин абалы, окуучулар үчүн түзүлгөн шарттар жана кошумча билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кайрадан күн тартибине чыгат. Бүгүн биз жаңы окуу жылына карата жүргүзүлгөн иштер, билим берүү сапатын жогорулатуу жана балдардын чыгармачылык өнүгүүсү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Адаттагыдай эле биз атайын конокторубузду студиябызга чакырдык. Бишкек шаарындагы номер 81 жалпы билим берүү мектебинин директору Элзат Атыкулова, саламатсызбы, кош келдиңиз.
23: Саламатсызбы.
22: Ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 23 жалпы билим берүү мектебинин директору Айлита Жолчиева, саламатсызбы. Ошондой эле Ленин районундагы жаш техниктер станциясы мектептен тышкары кошумча билим берүү мекемесинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Гүлзат Курманбаева, саламатсызбы. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп сунушубузду кабыл алып келдиңиздер. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0502 392090, 0312 392090 номерибиз иштеп атат. Телефон чалыңыз, биз менен бирге болуңуз. Фейсбуктагы баракчага адаттагыдай эле түз чыгып атабыз. Ушул жаңы окуу жылына карата даярдык кандай жүрүп жатат? Жалпы эле өлкө боюнча азыр жүрүп жатат. Биз ошол Бишкек шаарындагы ушундай мектеп директорлорун чакырып атайын маалымат алууну туура көрдүк. Биз уктурууну баштай берели. Элзат Эсенбековна, сөздү сизден баштасак, мынакей эртең буюрса окуу башталат. Кандай даярдык менен кетип атасыздар? Эшиңиздер ачканга даярсыздарбы? Ремонт иштери болдубу? Жалпы абалыңыздар кандай?
4: Рахмат сурооңузга, абдан жакшы суроо болду. Биз бүгүнкү күндө жакшы ремонтторду жасадык. Бул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын негизинде мектептин ички туалет ажатканалары толук кандуу ремонттон өттү, капиталдык ремонттон өткөрдүк. Жана ошондой эле суу түтүкчөлөрүн толук кандуу капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Андан тышкары канализациянын түтүкчөлөрүн, сарык суулардын түтүкчөлөрүн дагы толук кандуу ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө мектеп толук кандуу эшигин ачып жатат. Биз даярбыз, мектебибиз ачык. Эртең Кудай буйруса окуучуларды кубануу менен тосуп алабыз.
5: Абдан сонун экен, жана айтып калбадыңызбы, түтүктөр баарын алмаштырдык деп, ушул жетиштүү деңгээлде болду. Убакыт аз болсо дагы жетиштиңиздерби?
4: Убакыт биз үчүн аз болгон жок. Бул 26-июндан башталган капиталдык ремонт жетишип толук кандуу бүткөрүлдү. Азыркы учурда жакшы даярбыз.
5: Анан баягы жылытуу системаларыңыздар дагы баардыгын бүттүңүздөрбү?
4: Жылытуу системалары бул күнгө чейин жасалган, азыркы учурда иштейт, бирок буларды биз ремонттон өткөргөн жокпуз, азыр иштеп эле атышат.
5: Абдан жакшы. Анда Элита Алимбековна, мынакей сиздерди куттуктайбыз. Биздин мамлекет башчы ачкан объектилердин арасында сиздер бар экенсиздер. Анан ушул кыска убакытта жаңы мектепти болгон экенсиздер. Айтып берсеңиз, баардыгы кандай, азыр шарттары?
6: Рахмат сурооңузга. Биз дагы башка мектептерде эле 15-сентябрь күнү кадимки эле салтанаттуу иш чара өткөрүп балдарды тосуп алабыз. Биздин мектептин имараты эскилиги жетип авариялык абалда деп табылган. 2024-жылы күз айында болуп калып, анан ошол жылы биз мектепти жаап, балдарды башка мектептерге таратып окутканбыз да, жанубуздагы мектептерге. Анан 25-жылы август айында Бишкек шаардык мэриясынын токтому менен мектеп толугу менен сүрдүрүлүп, жана эски мектепчи аянтындагы баардык жана имараттар алынып салынып, толугу менен жаңы мектеп сентябрь айында курулуп баштаган. 6-7 айда бүттү толугу менен. Бүтүргөндө дагы заманбап стилде, баардык шарттар менен, ичиндеги эмеректер, жабдыктар баары толугу менен коюлуп, бүгүнкү күндө мына ошол 105 объект ачылды. Өзүңүздөр көргөндөй президентибиздин катышуусунда ошого биз ошолордун катарында ачылдык. Анан кийин ал эми комплектованияга келсек, балдарды ошо 700 орундук мектеп ачылса, биз 1400 бала кабыл алдык. Экиси менде окушат. Баарына баары жетиштүү болуп турат азыр. Тамактануу да каралды. 1-класстан 4-класска чейин өзүңүздөр билесиздер, тамактануу бар. Биз ошо департамент тарабынан өчүрүлгөн менюга ылайык балдарга тамак берип, кадимкидей окуу процессин баштаган турабыз.
5: Жана заманбап деп белгилеп атпайсызбы? Ошону кыскача мындай сүрөттөп берсеңиз.
6: Мисалы, компьютердик кабинеттер толук менен 2 кабинет коюлду. Бардык мисалы 16 баладан отурса, ар бир кабинетте мындай класстар подгруппага бөлүнүшөт да, ал кабинетте панелдик доска да коюлган. Панелдик доскалар коюлду көбүнчө. Азыр эми мындай жөнөкөй бор менен жазган доска эмес, көбүнчө панелдик доска менен иштешебиз, ошону заманбап деп айтсак болот. Химия кабинети, физика кабинети, STEM предметтерине коюлду, баардык керектүү кандай десем жабдыктар коюлду да, ошол панелдик доскадан тартып, парта, стол, жанагы темир шкафтар мисалы лабораторияга коюлчу, ошолордон бери коюлду.
5: Абдан сонун. Спорт залыңыздар бар экен?
6: Спорт залыбыз бар. Мектептин ичинде спорт зал, сыртында футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол, анан воркаут зона коюлду. Андан тышкары башталгыч класстар үчүн дене тарбия сабагына дагы кичинекей аянтча жасап беришти. Бул дагы биз үчүн аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Анан мурда эгер жок болсо, бий залында карап беришти. Бий залы бар. Анан жыйындар залы дагы мурункудан караганда чоң. Мурун 100 орундук болсо, азыр 185 орундук чоң зал коюлду. Чоң залга бизге LED экран коюп беришти. Аябай чоң, бүтүмү мындай сахна менен бир болгон LED экран коюлду бизде. Биз ар кандай иш чараларды өткөргөнгө бул аябай жакшы шарт.
5: Ашканага канча окуучу?
3: Ашканага 150 окуучу бир убакта келип тамактан алышат. Мурунку кичинекей мектебибизде 90 бала отурчу, азыр 150 бала отура алат. Эми ал өз үстүнүн расписание менен келип тамактан алышат.
5: Абдан соң экен. Гүлзат Жумабековна, мынакей ата-энелер азыр кубанып турган учуру, анткени сиздердин дагы ушу билим жайыңыздары ачылып, кошумча дагы мынакей мүмкүнчүлүк болгон атат. Анан сиздерде да ушундай заманбап шарттар болду, баягы мамлекет башчынын колдоосу менен ачылдыңыздар да.
7: Сурооңузга рахмат. Баягы негизи биз деген жаш техниктер станциясы Ленин районуна караштуубуз, мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мекеме болуп саналабыз. Негизи эле бул жаш техниктер станциясы 1989 жылы негизделген. Анан кийин 2018 жылы авариялык абал болуп бизди зданиябызды жабып, мекемебизди 44-чү мектептин чеберканасына которушкан да. Ал жерден батпай алган ээримдерибизди ошол убакта 11-12 Ленин районунда мектепке жайгаштырганбыз. Ошол жылда ошондон бери бир 8 жыл өтүптүр. Эми буюрса быйыл жаңы имаратыбызга кирдик. Бул негизи жетекчилердин жардамы менен 8 айдын ичинде имаратыбызды 5 кабаттуу кылып жакшынакай кылып салып беришти. Бүт жабдуулары менен айткандай эле 11 сентябрда онлайн форматта чогуу 105 мекеме менен чогуу ачылды. Эми буюрса эртең биз мектептегидей эле 15 сентябрдан баштап окуубуз башталат. Толугу менен даярбыз деп айта алам.
5: А негизи кандай жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат окуучуларга? Канча жаштан мисалы алар барып окуш керек?
7: Бизге мектеп жашындагы балдар келет. 6 жаштан баштап 17-18 жашка чейин балдар келип катышып кете алат. Бир келген бала бир эле кружокко эмес, 2 кружокко, 3 кружокко, кааласа 4 кружокко чейин келип катышып кетсе болот. Ушуну жүгүртмө ошого балдарга ылайыкталып жазылган. Мисалы бир кабинетте 2 мугалим отурат. Бирөөсү түшкө чейин иштесе, бирөөсү түштөн кийин иштейт. Мисалы бала түшкө чейин окуса, түштөн кийин биздин ээримдерге келип катышып кете алат.
5: Негизи биздин баягы угармандарды коомчулукта мисалы кошумча өнөрү бар десе эле баягы ырчы, бийчилер, окуучуларды элестетишет да. Ушул мына ээримдердин түрлөрүн кошумчалап айтып кетесиз.
7: Ооба, биз негизи быйыл 5 багыт менен иштеп атабыз. Биринчиден бул техникалык багыт, экинчиден социалдык педагогикалык багыт, кийинкиси көркөм эстетикалык, интеллектуалдык өнүктүрүү жана кийинкиси музыкалык сахналык 5-чи багыт. Анан негизгиси биз техникалык багытта менен иштейбиз, анткени биздин өзүбүздүн аталышы жаш техниктер станциясы болгондон кийин эң негизги багытты ошо техникалык багытка басым жасап атабыз. Быйыл негизи жаңы ачылган кружоктордун бири бул астроклуб. Анткени телескоптор алынды, балдар абдан кызыгышат. Мен ойлойм, көп бала келет болуш керек деп. Анан башка дагы суда моделиный кружогубуз ачылды. Робототехника кружокторубуз бар. Робототехника кружогубуз өзүбүздө дагы, анан 74-чү лицейде да ачылып атат. Дагы айта кетчү, анан тышкары если мисалы алсак, техникалык багытында бул авиамоделдөө, автомоделдөө жана баштапкы техникалык моделдөө ушундай багыттар менен иштейбиз да. Баштапкы техникалык моделдөөдө бул в основном жанагы жаңы келген балдарды биринчи кайчы менен кескенди, кагаздарды кескенди, схема менен машинкаларды жасашат, ар кандай поделкаларды жасашат. Ошону менен акырындан үйрөнүп отуруп, анан кийинки этаптарга өтүшөт да.
5: Абдан жакшы. Анан негизи ата энелер эмнени эске алыш керек? Анткени мисалы мындай өнөрү болуш керекпи, талап бар да, мындай баары эле мисалы аз кызыгып аткан учур болсо керек.
7: Ооба, могу 11-де ачылгандан бери ата энелер аябай көп келип атышат, тынбай келип балдарын келип каалаган ээримдерге жазылып кетип атышат. Мисалы талап болсо бизде негизи документтерди талап кылбайбыз. Главное атенеси калаган эримдерге балдарын катыштырып жазып, анкетаны толтуруп эле кетишет.
5: Акысызбы?
7: Окуунун бары акысыз.
5: Абдан соң. Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз. Телефон чалыңыз 0502 392190 номер иштеп атат. 0312 392190. Эртең 15-сентябрда жаңы окуу жылы башталган турат. Мынакей биз ушул багытта кеп кылып жатабыз. Биз болсо Маегиз уланта берели. Элизат Эсенбековна, азыр эми баягы көбүнчө мектептердин орун жетишсиздиги ушундай элес көп калганда, анан окуучулардын коопсуздугу маселелерине да кайрылсак эми, анан сиздерде мындай бир класста канча окуучу окуйт, же болбосо мектебиңиздер канча окуучуну батырат, анан коопсуздук маселелерин баягы ички иштер министрлиги менен иштешесиздерби?
8: Рахмат сурооңузга. Ооба, биздин мектеп 2003-жылы салынган, 754 орунду, азыркы учурда 1838 окуучу окуп жатат. Бизде экинчи класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Анан 10-чу класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Калган 1-чи класстар, 3-чү, 4-чү калган бардык класстар 36, 35, 30 окуучу менен отурган класстардыгы бар. Биз негизи жалпылап айтканда 3 сменде окуйбуз. 5-чи класстардан 11-чи класска чейин 2 смен, 1-чи, 2-чи смен, ал эми 1-чи, 4-чү класстар 3 сменде окуйбуз. 3 смен болгондо батсменка болуп калат. Азыркы учурда балдарды батырып жатабыз. 2022 жылы 101-чи мектеп ачылып, биздин мектептен 1000 окуучу ошол 101-чи мектепке которулган. Ошондо дагы ал учурда биз 1400 окуучу менен калганбыз. Кайрадан 2-3 жыл аралыгында биз 1838 окуучу кошулду да. 400'дөн ашык окуучу кошулуп ушул суммага жеттик. Ну, эки мектеп бири-бирибиз менен келишип окуучуларды батырып окутканга аракет кылып жатабыз. Бирок мындай аябагандай абал начар деп айтканда мен алысмын. Парталар бардык окуучуларга толуккандуу жетишип, толуккандуу батырып окутуп жатабыз. Андан тышкары ички иштер министрлиги менен дагы терең аябагандай иштешебиз. Мындан өткөнкү жумалыкта ийгиликке 10 кадам аттуу декадасын билим берүү департаментинин буйругунун негизинде ата энелерге график коюп өткөрдүк. Ошол өткөрүүдө эң биринчилерден болуп ошолор келип биз менен биргеликте иштешип ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Коопсуздуктун алдын алуу эң биринчи учурда ата энелер эмнелерге басым жасаш керек. Анан бул жерде окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө дагы өтө көңүл буруу менен ата энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биз дайыма иштешип келебиз. Биздин мектепте анчалык одоно укук бузуулар жокко эсе. Себеп дегенде биз ички иштер бөлүмү менен министрлиги менен тыгыз иштешип келе жатабыз, тыкыр мамиледе иштешип келе жатабыз.
5: Абдан жакшы. Эксперттер да белгилеп келишет ушул коопсуздук маселесинде негизи ошо ички иштер органы, укук коргоо органдары өзүлөрү барып балдар менен жолукканда таасир көбүрөөк кылат экен да. Мисалы баңгизатка азгырылбоо, жанагындай жаман иштерге барбоо жөнүндө ошол себептен ушул суроону сурап жатам да, жакшы иш барбы деп. Абдан жакшы. Анда мынакей Айлита айым, мынакей Алибековна, сизге ушул эле суроо да. Жанагындай коопсуздук маселеси, анан сиздерди жана башында белгилеп кеттиңиз, ошондо сиздерге эки эсе көп окуучу батып калган экен. Анан ушул жагында да токтоп кетсеңиз.
9: Бизде эки эсе, үч эсе көп болгон мындай жашыруун эмес, көнүмүш эле көрүнүш. Анткени биз мурунку мектебибиз эгер 400 орундук болсо, 430, ал кезде 1200 бала окуучу. Эми ал деген 3 эсе көп бала да. Анан азыр 700 орундукка биз 1400 бала кабыл алдык.
10: Бул деген шаар мектептер үчүн нормалдуу эле көрүнүш. Коопсуздук эрежелери, укук бузууну алдын алуу иш-чаралары алдын ала пландалып, Бишкек билим берүү департаменти тарабынан бекитилген план түшөт. Ошол планга жараша сентябрдын биринен баштап эле иштеш башташабыз да. Мисалы, биринчи айлык бизде жанагы жол эрежелерин сактоо боюнча месячник деп коебуз го, ошондон баштап
22: бир айлык өтөт турабы?
10: Бир айлык өтөт. Укук бузууну алдын алуу деген аябай биз үчүн чоң мындай бөлүк да. Дайыма иш жүргүзүлөт. Мектепте тарбиялык завуч бар, ал эми директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары. Толугу менен мойнуна алып, бардык укук бузууларды алдын алуу иштерин, мектептин ичиндеги план, райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлдеги иш чараларды пландап алып, ошол планга жараша иштерди жүргүзөбүз. Биз колубуздан келишинче ошол укук коргоо органдарынан өкүлдөрүн чакырып, алар өздөрү да келет, алардын да өздөрүнүн пландары бар, келип лекцияларды өтүшөт, жолугушууларды өткөрүшөт. Дээрлик ай сайын алардын планы менен, биздин планыбыз менен ушундай иштер жүргүзүлүп турат. Андан тышкары биз өзүбүз дагы ички жанагы эрежелерди распорядок жасап алабыз да, ошону дагы мектептин уставын биз ата-энелер менен тыгыз иш алып барабыз, түшүндүрөбүз, баарын өзүбүздүн эрежелерибизди сактаганга аракет кылабыз. Балдарды сабак учурунда сыртка чыгарбайбыз. Мисалы, башталгыч класстарды ата-энелер өздөрү алып келип, өздөрү алып кетишет, аны да биз көзөмөлдөйбүз. Чоң класстар үчүн ошол иш чараларды өткөрүп атып эле биз ошол балдарга мектеп тарабынан болгон колубуздан келишинче тарбия беребиз да. Анан мектептин жанагы тегерек чети да тосулган, күзөт кызматы бар бизде. Район тарабынан жана тендер өткөрүлүп, жана охранный күзөт агентстволору менен биргеликте мектепке күзөтчүлөрдү коюп беришет. Түнкүсүн бизде түнкү караолчу болсо, күндүзү ошо экиден күзөт кызматкери турат. Демек, мен ойлойм, биз болушунча эле балдарды мындай коопсуз окутууга шарттарыбызды түзүп алдык.
22: Абдан соң Гүлзат Жумаековна, мисалы, сиздерде да заманбап болуп атпайбы азыр мектеп мындай видео байкоо же сиздерде коопсуздукту кандай карайсыздар?
7: Быйыл мурун биз баягы чеберканада 44-чү мектепте жайгаштырганда ал жерде бизде видеокамералар жок болчу, анткени бул 44-түн өзүндө эле болчу да. Азыр болсо бизге коюп беришти. Сырткы видеонаблюдение, ички да видеонаблюдение бар. Азыр 23 камерасы иштеп атат, анан дагы жакында кийинки калгандарын кошуп беребиз деп.
22: Абдан жакшы экен.
10: Бизде да каралган видеокамералар бүт бардык. 66 видеокамера коюлду. Ичи тышы баарындай слепой зона деп коебуз го, андай жок да. Биз эми окуу жылы баштала элек, балдар келе элек. Бирок мен ойлойм, бул камералар бизге аябай жакшы мындай көмөк кылат да, карап тургангачы.
22: Ушу ички иштер органы кызматкерлери келгенде айтат да, ошо мектептен сырткарыдагы ээн айланасындагы имараттарга калган ээн имараттарга да коюп атабыз видео байкоо депчи, ошол жактан да көп мындай жана бийлигин уруп коюу ушундай маселелер чечилет деп, анан ошол себептен видео көзөмөлү сурап жатканым. Анан негизи ушул Элизат айым айтсаңыз, азыр мындай атаэне биз айтып атабыз балдардын коопсуздугу, мектепке бар даярдыктар жөнүндө кандай мамлекет тарабынан каралып шарттар түзүлүп атканын, анан эми жеке эле ата-энелердин да жоопкерчилиги көп да бул жерде. Анан эмнелерди айткыңыз келет, мына канча даярдыктан өттүңүздөр, азыр мисалы кандай кийинип келиш керек, балдардын эсине эмнелер салыш керек эртең ата энеси?
11: Рахмат сурооңузга. Биздин мектепте ата энелер үчүн атайын милдеттемелер иштелип чыккан администрация тарабынан. Бул милдеттемеде 1-класстан 4-класска чейин ата энелер шарттуу түрдө өздөрү алып келип, класс жетекчилерге өткөрүп берип, кайра класс жетекчинин колунан алып кетишет. Милдеттеменин ичинде ар бир пунктта каралып турат. Мисалы, 1-пунктта ата эне сөзсүз түрдө окуучунун формасын, мектепте бизде ак кофта, кара юбка менен келишет, ак күйүнүк, кара шым менен келишет, бул сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле биздин мектепте Манас, Семетей, Сейтек уюму деп бөлүп киргизип койгонбуз. Бул боюнча атайын окуучулардын өздөрүнүн галстуктары болот. Кызыл, көк, жашыл үч түскө бөлүнүп кийгизилишет, кийишет, то есть 1-ші класстан 4-ші класқа чейін сөзсіз түрде ошол милдеттемелерді біз жана ийгиликке 10 гана кадам деген декада болдук. Ошол декадага ата-энелерди толуккандуу чакырып, милдеттемелерди ата-энелер менен тааныштырып, ар бирине кол койдуруп алдык. Атене качан гана кагазга кол коюп алгандан кийин, өз кол коюп бергенден кийин өзүнүн милдети эмне экенин толуккандуу билет азыркы учурда. Баланы саат канчада мектепке жеткириш керек жана ошондой эле баланын сабактары, китеп дептерлери, ошо окуу каражаттары кайсылары болуш керек жана ошондой эле андан тышкары дене тарбия сабагына кайсы күндөрү дене тарбия сабагы болот, ошол күндөрү кандай форма менен барыш керек бала, ошолордун баардыгына басым жасап каралган. Ата-энелер булар жөнүндө так маалымат билет. Андан тышкары 5-ші класстан 7-8 класска чейин өзүнчө бир форма кийишет. 7-ші класска чейин алардын галстугунун өңү жашыл түстө. Алар дагы дайыма форма менен келишет. Ата-энелер дайыма көзөмөлдөп турушат. Эми ар кандай учурлар болот, ата-энелердин шарттары дагы ар кандай да, кээ бир ата-энелер бар, туруктуу жашаган ата-энелердин балдарын аябай көзөмөлү жакшы да. Анан кээ бир квартирага жаңы келип, шаар ичин толуккандуу билбеген ата-энелер болуп калат. Ошолор баягы мектепке кечигип келүүлөрү болуп калат, ар кандай учурлар болуп калат да. Ал эми андан тышкары 9-ші класстан 11-ші класска чейин кызыл галстук кийишет. Булар дагы өздөрүнүн милдеттерин ата-энелер билишет. Милдеттемеге кол коюп берсе, биз ошо менен толуккандуу ата-эне өзүнүн милдетин билет деп өзүбүздүн коопсуздугубузду сактап отурабыз.
22: Бул өзүңүздөрүн эле мектептин ичиндеги билет, э?
11: Ооба, бул өзүбүз мектеп ичинде эле иштеп чыкканбыз. Окуучулар дагы бирдей форма кийсин деп ушу Манас Семетей Сейтек уюму деп кийгизип алганбыз. Ал эми андан тышкары мугалимдердин дагы формасы единый болуп кийгизилген.
22: Алар деле ушундай кара?
11: Жок, алардыкы мен үстүмдөгүдөй жилет, ушундай ак кофта кийишет, баарыныкы бирдей кийгизилген.
22: Жакшы, сонун экен. Анан айтсаңыз, мисалы азыр бизде мисалы бир үйдө 5-6-5 окуган бала бар, мектепке барган. Анан сиздерде эми аялуу катмар кишине мындай чектелген мүмкүнчүлүктөрү чектелген мүмкүн. Кандай аларга колдоо болот сиздердин өзүңүздөр тараптан же мамлекет тараптан ушуга жардам берилеби?
11: Абдан жакшы суроо. Ооба, биз көп балалуу үй бүлөлөрдөн келген балдар, окуучулар окушат. Аларды атайын караган соцпедагогторубуз бар. Соцпедагогторубуз дайыма көзөмөл жүргүзүп турат. Андан тышкары 5-ші класстан 7-ші класска чейин ушундай көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына мамлекет тарабынан ысык тамак каралган. Ысык тамак берилет. Күндө тамакка келип ичип турушат. Эгерде ата-энелер ошол көп балалуу үй бүлөдөн экенин тастыктаган документтерин толуккандуу алып келип өткөргөн болсо, анда окуучуларды биз ушундай камкордукка алып турабыз. Андан тышкары бизде кошумча акы төлөп окутуу деген бар. Бул агартуу министрлигинин буйругунун негизинде ачылган. Буга ата-энелер өздөрү кошумча акы төлөп окута алышат. Анын өзүнүн прескуранттары бар баалар. Ошондой окууларга мисалы көп балалуу үй бүлөлөр дүн окуучуларын биз ошолорго бекер окутабыз. Андан тышкары бизде кружоктор бар. Балдар чыгармачылык борборунан бөлүнгөн кружоктор бар. Андан тышкары өзүбүздүн спорттук кружокторубуз бар жана ошондой эле илимий кружоктор болуп бөлүнөт. Ийримдер. Ушул ийримдерге дагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарын тартып, ошолорду ийримдерге катыштырганга биз дайыма аракет кылабыз.
22: Жакшы экен. Андан жакшы. Айлита Алибековна, айтсаңыз, жана мугалимдер жөнүндө сурагым келет атта. Анткени көп коомчулукта эми пикирлер бар, мисалы мамлекет башчы мугалимдерди колдоп алардын кадыр баркын көтөргөндөн кийин көбүнчө иштегендер көбөйдү, сөзсүз иштейм дегендер. Бирок ал жакка дагы талап керек, көчөдө мындай кандай десем, баары эле барып мугалим боло албайт, диплому болсо деле да. Анан ушул талапты кандай коесуздар, кимдерди алып атасыздар жумушка, же мурдагы мугалимдер бар да, ушул боюнча токтосоңуз?
10: Биздин өзүбүздүн мектеп жөнүндө айтсам, бизде вакансия көп эмес болчу. Бизде жана декретке кеткен географ мугалимин орду боштурду. Былтыр бизге ошо орус тилинде окуткан географ мугалим келген жок. Чынында че көп мисалы жарыяларды берип аттык. Азыркы чейин ошол вакансия бош турат. Себептери ошол жогорку окуу жайларынан орус тилдүү окуткан бүтүрүүчүлөр азыраак экен. Алар бизге жетпей эле ар кандай шарттар менен мүмкүн жеке мектептерде же вуздарда иштеп кетишет го. Ал эми калган предметтер боюнча бизде мугалимдер

0: Ал мугалим азыркы замандын талабы бир аз башкача да, эми ал 2003 жылы башкача болгону мүмкүн. Бизге сөзсүз түрдө жаңыланган сертификаттар бар, дайыма окуудан өтүп турган мугалим болсо, биз шыр эле аны жумушка алабыз. Анан ошентип келген мугалимдерге биз кеңештерди беребиз, багыттама беребиз. Мисалы бизде республикалык институт бар, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары бар да, ошолордун даректерин беребиз. Байланыш номерлерин беребиз, ушул жака барып квалификацияңызды жогорулатыңыз деп. Жана негизи шаар ичинде вакансия көп, көп эле предметтер боюнча ошол жактарга жөнөтөбүз. Биздин жеке биздин мектеп жөнүндө айтчу болсом, бизде вакансиялар толугу менен жабылды. Бир эки ошондой келген мугалимдерди башка мектептерге жөнөттүк. Бизде жанагы директорлордун группасы бар, кимде кандай вакансия бар экен, ошол жактарга жөнөтөбүз. Сиз айтканыңыз туура, азыр көп мугалимдер кайрылып мектепке иштейбиз деп келип атышат. Бирок алардан биз дагы өтүнөбүз. Квалификацияңызды жогорулаттыңыз, компьютерден менен кандай иштешесиз, анткени азыр баардыгы электрондук түрдө, жана калса күндөлүгүбүз электрондук түрдө, сабакты өтүүгө панелдик досканы колдонгону билиш керек, программаларды колдонгону билиш керек. Азыр окуу китеби деген платформа бар, китептерди ошол жактан ачып окуганды үйрөнүп билиш керек. Деги эле ошол мугалим деген азыр заманга жараша талаптарга жооп бериш керек да.
1: Абдан жакшы. Гүлзат Жумайкамда мынакей сиздердин ошол мекемеде айтып атпайсызбы, мисалы мектептен тышкары кошумча билим берүү депчи. Анан сиздерде жанагы тарбия берүүдө ошо сиздерде эле мугалимдердин абалы кандай, анан кантип аларды аласыздар же жетиштүүбү? Анан өзгөчө баягы ата энелер көп келген учурда азыр айта турчу сөзүңүз да ата энелерге, мүмкүн кайсы кимдер мисалы көбүрөөк кайрылыш керек, жанагындай айтып атпайсызбы, кайсы жаңы жаңы багыттарды айтып атпайсызбы, ошого мындай көбүнчөсү кайсыга кызыгып атат да?
2: Азыр эми заманга талап болгондуктан IT технология деп көп балдар ушака кетип атышпайбы. Анан компьютерный класстарга көп ачылды да, бизде үч класс кабинет ачылды. Бул деген бир кабинетте эки мугалим иштейт, бирөө түшкө чейин, бирөө түштөн кийин. Анын өздөрүнүн программалары да ар башка. Мисалы бир мугалим Word программадан баштап үйрөтсө, кийинки мугалим Scratch'тен баштап, кийинкиси программирование, ещё пошентти программалары өздөрүнчө өзгөрүлүп турат да. Анан азыркы балдар ошо робототехникага кызыгып атышат. Ал робототехника жана да айтып кеттим, 74-чү лицейде да ачылып атат, бизде дагы бар. Калгандар келип жазылып катышса болот.
1: Мисалы кечиресиз, сурайын дегеним мындай да, мисалы кайсы бир робототехника деп атпайсызбы, ошого келе турган окуучу болсо, мисалы тилдерди билиши керекпи, мындай талаптар барбы, же баарын эле кабыл аласыздарбы?
2: Жок, начальный этап менен биринчи окуу жылында талабы жок эле каалаган балдар келип катыша берет. Бизде мисалы жок, сен муну билсең, муну билбесең албайбыз деген. Каалаган балдар келет, мугалим өзү үйрөтүп баштайт, башынан баштап эмне, өзүнүн тилдерин үйрөтүп баштайт, бул эмне деп процесс работалар менен өздөрү үйрөтүп баштайт да, башынан баштап.
1: Абдан жакшы. Анан сиздин деле мынакей эртең ушу канча ушундай даярдык көрдүңүздөр, жаңы ачылдыңыздар, анан ата энелерге дагы оюңузда бардыр бир нерсе айта турганчы, эмнени эске алышы керек?
2: Бул имаратыбыз ачылгандан бери абдан көп ата энелер келип атат. Чынында телефон менен да чалып атышат, эмне кандай кружоктор деп да аябай кызыгып атышат. Анан ошон үчүн биз биринчи этажда фойеде ар бир мугалимдин портфолиосун коюп койгонбуз. Кандай кружоктор бар, эмнени үйрөтөт, ошол боюнча каалаган кружоктор иримдерге жазылып кетип атышат да. Анан биз деле негизи анкетирование өткөрөбүз. Ата эненин арасынан жыл сайын, жылдын аягында анкетирование өткөрөбүз. Биздин иримде биздин кандай иримдерди каалайсыздар, мисалы ошондой сыяктуу суроолорду беребиз. Анан көбүнчө ошол айтышат, компьютерный, робототехника деп, кээ бирөө айтат сүрөт деп көп айтышат, тогуз корголу шахмат деп айтышат, иши кылып көп эле, көп эле. Анан ошолордун талабына жараша биз дагы ошол иримдерди ачканга аракет кылабыз.
1: абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар 0502 39 2190, 0302 39 2190 номерлери иштеп атат. Биз мынакей эртең 15 сентябрда баарыбыз билгендей эле жаңы окуу жылы башталган турат, баардык даярдык

0: иштери жүрүп жатат. Биз мынакей атайын конокторубуз менен даярдык иштери жөнүндө сиздерге маалымат берип жатабыз. Конокторумду эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаарындагы номер 81 жалпы билим берүү мектебинин директору Элизат Атыкулова, ушул эле Бишкек шаарындагы 23 билим берүү мектебинин директору Айлита Жолчиева жана Лейлин райондагы жаш техниктер станциясы мектептен тышкары кошумча билим берүү мекемесинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Гүлзат Курманбаевалар келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Белгилей кетели, бул жерде 23 мынакей мектепти мамлекет башчы ачкан объектилердин арасында жаңы ачылды. Мына аз эле убакытта ачылган экен. Мындан тышкары 81 мектепте дагы жалпы оңдоо түзөө иштери жүрүп жатыптыр. Анан жаш техниктер станциясы дагы жаңыланып, мынакей жаңы эшигин ачып жатат. Мектеп директорлору, өкүлдөрү кандай эмне кылыш керек, кандай нерселерди эске алыш керек, ушул тууралуу сиздерге маалымат менен бөлүшүп жатат. Биз болсо окутурубузду уланта берели. Жалпы мына фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалап жатышат биздин фейсбук колдонуучулар дагы. Анан угарманыбызды кабыл алып коелу. Сиз эфирдесиз, угатабыз. Саламатсызбы? Кичине радиодон алысыраак болуңуз. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Радиодон алысыраак болуңуз, үнүн кичирейтип койсоңуз бизге болбойт.
1: Сиздерге ийгилик каалайм. Кондугуңуз бермеди. Мен сурайын дегенмин, жана дагы жаш техниктерди окутасыздар. Ошол менен англис тилде гана окуу менен окутуп баштаганга болобу? Ошону окутасыздарбы? Дагы эмнелери бар, ушул жөнүндө айтып берсеңер рахмат сиздерге.
0: Жалпы тил жагы, англис тилине мындай окуу, мындай ошого кытап окута аласыздарбы, окутуп жүрөбү деген суроо болот да тил жагынан.
2: Тил жагынан ооба бар, англис тили бар. 74-чү лицейде 2-3 жылдан бери иштеп жүрөт. Ошол жака барып жазылсаңыздар болот. Эшиги ачык, келе бериңиздер.
0: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Элиза айым, мынакей Сембековна, айтсаңыз, негизи эми билим берүүнүн сапаты жөнүндө да кеп кылалы. Мына даярдык иштерин айтып бердиңиздер, кийген кийимдерин айтып бердиңиздер, абдан сонун экен. Мамлекет тараптан колдоо, өзүңүздөр тараптан колдоону айтып бердиңиз. Эми баягы билим берүүнүн сапатына да учур келди окшойт. Кандай эми сиздер да жөн жүрбөй азыр бүт аракетиңиздерди кылып атасыздар да мурдага салыштырмалуу?
3: Рахмат. Ооба, аракет кылып атабыз. Билим берүүнүн билим берүү сапаты боюнча биз өзүнчө мектеп ичинде атайын жыл сайын конкурстар уюштурулуп турат. Мисалы 3-4 класстар арасында эң мыкты окуучу мектеп ичинде атайын такталар илинген. 3-чү класстар арасында ошол конкурстан жеңип чыккан окуучулардын сүрөттөрү илинет. Ал эми андан тышкары 5-чү класстан баштап бизде дагы эми азыр замандын талабы жалаң техникага басым жасап, ушул электроника менен иш алып барып атышпайбы? Ошондой эле биз дагы окуучулар үчүн атайын робототехника ирмин ачканбыз. Ал иримге катышып окуучуларыбыз дагы жакшы жетишкендиктерди багынтып келе жатышат, конкурстарга катышып. Андан тышкары ошол мыкты окуучу конкурсу баардык класстарга каралып, баардык класстарда өткөрүлүп, параллель боюнча жарыш өткөрүлөт дагы. Ошонун жеңип чыккандары атайын тактага илинет. Бул окуучулар үчүн аябагандай чоң мотивация, өтө аракет кылышат. Андан тышкары 11-чү класстар, 10-11 класстар жалпы республикалык тестирлөөдөн 2 жылдан бери жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп келе жатышат. Анан гранттык окууларга башка мамлекеттерге тапшырып, ошол жака бюджеттик орунга өткөн окуучуларыбыз дагы бар. Аяка өтүш үчүн биздин мектепти бүткөндөн кийин 1 жылдап даярданып калып атышат. Мен азыркы 12 жылдык окууну аябай чоң кубаныч, сүйүнүч менен колдодум. Себеп дегенде биздин окуучулар 12 жылдык окууну бүткөн, 12-нчи классты бүткөндөн кийин башка мамлекеттерге эч кандай мындай бир тоскоолдуксуз, же болбосо бир жыл атайын ошолордон даярданып барбай эле 12 жылды бүткөндөн кийин түздөн түз грант негизинде барып окуй алышат. Бул дагы абдан мамлекет үчүн, окуучулар, келечектеги келе жаткан окуучуларыбыз үчүн абдан чоң жакшы жаңылык болду. Мен өтө кубануу менен дагы колдойм. Ошол жыйынтыктарыбыз жакшы, көрсөткүчтөрүбүз бар.
0: Абдан жакшы. Айлита Албековна, айтсаңыз да, эми сизге мындай суроо берейин. Бизде коомчулукта мурда аябай радио кагармандар дагы сурап келчү да, мектепке акча чогултуу, каражат чогултуу деген аябай көп маселе болчу. Азыр андай көп чалуулар да болбой калды. Анан бул жагы мындай ата энелер менен кандай учурда акча чогулат же чогулбайбы, ушул маселеге да кыскача токтолуп кетсеңиздер.
4: Чалуулар азайып жок болуп калганы өзү эле айтып турат окшойт. Чындыгында азыр жана ата энелер фонду деген бар болчу мурдачы. Ал жанагы көзөмөлчүлөр кеңеши түзүлүп, анан кийин мектепке жардам деп камкорчулар, камкорчулар мектепке жардам деп ошол фонд түзүп, анан ошол чогулган каражаттан мектепке кандайдыр бир жардамдар берип келишкен. Бирок ошол президентибиздин жарлыгы менен бул нерсе жоюлуп, таптакыр акыркы 2-3 жылда катуу күрөш болду. Бул эми акча чогултуу деген, мыйзамсыз акча чогултуу деген чындыгында бул бир оор болуп калган да биздин коомгочу. Бардык эле жерде кээде ата энелер өздөрү барып, мен бере калат элем, сүйлөшө калат элем дешет. Мен айта албайм ар бир башка мектептер үчүнчү, бирок бизде андай акча чогултуу деген чындыгында жоктуктон.
0: Анда жанагындай сиздердин деле мына жаңы мектепке ушунча мамлекет тарабынан колдоо болуп аткандан кийин билим сапатына өзгөчө басымдасаңыздар керек.
4: Албетте, албетте. Бизде эми багыт ошо кыргыз жараны сынчылоо, жүгүртүү. Азыр ошо агартуу министрлиги тарабынан дээрлик бардык предметтер боюнча программалар иштелип чыкты. Жада калса жанагы календардык тематикалык пландар дагы сунушталып, баары сайттарга жайгаштырылды да. Мугалимдер үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлдү. Чындыгында алар деген даяр пландар менен, даяр программалар менен даяр стандартка ылайык иш жүргүзө беришет. Болгону ошол берилген усулдук кеңештерди колдонушат алар. Жанан албетте балдардын билим деңгээли ар түрдүү. Мектеп ичинде алар жанагы мугалимдер чогулуп ошол пландарды карап чыгып, бир сыйранын өздөрүнө ылайыкташтырып, адаптация кылып, анан өтө беришет. Билим сапатына биздин азыр талабыбыз жогору. Албетте айлыктар көтөрүлдү, шарттар түзүлдү. Демек биздин бир эле максат, бир эле план жана ишибиз, кыла турган ишибиз бул балдарды окутуу. Ошол эле учурда мугалимдерге да азыр талаптар жыл сайын квалификациясын жогорулатуу талабы коюлуп атат. Негизи эле биз дайым эле айтабыз, мугалим качан өзүн өзү өнүктүргөндө балдарга дагы жакшы билим бере алат да, өзү окуп туруш керек. Мисалы токтотуп коюп, билим өзүн билим алуусун токтотуп коюп балдарды окута албайт. Мугалим күн сайын өзү аракет кылып, өзү да өсүп туруш керек да башка балдарга билим берүү үчүн. Биз муну ар бир чогулуштарыбызда, кеңешмелерибизде айтып келебиз. Мугалимдин өзүн дагы мектепке негизи иштейм, балага таалим билим берем деген адамдар гана иштей алат да. Андан иштей албаган, жөн эле барып келип жүргөн адам дароо эле байкалат. Дароо эле биз анын тиги байкоо жүргүзүп, сабактарына катышып, анан анализ берип, биз сунуштарыбызды беребиз. Биз мектеп администрациясы мугалимдердин билим сапатын дайыма көзөмөлдөп турабыз.
0: Абдан жакшы. Гүлзачы Мөйкевна, сиздерде дагы ушул билим сапаты боюнча сурагым келип атат да, кандай кылып карайсыздар? Мисалы биздин учурда дагы мындай жакшы окугандардын сүрөтүн илип, же болбосо жана бештерди коюп ушундай болчу да, азыр мындай жаңы нерселер барбы?
2: Биздики айтсам мектептен кичине айырмаланып турат. Биз көбүнчө сынактарга катышабыз. Долбоорлор менен сынактарга катышып, ар кандай сынактарга катышып, байкелүү орундарды көп алабыз да. Мисалы РДТА же бала жан жерде цехтен бизге положение чөт конкурс биз ошон берен калтырбай баарына катышабыз да ошол да биздин деңгээлибиздин деңгээлибизди айтсак болот да кандай деңгээлге жеткенибизди. Анткени деген акыркы 2-3 жылдан бери көптөгөн сынактарга катышып көптөгөн конкурс орундарды алып келатабыз да. Последний деле айтсам, мисалы эл аралык интеллектуалы 21 века деген биз 21-чи кылымдын интеллектуалыбыз деген конкурска катышып 3 орунду тең алдык. Биринчи, экинчи, 3 орунду проект менен эл аралык сынакта алдык да. Эми айтсак, ар бир мугалим бизде дагы өзүнүн квалификациясын жогорулатып турат. Бизден мурун айтчу 5 жылда бир жолу жок дегенде квалификацияны жогорулатыш керек деп. Азыр болсо карасак бүт эле мугалимдин баарын жыл сайын бир 10 чактыбы, 15 чактыбы өзүнүн багытына жараша ээрим жетекчилерин жөнөтүп турабыз да. Бир жылда, 2 жылда болобу улам чакырган сайын кайсы направление болсо албетте биз мугалим ээрим жетекчилерин жөнөтүп турабыз. Ошону менен квалификациясын жогорулатып турушат. Бизде действительно өзүнүн кесибин сүйгөн ээрим жетекчилер иштейт. Бизге деген азыркы кийинки 1-2 жылдан бери педагогикалык
3: багыт адис деген.
2: Педагогикалык жактан адис болуш керек деп айтып атышат да. Негизи бизде көбүнчө чыгармачыл мугалимдер, ээрим жетекчилер болгондон кийин булар мисалы жыгачтан берсе бул педагогический бүткөн мугалим. Ошондуктан азыр ошондой мугалимдерди кимде педагогикалык жок болсо аларды биз 6 айлык курстарга жөнөтүп атабыз. Азыр талап ушундай болуп калды да. Обязательно педагогикалык
0: чыгармачыл болуш керек экен да. Кошумча сиздерди жарда окутуп анда мындай ушундай кызыгып бизди угуп мисалы аймактарда эле отурган бир мындай кызыккандар болсо мындай кеңешиңиз кандай ушул маселеде?
2: Жанагындай айткандай эле мектеп менен биздин мекеме такыр кичине башкачараак да биз кошумча беребиз мектепке кошумча кружок ээримдерди өткөрөбүз да. Анан эгер бизде мугалимдер өзүнүн сүйгөн кесиби менен иштегенди жакшы көрүшөт да. Мектепте типовая программа менен өтүшсө бизде деген мисалы ар бир мугалим өзүнүн программасын өзү түзөт балдарга ылайыктап да. Анткени балдарды кызыктырыш үчүн ошо кандай кылып сабакты өткөрөм деп биринчи ойлонушуп анан программаларын жазат да. Мисалы быйыл кичине балдар буга кызыгып артат, эмди жылы ошол теманы кошушум керек экен деп биздики мындай жыл сайын эле өзгөртүп тургандай программа да. Типовой эмес да, мектептегидей.
0: Биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн жана 3 орунду тең алдык деп белгилеп атпайсызбы? Мындай мисал келтирип айтып бересизби? Эмне кылышты окуучулар, эмнени жаратты же кандай иш кылышты?
2: Ал проект деген технический проекттер болот. Техника багытындагы жол маселесин тыгын боюнча бир проектибиз болчу. Кандай ошол проблеманы кандай чечсе болот деген. Ошонубуз дагы биринчи местан алып кетти. Андан кийин ушу дагы эсимде жок калды да, ошолорду айтайын десем.
0: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз, уктуруубуз улантер эле. Элзат Эсенбековна, негизи жанагы көңүлүңүздө мындай сиз ушу агартуучу өкүл катары азыркы чакырык билим берүүдөгү азыркы мындай чакырыктар деп эмнени эсептейсиз? Мындай кандай нерселер тышкы чакырыктар болобу же сиздерге мындай олуттуу нерселер жаратат да? Кандай десем мисалы кандай кадамдарга барып атасыздар бир маселелер ушу чакырыктарга туруштук бериш үчүн?
3: Бул эми сиздин сурооңузду туура түшүнүм окшойт. 12 жылдык билим берүүдөгү кандай кадамдар,
0: жаңы нерселер болуп атат да сиздерге өнүгүп?
3: Ооба, биз агартуу министрлигине абдан ыраазычылык билдиребиз да. Ушундан эле айткым келет. Себеби 12 жылдык билим берүүнүн алдын алып мугалимдерге ноутбуктарды таратты STEM предметтери боюнча. Ошол STEM предметтеринин ар бир предметтин сабактары ноутбукта жасалып даярдалып салынган. сабактын планы, ар бир сабактын өтүлүшү боюнча бул дагы чоң жакшы жетишкендик деп айтам. Биз башында ушу 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда бизде чындап айтканда коркуу сезим болгон, кантип канчалык деңгээлде деп. Бирок азыр мен айта алам, былтыркы жылкы келген биринчи класстар мурунку келген биринчи класстарга салыштырмалуу билим сапаты өйдө. Себеби методикасы мурункуга мурун биз башка методика менен окута турган болсок, азыр биз башка методика менен окутуп атабыз да. Ошол методиканын жаңылышы менен баланын билим алуусу өнүгүп өсүп атат да, күндөн күнгө жогорулап атат. Бул боюнча биз абдан жакшы нерселерди айта алабыз.
0: Аз кечирим сурайм, биз убактыбыз аз калды, угарман күтүп калган экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, эфирдесиз.
5: Арыбаңыздар, мен Бишкек Тенесен. Эртеңки окуу жылынын башталышы менен мугалимдерди, окуучуларды гана эмес, балдар үчүн сарсана тарткан баардык адамдарды куттуктагым келет да. Эми сиздер аракет кылып сапаттуу билим дейсиңер, биз дагы ата энелер бар жогубуз, балдарыбыз сапаттуу билим алса экен деп санаа тартып келебиз. Мен сиздерге бир эки суроо менен кайрылгым келди. Биринчиден, сиздердин мектепте быйыл биринчи класста канчадан бала катталды? Бул биринчи суроом. Себеп дегенде 190,000 баланы кабыл ала коебуз дедик эле 147,000 катталды, азыр 40,000 ашык орун бош калды. Бош калса может айылдарда калгандыр, бирок Бишкек шаарында бош калган орун жок болуш керек. Бишкектин проблемасы чечилбей турган проблема болуп баратат. Экинчи суроом, өткөн 25-26 окуу жылында 9-чу классты силердин эки мектептен 20-81 канча бала бүтүрдү эле, ал 26-27 окуу жылында 10-чу класса 9 бүткөндөр да, моңготту да, канчасы калды? Канча бала 9-чу классты бүткөндөн кийин башка жака кетти? Профтехучилищага же башка техникумдарга? Муну билгим келет. Анан үчүнчү суроом, эми сиздерге түздөн түз тиешеси жок, бирок сиздер деле мага окшоп бул түйшүк тартып жүрсөңүздөр керек. Мектептерде санитарный норма деген түшүнүк барбы? Бир ар бир балага бир 3 квадратный аянт болуш керек бөлмөнүн ичинде. А жерде бир 50 баланы чогултканга мүмкүн эмес деген бир мындай бир кыялдан барбы бизде? Бир же талаптар, балдар бир класста отурганда бир аба менен, таза аба менен дем алыш керек да, ал балдардын ден соолугу мектепке кереги жок болсо атенеге керек да, ошону качан ойлоно баштабыз? Бул маселени мындан 10 жыл мурда бул мен ойлоп жүргөм, бул кылымда чечилбесе керек деп. Кудайга шүгүр, бир аз заман өзгөрүп үмүттөр пайда болду беле. Эгер биз чындап кириссек көңүл болот. 2 жылда Кыргызстан боюнча Бишкек шаарындабы же башка жерде, кайсы жерде көйгөй болсо чечкенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушуну тезирээк силер да айтып, мугалимдер айылыңар кыла сүйүнүп отура бербестен 55 баланы бир класска коюп алып туруп, бизге $1,000,000 берсеңер деле биз балдарга сапаттуу билим бере албайбыз. Биз эки баштуу эмеспиз деп бир үн чыгарсаңар болбойт беле? Рахмат көбүңөргө.
0: Сизге да рахмат, убактыбыз аз калды, кыскача эле жооп берсеңиздер.
3: Сурооңузга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Номер 81-чи жалпы билим берүү мектебинде былтыркы жылы 180 окуучу бүтүп, ошонун бүгүнкү күндө 89 окуучусу кабыл алынды. Калган окуучулар биз лицейлер менен дагы тыкыр байланышта иштешебиз. 99-чу лицей, 94-чу лицей мына ушул лицейлерге кетти жана ошондой эле университеттердин колледждерине кетишти. Андан сырткары биринчи класска 180 окуучуга квота берилип, 180 окуучу кабыл алынып, азыркы учурда ар бир класста 36 окуучу отурат. Бизде эч кандай 50 окуучу, 45 окуучу, 50 окуучу деген жок.
0: Азыр андай көп болбой калган, эми.
3: Андай көп болбой калган. Биз дагы санитардык норманы дайыма сактап келебиз. Бизде санап станция дайыма келип текшерүүдөн өткөрүп турушат. Бул боюнча дай маалымат.
4: Санитардык нормаларды сактоого биз да аракет кылабыз. Бизде дагы ар бир класста 36 отургуч коюлган. 38 болуп калышы мүмкүн. Бул биринчи класска быйыл биз 150 окуучуга квота бергенбиз. Анан батпай калган балдарды окуу жылынын аягына, окуу жылынын башталышына 20 кошумча квота бердик. Ошондо жалпысынан 170 бала келген жатат биринчи класска. Ошондо ар бир класста 32'den 33'den bağlı olup. 9. klası bıltır bizden 98 bütürücü bütkün. Alardın 75'i kayrı 10. klasa geldi. 2 klas komplekt kıldık. 23 bala kolejlerge teknikumlarga tapşırdı.
0: Rahmat bizge övün vaqtı. Sonuna jetip rastılık bildiriyoruz. Bizge övün vaqtı sonuna jetip kaldı. Rahmat sizlerge. Hurmatlı ormandar, Kech Kırgızstan maalımat aldı. Programmasını jeyintiktaybız. Okturuunu Meyrim Abdraman Alpardın, rejissörü Maksat Mamıralıyev, Facebook'ta barakçağa kesiptesim Aziz Çokmarov tarattı. Sizlerge rastılık bildiriyoruz. Salamatta turuñuzdar.

0: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da, 1. Radyo'nun efirinde. 1. Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: Саламатсыз ба, урматтуу жолугуучулар, кутман кечиңиздер менен. Назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тепаев, режиссер Дополита, Максат Мамырлиев бүгүнкү чыгарылышта. Эмгек жана мекенге кызмат эч качан баасыз калбашы керек. Бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өлкөдө күйүү-чымайлоо чымай боюнча кырдаал туруктуу бааны чөнгө салуу жана туруктуу кармоо чаралары жыл аягына чейин күчүндө болот. Кышкы камылга башталды. Республикада 156 отун кампасы ачылып, аларга көмүр үзгүлтүксүз жеткирилүүдө. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн кесиптик ишмердигинде өзгөчө ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле эгемендүүлүгүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлык тапшыруу салтанатына кесиптешим Назира Молдокулова да катышып келген.
1: Саламатсыздарбы, экениңиздер.
2: Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкөгө жана өз ишине берилген адамдардын ак ниет эмгеги мамлекетти чыңдоого, ар түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө жана жаңы интеллектуалдык руханий баалуулуктарды жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарды берүү системасы жаңыртылып, сыйлыктардын саны оптималдаштырылганын, эми сыйлык чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгилеп кетти.
3: Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин.
2: Сыйлыкка ээ болгондордун арасында маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактарда көп жылдык эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар. Ошондой эле Кыргызстанды эл аралык деңгээлде татыктуу таанытып жаткан жаш адистер бар. Алардын катарында Базаркоргон районундагы Бөкөнбаев жатак орто мектебинин мугалими ардак медалын алган Нурсыйда Базаркулова да бар.
4: Биология жана химия мугалим болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Менин эмгек стажым 32 жылга толду. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай толкундаткан, аябай кубанычтуу күн болуп турат. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги мындай ардактуу наамды берилиши менин ишиме андан ары берилгендик мен иштеп, ар бир өзүмдүн милдетимди мындан да жоопкерчиликтүү кылып аткаргым келип жатат. Ушундай жогорку деңгээлде мамлекеттик сыйлыкты ыйгаргандыгы үчүн мен президент Садыр Мурзакулович Жапаровго, жалпы эле ушул кыргыз журтума баардыгына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул сыйлык жалгыз гана менин эмес, жалпы дубаныбыздын, районубуздун, мен иштеген кесиптештеримдин, үй бүлөмдүн сыйлыгы деп айтмакчымын.
2: Эл баатыры мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Муратбек Бегалиев эмгектин үзүрүн көрүү зор бакыт экенин айтып берди.
5: Эмгектен эберели деген жакшы сөздү айтар элем. Кудай буюрса биздин келечегибиз кең, момундай жакшы адамдар колдорун түрүнүп алып туруп эмгектенип аткандан кийин ошон үчүн эмгегиңдин үзүрүн көрсөң мына ошол чоң бакыт. Бирок биз ошол сыйлык алалы деп эмгектенген эмеспиз. Биз эл үчүн кызмат кылалы. Бул турмушта тээ бир топ жашка баргандан кийин аркабызга кылчайып карап, анан өзүбүз мен жакшы иш кылган экенмин деген жакшы сөздөр калсын деген тилекти айтар элем.
2: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата курулуш материалдар заводун ишке киргизген ишкер Каныбек Сапиев мамлекет башчынын колунан президенттин алкыш барагына ээ болду.
6: Кудай буйруса элибизде өнүгүү жакшы жакка бурулуп жакшы кетип баратабыз. Ошол биздин жазбайлы жакшылыктар болсун. Казакстанга экспорт кылабыз мына жакында эле. 2 күн болду. Биз жаңы завод ачып, курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан ички рынокторго. Таламит деген таш өзү акташ болот.
2: Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлеринин өмүр жолу жана кесиптик ишмердиги өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү экенин белгилеп, алардын тажрыйбасы жаш муун үчүн үлгү болушу керектигин айтты. Ошондой эле сыйлык ээлерин мекенчилдиктин жана ак ниет кызматтын үлгүсүнө өрнөк болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымын кошууга чакырды. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы жаңы Кыргызстанды куруу жолунда биримдик болсо, алдыга койгон улуу максаттарга сөзсүз жетебиз деп ишендирди. Биринчи радиона Зирамолдо Кулова.
0: Президент Садыр Жапаров Корея президенти Ли Чэ Мёнун чакыруусу менен эртең 15 сентябрдан 18 чейин аталган мамлекетке расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында Садыр Жапаров жыйынтыгы боюнча Сеул декларациясын кабыл алуу мерчимделген Борбор Азия Корея биринчи саммитине катышат. Мамлекет башчы ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгында экономика, инвестиция, бажы жана башка тармакта эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Бишкекте өткөн ШКО саммитинде коопсуздук, экология, энергетика, логистика, санариптик технологиялар, баңгизатка каршы күрөшүү жана эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча 28 документке кол коюлган. Анын ичинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылга биргелешкен иш аракеттер планы дагы бекитилди. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга дагы кол коюлду. Бул жаатта кандай иштер күтүп турат, кандай кадамдар жасалышы керек? Кабарчыбыз Айдар Темирәлиев адистердин пикирин угуп көрдү.
7: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуунун аракетин көрүүдө. Жакында эле Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы бекитилди. Жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документте эмнелер камтылат жана кандай ишке ашат? Бул суроого жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева төмөндөгүчө жооп берди.
8: Документ кызматташуунун бир катар маанилүү багыттарын камтыйт. Алардын ичинде натыйжалуу климаттык саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, аз көмүртөк технологияларды киргизүү, парник газдарын чыгарылышын азайтуу жана сиңирилишин көбөйтүү, көмүртек рынокторунун өнүктүрүү, климаттык тобокелдиктерди баалоо, эрте эскертүү системаларын чыңдоо жана адистерди даярдоо маселелери бар. Мындан тышкары климаттык каржылоо жаатында тажрыйба алмашууга, ошондой эле өнүгүп келе жаткан мамлекеттер менен өткөл экономикадагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. ШКОга мүчө мамлекеттердин эл аралык климаттык аянтчаларында позициялар макулдашуу да маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча тажрыйба алмашууга, заманбап технологияларды үйрөнүүгө, адистердин потенциалын жогорулатууга жана климаттык каржылоону тартууга жана мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө шарт түзөт.
7: Экология чындыгында эле чек араны тааныбайт. Бир мамлекеттеги экологиялык маселе коңшу өлкөлөргө жана бүтүндөй дүйнөгө түздөн-түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол эле учурда климаттын өзгөрүшүн же экологиялык бузулуштарды бир же эки мамлекет чече албайт. Буга бүт дүйнө өлкөлөрү бирдей карашы керек. Биргеликте иш алып баруу менен гана экологиялык мүчүлүштүктөрдү азайтса болот дейт Жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев.
9: Биздин мамлекетибиздин ичинде да өзүбүздүн улуттук программаларыбыз бар. Мисалы үчүн туу экологиясынын туруктуу өнүгүшүн деген программа. Ошондой эле 30-35 жылга чейин кабылданган балдар. Ошон үчүн бул улуттук программа менен жана эл аралык программа менен шакеш келип, бул биологиялык ар түрлүктү сактаганга жакшы өлгө түзөт деп ойлойбуз. Себеби ар бир мамлекет, жалгыз мамлекет ар кандай биологиялык ар түрлүктү экологияны сактоодо өзүнүн күчүнө келбейт. Болсо шарты жок. Ошон үчүн баардык мамлекеттер биригип туруп, биздин өлкөнүн жаратыш ресурстарын, байлыгын аларды колдонууну жалпылап гана иш-чаралар пландар менен жасасак, ошондо биз эффективдүү натыйжа ала алабыз да. Бул үчүн баардык мамлекеттер биригип, биздин келечекти ойлоп, келечекте мамлекетибиздин өнүгүшүн ойлоп жана келечекте биздин региондогу жаратыш ресурстарын саналуу пайдалансак, биз ошондо гана туруктуу, жакшы, көп жылга чейин өнүгө алат деп түшүнөбүз.
7: Рыскул Усубалиев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш-аракеттер планы тууралуу дагы өз оюн билдирип, биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү коргоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын башка дагы тармактары менен тыгыз байланышта экенин белгилейт.
9: Биологиялык сактоо укугуна мүчө мамлекеттердин арасындагы эң керектүү документтердин бири катары карашыбыз керек. Себеби биздин региондо жашаган мамлекеттердин баары ушул Борбордук Азия чөлкөмүндө жашашат. Борбордук Азия чөлкөмүндөгү жаратылыш ресурстары биологиялык ар түрдүүлүк менен өсүп өнүгүшөт. Ошондуктан бул кабылданган документ өтө маанилүү документ болуп эсептелет. Биологиялык ар түрдүүлүк бул экология менен түздөн-түз байланыштаган. Баарыбыз жакшы билебиз. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо эмес, алардын ар түрдүүлүгүн сактоо эмес. Бул биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын, жаратылыш системалардын башка тармактары менен түздөн-түз байланыштуу. Мисалы үчүн геологиялык түзүлүшү, рельефи, суулары, ошондой эле мөңгүлөрү жана башка жаратылыш объекттери менен түздөн-түз байланыштуу. Ошолордун баарын коргоо деген бул биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого алып келет. Эгер алар базовый жаратылыш элементтери жок болсо, биологиялык ар түрдүүлүк да сөзсүз жок болот. Ошон үчүн бул аталган документ 2026-2031 жылга документ өтө актуалдуу жана керектүү документ деп эсептелебиз.
7: Климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, Борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. Глобалдуу теманы алдын алууга жана каршы турууга өлкө жетекчилиги дагы кызуу киришти. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизди. Бул мөөнөткө чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Бүгүнкү күндө климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору өлкөдө жигердүү ишке ашууда. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын алкагында мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүү программалары да реформаланат. Жер жерлерде жашыл технологиялар жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Калкты, өзгөчө жаш муунду жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана климаттык тобокелдиктерге үйрөтүү дагы каралган. Максаты климаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо болуп саналат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Өлкөдөгү үч майлуу чымай боюнча кырдаал туруктуу бааны жөнгө салуу жана туруктуу кармоо чаралары жыл аягына чейин күчүндө болот. Министрлер кабинетинин тарабынан субсидиялоо чаралары узартылып, тартыштык жаралбайт. Күйүүчү чымай ташыган компанияларга субсидия берүү жыл аягына чейин узартылган. Кытайдан жана башка коңшу багыттардан тынымсыз кошумча партиялар келүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
10: Бүгүнкү күндө өлкө аймагында күйүүчү май жетиштүү, баалар туруктуу бойдон сакталууда. Мамлекет тарабынан буга чейин күйүүчү май рыногунда абалды туруктуу кармоо багытында колдоо көрсөтүлүп, анын мөөнөтү жыл соңуна чейин узартылган.
11: Субсидияга мамлекет тарабынан 11 миллиарддай акча бөлүнүп берилген. Атайын мөөнөтү 30 сентябрь болчу, бирок 20 августта жылдын аягына чейин узартылып, 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып. Бүгүнкү күндө баалар август айынан бери стабилдүү, акыркы өзгөрүшү августтун 1-инде болгон, ошондон бери баалар өзгөрө элек. Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул АИ-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын максималдуу баасы, ал эми дизель отун баасы 99 сом 90 тыйын. бул чектөө ба, анан региондордун өзүн, облустардын алыскы райондордун жана жеткирип берүү акысынын негизинде ал баалар 2.5, 3 сом, 4 сомго чейин айырма бар. А бирок Бишкек шаарында 87 сом, 90 тыйын, 92.
10: Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеровдун сөзүн улаган Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатовдун айтуусунда нефти трейдерлер үчүн мамлекеттик колдоо өз учурунда болду. Азыркы кезде күйүүчү майга тең кыстык жок.
12: Өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле чогуу карабастан ал жерде да өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку планканы алып салды да биздин эми нефти трейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат бана болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардарларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө терс баланс болбойсун деп атабыз да. Алар анткени мурунку жобосунда 20% ашык ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурганда, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келип атат. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдерди түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келип атат.
10: Кыргызстанда расмий катталган жана ар кандай кубаттуулуктагы бардыгы болуп четеден оңго чейин нефтини кайра иштетүүчү завод бар. Бирок алардын ичинен туруктуу же толук кубаттуулукта 5-6 гана завод иштеп келет. Калгандары чийкизаттын жетишсиздигинен улам убактылуу токтоп турат же толук эмес өндүрүш менен алектенет. Негизги жана ири мунай өндүрүп жаткан компаниялардын сап башында Джунда China Petrol Company жоопкерчилиги чектелген коому турат.
13: Жунда заводу толук кандуу иш алып баратат. Заводдун кубаттуулугу 1500-тен 1800 тоннага чейинки, бул бир сутканын ичинде иштетүү кубаттуулугу. Андан чыгарылган продукциялары айта кетсек, 80-чи бензин бир суткасына 100 тоннага, 92-чи бензин 650 тонна, 95-чи бензин 30 тонна, 400 тоннага чейин дизель отунун чыгарабыз. Андан сырткары дагы меш отуну деп коебуз, пешной топливо деп, и топочный мазут, анан суютулган газ дагы чыгарылат. Азыркы күндө эч кандай тоскоолдуксуз жок, баары толук кандуу иш алып барып жатабыз.
10: Джунда China Petrol Company жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков билдиргендей, жыл соңунда заводдун модернизациясы дагы аягына чыгуу алдында турат. Толук кандуу 2027 жылдын апрелинде продукция бере баштайт.
13: Модернизация бөлүгү боюнча айта кете турган болсок, ошо 2026 жылдын 31 декабрында бүтөбүз. Быйыл бүтөбүз. Анан модернизациянын ошол коюлган жабдууларды толук кандуу иштетүү 2027 жылдын апрель айы. Ошол кудайым буюрса 2027 апрелдин айынан баштап KPI деп коебуз го, экологиялык классы. Бардык чыга турган бензин, дизель отундарынын бардыгы ошо KPI болуп чыга баштайт. Модернизация заводдун кубаттуулугу түздөн-түз эле мындай байланышы болбойт. Мисалы биздики кубаттуулугу 800 000 тонна бир жылга десек, бул модернизациядан кийин деле ошол 800 000 тонна чийки затты өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Сапаты жагынан өзгөрүү чоң болот.
10: Соңку маалыматтарга ылайык, өлкөнүн мунай тармагын өнүктүрүү жана күйүүчү майга болгон көз карандысыздыкты бекемдөө максатында жаңы ишканаларды куруу активдүү колго алынууда. Алсак, алардын бири Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында кытайлык инвесторлор менен биргеликте баасы 25 миллион долларлык жаңы кичи нефтини кайра иштетүүчү завод курулууда. Бул завод жылына 450 миң тонна мунай продуктыларын иштетип, К5 жана К6 экологиялык стандарттагы бензин, дизель өндүрмөкчү жана анын биринчи этабы 2026 жылдын күз айларында ишке берилери пландалган.
0: Уктур Зулантабыз урматтуу радио окуучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын дереги магистр кемесинен билсе болот. Быйылкы күз кыш мезгилине карата өлкөдө көмүр менен камсыздоо иши күчөтүлдү. Учурда 156 отун капасы ачылып, аларга кара отун жеткирилүүдө, анын ичинен 25 отун базасы Бишкек шаарында жайгашкан.
14: Кемин шаарына көмүр келди.
15: Топ база койташ бир танар келди.
16: Кыргыз көмүр ишканасы керектөөчүлөргө көмүр жеткирүүнү август айынан тартып баштаган. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунун күз кыш мезгилине даярдоо иштери июль айынан бери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек жылуулук электр борборуна 20 000 тоннадан ашык көмүр жеткирилген. Ал эми кампаларда учурда 13 000 тоннага жакын көмүр сакталуу ойдон турганын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдирди.
17: Бардык отун кампаларда жетиштүү деңгээлде көмүр ташылып келинген. анан суукту күтпөстөн, биринчи карды күтпөстөн, ажаташты күтпөстөн ошол көмүр кампалардан эртерээк көмүр алабызса, бул бизди кыш мезгилинде кара кечедеги тыгын болбошуна, баалардын өсүп кетпешине түздөн түз баягы шарт түзөт эле. Бардык ошол тыгындарды кара кечеде болобу, Бишкек шаарындагы көмүр кампаларында болобу өзүбүз жаратып атабыз. Бул ошо тийиштүү деңгээлде алдын ала даярдамаган себептен эле болуп атат. Элибизге айтат элем, эртерээк көмүр алып.
16: Өлкөнүн түндүк аймактарына, тактап айтканда Ысык Көл, Нарын жана Чүй областарына көмүр негизинен кара кече кенинен жеткирилет. Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан анын баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн деп билдирди Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садралиев.
18: Антимонополдо кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаар боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонопол кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарына же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кесиминен бул машина менен келет баары.
16: Чүй областында мисалы Кемин районунда 6600 сом, Чүй районунда 6700 сом, Ысык Атада 6850 сом, Аламүдүн жана Сокулук райондорунда 7200 сом болсо, Москва районунда 7300 сом, Жайылда 7400, Панфилов районунда 7500 сом деп турат. Көмүрдү сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери жана баалары 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Мындан тышкары социалдык тармактарда топ базалардын даректери жана көмүрдүн баалары жарыяланганы тууралуу Болот Мухамбет уулу кошумчалады.
17: 2 ГИС программасына да киргизилгенбиз. Бардык даректерибиз ошол 2 ГИС программасында бар. Ошол жерде кайсы аймакта өзүнө баягы үйүнө жакын жерден тандап анан баасы да көрсөтүлгөн биздин социалдык баракчаларда. Ошол баага сапаттуу жакшы эленген көмүр алганга толук бүгүнкү күндө шартта түзүлгөн.
16: Ошондой эле белгилей кетсек, өлкөдө 3 жаңы көмүр тилкеси дагы ишке берилди. Ал Тегене, Бел Алма жана Топо. Жалал Абад областынын Аксы районундагы Тегене көмүр кенинин запасы 57,077,000 тонна деп бааланууда. Көмүр Д маркасына кирет жана анын жылуулук берүү жөндөмдүүлүгү 7,336 килокалорияны түзөт. Ал эми Топо жана Бел Алма көмүр тилкелери ошо областында жайгашкан, аларды ачык ыкма менен Кыргыз көмүр ачык акционер коому өздөштүрөт. Ошентип быйыл көмүрдөн маселе жаралбайт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Бишкекте Бишкек жылуулук электр борборунун 65 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Анда борбордун ардагерлери жана мыкты кызматкерлери сыйланды. Иш-чарага кабарчы Сулмас Каимова да катышып келген.
19: Бишкек жылуулук электр борбору өзүнүн биринчи турбиналык агрегаты ишке киргизилгендигинин 65 жылдыгын белгилеп жатат. Кубаттуулугу 25 мегаватт болгон ал агрегат 1961 жылдын 14 сентябрында ишке берилген. Модернизациялоодон кийин станциянын орнотулган электр кубаттуулугу 812 мегаваттка жетти. Бул баштап агрегаттын кубаттуулугунан 32 эсеге көп. Ошол кездеги Фрунзе жылуулук электр борборунун курулушу 1958 жылы башталган. Башында бул станция конволдук жүн комбинатын жана өнүгүп жаткан борбор шаарды электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында курулган. Кийинчерээк жылуулук электр борбору бир нече жолу кеңейтилип, эң ири модернизациялоо долбоору 2017 жылы аяктаган. Иш-чаранын жүрүшүндө Бишкек жылуулук борбору муниципалдык мекемесинин бул аралыктагы тарыхы, энергетика тармагындагы орду жана жетишкендиктери тууралуу тартылган тасма көрсөтүлдү.
20: Бишкек жылуулук электр борбору
19: Модернизацияга чейин станциянын орнотулган электр кубаттуулугу 666 мегаватты түзгөн. Модернизациядан кийин ал 812 мегаватка чейин өскөн. Станциянын жылуулук кубаттуулугу болжол менен саатына 1444 жакын гигакалорийди түзөт. Шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылуу тармагында 38 жылдан бери көмүрдү таразага тартып, кабыл алып эмгектенип келе жаткан Рина Осмонова сыйлык алды. Ал эмгеги бааланганына ыразычылыгын билдирип, бир күндө 100-150 вагон көмүр кабыл алган күндөрү болгонун бөлүштү.
20: ТЭЦ-те келген көмүрлөрдү кабыл алып иштейм. Соялар бар, аялдар үчүн жакшы, канча жылдан бери иштеп атабыз. Ошо биздин цехте 168 киши иштейбиз. Бир күндө 100-150 вагондор келет да, кабыл алган күндөрү кыйынчылыктар болот, сөзсүз болот. Билбей эле 65 жыл болуп калтыр ТЭЦ-тин курулганына. Ошол чарага биздиги майрамга карата ушу сыйлыкты бергендерине чоң рахмат.
19: Учурда жылуулук электр станциясы 15 казандык агрегат, өз ара байланыштары бар 7 турбиналык агрегат жана 2 энергоблок менен жабдылган. Негизги отун түрлөрү катары жергиликтүү жана импорттук көмүр, жаратылыш газы менен мазут колдонулат. Аталган ишканада 33 жылдан бери иштеп келе жаткан от казандарын иштетүүдөгү машинист Эсенбек Мусаев от казандарынын жаңылышы менен иш бир топ жеңилдеп калганын айтат.
21: Электр борборунда жаңыргандардан 2 турбина, 2 жаңы котел курулду. Котелдорубуз жаңырды, жакшы болду, жумуш жеңилдеди. Аябай эле мурун котелдин бар автоматика менен каны карап туруш керек убагында. Чүт карабадың бүттү, котелдор өчүп калышы мүмкүн, же жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым постоянно карап турушубуз керек. Майрам менен куттуктайм баарын тең.
19: Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борбору Борбор калааны электр энергиясы жана жылуулук менен камсыз кылган стратегиялык маанидеги объекттердин бири болуп саналат. Ушул жылдар аралыгында Бишкек жылуулук электр борбору өлкөнүн энергетикалык системасында маанилүү орунду ээлеп, Борбор калаанын тургундарын жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздоого өз салымын кошуп келет. Бишкек шаарынын мэринин орун басары, отун энергетикалык комплекс департаментинин директору Насипбек Керимов ишканада оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, учурда кышкы даярдык иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жатканын билдирди.
22: 2024 жылы бул Бишкек жылуулук тармактар ишканасы Бишкек шаарынын мэриясына өткөн. Ошондон бери 2 кышты өткөздүк. Жыл сайын күз кыш мезгили аяктагандан баштап биз кийинки күз кыш мезгилине даярдык иштерин жүргүзөбүз. Ошонун алкагында бир топ иштер аткарылды. Мисалга алсак, 24 жылы ошол 3-4 жаңы блок толугу менен өкмөттүн колдоосу менен толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Андан сырткары ошол жерде жабдыктарды үзгүлтүксүз иштөө максатында бүгүнкү күндө дагы ошол кышка даярдык иштерин күчөтүлгөн режимде жүргүзүп атабыз.
19: Шаарды ишенимдүү энергия менен камсыз кылып, жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздап жаткан станциянын кызматкерлеринин кесиптик эмгегине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле ишкананын өнүгүшүнө энергетиктердин бир нече муунунун кошкон салымы белгиленди. Ошол эле учурда Насипбек Керимов Бишкек жылуулук борборунда эски жагындагы оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштери пландалганын кошумчалады.
22: Жабдыктардын көпчүлүккө дээрлик эскерилди. Ошого карабастан бүгүнкү күндө кесиптик адистердин жардамы менен жыл сайын күз кыш мезгилине даярдык көрүү иш чаралары такат калыш менен ошол ийгиликтүү иштеп келатат. 3-4 блокту кошпогондо жалпысынан биз бүгүнкү күндө аркы ТЭЦ-тин эски жагын келечекте модернизациялоо же болбосо ошону толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар. Эми убагы менен аны да аткарабыз деген ойдобуз.
19: Ишкананын ишенимдүү иштеши күз кыш мезгилин туруктуу өткөрүүдө маанилүү роль ойнойт. Насипбек Керимовдун айтымында мында капиталдык оңдоп түзөө иштери 7 жыл сайын жүргүзүлөт. Учурда Бишкек жылуулук борборунда 3 нөөмөт менен 1700 кызматкер эмгектенет.
22: 3-4 блок билесиздер да мурун толугу менен курулган. 7 жыл иштеген соң 24 жылы 3-4 блок ошол толугу менен капиталдык оңдоодон өткөн. Капиталдык оңдоо бир ар бир 7 жыл сайын жүрөт. Быйыл ошол 2 жыл иштеди. Дагы кошумча убакыттарыбыз бар. ТЭЦ-тин эски блоктору боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар да, ошол боюнча иштерди алып барабыз азыр. Жалпысынан 1700 жакын кызматкер иштейт ТЭЦ-тин өзүндө. Ал жерде 300 менен иш алып барышат.
19: Белгилей кетсек, 65 жылдык тарых бул жылуулукту камсыздоодогу эмгекчил адистердин тажрыйбасы, талыкпаган эмгеги жана энергетика тармагындагы жетишкендиктери, алдыда ишкананын модернизациялоо жана анын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштер дагы улантылат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
0: Министрлер кабинети өлкөдөн бодум мал, жылкы, кой жана эчкини экспорттоого киргизилген тыюуну дагы 6 айга узартты.
1: Буга чейин март айында кабыл алынган токтом менен малды экспорттоого 6 айлык чектөө киргизилген. Анын мөөнөтү 8 сентябрда аяктаган. Мал жандыкты экспорттоого киргизилген тыюу салуу дагы 6 айга узартылды. Жаңы чектөөнү киргизүү зарылдыгын айыл чарба министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров өлкөдө эт өндүрүүнүн көлөмү ички керектөөнү толук камсыз кылбай жаткандыгы жана баанын өсүү коркунучу менен түшүндүрдү.
3: Бизде эттин баасынын инфляциясы күндөн күнгө байкалып атат. Баасы көтөрүлүп атканы. Андан сырткары биздин этке болгон суроо талап кошуна мамлекеттерде көп болуп атат. Ошонун негизинде атайын анализ жүргүзүп, себеби мына жакынкы күндөрдө эле Россиядан, Казакстандан, башка Белоруссиядан биз аркылуу эле канча мал Өзбекстанга экспорт болду. Биз транзит катары, биздин транзит катары. Ошону биз баардыгын анализдегенден кийин биз ошол 6 айга кайра узартуу сунушу каралды. Себеби бүгүнкү күндө эле мына эттин орточо баасы 750 сомдун тегерегинде болуп атат. Биз жанагыны кайра ачып кое турган болсок, биздеги малдын баасы эттин баасына болгон суроо талап дагы көтөрүлүп кетет. Ошонун алдын алуу максатында ошол тыюу салууну узартып атабыз.
1: Ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу мал жандык ташып өтүүгө, мелдешке катыша турган спорт жылкыларын сыртка чыгарууга, жылкы жаныбарын бир өлкөгө, адамга же эл аралык уюмга белекке берүүгө, жылкыны учак менен ташып чыгууга, асыл тукум койду экспорттоого тыюу салынбайт.
3: Бизде үстүлбөгөн мал болсо, агрохолдинг аркылуу транзит катары өткөргөнгө уруксат берилет. Анан сырткары асыл тукум койлорго сыртка чыгарууга уруксат берилет. А башка бизде өстүрүлгөн малдын түрлөрүнө сыртка чыгарууга тыюу салынат деп атайын министрлер кабинетинин токтомун кабылдадым.
1: Академик Жамин Акималиев мал экспортун чектөө чечимин мындайча баалайт.
4: Менимче өкмөттүн кабыл алган бул чечим абдан туура. Себеби экспортко чыгарбай атсак да болбой эле баалар туруксуз болуп көтөрүлүп кетип жатат. Мен кокустан азыр биз экспортко дагы чыгара баштасак, а биз ниетке кызыккан өлкөлөр көп, өзгөчө Кытай, Өзбекстан мисалы. Анда биздин эттин баасы асманга чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн менин оюмча ушул этти экспортко чыгарбай турган ишти узарткандыгы абдан туура. Бирок ошо менен бирге эле менин оюмча биздин бийлик, биздин айыл чарба министрлиги мына этти өндүрүүнүн сапаттуу болушуна жана көп болушуна камсыз кылыш керек да. Анткени себеби бизде мындай да, малдын көпчүлүгү эле жайлоого чыгарып ийип эле жайлоо багат деп отура беребиз да, анан кийин этти азалып калып атабыз да. Менин оюмча ушул жайлоо менен бирге малды мындай бордоп себилтүүгө өтүш керек. Мына ошондо гана биз эттин көлөмүн көбөйтүп, андан кийин аны экспортко баштасак абдан туура болот да. Ушул эки багытты бирге алсак ошондо ишибиз оңолот.
1: Адистердин айтымында малды экспорттоого коюлган чектөө ички рынокта эттин көлөмүн сактоого жана баанын кескин өсүшүнө жол бербөөгө багытталган. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Балдар үчүн ишенин телефону 111 кызматына кайрылуулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Жыл башынан бери 5000 ашык кайрылуу катталган, анын ичинен 1000 көбү балдардан, калганы чоңдордон түшкөн. Кайрылуулардын негизги багыты жана көрсөтүлгөн жардам тууралуу кененирээк Жылдыз Кубанычбек кызы улантат.
23: Балдар үчүн ишеним телефонуна кайрылуулар өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсеге көбөйгөн. Быйылкы 8 айда 5737 кайрылуу катталган. Алардын басымдуу бөлүгү балдардан жана чоңдордон түшкөн. Ишеним борборуна кайрылуулар кандай маселелерге байланыштуу болуп жатканын, эмгек, социалдык камсыздоо жана

0: Ал эми 561 абонентке психологиялык консультация берилген телефон аркылуу. Ошондой эле 219 кайрылуу тийиштүү органдардын аймактык башкармалыктарына кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. Ошондой эле 43774 абонентке ар кандай мүнөздөгү чалуу болгондуктан алардын суроолоруна жооп берилген да. Белгилей кетчү нерсе, кээ бир түшкөн чалуулар боюнча атайын башка тиешелүү органдардын, мекемелердин келүүсү талап кылынат. Ал учурда борбордун кызматкерлери кайрылууларды алардын мүнөзүнө жараша компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарлап иш алып баруусу сунуштайт. Мисалы, эгер балдарга же чоң адамдарга ыкчам жардам бериш керек болсо, анда тийиштүү райондук, шаардык, социалдык камсыздоо башкармалыктарына, же райондук, шаардык ички иштер башкармалыктарына, же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 102 кызматына билдирүү берилет.
1: Окуучу менен иштөөдө мугалимдин психологиялык билими да маанилүү. Мугалим баланын жаш өзгөчөлүгүн жана эмоционалдык абалын эске алуу менен туура мамиле түзө билиши керек. Бул окуучунун өз оюн ачык айтуусуна өбөлгө түзөт. Мугалимдер психологиялык билимин жогорулатып, балдар менен баарлашуу ыкмаларын өздөштүрүүсү зарыл. Пикирди жеке менчик билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү мугалим Нургүл Шарапова билдирди.
2: Көпчүлүк эле балдар өзүнүн сырын, жан дүйнөсүндөгү көйгөйүн айтып бере бербейт да. Анткени азыр психолог штаты ачылганы жакшы болду. Көп эле мугалимдерде психологиялык билимдин жоктугунан ошо балдарды байкабай калышы мүмкүн. Анткени ар бир баланын көз карашын, сүйлөгөн сөзүн, жүрүм турумун, жан дүйнөсүн байкап туруш керек да, ар бир бала менен сырдашыш керек. Ошон үчүн көп эле мугалимдер анте бербейт, сабак менен алек сабактан бошобойт, анан көп учурда эле ушул байкалбай калат. Бул өтө чоң орчундуу маселе да. Көбүнчө бул эмне үчүн суицидке барганы жатканда уже бала менен сырдашыш керек, үй бүлөлүк абалы, жан дүйнөсүн абалын көпчүлүгү байкалбаган. Байкаган дагы мугалимдер бар, бала менен такай сүйлөшүп жүргөндөр. Бирок көп эле мугалимдер, менин оюмча, ата энелер дагы бала менен сырдашып сүйлөшпөйт. Бул жерде мугалим эле эмес, ата энелер дагы ушундай. Мен балдар менен иштегенде ушундай сүйлөшкөндө, ушундай болгондо биз ата энелерибизге айта албайбыз сырыбызды дешкен. Барьер турат, чоң кишилерден тартынат, ата энебиз жүрөгүн ачып биз менен сүйлөшпөйт, сырдашпайт дешет да. Мугалимдерден да ошондой тартынып турушат. Мугалимдер окутуучу, чоң киши катары баланын деңгээлинде көп эле сүйлөшө бербейт. Бул психологиялык билим да. Ошон үчүн педагогдорго психологиялык билим, педагогикалык психология билимин жогорулатуу керек да.
1: Ишеним телефонуна психологиялык жардам сурап кайрылгандардын арасында жашы жете электер да бар. Айрымдары тынчсыздануу, коркуу, жалгыздык же үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдөн улам колдоого муктаж болот. Мындай учурда баланын оюн бөлбөй угуп, анын сезимдерин түшүнүүгө аракет кылуу зарыл. Мындай пикирди психолог, психотерапевт Мээрим Мураталиева билдирди.
3: Көрүп, эгерде үйдө жакшы мамиле болсо, поддержка боло турган болсо, анда школдо көбүрөөк буллинг болушу мүмкүн. Басынтуулар, шылдоолор, разный моменттер бар. Эгерде ошол эле учурда үйдө, мисалы, мигранттын балдары көп да азыр. Тайнесинин колунда, чоң энесинин колунда же башка бирөөлөрдүн колунда жашагандар болсо, аларда көбүрөөк басынтат. Себеби жумуш кылыш керек, аларга тиги окуунун же башканын кереги жок да. Аларга деген көбүрөөк тамак жеп калган учурлар болот. Мисалы, менин мага келген балдардын ичиндечи, ошолорду көбүрөөк мындай психологический басынтуулар көп. Физикиден дагы психологический аябай көп, конечно. Мен азыр 8-9 жаштан баштап карайм, улууларга чейин. Кыздар да көбүрөөк келет. Себеби кыздардын кийген кийимдеринде болушу мүмкүн разницалары. Анан ошол эле учурда кайсы бир нерсесин кармаган буюмдары же жөнөкөй эле нерсе, мисалы азыркы могу лицейлерде жакшы чоңураак авторитетный школдордун көбүрөөк телефондорунда разница болушу мүмкүн. Мисалы, кимдир бирөөдө айфон бар, кимдир бирөөдө айфон жок, мунун акчасы бар, мунун акчасы жок деп ушинтип да бөлүнүп калышты да.
1: Адистердин айтымында балдардын ишеним телефонуна кайрылуусуна көбүнчө үй бүлөдөгү мамилелер, мектептеги көйгөйлөр жана тең туштар арасындагы түшүнбөстүктөр себеп болот. Мындай учурда баланын көйгөйүнө кайдыгер карабай, аны угуп өз убагында колдоо көрсөтүү маанилүү. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
4: Синоптиктердин эртеңки күнгө келген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунун түнкүсүн 11-16 күндөз 27-32, Таласта түнкүсүн 6-11 күндөз 23-28, Ош Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 14-19 күндөз 28-33 градус ысык болот.

0: Isıkır Obası'nda tüngüsün 8-13 gündüz 22-27, Nardın Obası'nda tüngüsün 3-8 gündüz 23-28 gradu şılı olsa, Ertemiş Kekşarı'nda cihan çeşim gütür böğü tavanı temperaturası tüngüsün 14-16 gündüz 29-31 gradu ısı pulot. Urmut Radyo Uçlar Sider 1. Malumat Radyosu'nda günce intihar programasının gezekteki çağrılışı notumuzda erdi. Erdoğan Ciyot redaktör Urma Cihembek, tanıştıran Bakıt Tapayev, Rüsör Dupulta, Maksat Mamreliyev işte de salmatlarınızlar.
1: Doğru düzgürtkün ilim jana innovatsiya, jasalma intellekt. Kırgızstan dünyalık oycalıkta kantik integratsiya olot? Ölkönün önügüüsünü ilim kanday sunuştardı verip, kanday innovatsiyalar orun alat? Kırgızstandık okumuştuğulardın oylop tavuları menen iştep çıgulara, jaŋı Kırgızstandı kuruuda ilimdin milleti jana maksatı. Birinci radyonun ilim jana innovatsiya programmasında ar jumanın düşönbü günü saat 10:35 өтөткөндө.
2: Саламатсыздар бы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Жогорку билим берүүдөгү сапат жана инновациялар долбоорунун алкагында Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети 4.2 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алды. Долбоорду ишке ашыруу университеттин азык-түлүк коопсуздугу боюнча изилдөө жана инновациялар борбору тарабынан жүргүзүлөт. Аталган долбоор Кыргызстандын агрардык тармагындагы илимий изилдөөлөрдү, инновациялык технологияларды жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Долбоордун алкагында заманбап илимий өндүрүш лабораторияларды жана борборлорду түзүү, аларды алдыңкы жабдуулар менен камсыз кылуу, илимий кадрлардын потенциалын жогорулатуу жана илимий шилтемелерди практикага киргизүү каралган. Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева окуу жайда илим менен билим берүүнү өндүрүш жана инновациялар менен айкалыштыруу, заманбап изилдөө инфраструктурасын түзүү жана алынган илимий натыйжаларды коммерциялаштыруу багытына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын маалымдады.
3: Биз университет катары агрардык тармакка, мамлекетибиздин агрардык тармагына өнүгүүсүнө кандай көмөк көрсөтө алабыз? Өзүбүздүн ордубуз бүгүн кандай, жана келечекте кандай болот деген ой жүгүртүүдөн баштадык. Бир топ окуу программаларыбызды жана эмгек рыногуна жакындатып өзгөрткөнгө ошондон баштап көп улуттуу иштерди жүргүздүк деп айтсам жаңылышпайм. Анан азыркы учурда 27-нчи жылдан тартып жаңы стратегиябызды иштеп чыгып атабыз. Жаңы кандай кадамдарды алабыз? Буга чейинки жасалган иштердин ары улантып кетиш үчүн кандай иштерди алып барсак деген ой жүгүртүүнүн үстүндө жүрдүк. Азыр ошол стратегияларыбыз бир ортолуп калды. Негизи эми билесиздер, биздин оюбузча Кыргыз Улуттук Агрардык университеттин астында чоң жоопкерчиликти сезип атабыз. Себеби билесиздер, дүйнөдө климаттык өзгөрүүлөр, азык түлүк коопсуздугу, биологиялык коопсуздук, суу жетишсиздиги сыяктуу маселелер туруп атканда, демек ушул маселелердин көбүн агрардык университет кадрлар аркылуу чече турган болсо, биз дагы кадрларды ушул эмгек рыногуна тууралап даярдаганга баш байладык. Башкы стратегиябызга 3 стратегиялык мандат алсакпы деп калдык. Азык түлүк коопсуздугу, биологиялык коопсуздук анан суу коопсуздугу маселесин чече алган, жаңы инновацияларды сунуштай алган лидерлерди даярдасакпы деген миссияны коюп атабыз. Ошол миссиянын алкагында мындан ары дагы иш алып барабыз. Азыр ошол инфраструктурабызды кантип жаңыласак деп, университетибизди жалаң гана диплом берген окуу жай эмес, илимди, билимди, инновацияны, өндүрүштү заманбап бириктирген заманбап борбор катары айландырсакпы деп. Муну ишке ашыруу үчүн албетте инновациялар, инфраструктура аябай маанилүү. Ошон үчүн биз агроинновациялык кампус кылсакпы деген долбоорду даярдап жатабыз. Жакында аны жактаганга аракет кылабыз. Анан эгерде өкмөттөн колдоо таап алсак, ойлойбуз, келечекте ушул агроинновациялык кампусубуз иштеп баштаса, анда биз борбордук Азиядагы мыкты университеттердин тармагына кире алабыз го деп. Агроинновациялык кампустун ичинде бүтүндөй бул санариптештирүү, так дыйканчылык, азыркы заман болуп аткан жана тамчылатып суугаруу, тамчылатып суугаруунун дагы сууну заманбап технологиялар менен үнөмдөөчү технологияларды колдонуу, ГИС технологиялар жана дистанттык зондоо системалардын баары бир жерде болгон айыл чарбасынын жумушун алда канча жеңилдете турган технологиялар, демонстрациялык участоктор ошол бир жерде топтолот деген оюбуз бар.
4: Биз кантип элестетсек болот? Мисалы үчүн силердин агрардык университеттин кайсы корпусунда жайгашат бул? Анан бул жерде өндүрүш менен сөзсүз андай э инновация, билим берүү чогуу жүрө тургандай
3: ооба
4: түзүлөт турбайбы?
3: Гидромелиорация факультетинин аркасында ошол кампусубуз мүмкүнчүлүк берилет. Ошол учурунда кампусубуз ошондой агроинновациялык кампус түзгөнгө мүмкүнчүлүк бергендей аянтчабыз бар. Анан азыр ошол кээ бир корпустарды мындай анализ кылдык. Анализ кылсак, ошо кайрадан куруп чыкканга мүмкүнчүлүк берилет экен. Анан ошондой кылалы деп атабыз. Жана агродрондорду эми азыр биз замандын талабы менен дыйкандардан кичине алдыңкы инновацияларды бергендей мекемеге айланыш керек бизде. Анан ошон үчүн ошол жерде жанагы агродрондорду, ГИС технологияларды колдонгон бир площадканы куралык деп атабыз.
2: Жогорку билим берүүдөгү сапат жана инновациялар долбоорунун алкагында жалпы көлөмү 4.2 миллион АКШ долларынан турган долбоор негизги 3 багытты өзүнө камтыйт. Мөмө жемиш өсүмдүктөрүн вируссуз жана сертификатталган отургузуу материалдарын инвитро шартында көбөйтүү технологияларын колдонуу менен өндүрүү боюнча илимий өндүрүштүк лабораторияны жабдуу жана өнүктүрүү, фитосанитардык диагностика жүргүзүү, тажрыйбалык жана окуу базасын түзүү болуп саналат. Мындай технологиялар өсүмдүктөрдүн сапаттуу, вируссуз жана генетикалык жактан туруктуу көчөт материалдарын кыска мөөнөттө көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Лабораториянын негизги иш багыттарынын бири фитосанитардык диагностика жүргүзүү, өсүмдүктөрдүн илдеттерин өз убагында аныктоо, алардын таралышын алдын алуу жана сапаттуу отургузуу материалдарын даярдоо аркылуу мөмө жемиш тармагындагы өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзүлөт. Ошондой эле долбоордун алкагында тажрыйбалык жана окуу базасын түзүү каралган. Бул база студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын жана илимий кызматкерлердин практикалык даярдыгын жогорулатууга, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берет.
3: Илим жана билим берүүдө жаңылык бир жакшы саамалык болуп, университеттерге, ошо дүйнөлүк банк 5 университетке дүйнөлүк банк тарабынан насыя берилди, үстөксүз 1%. Ошону биз 3 багытка бөлдүк. Жана инвитро лабораториябыздын өнүгүүсүн улантабыз. Буга чейин курулган бул лаборатория. Инвитро дегенибиз, кыскача айтып кетсем, бул жанакы маржиналдык түрлөрдү, кандайдыр бир культураларды дейин, пробиркада ата энесинин жанакы касиеттерин, белгилерин так бере алгандай кылып көбөйтүп, урук культуралардын санын көбөйтүү болуп саналат. Биз муну менен эмне кылабыз? Фермерлерге сорту так аныкталган, сапаттуу, анан ар кандай зыянкечтерге, ооруларга дуушар болбогон өнүмдөрдү тартуулайбыз бул лабораториябызга алып атабыз.
2: Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева арычылык жана арычылык продукциясынын сапаты боюнча улуттук илимий билим берүү борборун түзүүнүн максатка ылайыктуулугун айтып берди. Бул багытта өнөр жайлык бал чилектери, асыл тукум материалдарды, балчылык жана кайра иштетүү жабдууларын сатып алуу пландалган. Аталган жабдуулар заманбап арычылык технологияларын колдонууга, арынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга жана сапаттуу арычылык продукцияларын өндүрүүгө шарт жаратат. Мындан тышкары арылардын ден соолугун, балдын сапатын жана коопсуздугун изилдөөчү лаборатория түзүү каралган. Бул лабораторияда арылардын саламаттыгынан тышкары аларга таасир этүүчү факторлорду изилдөө, балдын сапаттык көрсөткүчтөрүн аныктоо жана продукциянын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Борбордун курамында окуу, демонстрациялык инфраструктураны түзүү да каралган. Мунун негизинде студенттер жана адистер теориялык билимин практикалык өнүгүүлөрү менен айкалыштырып, заманбап арычылык технологиялары менен түздөн-түз таанышалат. Бул багытта арычылык тармагын илимий негизде өнүктүрүүгө, сапаттуу жана коопсуз продукцияны өндүрүүгө, ошондой эле Кыргызстандын арычылык продукцияларынын ички жана тышкы рыноктагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган иштер аткарылат.
3: Бул бал арычылык. Бал арычылыкты өнүктүрөлү деп жатабыз. Бал арычылык илимий борборду түзсөкпү деп турабыз. Анткени ушул биздин университет ушул жоопкерчиликти мойнубузга алып жатабыз. Анткени бүгүн Кыргызстандын балы дүйнөдө сапаттуу балдардын катарына кирет. Бирок биздин мамлекетибизде ушул балдын сапатын аныктап берген бир лаборатория, заманбап лаборатория курсакпы деп жатабыз. Андан сырткары жанакы маточный культуралар деп коет, ошо маточный культураларды селекция кылып өзүбүздө жана бал арчылык менен иштеген фермерлерге жергиликтүү бизден сунуп турсак деген оюбуз бар. Анан ошол фермерлерге өндүрүлгөн балдардын сапаттарын аныктап бергендей деңгээлге жеткизелик деген амбициябыз бар.
2: Өсүмдүктөрдү жана топурак ресурстарын коргоонун биологиялык каражаттары боюнча илимий өндүрүштүк борбор бул долбоордун алкагындагы дагы бир компонент. Анда өсүмдүктөрдү жана топурак ресурстарын коргоонун биологиялык каражаттары боюнча илимий өндүрүштүк борборду өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурула турган болду. Бул багытта таза культуралар лабораториясын түзүү, микроорганизмдердин жана башка биологиялык объекттердин штамдар коллекцияларын уюштуруу, ферментациялык блок түзүү, ошондой эле биологиялык каражаттарды өндүрүү, сапатты көзөмөлдөө, таңгактоо жана сактоо үчүн зарыл болгон заманбап жабдууларды сатып алуу каралган. Мындай борборду түзүү өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жана оорулардан коргоодо биологиялык ыкмаларды кеңири колдонууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге айыл чарбасында химиялык каражаттарды ашыкча колдонуу деңгээлин төмөндөтүүгө, топурактын биологиялык активдүүлүгүн сактоого жана экологиялык жактан коопсуз өндүрүштү өнүктүрүүгө шарт жаралат. Долбоордун маанилүү бөлүгү катары тажрыйбалык талааларда жана демонстрациялык участкаларды уюштуруу каралган. Бул жерде иштелип чыккан биологиялык каражаттарды практикал шартта сыноо, алардын натыйжалуулугун баалоо жана өндүрүшкө киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жүрөт. Нурзат Тотубаева илимий изилдөөлөрдү өндүрүш менен байланыштырган мындай борборлордун ишке кириши аграрлык илимдин практикалык маанисин жогорулатууга жана инновациялык биологиялык технологияларды айыл чарбасына кеңири киргизүүгө өбөлгө түзө турганын айтты.
3: Үчүнчү компонентибиз бул долбоордо жана биологиялык коргоо каражаттарды, биологиялык препараттарды өндүрүү, өсүмдүктөрдүн биологиялык коргоо борбору бар. Ошол борборду күчөтөлү деп турабыз. Билесиздер, мамлекетибиз азыр органикалык чарбага өтөлүк деп жатабыз, органикалык өндүрүмдөрдү алалык деп. Биз ошого ба химиялык каражаттарды эмес, өзүбүздөн жергиликтүү чыккан биологиялык препараттар менен жана дарылай эле бербей, бирок алдын ала өзүбүздө шарт түзгөндөй кылып технологияларды да иштеп чыгып, ошол препараттарды да өндүрсөк деп ошондой жакшы лаборатория курганы жатабыз. Ойлойм, ушул үч компонентибиз иштеп кетсе, мамлекетибизге ошол маржиналдык культураларды камсыздай алган бал арычылыктын сапатын аныктап, ошо менен культуралык маточный культураларды камсыздаган, анан биологиялык каражаттарды коргоо, зыянкечтерден жана оорулардан коргогон каражаттарды өндүрөбүз деген ушу үч компонентибиз мамлекеттин бир учугун аграрлык секторго пайдабыз тиет го деген.
4: Эң жакшы экен, эми бул каражат колуңуздарга тийдиби? Тейлекпи, сиздер азыр баягы иш чараларды гана иштеп чыгып атасыздарбы же конкреттүү түрдө мисалы үчүн индитрону ушу дыйкандар менен жолборсо көбүнчө бул өсүмдүк өстүрүүчүлүк жагынан да конкреттүү бир чарба менен сүйлөштүңүздөрбү же болбосо агрардык университеттин өзүнүн дагы мындай жери колдонууга мүмкүнчүлүк береби? Мына ушул жагын бир жакшылап чечмелеп кетсеңиз. Анткени мындай баягы приборлорду иштөө бул өтө машакатты да талап кылат да. Сиздер ошол жерде көбөйтүп гана бересиздерби же ошол чарбада көбөйтүп чогуу алып кетесиздерби илим менен инновация өндүрүштү?
3: Ооба, биринчи сурооңузга кайрылсак, бул каражатты университет түздөн түз албайт. Илим министрлигинде ОРП деген түзүлгөн отдел реализации проектов. Ошол отдел реализации проектке биз стратегиялык пландарыбызды сунабыз, бекитебиз. бекитип, анан ошол кайсыл бизге жабдыктар керек. Ошол жабдыктардын баарын тизмесин тизип, тендерге бергенге ошол ОРП'га сунабыз. Анан бүтүн ошол тендер иштерин баарын ОРП жүргүзүп, биз сунган, талап кылган жабдыктарды бизге алар жабдып беришет. Биз ошо эмне керек тармактарыбызды аныктадык, лабораторияларыбызды жана оснащенияга кайсыл тех спецификацияларын беребиз. Анан иштетип жыйынтык берүү биздин максатыбыз. Анан экинчи маселе болсо, биз ооба улуттук агрардык университетибиздин өзүнүн жерлерибиз бар. Жанагы окуу чарба участкаларыбыз бар. Бул инвитраны ооба лабораториядан өстүрүп, өндүрүп алып туруп, анан өзүнчө технологиялары бар. Биз муну адаптациялык периодко көчүрөбүз. Андан ары анан сыртка адаптация кылып туруп, анан фермерлерге реализация кылабыз.
4: Ушул биринчи компонент сөз кылып соңунан чыгарып койсок, бул жерде эми мына азыр Кыргызстанда көптөгөн культура эгип атат. Биз ошол эле учурда жана кластерди колго алышыбыз керек деп кооперацияны түзүү максаттарын коюп атпайбы мына министрлик дагы? Силер сөзсүз жанагы азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда бир максат менен өкмөт кабыл алган жана программа менен иштейсиздер да эми.
3: Ооба.
4: Анан ошондо индитродо картошка улоо ал жерде же болбосо кайсы культура болот конкреттүү түрдө?
3: Эми азыр биз аз-аздан фермерлерден заказдарды алып жатабыз. Заказдарда мисалы үчүн 10,000 картошка дешти, ошо биз вирусный картофелди жасап бердик. Дагы заказ алдык азыр 20,000 малина. Малина. Негизи лабораториябыз ушу маржиналдык түрлөргө багытталат. Картофель, картошка, малина, кулпунай. Анан азыр жана ШОС-то кол коюлду деп атпайбы, биз Кытайга экспорттойт экенбиз деп абдан жакшы болду.
4: Карагатты карагат бар экен,
3: карагат, малина, кара карагат, ежевика, анан картошка. Биз дагы ошол мамлекеттин саясатына улай ушул культураларды күчөтүүгө аракет кылабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, биз азыр жаңы күчтөнүп атабыз ошол карагаттын жергиликтүү сорттору менен иштейли деп атабыз. Өзүбүз баягы селекциялык жол менен иштеп чыккан карагаттар менен камсыздасакпы депчи. Анткени биз мындай мамлекетибизде мындай көнүп калганбыз да, сырттан келген сорт, сырттан келген порода эле мыктыраак экен деп. А бирок эми экономикалык абалыбыз кыйын болуп калды да, биз мындай жакшы реклама кыла албай калдыкпы? Биздин окумуштуулардын жергиликтүү түрлөрдүн сорттору дагы мыкты сорттор болуп саналат. Ошон үчүн биз ошону популяризировать эткендин үстүнөн иштейлик деп жатабыз. Анан алдыңкы 1-2 жылда мен эми алдын ала айтып ошол жергиликтүү биздин окумуштуулар иштеп чыккан карагаттын жаңы сортторун иштеп чыгып, патенттеп, анан ошону инвитро лабораториябыз менен фермерлерибизди камсыздайлык деген ойлор, пландарыбыз бар.
4: Эң жакшы, анткени илим мисалы үчүн күнүмдүк турмуштан дыйкан фермерлерден ушинтип 2-3 жылга алдыга жүрүш керек да.
2: Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр жана сертификация долбоордун туруктуу жана эл аралык талаптарга жооп берген иштешин камсыз кылуу максатында уюштурулган. Анын алкагында тиешелүү багыттар боюнча кеңеш берүү, аккредитациядан өтүү, эл аралык стандарттагы сертификаттарды алуу, техникалык тейлөө жана адистештирилген кызматтарды көрсөтүү иштери жүргүзүлө турган болду. Эл аралык талаптарга жооп берген сертификаттарды алуу өндүрүлүп жаткан продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктоонун маанилүү механизми болуп саналат. Айрыкча вирусус жана сертификатталган отургузуу материалдары, биологиялык препараттар жана арычылык продукциялар үчүн сапат стандарттарын сактоо алардын ички рынокто гана эмес, эл аралык рынокто да атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат. Аккредитациядан өтүү жана эл аралык стандарттарга ылайык иш алып баруу университеттин илимий өндүрүштүк инфраструктурасынын сапатын жогорулатууга, лабораториялардын ишмердүүлүгүн бекемдөөгө жана илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын практикалык өндүрүшкө кеңири киргизүүгө шарт түзөт. Ошентип, Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин илимий потенциалы лабораториялык изилдөөлөр менен гана чектелбестен, конкреттүү өндүрүштүк натыйжага жана экономикалык натыйжага багыттала турган болууда. экспорттук багытта иш алып баруу, экспортчулар, көчөт өстүрүүчү чарбалар, агрохолдингдер, кайра иштетүүчү ишканалар жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен узак мөөнөттүү кызматташтыкты түзүүгө мүмкүндүк жаратууда. Мындай кызматташтык аркылуу Кыргызстандын агрардык секторунда өндүрүлгөн сапаттуу продукцияларды тышкы рынокторго чыгаруу, жаңы рынокторду өздөштүрүү жана продукцияны жеткирүүнүн географиясын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Жыйынтыктап айтканда 4,2 миллион АКШ долларлык инвестиция Кыргыз улуттук агрардык университетинин илимий жана инновациялык потенциалын жаңы деңгээлге чыгарууга негиз түзөт деген ишеним чоң. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Бишкеке 20:00.

0: жаңылықтардан қабардар болыңыз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин угармандар жана биздин улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун фейсбуктагы көрүүчүлөрү. Биз эки каналдан тең сиздердин назарыңыздарга тең чыгып атабыз. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Башкадан мурун манастайт деген сөз бар. Биз азыркы учурда Кыргызстан шаңданып, Кыргызстан демденип, Кыргызстан талкуулап, Кыргызстан майрамдап аягына чейин чыгарылып жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынан көчмөндөр оюнунун 6-чы чакырылышынын Чолпон Атада жана Кырчында өткөн оюндарынан Шостун 25 жылдык заседаниясынын Кыргызстан төрагалык кылып өткөн улуттук өлкөлөр аралык эл аралык кеңешмеден ошондой эле кечөө сыясы кургай элек айтылуу жылгындуу кең кол кең таласта болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык күнүнөн башка тема жок. Ушул теманы дагы бир жолу даңктайлы, ушул теманы дагы бир жолу бир акыл тарасасынан өткөрөлү деп ошол чогулуштарга, ошол жыйындарга, ошол таласка, ошол көчмөндөр оюнуна барып келген биздин улуттун патриотторун мен бүгүн түз эфирге чакырдым. Таанышып коюңуздар. Мен жанымда Балбаева Атыркүл Жүкенова, Уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин жетекчиси. Ушул кишинин жетекчилиги алдында ушул Арунур коомдук бирикмеси улуттук колоритти, улуттук каада салтты, улуттук салтанатты жайылтуу боюнча эл арасында бир топ иштерди жүргүзүп келе жатат. Биз бекеринен бул кишиге президенттик администрация тарабынан Уңгу жолдун насааткери деген титулду ыйгарган эмеспиз. Экинчи нерсе, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу доктринасын ишке ашыруу бул кишилердин негизги милдети. Бул кишилердин коллективинин мүчөлөрүн чет чекесин сиздер эфир аркылуу көрүп жүрөсүздөр, бирок бүгүн дагы бир жолу ошол нерсени тастыктайбыз. Патриот адамдар көп. Булардын баары өзүнүн эмгилгелери менен жети туугандуу жергебизден келип туруп ушул жерге кошулушкан. Ошондуктан ушул уңгу жолду алып барып эл арасына жайылтуудагы милдет кылып койгон коомдук уюмдардын бири ушул кишилер. Экинчи Исакова Нуруля Абдымүмүнова коомдун мүчөсү, ушул коомдун төрайымынын орун басары бул иши дагы ошол жана мен айткан жогорудагы иштерди уюштурууда, иш чараларды алып барууда, сапарларга команданы даярдоодо чоң эмгек сиңирген киши. Ошол кишинин эмгегин эске алып Нуруля Абдымүмүнованы биздин эфирге чакырдык. Мамакеев Талабек Абдырайымович коомдун мүчөсү, эми бул ишини мактай берсе сөз көп. Ошо улуттук салттарды алып баруу боюнча анан биздин Манаста ураан чакырган салтыбыз бар. Манастын 40 чоросу бар. 40 чоронун калдагай зоот кийими бар. 40 чоронун кырсылдаган 40 аты бар. Мына ушундай улуттук ритуалдарды даярдап жанагы жыйындарды өткөрүүдө чоң эмгек кылган ошол топтун колбашчысы деп койсок болот. Бул киши полководец наамына ээ. Боргемиков Бакытбек Сагналиевич азыр угасыздар, бул кишинин ой чабытына мен өзүм там берем. Өзүгө да тамашалап айтып калат, мен сейрек кездешүүчү инсанмын деп. Өзү чынында сейрек таланттын ээси, улуттук чүкө оюнунун мастери. Андан сырткары шахмат боюнча дагы иш алып барып жүрөт. Бүгүнкү күндө биздин министрликтер, белгилүү ведомстволор ишканалар менен жаштарды тарбиялоо боюнча иш алып барып жүрөт. Ушул Бакытбек Сагналиевич биздин эфирге кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден келгениңиздерге рахмат. Экинчиден мен жогоруда мүмкүн болушунча айттым. Sizlerde biz şu siyasi kurbay elek bizdin buyulkı uluttuk mayranlardın bir barkın manisin aytıp beresizler o deyip çakırdım. Экинчиден сиздердин алдыңыздарга Атыркүл жүкөнүнө билесиз. Уңгу жол боюнча чоң тапшырманы койгонбуз. Ошол тапшырма боюнча эмне кылып атасыздар? Сөз кесек сиздерде мында эркин багы 4 киши чай ичип отурганда бир чоң сөзгө киришет го айыл жергесинде ошондой сүйлөшөт.
3: Рахмат. Арбаңыздар уюткулу болуу касиеттүү журтум. Быйылкы жыл кыргыз өлкөсү үчүн бөтөнчө жыл болду деп айтсам жаңылбаймын. Кыргыз эли ушунчалык сыймыктанып, ушунчалык бир кубанып, толкунданып турган мезгил, ошол кубанычыбызды, ошол толкунубузду мына бүгүн сиздер менен биргеликте бөлүшөлүк. Мына 2024 жылы улуттук демдүүлүк бийиктик коңгу жол жарылып чыкканда мен абдан чочулагам. Муну эми кантип белге жеткизебиз? Кантип тамазалайбыз? Кантип ар бир үйдү, ар бир жарандын жүрөгүнө киргизебиз деген бир чочулоо бар эле. Бирок ушул быйылкы өзгөчө мына өлкөбүздө болуп өткөн Шостун 25 жылдыгы, Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы, ошол эле учурдагы көчмөндөрдүн 6-чы көчмөндөр оюн чакырылышы болушу бул эбегейсиз чоң бир дүйнө элине кыргыздын идентүүлүгүн, кыргыздын жүзүн, кыргыздын ким экендигин биз абдан тааныталдык деген бир чоң кубанычка турган кезибиз. Себеби дегенде мына ошол эле 6-чы көчмөндөр оюнун алсак мына ушул мынакей президентибиздин жарлыгы атайын китеп болуп иштелип чыккан ушундай 7 бөлүккө бөлүнгөн. Ошол 7 бөлүк мына ушул 7 бөлүк ошол 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюна чакырылышындагы көргөзүлгөн ар бир каада салттын артында сел ошол салттуу оюндар, ошол тамак аштар баардыгы камталып экономика болобу баардык жагын камтыган бир чоң бир өлкөбүздөгү тарыхый бир жаңы тарых башталды деп айтсам дагы жаңылбайм. Себеби дегенде мына биздин Шостун 25 жылдыгына Бишкек аренанын ачылышы бир жагынан ошол жаңы аренада өткөн ачылышта биз ага да күбө болдук. Ошол чет өлкөдөн келген биздин президенттерибиз, ошол эле президенттердин жардамчылары деги эле койчу канча деген мына ошол жерде биздин маданияттын кызматкерлери жана жалпы жети дубандан келген эл журтубуздун алдында ачылыш болгону, ачылыштын алдындагы кыргыздын маданиятынын бийиктиги ошол жерден даңазаланды. Ошол жердеги ойнолуп турган музыкалар, ошол жерде аткарылып турган ырчылар, коомуз деги койчу баардыгы камтылды. Карап туруп канча деген эл ошол жерде сүйүнүштүн көз жаш акты. Мына биз ошол жерге күбө болуп барып келдик, ал жерге да чакыруу билетин алдык. Бул менен эмнени айтмак?
4: Аренага да өзүңөр кирдиңер да?
3: Өзүбүз кирдик.
4: Кырчынга дагы чакыруу менен бардыңарбы?
3: Чакыруу менен бардык.
4: Ошол көзүңүздөр менен көргөн нерселер менен бөлүшсөңүздөр, мындай кайсы башка улуттардын таасири кандай болду, жалпы аура кандай болду, элдин майрамдашы кандай болду, иштин уюштурулушу, жетекчилик кылышы кандай болду?
3: Уюштурушу өтө бийик деңгээлде деп айта алам. Себеби дегенде ошол мынакей Бишкектен ар кай жерден атайын автобустардын уюштурулганы, ошол жерден бекер топ кылып канча деген автобустар ташып атканы, ал жерде кирип атканда баардыгын тосуп ким кайсы рядда кайсы катарда отурарын ушунчалык кичипейилдик менен тосуп турганы, анан биз автобустан түшкөндө эле ушунчалык көз жоосун алган чет өлкөлүктөрдүн түрдүү туристтердин биздин кийимге, биз атайын ошондо да салттуу кийимдерибизди кийип алып барганбыз, суктанып биз менен сүрөткө түшкөнү, биздин ар бир суроо жооп ошол жерден бизден дагы комментарий алып, бул чачпагыңыз эмне деп аталат, бул зергер эмне деп аталат, эмне үчүн бир жерди муну төшкө тагынасыңар, эмне үчүн муну сөлкөбайды кулакка, эмне бул, эмне үчүн бул, эмне белги деген ушулардын баарына жооп берип, жообусу менен аларды да өзгөчө таң калдырдык да.
4: Сиздерге да таасир болду да ошо.
3: Бизге абдан таасир болду. Ушунчалык бизге кызыгуу менен чуркап келип, деп сурагандары, переводчиктер баары жанында экен. Ошолор менен биз абдан суктандык, сыймыктандык.
4: Кайсы элдердин өкүлдөрү менен жолуктук?
3: Индиянын өкүлү менен жолуктук, Монголиянын менен жолуктук, Казакстандын өкүлдөрү менен жолуктук, Турциядан келген өкүлдөрү менен жолугуп ошол жерде сүрөткө түшүп жакшынакай баарлашуу болду. Биз визиткаларыбызды берди, алардын визиткаларын биз алдык дегендей ушунчалык бир мындан ары да бир тыгыз байланышта болуп, ушундай бир коомдук, ушундай эле республикалык деңгээлдеги бир маданий иш чаралар болсо чогуу бир кызматташалык деген сүйлөшүүлөр болду да. Бир жерден абдан ыраазы болдук. Андан ары көчмөндөр.
4: Жок, жок, ага чейин жетпей туруңуз. Бишкек аренаны бүтөлү, э?
3: Бишкек аренадагы
4: биринчиден эми сизди мен толуктайын. 51 миң эшик ачышкан биздин мындай маданий чоң жайыбыз жок эле. Филармония менен операны тытып бүткөнбүз Курпускай чейин, туурабы? Эми бул бизге элибиз үчүн бир чоң сыймык болду. Жасар калганышы, биздин улуттук колоритте боз үйдүн түндүктүн асманыбызда туруп турушу. Ошол күндөрү Кудай жалгап күн дагы ачык болуп турду. Элдин маанайы да жакшы болду. Анан жана ичиндеги программа жөнүндө айткыңыз келеби?
3: Ичиндеги ошол аренанын ичи абдан биздин баягы улуттук идеалдүүлүгүбүздү, улуттук жүзүбүздү көргөзө турган биринчи ошол сахна болду. Сахнада ар кандай ошо кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын жаратылыштарын, кыргыздын жаныбарларын, кыргыздын кийим кечилерин ошон мындай байма-бай көргөзүп турганы дагы көрүүчүлөргө аябай таасир берди. Ошону менен бирге ошол эле ошо президенттер келгенге чейинки бир саат убакта бир жакшы концерттер болду. Биздин ошол маданиятка кызмат
4: 2 саат болду. 2 саат концерт берип турушту да.
3: Ошол кездеги биздин өсүп келаткан жаш муундарды да алып чыгып турган жерде залкар ырчылар да чыкты дегендей. Анан президент келгенден кийинки иш чара баягы кичине өзгөрдү. Ага чейин жаш муундар аткарганы дагы бизге мындай жаштарды да калтырбай ошондой чоң аренага алып чыкканы дагы бул маданият кызматкерлеринин дагы бир чеберчилиги деп эсептеймин. Уюштуруш абдан жакшы.
4: Дагы эки нерсени белгилеп коелу ушул жерде. Биринчиден жанагы көчмөндөрдүн салты боюнча параттын өтүп бараткан мезгилинде ар бир президенттин өзүнүн өлкөсү үчүн кол булгап ошол жерде туруп турушу. Бул өзү абдан жакшы болду. Туурабы? Экинчиден биздин президентибиз жубайы менен эми режиссердун табылгасы бул. Режиссерго чоң рахмат айтып коюш керек. Муну эч ким ойлогон эмес. Президент лифт аркылуу сценанын так ортосунан жердин алдынан чыгып ошол жерден кол булгаганда зал абдан овация менен жакшы тосуп алды. Бул дагы жаңылыкпы? Жаңылык, туурабы?
3: Абдан чоң жаңылык.
4: Экинчи, жанагы жасалып аткан видео ряддар, ошол жерде көрсөтүлүп аткан экран, экрандардын берилиши залдын 4-5 тарабы тарабынан, туурабы?
3: 5 тарабынан. Жакшы.
4: Анан дагы бир белгилечү нерсе, бул жерге негизинен жаштар барып турат. Бул эмне дегенди билдирет? Азыркы негизги биздин Кыргызстандын турмуштук аренасына жаштар келди дегенди түшүндүрөт. Ошол жерде 95% бул 35-40 чейинки эле жаштар экен. Аксакалдар аз экен. Анан баягы элита алдыңкы катарда барды, министрлик ведомстволордон жети областтын коноктору. Калган сөз сизде.
3: Ошол Бишкек аренадагы сиз айткандай эле ошо жаштардын көпчүлүк орун алганы дагы биздин келечегибиз болгон жаштар бүгүнкү күндөгү саясатка кадимкидей жүрүп аткан иштерге терс эмес ошого бир көңүлдөрү бурулуп кадимкидей бурулуп калганы байкалганы да ошо жерде.
4: Колуңарга жана чипти алдыңарбы?
3: Чипти алдык, анан чиптеги өзгөчө кызыл.
4: Ошол нерсени дагы аябай билгичтик менен жасашкан да. Ошол зал бүт кол булганда кандай гана мындай бир нерсе жаралды да. Өзүнчө бир түркүн түскө боелгон ушул нерсе болду.
3: 2 саат концерт болду. Анан баягы президенттерди тосуп атканын баарын ушул LED экрандарда көргөзүп атты. Анан кичине караңгы кирейин деп калган убакыт болчу. Бир кезде бир светтерди өчүргөндө эле ушунчалык ар түрдөгү светтеги эле жаркырабаса көп түшүнбөй эмне телефондордун фонариктерин күйгүзүп алган дегендер да болду. Анан биздин колубуздагы ошол саатка окшогон чип тагылганын көрүп
4: ал тияктан регулировка менен күйгөн чиптер экен да. Далай киши келип алып үйүндө колун булгалап көрүптүр да. Күймөктүү каратасы жок дейт, эчтеке жок дейт. Так, жакшы. Анан көчмөндөр оюнуна өзүңүздөр бардыңыздарбы? Кандай колдоо менен бардыңар? Чакырууну ким берди?
3: Көчмөндөр оюнуна быйыл биз даярдыгыбыз жок деп камданган эмес, чындыгын айтыш керек. Ага чейин баягы жеке коомдор бизди чакырып атышты. Анан баягы жобосун карап көрсөк бир ордо боз үй тигиш керек, 15 ордо 15 боз үй болуш керек дегенге биздин каражатыбыз дагы туура эмес, чак келбейт эле. Ошон үчүн биз баш тартып кийинкисине катышалык деп кичине артка кайтып турган убагыбыз болчу. Бирок ошол эле учурда кайра чүй ыйгарым өкүлчүлүгүнөн чалышып ошол биздин саркеч кийимдерге катышып берүүбүздү суранганы биз үчүн чоң сыймык болду.
4: Канча киши бардыңар?
3: 25 киши Бишкектен бардык, 6 киши ошол көчмөн Ыс Көл областынан да биздин мүчөлөрүбүз бар эле, калган 6 киши ошол жактан кошулду. Ошону менен кут ордо чоң сахнага 31 киши чыктык.
4: 25 мына эки жигит барды го ошо?
3: Бардык ошо.
4: Бул кишилер барса эле болду, көңүл ток болот. Анан?
3: Анан ал жердеги өзгөчөлүгүбүз биз башка коомдорго караганда ошо тарыхый этно асар кеч кийимдерге чыкканыбыз кыргыз эли негизи эле биздин кылымдан кылымга, муундан муунга деген биз кылым караткан тарыхыбыз бар го, муундан муунга өтүп келе жатат деп байма-бай айтабыз. Биз ошол төрт муунду камтыган мүчөлөрдү алдык. Бизге Кудай Таалам төрт мезгилде дагы жакшынакай берип койгон экен, төрт мезгилдин кийимин алып чыктык. Кудай Таалам бизге төрт түлүк малды да берип койгон экен, ошол төрт түлүк малдан жасалган кийимдин топтомдору менен чыктык.
4: Анан төрт түрлүү климатты да берип койгон экен, аягында кар жаады.
3: Аягында ошол убактарда көчмөн жашоону Кудай Таалам бизди дагы бир өзүңөрдүн жашоо ушунда көргүлө деди окшойт. Бир күнү жаан жаса, кечинде кар жаап, түштө күн ачык болуп, ошону дагы башыбыздан өткөрсөк, ата
4: бабаларыбыздын. Бир телефон чалып болуп атат, эми угуучуларда сыйлайлы, кабыл алып коюңуздар, наушниктерди тыңшап койгула. Саламатсызбы, биз түз эфирдебиз. Өзүңүз тааныштыруудан баштасаңыз.
5: Сиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгүүскөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун, мындан дагы жогорку бийиктиктерге жетсин. Ошо көчмөндөр оюну, жакында Таласта болгон баардык нерселердин баары кыргыздын аброюн эң жогорку деңгээлге көтөрүп чыкты. Мен айтайын дегеним, ошол эле бийиктикте кыргыз эли, кыргызстандыктар жүрө берсин. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул Атыркүлдүн үнү тааныш болуп атат. Мурда чоң азатта жүргөн Атыркүлсүңбү? Сизге ийгилик каалайм. Аман болуңуздар, жакшылыктарыбыз көп болсун. Бишкек шаарынын коомдук ишмер Алмабей.
4: Алмабей эже, сизге рахмат. Ар дайым ушундай жакшы ой пикириңизди кошосуз. Сизге чоң рахмат болдогонуңуз үчүн. Сөз кезегинде сизде уланта бериңиз.
3: Рахмат Алмагүл эже, сизге абдан ыраазымын. Чынында чоң кызатта башында кошулганмын. Ар бир менин эң негизги ошол чоң көйгөй болуп келе жаткан кыргыз эли каада салтын арт насилинен алыстап баратканына байланыштуу ошол чоң казатка да кирип, ошол чоң казак партиясында дагы ушул каада салтын арт насилди жүргүзөм деп башында каники апаларды башылганыбыздын себеби ушул болчу. Бирок саясат деген саясат экен, таптакыр биз келише албай коюп, мен ошондон кайрадан аяктан чыгып, эми аякка киргенде официалдуу түрдө бир мындай партияга өткөн эмесмин. Өзүмдүн демилгем менен ушул сунушту сунуштап көрөйүн, ушул ишке ашып кетсе деген максат менен барган, бирок менин сунушумду эч ким кабыл алган эмес. Ошондо анан кайра аяктан чыгып, Арын Нур деп атыбызды өзгөртүп, анан официалдуу түрдө министрден өтүп, анан иш баштадык.
4: Жанагы көчмөндөрдү аягына чейин айтпайсызбы? Күндү жандырып эле токтоп калдыңыз.
3: Көчмөндөрдү чыныгы эле биз ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун ошол бир беш күндүктө биз дагы басып өттүк деп ойлойм. Себеби дегенде ал жерде чоң агып жаткан ошол Кырчын жайлоосунун чоң суусу да бар экен. Биздин жаткан жерибиз ошол суунун оң жагында болду, ал эми көчмөндөр, кут ордолор суунун сол жагынан орун алганына байланыштуу биздин барып келген убакта дагы чын эле көчмөндөр жашоосун башыбыздан өткөздүк. Кадимкидей ошол өз үйгөдөн чыгып жатаканыбызга жеткиче бир туруп жаанга чөмүлүп, жеткенде кайра күндүн нуруна бөлөнүп.
4: Канча анын ортосунда аралык?
3: 30 минуттук да.
4: Жөө кишиге?
3: Жөө басканда.
4: Жакшы эле болгон экен да.
3: Ошол убакытта ошолорду көрдүк. Анан баягы сумкаларыбыз менен биринчи барганда кичине баягы боз үйүбүз даяр болбой калып, көчкөндөгү көчмөнүбүз кадимкидей элестетти көчтү. Анан бизде кичинекей 7 жаштагы балдар кыздарыбызды дагы алып барганбыз. Алардын суроосу биз кайра кайра көчө беребизби дегени, анан биздин ата бабаларыбыз ушинтип көчүп жашаган дегенде абдан таң беришип, сүйүнүшүп.
4: Жатаканаңар кенен болдубу?
3: Кенен болду.
4: Тамак аш кандай болду?
3: Тамак ашыбыз кенен болду. Ошол чүй ыйгарым өкүлчүлүккө дагы абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Ошого жете турган бизге финансы бөлүп бергени биз үчүн дагы мындан аркы ишибизге дагы тең берди.
4: Областтан ким жүрдү жетектеп?
3: Бизди областтан ошо бизди ыйгарым өкүлчүлүктө Московский районун маданий бөлүмүнүн башчысына акимчиликке дайындашкан экен. Алар ошол
4: Москва районунун карамагында болдуңар.
3: Карамагында болдук. Ошолор бизге жардамдашып, тосуп алып, ошо жайгаштырып.
4: Сиздердин программаны чоң сахнага кое алдыңарбы?
3: Чоң сахнага чыктык. Абдан эми чок сакынаны кут ордо деп атаганы дагы биз үчүн сыймык болду. Ошо жерде Кырчын мына жайлоосу Ала Тоо боорунан көздөсүн алган баягы жер планетасында Кырчынды жайлоосун жердин көзү деп коет. Ошо жерден орун алышы, анан көчмөндөр айылы деп аталышы, көчмөндөр аалымы деп ат коюлушу, ошол жерде курулган курулуштар мен үчүн бир жибек жолун бир элестеткендей болду. Андан тышкары ошо сахнада да кут ордо деп атап койгон, ордо деген кыргызда жөн эле эмес, ордонун тарыхы өтө бийик, ошону дагы ордо деп аталышып атап койгону жана ошол сахнага чыгышы биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Ошол 4 мезгилдин кийими менен 4 муунду камтыган жамааттын мүчөлөрү менен чыкканыбызга өтө кубанычтамын. Сизге өкүнүчтүүсү, ошол жерде биз чыккан убакта комиссия болбой калганы. Ошол эле өкүнүчтүү болуп калган бардыгына ыраазы болду.
4: Комиссия тарап кеттирби?
3: Комиссия тарап кеттир.
4: Аягында чыгып калганарбы?
3: Жок, орто чейректе эле чыкканбыз. Же ошол кезде билбейбиз, бирөөсү калган, анан бүткүч алда туруп кетти. Анан кичине ошо жер кемчилдик болуп калды.
4: Эми сизге жетекчи катары бир суроо берейин, себеби убакытты 3 кишиге бөлүштүрбөсөм болбой атат. Жетекчи катары Таласка барып келиптир. Таласты кош айтыңыз, анан калган суроолорго өтөлү. Таласка кандай жол менен барып калдыңар?
3: Таласка биз биздин ушу ишибизди баалап Манас театрын жакшы билесиздер. Мына ошол Манас театрынын жетекчиси Нурлан Талантбеков чалып эже сиздер да Таласка барасыздарбы? Чогуу барып келсек жакшы болот эле дегени. Биз көчмөндөрдөн кичине чарчап келгенге мындай эс алып турсакпы деп атканбыз. Ошол чакырык бизге дагы уран болду. Ошол менен кой кой деп анан Таласка да жөнөттүк. Биздин жарым жартылай алардын машинесине, транспортуна отурду. Калганыбыз өзүбүздүн машинелерибиз менен бардык. Баргандагы эми Манас деген бул кыргыз элине бир кут келген, Кудай Тааламдан келген бир касиет да, бир нур, бир байлык. Жалгыз эле кыргыз элине эмес, бул Манас жалпы дүйнө элине келген бир кут деп айтсам жаңылбаймын. Ошол Манас ордо ачылышы абдан жакшы өттү. Ошол жерде кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы дагы ошол жерде белгиленгени, биздин аткаминерлерибиздин баардыгы конокко чакырылганы, ошол жети дубандан дагы адамдарды чакырылганы, 5 район ошол жердеги ипподром толду. Андан тышкары батпай калган эл да абдан көп болду. Ушунчалык эл кадимкидей ойгонуп, ушул биздин тарыхыбыз, ушул биздин келечегибиз, ушул 35 жылдык биздин чоң майрамыбыз деп келген элдин кубанычын мына өз көзүбүз менен көрдүк. Ушул жер иш чара бүттү, президентибиз келди, куттуктады. Мына биздин маданият кызматкерлерине дагы абдан ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Ошол Талас облусунун ыйгарым өкүлчүлүктөрү, ар бир акимчиликтери баардыгы тең жапа тырмак чуркап, ар бирибизди тосуп, ар бирибизге көңүл бөлүп атканы, кирди чыкты баардыгын тейлеп турган.
4: Уюштуруудан кемчилик болгон жок.
3: Уюштуруудан кемчилик.
4: Курсагыңар ачкан жок.
3: Баардык курсагыңар
4: ачкан. Жолдо калган жоксуңар.
3: Эч бир жолдо калган жокпуз. Анан ошо Айтматовдун даалам ордосуна да бардык ал бүткөндөн кийин. А жердеги мына ыйгарымчылык өкүлүк 7 кыргыз боз үйүн нукура жасалыш менен тиктирип өзү ошо жерге бодомалын сойдуруп, эми кыргыз эли кең пейил, кең дасторкон эл биз да. Ошол касиетибизди дагы ошо жерден көргөзүп келген конокторду тим эле чуркап тосуп алып тургандары дагы бир мындай кубанарлык экен да.
4: Рахмат. Багысан Алиевич, кошумча келиңиз, эми суроо түшүнүктүү да, туурабы? Сөз сизде.
6: Эми мына көрөңгүлүү кыргыз кадырман элибиз баары тең эле ордо орду менен боло бербейт. Турмуштун өзүнүн катаал тайгак кечүүсүнөн өткөн адам гана мыкты деп эсептелмекчи. Мындан дагы кемчиликтерин кичине мен бир ооз калк айтса калп айтпайт деп коет, кичине саймедиреп коеюн. Атайын Ысык-Көл облусунун эмеси менен демилгеси менен атайын боз үйлөр тигилип, тамак аш маселесине көңүл бурулган экен. Ал жакка көп остановка болбой калып, көп элдер кайрылбай тамактары өтпөй. Албетте биздин кыргыз жеринин климатына жараша жамгыры, кары, күнү тийип 4 мезгилди бир көрсөткөн учурунда кээ бир боз үйлөргө суу кирген экен, кээ бирлеринде тамак өтпөптүр, кээ бирлеринде ушундай өкүнүчтөр болгон экен. Эми жалпы массалык маалыматтардан баары тең эле мактап жакшы кылып атышат. Албетте бул жерден тараза болуш керек, калыстык кылышыбыз керек. Кыргыз эли калыстык жагынан, жаратылышты сыйлай билген жагынан кадырман улуу эл болуп эсептелип келген. Ошон үчүн кылым карытып дагы кылым карытабыз деп кыргыз эли кичинекей калкыбыз аз болсо дагы 193 194 өлкөдөн 112 өлкөнү экинчи жанагындай олимпиадалык комитет сыяктуу кылып 3 өңүттө, биринчисинен спортчулар, экинчисинен этнокультура туристтик, үчүнчүсүнөн илимий конференцияларды кылып ушундай жалпылыкта дүйнөгө ат дүбүртүн угулгандай дүңгүрөтө чоң саамалыктар болду. Кемчилигинен артыкчылыгы көп болду десек жаңылышпайбыз. Биз ошо жерден уюштуруучулар тобунан да болдук, көрүүчүлөрдөн болдук. Башынан аягына чейин багы жашыбыз эл ортонун элүүгө келип калдык. Биз деле болгон чындыгын айтышыбыз керек. Мен өзгөчө өзүм жагын айтайын. Мен болсо жана ордо оюнун жетектеп бардым. Бул адам баласынын курсагы тойгон жерде оюн болуш керек экен. Оюн жок жерде мааниси, шааниси көтөрүлбөйт экен. Ордо оюнуна жалпы өлкөдөн 13 өлкөдөн келди. Ордонун 2 түрүнөн болду. Ордо өзү жалпычык оюндарына кирет. Жалпычык оюндарынын алпы же көзүрү деп койсок жаңылышпайбыз. Томпой ордо официалдуу түрдө көп жылдан бери мына 6 жолу көчмөндөр оюну болсо 6-10 тең катышып келет. Анан жаңы уникалдуу популярдуу болуп өнүгүп келе жаткан абалак түрү дагы ошол жерден көрсөтмө оюну болду. Бул жерден айта кетейин, элдердин маанайы өзгөчө жакшы болду. Жанагындай өкмөткө мен ырасчылык билдиргенимин чип, мен бейжик деген түшүнүктөрдү берип, атайын куралдуу күчтөрү тоспосо башаламан болуп кетмек. Себеби оюндун өзүн бүйрүтмө кызыктуу оюндар бар. Элдер тоскоолдукка карабай, өзүнүн кызыгандуулугун алып, өз көзү менен көргүсү келет. Илимде айтылат эмеспи? 24 уккандан бир көргөн артык деп. Ар ким өзүнүн ушул көпчүлүк мына элдердин түшүнүктөрү ан сезими цивилизация жолунда баратканын ушул жерден айгин эле билип алсак болот. Биз дагы ушул тилибиз, улутубуз, өзүбүздүн маданиятыбыз, спортубуз менен дүйнө ааламдын айкындыгына чыктык десек жаңылбайбыз. Ушундай темп менен биздин жанагындай жакшы экономикалык, саясий темп менен жүрүп отурсак, ааламга из калтырган ушул кыргыз айылынан чыгат деп айта берсек, ниетибизге жараша Кудай таалам көргөзөт деп ишенебиз.
7: Бакыт жана 13 өлкөдөн келген ордонун командаларынын ортосунда мелдеш болдубу?
6: Мелдеш болду. Ал мелдешти кыргыз өлкөсү уюштурду. Баардыгына
7: байгелер
6: коюлду. Мисалы үчүн ушул эме көк бөрү боюнча уктуңуздар, мен чүк оюндар боюнча айтып берейин. Чүк оюндар көп даңаза болбой алышы мүмкүн. Чүк оюндары бул оюндардын эң төрөсү.
7: Жок отурмуз эми ал теорияга кирип кеткен таасы азыр.
6: А жок. Анан чүк оюндарында 500 000 сом коюлду биринчи орунга.
7: Ким утту?
6: Биринчи орунга 500-гө кыргыз эл утту. Экинчиге 400 000 коюлду казак бир боордоштор утту. Үчүнчүгө 300 000 коюлду ага орус Россия Федерациясы деп айтылат.
7: Бара келди.
6: Ушулар
7: орус федерациясынан келгендер кыргыздар экен же орус балдар келип аттыбы?
6: Орус Россия Федерациясынан келгендер этникалык кыргыздар. Кайра эле кыргыз өзөгүн таап, таны таап
7: биз
6: Орусиянын атынан Кыргызстанга келип ойношту
7: да. Мени карап сүйлө, ала качпай сүйлө. Томпойдо ойнодуңарбы же абалактыбы?
6: Негизи мен ушул Томпой абалакты экөөнү тең эле жакшы адисмин. Анан мен абалакты жетектеп бардым. Анан Томпой оюну атайын официалдуу деп коебуз орусча. Официалдуу мелдеш болду, мелдеш.
7: Силер
6: эми абалак көрсөтмө болду.
7: Финалда ким менен ким тирешти аягында?
6: Эң аягында ушул казак менен кыргыз эли тирешти. Анан бул мындай мен өзгөчөлүгүн айта кетейин. Бул ааламда ордо оюну кыргыз элине таандык. Канына сиңген. Анан буга көптөгөн эмгекти талап кылган оюн баары бир бөлөк өлкөлөрдө атаандаштык болбогондуктан кыргыз өлкөсү жеңип алды деп эсептейм.
7: Ханды кыргыздын кайсы жигити чертип чыкты?
6: Ушул ханды кыргыздын кайсы жигити черткенин мен эстегеним жок. Бирок кыргыздар үстөмдүк кылды. Себеби кыргыздар ошого олуттуу мамиле кылып, анан канында да бар, анан мастерство деп коебуз биздечи. Ошо чеберчилиги менен бөлөктөргө ат эме соона илештирген жок да негизичи. Анан бул жерде бизде мындай убакытка ойнолду. Убакытка ойнолгондо бизге ханды чертип чыкканга дагы мүмкүн убакыт болбой калды. Биз чын моюнга алыш керек. Анан ар бир убакытты 15 мүнөттөн тайындар ойнолот. Анан чүкөнүн эсебинде утушту. Чүкөнүн эсеби дегенде орусча очко, кыргызча упай деп коюшту керек. Ким көбүрөөк упай топтосо ошол жаат утту. Бул эми командалык оюн болуп эсептелет.
7: Рахмат. Талай кошумча.
8: Арбаңыздар.
7: Башынан баштап эле кенен оюңузду.
8: Арбаңыздар, Нешен кылын карытып, улуу жолду, уңгу жолду басып өткөн кыргыз элинин улпактары. Саламдашуу салтта бар, кадырлуу кыргыз калкта бар. Амандашып алайын, урматтуу агайын туугандар деп баштамакчымын. Мына 30 мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына 6-чы дүйнөлүк көчмөндөргө барып, Жаматус менен чогуу барып, ошол жерде эбегейсиз чоң мындай жакшы деңгээлде өткөнүн, анан аябай кооз жерде өтүп атканы бизди аябай суктандырды. Бул көчмөндөр оюнуна мен ар дайым катышып келем. Мына Казакстанда болгондо да барып келгем, мурдагы жылы өткөн. Салыштырмалуу карасак, кичине казактардыкы эми ак так караны кара деп айтыш керек да, кичине көк бөрүдөн, кичине чырча так болгон, дагы бир спорт оюндарда чатак болуп, мындай кичине сыйыр матка да мындай азыраак болгон да.
7: Эрежелерден да өзгөрүү болгон,
8: эрежелерден да
7: өзгөрүү болгон. Тайга болгон эмес.
8: Ооба. Анан мен өзүм ошол жерде 2-3 күн жүрдүм. 3 күн жүргөндө ошол жерден колума кармап турган акчасы менен, казактардын акчасы менен 4 саат тамак ич албай ошол жерде турдум. Мен ошону кичине мындай ызаланты да, бизде деген кеңпейил эл, кыргыз эли эле алдыга кое беребиз да, конок давай келге алыңыз, тамактан биринчи алып кеттиңиз, сооз деңиз деп баардык улутту бөлбөй ушинтип мейман достугубуз менен ушинтип тосуп ушинтип узатабыз да бизчи. Анан ошол жерде мен кичине ошо сынып келдим, ошол 4 саат ушу келинчегим менен тамак жеп ошол жерде туруп калдым да.
7: Үйүңдөн 40 кадам чыккандан
8: мусапыр дейсиң дейсиң. Анан айтып эле жаттык, эми түшүнгөндөр кое берип атты.
7: Быйылкы аурага таке, быйылкы аурага.
8: Анан эми мында болгон көчмөндөр оюнда өтө мындай өзүм мындай оор кийинип жүрдүм да. Төө ичик кийдим, анын сыртынан тон кийдим, тонун сыртынан куржун, куржунда 2 литр суу, анан
7: каргаса сыске эмне рол тапшырдыңар?
8: Мага ушул жаш моондон ушул кийим кечесин ушул көрсөтөсүң деп
7: эме тонду кийип алып кыдыр дедиби?
8: Тонду кийип алып
7: ийниңе салып алып.
8: Ооба, тонду кийип алып мен
7: 2 болуп кетиптирсиң да.
8: 2 километр басып жүрдүм. 2 километр 2 литр кымыз, казгарта чучук куржунда. Анан ошондо басып баягы берки жатаканадан аркы суунун ар жагына өткөнгө чейин 1 километр, анан ордолорду аралап жүрдүм. Жети дубанын ордосун, анан шаар Бишкек шаары, анан Ош шаарынын ордосун кыдырып жүрдүм. Ошондо өтүп баратканда мага ушундай көзүмө канча ый жаш келди, ушул апалар балам токточу деп кучактай калып, мен чалым ушундай кийинип ушундай жетелешип басып элек сүрөткө түшүп койчу деп, жаштардын дагы баягы көзү дагы өтүп, могу байкелдин кийинип алган этим эле өзүнчө бир керемет. Мына кыргыз, нак кыргыз экен деп.
7: Жакшы, жакшы.
8: Германиядан, Америкадан ошол күнү эле эле менин WhatsApp'ыма сүрөттөрүмдү жөнөтүп атышты да.
3: Чечүрдүн Америкадан.
8: Өтө кубанычта болдум да, өтө кубанычта. Жанагы жаш балдар атам ушул кийинчиле бир жит танып алайынчы деп мени кучактап жит танганда, менден ушу кымыздын жыты, анан казгарта чучуктун жыты жит танып турду да. Кээ бир жерден Алматыга салып алгам, ооз тийгизип да ушулор менен эметип аттым. Анан өтө сонун көрүнүш болду да. Тиги улуу трибунага чыкканда да ушундай жеңил чыгып, биз эми биринчи жолу катышып атабыз да, биз деген артист эмеспиз, биз деген эл артист эмеспиз. Бирок ушундай жан дилибиз менен барып, 3 жаштагы кыздан ушу 80 жаштагы апаларга чейин, аталарга чейин ошол жерден бир 5-10 мүнөттүк өзүбүздүн чыгармабызды, улуттук кийимибизди, каада салтыбызды көрсөттүк. Анан бул жетекчибиз айткандай, ушул биз ошол сахнага чыкканда эмнегедир жана калыстар тобу бизге маани берген жок да.
7: Анан жанагы силерди жетектеп аткан жетекчилик уюштуруш керек эле да. Калыстар тобуна айтыш керек эле, кетпей тургула биякта чыгып атат.
8: Биз биринчи чыккан жокпуз, биз үчүнчү чыктык. Биз Настовда 2 эме атаандаштар чыкты.
3: Ош менен Нарын чыкты.
8: Ош менен Нарын чыкты, анан биз чыктык, биздин артыбыздан дагы бир дубан чыкты да. Анан бизге келгенде эле ушул жанагы калыстар тобу басып кеткеним өтө өкүнүчтүү болду.
7: Туура, муну эфир аркылуу айтып коюңуздар, биз тиешелүү жерге жеткиребиз.
8: Анан эми ушул эми көрбөй туруп кантип баа чыгарат? Калыстар тобу деген аягына чейин отуруш керек да. Ошол бизди мына эчтеке татыганда жокпуз, чын
7: айтканда. Бакыт айтпадыбы? 193 өлкөдөн 113 өлкө келди деп, 112. Ошондогу элдердин бирине бири болгон мамилеси арылуу тең. Бул иш айтканда тил билгени бар, билбегени бар, көбүнчө переводчик менен котормочу менен жүрөт. Ошолор менен мындай жолугушуп саламдашканда эмне деген нерсени бир сестиңер мындай? Баары бир адам адамдыгын кылат бекен.
8: Ооба, бул конокторго келгенде баягы сый мамилени көрсөтсүн да, мен баратканда эле бир монголго жолугуп калдым. Аны мен самбайны, юбайны, юкрикте деген баягы мен армияда кызмат кылганда, ошо армияда Монголияда кызмат кылам, ошол қазақтан мен монгол тілін білемін да. Ан сөйлесіп, құшақтасып, орда ойынын ойнағаны келген екен, аябай сүйініп, кенчей мен сүреткөшіп, аябай
7: бағыласты. Ал сүйінді де, сіз тіге монгол тілін білгеніңіз.
8: Мен монголша сөйлеп отсам, ал таң қалып, тіге мені құшақтап, анан мен компанда қой, дос-дос деп қой, анан ұшындай сөйлестік те, көсі тіл табысып. Анан үкірікте деген сөз бар, емне керек, емнеге мұқтажсың деп десем, бары соның міне ұшындай деп. Баяғы көркемдеп, баяғы өз адамдың...
7: Сыйлап қойдыңыз ба жардан беріп?
8: Сыйлап қазы қырта жоқ деген емеден, сомыстан ешір отпайым ба? Көтеріп жүрген құржынымын. Алардағы...
7: Бірдемеде сыйлап қазы қырта шуыңды айтасың
8: да? О, да. Көтеріп жүрген немеден осы есен, алмадан, бәрті борсоқтан дегенде. Анан көчмөндөр ойну негизи мен үчүн аябай мындай даңалазуу адамдар менен кезиктирип коет да. Бир жылы Стиван Сигал келип, эчки менен учурашпай ушул алдыңкы эмес, үчүнчү катарда отурган мен менен учурашканда, мунда дагы Шевченко, мына дүйнөнү багындырган Шевченко карындашыбыз келип ушул мени кучактап сүрөткө түшө алалы дегени мен үчүн өтө сыймыктуу болду да.
7: Ушул жанагы Шевченкону тиги состармакка чыкты. Ошондо аркасында тисилип турган 40 жигиттин ичинде жоксуңбу?
8: Жок, мен жанында эле тиги
7: аркасында биздин жигиттер азчан тисилип турбайбы?
8: Жок, жок, жок, мен мындай эле басып келип эле мындай эле эме тебетей менен эле төө чапкен менен эле куржун менен эле кучактасып
7: жүрөт. Шевченко сизден бийик бекен?
8: Мен куракты мен немеле экен, бирок эме
7: корккон жоксуңбу?
8: Корккон жокпуз эми биз эми манасатан руху манатасанын духу бар да.
7: Фокустар ойноп кетчү болсо аны билесиңби эмне болуп кетет? Жакшы, жакшы.
8: Жакшы, өтө жогорку деңгээлде өттү.
7: Так, Нурлезе, сөз сизде. Кана бөлүшүңүзчү бир эми сиз эми.
9: Арбаңыздар, урматтуу улуу кыргыз эли, бүгүн ушу куттуу сиздердин эфирге келип атканыбызга Ару Нур коомунун атынан биздин жетекчи ошол биздин коомдун мүчөлөрү кубанычтабыз. Эртеден бери аябай жакшы сөздөр айтылды көчмөндөр.
7: Мен сизди атайын запас калып калдым. Калган катканы терсин депчи.
9: Биринчи эле ушу аренанын ачылышы аябай чын эле прямой эфирде мен көрүп аттым. Жанагы сиз айткандай президенттин чыгышы, ар бир өлкөдөн келген оюнчу, олимпиадага келген чемпиондордун чыгышы, ошо жерде экранда 3D'нын жасалышы, ушундай бир эң жогорку деңгээлде
7: жөнөтүштүн
9: секирип чыгышы, Манас атанынчы, Манас атанын келип туруп мына кыргыз элин ушу асмандан кыргыз элим деп баягы бул арбактарда сезет дегендей үстүстөн карап турганда болуп мен ушу азыр айтсам
7: кайрылуу
9: кайрылуу жүрөгүмдү тызылдатты да тим эле ушул кезде ушундай неме болдум. Аябай жакшы, эң жогорку деңгээлде биз мындайды күткөн эмеспиз, ушунчалык болот деп ойлогон эмеспиз. Арена чоң болуп атыптыр эми, бирок ошондо ар бир нерсеге, ар бир ушундай коюлган, ар бир көрсөтүлгөн нерсенин баары өтө чоң маанилүү, өтө чоң даражада, өтө чоң илим, өтө чоң чеберчилик менен берилиптир да. Андан улам эле эртеси күнү анын алдындагы эми ошос деген качкы эмне деген мамлекеттин президенттери келип бизге кандай сонун иш чараларды кандай деген баягы келишимдер, сонун нерселер айтылып атты го. Ошон менен улай эле кырчында өткөн көчмөндөр оюну 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы бул биздин дагы ушу кыргыз болуп туулганыма, кыргызга ушундай сонун күн келди, ушундай той болду, ушундай бир жаркыраган бир өзүнчө бир заман, бир башкача бир ачылыш болгон сезилди да. Кыргыз ушундай баарысы жалгыз мен эмес, бүт эле ушу улуу муундан жаш муунга чейин ушундай бир адамга аябай чоң сезим, ушундай бир жакшы мындай бир келечекке болгон көз карач, сүйүнүч өзүнчө ар бир адамда ошол кезде жүргөндө көчмөндөр оюнда бир жөнөкөй адам кийинип жүрбөдү. Биз го баягы катышуучу болуп улуттук кийимдерди кийинип биз Ару Нур менен жүрөбүз да. Жок, жөнөкөй эле кичинекей кыздар да чачтарын жакшынакка өрүп бир жылтырактарды салынган, балдарыбыз да, эркек балдар баарында калпак жок дегенде бир жакшынакка саймаланган чепкен, чапан, жилетка ушуларды кийип жүрүшү аябай мага ушул жер болду. Анан мен кыргыздын мейман достугуна аябай баа бердим. Жети дубан деп койду, көрүп аттыңыздар. Ошонун жети дубандын ичинде 15 бозийдин ичинде бүт ушундай түрдүү дүйнө тамак аш менен момундай коюп, ар бир келген кийим келген адамды турист болобу, жөнөкөй болобу, кириңиздер, даамыбызды жеңиздер деп атканда аябай неме ушундай куанчып болду. Алар кеп, мен кызым неберем жанында болчу, англисче сүйлөп чыкканда ушундай кеп сүрөткө тартып атышат, экөө сүйлөшүп атат да анан айтып атпайт, кызым өзү курска барат да. Булар карасаң ушундай ушунча тастоо кондо жөн эле жөн эле бекер эле ачык эле свободный эле мындайча айтканда киргизип ар бир келген адамга ооз тийгизип меймандостугун көрсөтүп атат. Карачы мындай деген вообще лучший ресторан мындай жок бизде деп ушундай кыргыздын дасторконун.
4: Нурле, сиз аялыңызга эмне күлсүз да анан бизге жазып атышпайбы жанагы айрымдарычы? Эми баа деген шумдук болду, көлдүктөр шумдуктай, бутамгаштын баасын көтөрүп жиберди, адам чыдагыбыз депчи.
9: Бул жердечи түшүнбөстүк болуп калды окшойт деп атам. Анткени деген бул бери жакта этно комплекс болду да, биздин этно базар болду. Ошонун биягын эле улуттук тамак аштар. Бул биз эле кыргыз эмес, башка чет мамлекеттен да ар ким өзүнүн улуттук тамак аштарын коюп атты да. Мына эксклюзивдүү дейт го мындай. Ошол эки жактар өтө кымбат болуп аткандыктан эл бул жагынан основной эң негизгиси жол менен келип туруп эле ошону көрүп эле мындай чочуп ушинтишти. А ар жагында спорт оюндарынын ар жагында
4: улуттук тамактар кымбат болуп калды.
9: Ошолорду мен түшүнүгүм ушундай, ошол жерге келсек чындап кымбат экен, эми бирок ал жакта эми ошонусуна жараша, кымбатына жараша ошо улуттук аябай ушундай бир мындай зеерек кезделүүчү тамактар коюлган да бул жергечи. Андан кийин ар өткөндө эле спорт оюндары өтүп атты. Анан токой суудан өткөндөн кийин кыргыз боз үйлөр жөн эле канча боз үй ошол жакта тамак аштар 400 сом 500 сомдун тегерегинде эле болуп атты. Эл ошону биле албай калды,
4: түшүнбөй калды. Элдин пейилинен эмне байкадыңыз? Эл көтөрүлдүбү, көтөрүлүп калыптырбы? Мурунку жылдарга караганда кичине бир
9: токчулук абдан эле аябай элдин мындайча айтканда элдин түшүнүгү, токтоолугу, ошо баягы соц тармактарда бүт баардык жер ошо баягы башка келген конокторго сый урмат көрсөтөлүк деген бул жалгыз эле ошол аткаруучу комитет ошол жакта жүргөндөрүндө иш чара катышуучулар эмес, жөнөкөй элдин арасында да ошондой эле болуп атты. Анан
10: жакшы
9: сөзүм улай берейин. Анан мен ушул жерден бизге бир аябай жакшы нерсе ушундо биз жөн терисин менен сезип келдик. Көчмөн деген эмне деген нерсени түшүндүк да. Ошо жерде 5 күн катары күндүн жаашы кайра жаркырап туруп күндүн ушунча ысык тийиши
4: көр деди да Кудай таала.
9: Анан бир убакыт түндө ортосунда бир чартылдаган ушундай бир жамгыр менен чагылгандар ушундай бир нерсени бизге көрсөтүп атты. Анан бизге да ушу өзүбүз кыргыз жолунда жүрүп ушу Арын Нуркому билесиздер, кыргыздын нарктуулугун, кыргыздын салт санаатысын, каада салтын алып жүргөн үчүн бизге барган күнү жата турган жатаканабыз даяр болбой калгандыктан кичине түшүнбөстүк болуп калыптыр. Биз аларды, алар биз түшүнбөстүк, биз даяр деп барып алган үчүн, даяр болбой калган үчүн бир боз үйдү алдык. Ал боз үйгө жаттык, жарымыбыз жатканда ошол күндө түндөгү жаанда астыбыздан сыз өткөндө ошондо мына кыргыздар эч кандай условиясы жок, колу жок эле, эч сууга калбай эле
10: эмнеге деген
9: көчмөн
4: астыңардан сыз өткөн акыбалдан дагы кыргыздарды мактап атып чыгып кеттиңер.
9: Ооба да, ошол жерде
4: ушундай эле келген турбайбы биздин ата баба деп шырдактан сыз өткөндө эле жатты да, туурабы?
9: Шырдактан
4: сыз ал жерде пол жок эле да.
9: Пол эчтеке жок, эч кандай эме, илгери ушинтип эле анан ошо жерден алып алып анан
4: жана боз үйдү канчага алдыңар ушуну айтып коюңузчу.
9: Ал боз үйдү бир кишиге 1,5 миң сомдон жаткырды.
4: Бир кишиге?
9: Бир кишиге жатып эле
4: кеткенсиң.
9: Кытай боз үй, Кытай боз үй.
4: Жакшы эле таап калган экен, боз үйдүн ээси жакшы эле таап калыптыр.
9: Анан эми бул жерде да кичине баягы пендечилик да болду, баягы ачкөздүк да болуп атты. Эми баягы бир келгенди колдонуп алайын деген чек кылды. Анан көрдүңөр, бизде 5 жашта апалар кыздардан ата баштап 80 жашка чейин ата апалар бар, орто жашыбыз болду, минден эле кылып берейик, пенсионерлер бар, студенттер бар деп ушинтсек жок, болбой туруп алышты. Эми баягы бирок аны деле бизге каржылап берди, ал жагынан кыйналган жокпуз.
4: Рахмат. Эми баарыңыздарды монтип чөгүлүп чачылып чын пейилиңиздерден ушул нерсени айтып берип атканыңыздар үчүн рахмат. Муну менен биз эмнени байкайбыз, эмнени айткыбыз келет? Айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген Манас атабыздын арбагы кыргызды колдоп турат. Бекеринен Манас жергесинде быйыл ушул 35 жылдык туш келип калганы дагы бул дагы жакшы жашаана. Айтылуу карыл дөбө, айтылуу эскиликтин каразоо, Manastın bir variantında Manastın sögü oşonun içinde jatat da. Bul ösü ekinciden özüңүздөр айтып аткандай Кыргыз биздин элибиз бир жакшылыкта, бир жаманчылыкта, бир ушундуктай болуп, аккан суудай болуп биригип кетет экен. Жакшылык болуп, мына эгемендүүлүк болуп, Садыр Жапаров президенттикке келгенде 5 жылдан бери инфраструктурадан баштап, жалпы коомдук, социалдык, экономикалык турмушубуз өйдөнө карай жылделе эл байкуш дүрт этип колдоду. Туурабы? Бардык нерсе мына жолдор асфальтталып калды. Башканы эле айтпай эле коечу. Жолдордо паласа болуп өсү үстүн уус менен айдап калбадык го. Туурабы, так эй. Экиден машина катташып эле анан шопурлар сөгүшүпчу эмес беле, эмне болуп атасың деп элечи. Эми ипотеканы берип атат, кумтөрдү алдык, үйлөр салынды деп атабыз. Бул жагынан ушу элибиздин биримдигин, ынтымагын бир баалап, баттап, ушуну козгоп айтып коюшубуз керек да. Экинчи жана өзүңүздөр көргөндөй, кыргыз кыргыз болгону мына 35 жылдын ичинде 22 президент бир жолу биздин өлкөгө чогуу келген эмес. Бул бир көрүнүш. Экинчи жанагы Дайыр Кожолу айталагандай болбойлу 50 000 51 000 киши баткан биздин жаңы жайыбыз ачылды арена. Бул жакшы нерсе болду. Ырыс Ордо деген ачылды. Кыргыз элине бир кулактандырып айтып койсок болот, президенттин өзүнүн сөзү менен айтты, быйылкы жылы элдик курултай буюрса Ырыс Ордонун ичинде болот деп. Бул өзү дагы жетишкендик. Анан эми Талас жөнүндө азыраак айтылып калды да, сиздерде Талас боюнча сөз барбы таке?
8: Кырчындан келгенден
4: кийин анан мен сизден бир нерсени сурай албай калдым да. Мен сизди такай тамашалап айтып жүрөм, ушул Ару Нур коомунун полководецси ушул киши колбашчысы депчи, сиз жана кырч жигиттин соот чопкутун найсасынан бери жасагансыз, ошолорго командачылык кыласыз. Жасындагы мына кеминде өткөн иш чарада сизге абдан чоң рахмат, чоң иш жасап бердиңиз ошондо. Бул бир арбак тирилди. Ушул боюнча дагы жекече мындан ары эмне кылып атасыз? Өзүңүздүн баягы жекече алган багытыңыз бар эмес беле? Кырк чоро кайда? Соот чопкут эмне болду бая мен көргөн соот чопкуттар?
8: Эми азыр бул кырчынды көрүп келгенден кийин анан Таласты көздөй бет алдык. Таласка барып ушул мана Азат атабыздын эмесине зыраят кылып Куран окутуп мен ушундай жеңил жүрдүм да, аябай жеңил жүрүп ушундай таасир болду мага. Анан айрыга бир күн түнөп анан андан ары Чыңгыз Аламынын жана жаңгы эмесин салганына мен өзүм атам ушу Чыңгыз Айтматовдун экиси двойник болчу да, анан конкурсуна катышпай калган. Ошол жерге барып Шекер айылына барып ушундай бир чоң күчкө аябай эме болуп келдим да, ээ болуп келдим да. Эми алдыда койгон жакшы пландарыбыз бар, эми ошол кыр чороону жетектеп дагы бир жакшы бир ашуунун ичине кирип алып бир жакшы бир эмелерди тартсак деген ой бар. Азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына Таласка барганда ошол жерден дагы Мурат деген досум ушул кырчын эме чоң курчакта ушу аттар менен ошол жерде турат экен, келишим түзүп мындай бир жакшы бир ой бөлүшүп иштерди алып барабыз деген ойдобуз болдук да.
4: Жасында жетекчиңер экөөң биригип алып 40 өтүк издеп жүрдүңөр эле өтүк сакалбай.
8: Ошол өтүк жагы бизге кичине көйгөй болуп турат. Өтө чоң көйгөй болуп турат. Себеби дегенде 40 баланы кийинтиш көбүн кийинтип койдусун да, мынакей жетекчибиздин ошол
4: сырт кийими даяр болдубу?
8: Сырт кийими, зор кийимдери
4: бар, зооттор барбы?
8: Бар,
4: анан шыйомдор бар.
8: Бар, анан 40 уруунун да желектерин мына сайма менен сайып уже дайын болуп бүтөйүн деп калышты, Кудай буюрса ошого иреттеп атабыз.
4: Интамга деп атпадыңызбы?
9: Интамга менен жаздырып.
8: Анан эң негизги байкаганым, мен ушу кырчында байкаганым, мына 5 күн жүрдүк, көчүп жүрдүк ары бери, бир мас көргөн жокпуз.
9: Ичкилик болгон жок. Тамеки чеккен
8: ичкиликтер сатылып атты, бирок бир мас көргөн жокпуз. Кичине өкүндүргөндү ушундай чоң чоң майрамдарда биз өзүбүз кыргыз эли улуттук кийимди азыраак кийип калдык да. Мен ушуну байкадым. Ушундай майрам тойдо жок дегенде калпак кийип ушундай барсак сонун болот да, көбүнчө кепка кийип алып спортивный чайым ары ушундай
4: барып. Жок, бул шайтып турган балдардан баштап кийинип жүрдү да.
8: Ооба, кийиништи эми көпчүлүгү кийиништи.
4: Эми болот баягы шаардан.
9: Болбосо мындай эмеде көп кийинч эмес деле. 70-80%
8: чет өлкөдөн келген улуттун өкүлдөрү дагы ушундай кыргызча кийим калпак кийип алып биз менен бийлеп шаң шөкөт ачып жети дубандын хан сарайларында майрамдап жүрдү да. Жакшы.
4: Баксаң Алиш, кошумча.
6: Эми кошумча айта берсек, кыргыздын сөзү түгөнбөйт. Чын-чындан келгенде биз өзөгүбүзгө кайтып келе атабыз десек болот. Көпчүлүгүндө биз эмнебиз? Бийиктикке чыгабыз. Ааламга жол айылдан башталат деген биздин сөздөрүбүз бар. Бирок мен айта кетким келет, кыргыз элинин асында биз бийиктиктерде жүрөбүз деп айткым келет да.
11: ошо бийиктерде жүргөнүбүздү сезишибиз керек.
7: Туура, туура,
8: туура колдонушубуз
11: керек. Биз мына эгемендүү жылдын мына 35 жылдыгына уда ата бабасынан келаткан мына көчмөн элдеринин демилгечиси, ушу көчмөн оюндарынын демилгечиси да кыргыз, кыргыз Аскет Акебаев деген жаран. Андан тышкары Кыргызстанда 4 жолу өттү да көчмөндөр оюндары. Анан коңшу өлкөдөн боордош түрк элдеринде өттү, казак элдеринде өттү. Эми Кудай буйруса Россия Федерациясынын Татарстанда өткөнү да биз дагы ушундай бир темп менен алдыга кадам таштай берсек, Кудай кааласа биз жанагы дүйнөлүк олимпиадалыкка тең ата болобуга барабыз деп ишенимибиз бар. Баарыбыз түп көтөрүлө кыргыздын рухунда, духунда, кыргыздын өзөгүндө жаткан биз кыргыз жаратман жанагындай бөлөк элдерден биз эмнебиз айырма? Биз маданиятыбыз менен, улууну урматтап кичүүнү ызаттай билгенибиз менен, кыргыздын илимде жазылбаган философиясы менен жашасак, биз өзүбүздүн түпкүлүбүздө эң байытылган нарк насилдүү бизден маданиятты үйрөнгөн таалимдерди ала турган элдерденбиз деп эсептей алам. Ошон үчүн биз бийиктиктерде эми климаттык жагынан алып карай келебизби, кичипейилдигибизден алып карай келебизби, мына жогоруда эжекелер, мына эксперттер айтып атышат, көрнөк жарнактардан белгилеп атышат, кыргыз эли биз бийиктиктердебиз, бирок дагы далай бийиктиктерди багынтышыбыз керек деп биз астыга максат коюшубуз керек да.
7: Сизге рахмат. Ушул оюңузга кошулуп бир нерсени айтып коеюн да. Бир ой пайда болду биздин элибизде, муну айтып атышат эксперттер дагы. Бирок аксакалдар, мен 2-3 аксакалдан угусан уктум. Ушул көчмөндөр оюнун ушунчалык деңгээлге элдин деми көтөрүлгөндөн кийин, жанагынча спорттун түрү көрбөшүлгөндөн кийин, эми бизде эң биринчи тоонун деми бар экен да. Тоодой бийиктик. Сиз абдан жакшы айттыңыз, абдан жакшы айттыңыз. Биз бийиктиктин өсүндө жүрөбүз депчи. Ал эми ошол бийиктиктин өзүндө жүргөн баркыбызды биз сезишибиз керек. Мына уңгу жолдун улуттук идеологиянын негизги максаты ушул. Эй, кайда жүрөсүң дегенди айтыш керек да. Эмнесиң сен? Сен кимдин баласысың билесиңби деп. Сен шамалдай ойногон, ат жалында ойногон кыргыздын баласысың. Дүйнөдө эч бир элде жок экен ат менен кетип баратып тыйын деңип кеткен. Тыйын деген бармак басындан кичинекей нерсе. Ошону эңип атпайбы? Кыз куума эч жерде жок экен. Эч бир жердин ургаачы заты атка минип алып жанагынтип классика көргөзө албайт экен да. Эми мындан башка нерселерде бизде тоонун маданиятын көргөздүк. Мисалы үчүн жанагы эле талай айтып аткан чучук менен казык артада эмне деген касиет бар? Илгери баягы эмне деген болгон? Гүл азык деген болгон. 40 күндүкү. Каныке апабыз баштап жасап берип атпайбы? Туурабы? Мына ушундай бизде көптөгөн жакшы нерселер бар. Боз үйдүн өзүнүн тигилиши, аренадагы боз үйдүн турушу эмне деген касиет? Мына ушул баалуулуктардын баарын биздин бул жерде сүйлөп атканыбыз, жүргөнүбүз, иштегенибиз, буга чейин алган билимибиз, маданиятыбыздын баарын, ушул нерселердин баарын кийинки муунга өткөрүшүбүз керек. Биз ошон үчүн чогулуп отурабыз да.
11: Мына биринчи радио ыйык эфирден пайдаланып кыргыз калайык элдиме кайрыла келгим келет. Көпчүлүктө мына биз Орусиянын составында мындайча айтканда ага чейинки доорлорду өтүп келдик. Мына азыр эгемендүү болгон үчүн мына азыр толук мүмкүнчүлүк болгондо айткым келет, биздин ааламда, жер планетасында биз улуу эл болуп эсептелебиз. Эмне үчүн биз улуубуз? Жанагы жаныбар, жапайы жаныбар атты биз үйрөткөнбүз. Кыргыз үйрөткөн. Жапайы жаныбар итти дос кылып кыргыз үйрөткөн. Асманда учкан шумкар ителги бүркүттөрдү кыргыз үйрөткөн. Мына ушул үч жаныбарды
8: эмне деген сапатыбыз бар?
11: Кыргыз үйрөтүп, кыргыз ушул жаратылыш менен гармонияда болгон үчүн улуулугун далилдеп турат.
7: Сонун айт.
11: Дагы айта кетким келет. Эдели биздин ааламда ойнолбогон ордо оюну бар. Бул ордо оюнун көп мындай сабак катары, курс катары айтып окутсак болот. Ордо оюну кыргыз элине таандык. Ордо оюну мисалы үчүн биз айтып келебиз, 4-5 кылымда чыккан экен шахмат оюну деп. Ал эми ордо оюну биздин заманга чейин Манас менен кошо ойнолуп келген улуу оюндорубуз. Улуулуктарда жүргөнүбүз, бийиктикте жүргөнүбүздү биз өзүбүз сезе билип, өзүбүздүн көкүрөгүбүздү тойгузсак, өзүбүздүн адебибиз менен кылымды карытып келген кыргыз дагы кылым карыта берет. Бизге жанагындай жаңылыктардын кереги жок деп деле эсептейм да.
8: Эң туура сөз.
7: Сизге рахмат. Жанагы качан болсо эфирдин бир ушу улуу салты бар. Аябай сөнүн сөз кысып калган маалда убакыт бүтүп калат да. 6 мүнөт убакыт калат. Жана сиз айтып атпайсызбы?
4: Айтылуганы кейдин жомогунда Семетейде 12 жашарда Бухардын белинен көргөзүп туруп, тетиги сенин элиң талас жерин кыргыз деп туруп айдаганда, ошондо астынан жана сиз айткан касиеттин баары чыгып атпайбы?
11: Баары чыгат.
4: Босунген ыйлап келип атабы буркулдап?
11: Кумайыгы
4: да. Ашумкар келип кондубу? Кумайык алдынан чыктыбы? Бакай мынтык тасыры астынан чыктыбы?
11: Баары чыгат.
4: Мына ушулдун өзү касиет. Анан асманда жүргөн сиз айткандай кушту үйрөткөн кыргыз.
11: Кушту үйрөткөн.
4: Анан жердеги көзгө илинбей турган ордодон канды чертип чыгарган кыргыз. Бул эмне деген кыргыз? Могу Нур эле жазып сүйлөп калды 1 мүнөт убакыт. Кало. Экран тигине. Терезен эмес тетиги.
9: Урматтуу кыргыз эл.

0: Bayağı da süper bir kişiler.
1: Onun milicaga yetekçilikten ulan Niyaz Bektin sıylık verip koyganlar.
0: Oo, жакшы болду ошолго дагы. Бүркүт дегенем жапай болсо эми ал калат да. Анан ошол жерден дагы ошол белек берип койгон жакшы болду да.
1: Жакшы болду.
0: Жакшы болду.
1: Жетекчи катары эми өзүңүз сыйынтап бериңиз. 2000 тубакты куттуктап, анан дагы алдыдагы иш пландарыңыз болсо кыскасы чекесин чыгарып айта кетиңиз.
2: Абдан быйылкы жыл абдан жакшы жемиштүү жылдардын бири болду. Мына ааламдын ааламдашып турган убакта, жаңы доордун эшиги ачылып турган убакта биздин өлкөдөгү болгон иш чара менен мен айтар элем Кыргызстандын жаңы тарых барактары ачылды деп. Анан улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарылып да жөн эле чыгып барыптыр. Мына ушул көчмөндөр оюнуна 112 өлкөдөн келген конокторубуз, туристтерибиз ар бири тартып өз көздөрү менен көргөнү бул Орто Азия боюнча биз дүйнөлүк бийиктикке чыктык деп айта алам. Биздин мына Манас ордонун дагы кайрадан ачылып, кайрадан ошол реконструкция болуп, ошо жерде Айтматовдун ааламы деген тарыхый мемориалдык музейдин ачылышы дагы бир өзгөчө кыргыз элинин ошол жерге келген коноктордун дагы жан дүйнөсүн толтуруп, чынында эле кыргыз өлкөсү өнүккөндүгүн жерден көрө алдык. Жалпы кыргыз журтчулугунун ар бири азыр жүрөктөрү ойгонуп, ошол улуттук дем деген ошого маани берип, дүйнөлүк бийиктик деген ушул экен деп мына ушул бир жыйынтыкка келип калдык го деп ойлойм. Биздин алдыдагы максаттарыбыз дагы жакшы максаттарыбыз бар. Кудай буюрса биз мына 24-нчү жылга улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарлыктын бир жылдыгы деп биз 25-нчү жылы жаңы доордун жаратманы деген спектакльди ошол улуттук Манас театрында койгон биз ошону ырымдап мына жаңы доор башталып атат. Жаңы доордо жаңы жаратмандар, жаңы келечектин ээлери жаралсын деген максатта койгонбуз. Кудайга шүгүр, азыр биздин коомдо күндөн күнгө бизди сүйүп, бизди жактырып келип катарыбызга кошулуп аткан жаратмандар пайда болуп атканы мен өтө
1: кубанычтамын.
2: Азыр пландарыбыз ошол жакынкы арада ушул чүй өрөнүндө бир чуңкур жак жакта бир өтө турган ошол 40 чоронун 40 желеги менен чыгалы деген бир иш планыбыз бар. Андан тышкары ошол бир ноябрдын аягы же декабрдын башына барып калабыз го. Ушул биздин Рыспай Исаков Манасчыбыз 40 чоронун китебин жаратып атат. Ошол 40 чоронун дагы өзүнө желек даярдап, ошол 40 чоро боюнча дагы бир иш чара өткөзөбүз деген алдыда чоң максаттарыбыз бар. Бир гана өкүнүчтүүсү кичине финансылык каражаттан кыйналганыбызга байланыштуу эле бир аз кичине артка кайтып турабыз. Болбосо күнү бүгүн деле даярбыз. Анан жалпы эми ушул биринчи радио бир телеберүүдөн мен жалпы кыргыз журтчулугун куттуктагым келет. Ушул жылыбыз куттуу жыл болду. Ушул жылыбыз мына тарых барактар ачылып жатат. Ушул тарых барактарыбыздын келечеги ким болсун, өсүп келе жаткан урпактарыбыз улуттук дем дүйнөлүк бийиктик коңгу жол жарлыктын маанисин түшүнө билген жана ошо келечекке жол ачата турган эр азаматтарыбыз көп болсун.
1: Айтканыңыз келсин. Урматтуу талайык, урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсе менен аяктап коёлу бүгүнкү түз эфирдеги. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти элибиздин ичинен чыккан чыгаан алдыңкы инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Учур мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып ушул сыйлангандардын баарын ушул мамлекеттик сыйлыгы менен куттуктайбыз. Бүгүн дагы жакшы күн. Биз баарыңыздарды дагы бир жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен өткөн жергебиздеги майрамдар менен айтылуу таластагы эгемендүүлүктүн касиети менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Ошонун ичинде бир сөздү айтып коеюн. Биздин коллегабыз, мурдагы агабыз Түгөлбай Казакович, Токтогулович Казаковго, анан Ишен Айтматов деген бир жакшы жигитке Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Мен бөлүп ушул эки кишини өзгөчө бөлүп куттуктап коеюн деп атам. Токтогул атындагы сыйлык биздин өлкөдөгү эң чоң сыйлык. Анан ушул уңгу жол, уңгу жол, уңгу жол деп туруп, ден соолугунда берген ушул нерсеге чейин алып келген Сүйүмбек Сапарбекович Касмамбетовду куттуктайбыз. Саламат.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радио иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздар. Эгемендик майрамына карата Кыргыз Республикасы

0: социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө 2026-жылы 9 сентябрда номеру 320 жарлыгы менен театр жана кино актёру Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси Болот Аскарбекович Тентимишевге Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы берилип, мына ошол сыйлыкты 14 сентябрь күнү мамлекет башчысы өз колу менен тапшырды. Болот мырза, кут болсун.
1: Чоң рахмат, арбаңыздар. Жакын арада ошо жарлык чыккандан бери жетине албай дагы мындан ары эмне кылсам деп бирөөлөр айтат экен, баягы сыйлык кандай таасир этет деп. Салмагы бар экен, жоопкерчилик жагынан салмагын сездим да. Анткени баягы жашына жараша алган, мисалы баягы ыраатын көрөбүз деп кылат экен, а бул жерден биз болсо эми муну милдет катары кабыл алышым керек экен деп түшүндүм да.
0: Сизге көп жүк артат.
1: Көп жүк артат, милдет артат. Анткени бүгүнкү күндө жасаган иштеримдин баары баягы артта калып, астыга койгон максаттарды мындан да бийик деңгээлге чыгарганга умтулуш керек экенине мен түшүндүм да. Бул наам баягы меники, сыймыгы жакындарымдыкы, апамдыкы, колуктумдуку, кесиптештеримдики. Ошо жалпы биздин күйөрмандардыкы да сыймыгы.
0: Ооба, театр кино сүйүүчүлөрүнүкү, анын ичинде биз да барбыз. Кут болсун, дагы бир куттуктайбыз. Өзүңүз айткандай, эми мындан ары да чыгармачылык эргүү алып иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Негизи эле сиз мен билгенден театр актёру, анан кийин кино тасмаларда ролдоруңуз бар экен.
2: Ката, мен мал алып жаткан жокмун да. Ал дагы мен дагы адам болгон соң сезим деген болот экен, сүйүү деген болот экен.
3: Болбойт, мүмкүн эмес.
2: Париж бул жактан алыс. Сиздерге айтпай эле үйлөнүп алсак болмок, бирок мен жашырып жашагым келген жок ата. Азыр доордун, замандын агымы башка да.
3: Агым менен кете бере тургандай адам чамынды эмес. Бул турмушта өзгөрүлбөй турган нерселер болот. Ал биздин дилибиз, ал биздин салтыбыз, ал мына сен экөөбүздүн каныбыз. Аны кантип өзгөртөсүң? Муну апаңдын кулагы чалбасын, турбай калат. Ал байкуш барган жеринде сага колукту издеп, ушул үйдөн сенин балдарыңдын үнүн уксам деп самап жүрөт. Келгениңде ачыгын айтпай бир суу жүрөктүк кылдың.
2: Эмне кылышым керек ата?
3: Бул иш жакшылык менен бүтпөйт. Бекемирээк болгон, жөнөт аны, тезинен жөнөт. Сөз бүттү.
0: Анан кийин сиз үчүн кинобу же театрбы сиздин мындай кесиптик ишиңизде жүрөгүңүзгө жакын кайсы?
1: Негизи баары театрдан башталган соң мен театрды четке кага албайм, аны дагы баягы аттап өтө албайм. Анткени бул өзөгү актёрлук кесиптин. Ал жерде жандуу болгондуктан, жандуу ойноп тургандыктан көптөгөн такшалуу менен өтөсүң, бышуу менен өтөсүң. Мектеп мындай айтканда баягы сени курчутуп тура турган өзүгөчө аянтча да сахна. Андан өткөн соң негизи эле биринчи курс, экинчи курс баягы окуу жайларда баягы Ленинградда окуп жүргөн кезде ал ошондо эле режиссурага кызыкчумун да. Негизи эле баягы өзүмдүн баягы устаттарым айтчу эле да, актер өзүнүн ролунун режиссёру депчи. Мына ошол тараптан көптөгөн бир өзүмө талап коюп ошондой окусам деп жүрүүчүмүн. Кудай жалгап мынакей ал максатым ишке ашып, бүгүнкү күндө Бүбүсара Бейшанелова атындагы университетте сабак берип, ошол жерде режиссура факультетин бүтүрүп, толук кандуу мындай режиссёрмун дегенге диплом менен да. Албетте мунун артында мага көмөктөшкөн ошо өмүрлүк жарым Сайрул Осмонна, андан соң жанымда жүргөн ошо кесиптештерим көптөгөн, ошол эле менин катарымда окуган студенттер тастыктайт бул нерсени. Андан тышкары дагы көптөгөн кишилер сахналаш болгон. Эми акырындап мынакей буйруган экен, ушундай көркөм жетекчи болуп чакырылып улуттук филармонияга, биздин флагман деп коелучу маданиятыбыздын бүгүнкү күндө, ошол жерге келип өзүмдүн кызматымды өтөгөнгө бул жерден дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда өзгөчө бир бүгүнкү күндө мындай айткандай баягы бир жан азык бере турган бир өзгөчө көрүнүш мюзиклдар. Ошону эңсегенме жетти мюзиклдарды ишке ашырып, баягы өзүм кой болсом дагы ошол жерден көзөмөлдөп, кээде өзүм дагы аралашып коюшуп, анткени ар бир чыккан чыгарма биздин сахнабызда, Улуттук филармониясында ал өзүнө тартып туруш керек. Ошого баягы табити менен ошол жерге келген көрүүчү же угуучу болобу? Ал бир калыпта кирсе башкача түрлөнүп жашоого болгон көз карашы башкача өзгөрүү же болбосо өзүнүн жеке турмушунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр берип таасирленип жашаганга мүмкүнчүлүк болуп атат да чынын айтканда. Эми албетте бул жагынан кино таануучу, музыка таануучулар көбүрөөк бизге сын берип, баалап жазса жакшы болмок. Кудайга шүгүр, андай кишилер да табылып атат, көрүүчүлөрүбүз да табылып атат. Ошондой жакшы колдоолорго качан коесуңар деп кайра-кайра күтүп, суранып ошол жагынан да аябай сүйүнөм, режиссерлук жактан дагы ушундай. Андан тышкары кино. Театрдан башталган кино бул түбөлүктүү нерсе. Эгерде мен артка карап, сиз билесиз да, өзүңүз жеке билесиз, биздин баягы сарыбыз балапан бала кезибизден бери билесиз. Ошол кезде театрдан алгач ролдорубузду алгач жасап аткан кадамдарыбыздан бери билесиз өзүңүз. Бирок ошонун баары ошол жакта калды. Тилекке каршы анча мынча бир тасмаларга тартылса калды, бирок көрөрмандын эсинде, көрөрман ошол жердеги замандагы мындай спектакль ойноп, мындай роль ойноду деп ал ошол заман менен кете берет экен. А кино болсо түбөлүктү калат экен. Бул тарых экен, бул өзгөчө бир жазылган ишиң түбөлүктү, ошол жүзүң, ошол үнүң, келбетиң өзгөрүшсүз калат экен. Ошол жагынан мен өзүмө ойлоп койдумбу, убакыттан пайдаланып негизи эле баягы көркөм жетекчинин милдеттеринин бирин айтам да, өз убагында өзүнүн жашына, өзүнүн дареметине жараша чыгармалар менен ийлектенип ошо элдин астына чыгыш керек да.
0: Бул чыгармачылыктын багы.
1: Багы,
0: багы
1: өз учурунда кинодо андан бетер. Ички дүйнөсүн чагылдырып мындай даамай көрсөтө алышына жараша ролдорду арткарылаш керек экен да. Убагы менен келе турган нерсе да. Ошого эгерде баягы сунушталган тасманын сценарийлери жакса, роль жакса түшүп койгонго мүмкүнчүлүк болуп турат.
0: Бул иште жасадыңыз, бул тарых болуп калды. Кыргыз киносунун тарыхында.
1: Кинонун тарыхында. Жакшыбы, жаманбы, бирок ошол эми аны көрүүчүлөр иликтейт да, кээ бирөөнө бул роль жагат, бирөө жакпайт. Бирок ошол жерден чыныгы баягы чын ыклас дилимден чыккан нерселер да.
0: Эми өзүңүз айткандай сизди улан кезиңизде болчу, жаңыдан 1993-98 чейинки жылдар экен. Бул эсерин эл артисти Арсен Өмүрәлиевтин жетекчилиги астында шаардык театрда фольклор топтагы, эстрадалык топтагы, анан
1: театрда
0: мындай түрдүү жанрды алган бир чакан жамаат болгон менен аябай жаштар үчүн абдан чоң аянтчы болгондо, чыгармачылык өсүш жасай турган кыйын учурда сиз ошол театрга кандайча болуп келип калдыңыз эле?
1: Эми
0: ал тандачы да киши э?
1: Тандаганда кандай тандачы? 92 келген. 92 келип 93 чейин сыноо катарында бир тыйын албай иштегем.
0: Ал убакта окуучу элеңиз?
1: Жок, аскерден келип мен жаңы театрга кирсембе кирбесембе деп жүргөм. Ошол кезде Ленинграддан менин курсташтарым бүтүп келет. Анткени мен окуу жайды ортосунда токтото калып, аскер катарынан барып келип, анан кийин кайра режиссурага өтөм дегем да. Анан тилекке каршы билесиздер, өлкө деген жок болуп калды. Биз болсо чет өлкөнүн жараны болуп калдык, ошо менен биякта кала бергенбиз. Бирок ошого жараштуу бир жыл ошо жерде курдаштар менен жүрүп, андан кийин бир жылдан кийин Шепкинде окуган өзгөчө бир күч келди. Мага Эсенбаева Сайрагүл, анан Алтынбек Максутов, Талай Канабазова, Урматкан Асранов ошолор келди да, айтор күч келип туруп, ошондо труппа кеңейди. Ленинграддан бүткөн балдар менен Москвада бүткөн акыркы выпусктар да, союз убагындачы ошолор менен күчтөлүп, анан кийин Бишкек шаар камералык драма театры түзүлгөн да. Эми бул жерден анан кийин алкышын айтыш керек ал кишинин, Арсен Муралиевдин, ошонун көрөгөчтүгү, ошонун талабы, баягы өзүн көйгөй эңсеп жүргөн театры түзүлдү окшойт. Биринчи ошол биздин труппабыз болду. Бүгүнкү күндө мынакей четинен карай келсек кимдер гана чыккан жок дегенде, мынакей Алтынбек Масудов бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан киши. Сайрагүл Эсенбаева, Бибисара Бейшенелева университетинде декандыкты жетектеп, бүгүнкү күндө 10 жылдан бери студенттер мынау СНГ боюнча жок фестивалдардын негиздөөчүлөрдүн бири да.
0: Сиздин жолдошуңуз.
1: Ал болсо жаңы ысымдар деп жаштарга түрткү берсин деп, ошолор өзгөчө бир эрик алсын деп ошол фестивалды негиздеп бүгүнкү күндө жетектеп келатат. Мисалычы студенттер ичиндечи анан Талай Канамазова белгилүү киноактриса, маңдайын сунуп турган киши мен. Ким эл артисти белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов, мынакей бүгүнкү күндө эмгек сиңирген эл артисти дедимби? Иә, оо менин оозумда бардыр. Кудайын эл артистинде эле да баягы эл өзүн басым берген мен үчүн эл артисттер булардын баарычы, кимиси болбосун. Анткени биз балапаныбыздан бирге баштап мынакей кандай эмгек жолун басып, кандай ысык суукка тоңоп, бирок ошол чыгармачылыктын жаш кезибизде кайнап турган кезибизде иштеген мынакей биздин үзөңгүлөштөрүбүз да. Бүгүнкү күндө мынакей алдын ала филармонияда дагы Желденбаев деген жигитибиз, мисалы Элдияр Желденбаев, бүт бар орд менен да.
0: Эми сиздин чыгармачылык кадамыңызды санап отуралы, 1998-жылдан 2009-жылга чейин сиз дагы деле Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңазалуу актриса Жамал Сейдокматованын Туңгуч деген театрында иштеп калатасыз да. Бул кандай тагдыр болду?
1: Суруш болуп калды, ушул жака театрга келесиңби дегенде, негизи Асылбек Өзбеков, Мурат Мамбетов агайларыма мен азмын. Алар ошол кезде кыргыз театр, кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө бир кадам болгон. Мен алгачкы мындайча айтканда баягы артисттер чекелеп өзүнүн идеясын эмес, а каражат тапканга да мүмкүнчүлүк. Анткени аты чыгып, аты ошол кызмат кылып турган кез экен да. Анан ошондо ошол топко келгилечи күлөлү деген бир белгилүү топ бар болчу. Анан ошонун артынан биринчи болуп ушул топко келип кошулдум. Асылбек Өзбек менен Мурат Мамбетов, Эгембер Чалабаевтардын тобуна келип кошулуп, андан кийин Сайрагүл келип кошулду. Андан кийин Жамал эже менен дагы катарлаш болуп, Жамал эжем туңуш бири болгондон кийин Жамал эже менен сахнада спектакльдерди коюп аттык. Бул жактан шоу программа эми спектакльдей эле болгон эле музыкалдуу эмес тиги шоулорду коюп жүрдүк да. Кудайга шүгүр, өз убагында
0: өзүнчө
1: чоң мектеп. Мынчалык көп ролду ойногон эмесмин өмүрүмдө, туңгучту ойногондойчу. Анткени ар бир миниатюра, ар бир кичинекей роль бул өзгөчө образ да. Бүгүнкү күнгө чейин жакында эле Кырчында жанагы көчмөндөрдүн оюнда жүрсөм, бир жигиттер келип: «Эй, Жоргобай аке кандай иштейт?» Алар бала кезинен мени көрүптүр жоргону ойногонумдучу, жорголоп
0: комус
1: жок, аны эмес, аны алдан башка дагы туңгуч театрда өзгөчө бир өтүгүм менен ойночумун, тиги өтүгүмдү эле ат кылып алчумун, туяк кылып ошону ойносом, Жоргобай аке, Жоргобай аке жорголоп жүрөсүзбү деп
0: эсинде
1: экен да. Анысы кандай, баягы кандай жоргонун түрлөрү да болду да, жоргосу дагы кайсыңыз да. Анан ошол жерден чоң мектеп алдым эстрада эмне жагынан.
0: Негизи трагедиялык ролдорду аткарган актерлорду бөлүнөт го, комедийный актерлорду. Анан сиздин мындай актер катары башкача бир почерк деп коебу, кыймыл аракет менен сөзү жок оюндарды ойногон. Бул кандай мектеп, эмне деп аталат? Анан кандайча сиз ошого басым жасап ошону менен көрүнгөнсүз да театрды иштегенде?
1: Муну эми баягы Ленинградда окуп жүргөндө эле негизделген. Муну өзүнчө бир музыкалдык ыкмалар актерлорду баягы буфанада деп коет, баягы фантазияга жараша да,
0: кыймыл менен,
1: кыймыл менен. Анан кийин бир башка бир белгилүү эле бир музыканы же ырдалып туруп, ошону өзгөчө бир бурмалап, ошо жердеги каарманга батыра, анан кийин өзгөчө бир чыгарма болуп чыгыш керек болчу. Андай дагы көрдүк. Андан соң
0: Кыргызстанда сиз элебизби дейби ушундай мына кыймыл менен пантомима деп коем
1: демейби? Профессионал пантомима менен мен шаардык драма театрда жүргөндө Нурлан Асанбековдун мектебинде.
0: Мен башка актерлорду байкабайм да.
1: Эми ошол жерде көп эле жүрдүк, бирок ошол Нурлан Асанбековдун этегин кармап мен бериңизчи, үйрөтүңүзчү деп үйрөнгөндөрдүн биримин да. Анткени профессионалдык пантомима жагынан кыймыл менен музыканы кайкалыштырып келишти. Бул бирден бир ошо Асанбековдун эмеси да, чоң салымы бар менин чыгармачылыгымдачы. Андан соң ушул жаштарга азыркы күндө берип атам, үйрөтүп, канчалык өздөштүрүп кетишет жатам, анда көрө жатарбыз.
0: 2009-жылдан Чыңгыз Айтматов атындагы орус
1: драма
0: театрында иштеп калыптырсыз. Бул кандай мектеп болду? Баары бир өзгөчө го дейм.
1: Ооба да, өзгөчө. Буга чейин эгерде ошол эле шаар театрда, ошол эле туңуш театрда өзүң актер, өзүң режиссер, өзүң костюмер, өзүң гример, өзүң грузчик, айтор бүт баарын, милдетти баарын аткарып жүрсөм, толук кандуу театрга кирдим да. Бул жерден баягы кийимиңди алып келип берет, декорацияң коюп берет, сен ойношуң керек. Чыныгы мындай чыгармачылыкка берилдим да. Эми эки тилди бирдей алып жүргөнгө байланыштуу мурда башпа калган эмесмин. Айтматовдун атын бергенден кийин анда акын бар деп барат да. Акын бар деп эле баягы чакырылгандан калбай 3 жыл катары чакырылды. 3 жыл бою келбейсиңерби, келбейсиңерби деди. Анан Сайра өлөкөйбүз ошо баягы чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болбойлу деп үчүнчүсүн деп коюп баралы дедик. Ошол жерге барып, анан ошол жерден труппа менен ал жерде залкарларды көрүп калдык. Алар менен катарлаш болуп сахнада иштеп калдык. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү жаштар калды. Мына ошол жерден деле биринчи жолу эмгектин баягы эң туу чокусу десем болот. Айтматовдун Саманчынын жолу спектакли. Сиз айткандай эле баягы сөзү аз, кыймыл аракет, музыкасы көп спектаклин биринчи жолу коюлуп, ошол жерде башкы ролду Сайра Өлөсөнбай ойноп, мен болсо Субанкул ойноп, бул театр тарыхында эл аралык деңгээлдеги биринчи баш байгени алганбыз да. Ушул чоң жетишкендик. Андан тышкары эми ачыгын айтканда ошол кезде кийинчерээк эле айтышат. Бүгүнкү күндө Орус драма театры аябай белгилүү да. Бир ай, үч ай мурда билет жок да. Бирок ошол кездерде биздин өзүн көрүүчүсүн камтып алган да буларчы. Тартып алган, өзүн баягы ишенимдүү көрүүчүлөрдүн катарында ошолорду айтып калышат. Үч кишинин атын сурап кассадан Амираев деген жигитти, Марат Амираев деген актер белгилүү. Анан кийин Анатолий Адали деген кишини, анан кийин мен ошонун катарында тентмиш барбы, бүгүн ойнойбу деп сурашчу экен. Кассага келипчи. Анан жоопкерчиликти сезесиз да. Анан башка ролдордон көбүл ойнодум. Баягы кыргыз баласы айылдан чыгып ошол эле орустар менен тең тайлаш, ошол эле жанагы белгилүү классиктердин ролдорун ойнош өтө ар кимдин маңдайына жаза бербейт.
0: Анан тил билсең тил билесиң деп коет. Сиз мектепти, кыргыз мектепти бүтүргөнсүз
1: беле? Кыргыз мектепти бүтүргөм.
0: Анан орус тили кайдан окуп жүрөлү?
1: Орус тили ошол мектепте жүргөндөгү чөйрө, ошол жерде мугалимдерибиз, анча мынча базар, кээде эркелеп шаарга ойноп балдар менен келгенде орус тилин билбесең илгери билесиздер.
0: Эми чүйдүн кулунун катары бул.
1: Ал кезде билесиздер баягы бүгүнкү күндө эмес да. Ал кезде орусча билбесең киши эмес катары сезилчү, айла жок болчу. Орусча сүйлөшүң керек болчу да. Орусчаны
0: сүйлөө
1: зарылчылык, анан кийин тең тайлаш болуп алар менен каяш айтыша ала тургандай, мындай ой талаша ала тургандай сүйлөбөсөң сени басынтып койчу
0: билесиз. Корунуп калбаш керек.
1: Ооба да. Анан ошого байланыштуу мугалимдерибиз дагы жакшы чыкканы, ошол кезде агайларыбыз алар кишилер жок, немис киши болгон, мисалычы немис киши болгон өзүчү, немис экенин каяктан билем, ал кыргызча эле сөкчү биздичи, анан орус тилде сабак берчү, башка көзгө чапкылапчы. Анан немис экенин мен орус деп ойлопчумун, кийинчерээк немис экенин ал көрсө, немис келип алып кыргыздарга орусча үйрөтүп, андан соң дагы мугалимдер болгон. Ошол биздин жанагы жаныбызда аскер бөлүмү бар, абаны коргоо, ошолордон келген аялдары келип бизге сабак берип калышчу. Айтор ошол, анан кийин негизги эле баягы кандай тилди өздөштүрбөй, эгерде тажрыйба болбосо бекилбейт да. А тажрыйбанын баары тең мынабу биздин көк базарыбызда, азыркы цирктин маңдайындагычы. Ошо жерде өттү да тажрыйбанын баары. Ошо жерден жана Ысык Көл кинотеатры азыр жок, азыр борбордук мечит болуп калды. Ошо жерде балалыгым өттү. Ошо жерден орусча сүйлөшүп тың болуп, анан такш алып, андан соң Ленинградтан. Ленинградтан эми аяктан башкача тил.
0: Эми ал чыныгы академиялык тил.
1: Академиялык тилге тил калыптырды да.
0: Бирок даяр барыптырсыз да, орус тилинен кыйналбай деген.
1: Ооба, ошондой эле болду.
0: Анан 2017 жылы сиз кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиев атындагы институтту режиссураны бүтүрүп атпайсызбы? Бул сиздин ошондон кийин режиссерлукка кириштиңизби же ага чейин койдуңузбу?
1: Ага чейин эле коюп, туңуш театрында көп эле коюп жүрдүм. Ошол мисалы 2005 жылы өз алдымча ага чейин дагы коюшуп мындай ассистент болуп жүрдүм. Анан кийин 2005 жылы Жамал эженин көрөгөчтүгү биздин кыргыз тарыхында, эгементи кыргыздын элин тарыхында өзгөчө бир бурулуш болду. Башка өлкөлөргө караганда, биздин баягы боордош өлкөлөргө караганда, анткени эл өзүн эркин көрсөттү экен, билесиз кандай. Анан бир жыл өттү. Бир жыл өткөндөн кийин Жамала же айтып калды, деле бир чоң ойчул, публицист, историк, драматург, киносценарист бирөө да эчтеке деп айта элек. Туңгуч театр деген биз туңгучбуз. Ошо затыбызга, атыбызга жараша биз бирдемге дешибиз керек балдар деп демил көтөрүп чыкты. Эми ага каражат керек да деп, биз болсо баягы мамлекеттин акчалчы эмеспиз. Мен акчаны табам деп, ал бир жерден тапты, бир фонддон таап келип, ошол кезде мен деген кишилер кайрылып көрдү, пьесаны жаздырып көрөйүн деп. Бирок пьеса чыкпады да эч кимсинен. Анан мага экөөбүз отуруп калыптырбыз. Анан Болот бирдемке кылып бир инсценировка кыл деди. Анан ошондо мени сүйүү, мен революцион деген пьеса жазылып, мен Жамал эже, азыркы күндө киноактриса болуп белгилүү бир кызыбыз, ушул үчөөбүз ойногон спектакль чыкты.
0: Сценарийди өзүңүздөр?
1: Автор мен. Ошону жазган, койгон мен. Өзүм да ойнош керек болуп калды.
0: Сценарийдин автору да болуп эсептейсиз. Ооба.
1: Аны мени сүйүү, мен революцион болуп өзү алдында бум этип чыкты. Аябай көп колдоого алынды, көптөгөн кишилер келди. Ошондо Отунбаева Роза сахнада ал да келип көп жолу келди ал спектакльдергечи. Көп жолу келип көрүп кетти. Курманжан датка жөнүндө Алай ханшасын көз жашы деп ал спектакль бар болчу. Тая мам деген спектаклибиз бар болчу. Анан Акбештин тилеги деген бул спектакльдер баягы четинен алып келсек, баягы жөнөкөй көрүүчүлөргө эмес, мындай театралдарга багытталган. Бирок жөнөкөй көрүүчү келип көрсө, алар деле бир каныгып, бир өзгөчө бир дүйнөгө элешет эле да. Ошондой бир спектакльдерди коюп калдык да Жамал эже менен жетишипчи.
0: Эми Кыргызстандын тарыхында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындай өзүнчө мамлекеттин бренди да, жүзү болуп калды. Бүгүн болсо мына кече жакында өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыр бир чети технологиянын дагы жардамы болуп канат бүтүп кетти окшойт. Ошону менен бүтүндөй дүйнөнү таң калдырып дейсизби? Улам пикирин айтып, ошого кайрылып, ошол жөнүндө сөз болуп аткан соң оозго алынды да, дүйнө коомчулугун көңүлүн буралды. Бирок бул 2018 жылдары 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сиз дагы арнашып ошону койгонган бул эмне? Бул мындай айтканда массалык маданиятты, массалык жүрүштү уюштуруш керек болот да, мындай бир сахнада эмес, бир чөйрөдө эмес.
1: Жок, бул жерден элестеттиңиз баягы өзгөчө татаал көрүүчүлөрдүн талабына толук жооп берип ошолорду элестетиңиз. Мына мисалы ошол 18-жылы Чолпан атадагы ипподром. Ипподромдун өзүнүн камтып батырган кишилер эле ошол кезде 5000ден 10000ге чейин 15000 деп коюлчу. Мисалычы, жаңылып калышы мүмкүн. Ошончо кишинин оюн бир жерге уютуш, кызыктырыш, ошол жерде келгендердин демин сезимин ойготуш, кандайдыр бир терең ойго батырыш, тарыхка сереп салдырыш, бул биздин милдет да. Ошол коюлумду аркалуу ага кандай деген каражат, кандай деген ыкмалар, жанакы бүгүнкү күндө баягы ачылыш болбоду биздин аренадачы, Бишкек аренада. Ошол технологиялар ошол жакта 18-жылы колдонулган. Бирок мэппинг ошолор колдонулуп, ошол биринчи жолу ошол Кыргызстанга алып келинип, Алтынбек Максудовдун жетекчилигинин астында жана коюлум болгон. Ошондо мен ассистент болуп, экинчи режиссер болуп, ошол жерде артисттер менен жана анча 2000 студент ыктыярчылар менен
0: ушуну айтып атам, элдин катышы.
1: Анан мунун баарын организовать этип биз үчүн аябай чоң опыт да болду мен үчүнчү. Тажрыйба да болду, тажрыйбадан дагы мурдак кызык бир иш болду да. Бул оңой иш эмес экенин ошондо эле туйгам да. Анткени бул жерде көптөгөн баягы өз кесибин таамы билген кишилердин.
0: Анан ал убакта өзү дагы эми экономикабыз кыйналып турган, ыйлап турган убак болчу да, азыркыдай каржылоо да жок. Мындайча айткандай актеру дагы, актрисасы дагы, студентиси дагы, демөөрчүсү дагы баардыгы
1: идея үчүн
0: анан ошо колдоо көрсөтүп мен катышайын деп патриоттук сезим көп болгон. Алтынбек Аскаровичтин да айтып бергени бар да, биринчи көчмөндөр оюн баштаганда эч нерсе жок жерде эмне кылып каржылайбыз десе, ошол жерде 1000 сом эме сыйлык берип койсо, боз үйүн тигип алып канча каражаты кетип атат, элден айланайын деген маселе да.
1: Ооба да.
0: Ушундай башталышында ушу жалпы кыргыз коомчулугун элдин колдоосу болду окшойт.
1: Бул өзүнчө баягы коомат да. Умат, ошол умат деген сөз ойда. Ой, тилек, бир жакшы ниет менен эле жазылган нерсе, каалаганын баары болсо Кудайдан берген умат. Ошол бир себеп чыгылып, бирөөнү алып келет, бирөөнү чечет. Болбосо казактар өзүлөрү деле айтып атпайбы бүгүнкү күндө? Биз өткөзгөнбүз 5-чини, 5-чини өткөздүк. Мындан көп каражатты жогорткомбуз, бирок мындай резонанс болгон эмес депчи. Мындай резонанс болгон эмес. Анткени биз ошол эменин ойдун ээсибизбиз да. Ойдун ээсибизбиз да. Мисалы, эч качан идеянын ошол ойдун түпкүрү эмнеси? Быйылкы өзгөчөлүгү 18-тен 18-нчи жылы спорт басымдуу болгон. Ачылышы, жабылышы аябай дүңгүрөгөн, кырчын өзгөчө болгон. Ошондо кырчын 18-нчи жылы жайлоо кырчында көчмөндөрдүн жүрөгү экени ошондо таанылганда 16-нчы жылы да жада калса, 16-18 жылы бул кырчында. Мунусунда дагы талап ошондой болду. Мен кырчынды жетектедим да Алтынбек Каршевичтин ишеми менен. Бул жерден жасалма эчтеке. Үн алгы эле болду. Үн алгындан башканын баары тең. Ылай болсо ылай, топурагы болсо болсо, чаң болсо чаң, табияттын кандай берилген жаратыш менен жараша, ошол илгери биздин бабаларыбыз кандай ат менеп ошол жерден ат жыттанып мындай жатканда баягы көчмөндүн жыты болуп турсун деди да, ошол көздөгөнүбүзгө жеттик. Ошол тартыда
0: дүйнөдөн келген, чет элден келген меймандар ошого кайра,
1: алар баягы мындай жатканда баягы
0: жаңылык,
1: баягы байыркы заманга бир чөңгүп кирип кеткендей болду да. Кийимдери деле ошол кийип жүргөнүбүздө мынакей кыргыздын кийимдери керемет экен. Апалары селечегин чечпей канча күн жүрдү. Күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай. Көрсө өзүбүздүн табияттан
0: жана элдин колдоосу дейми дагы деле ошондой эле болду.
1: Дейми да ошондой эле. Ошол шаар менен, ошол дем менен албетте ал жерден баягы кандай мурдакка караганда башкачараак уюшулду, масштабы да чоңойду.
0: Соода жагына кичине басым жасалып элдин мындай пайда табайын деген дагы көз караштары кичине көрүнүп калды окшойт.
1: Эми ушунча сөз болуп калган соң, мисалычы кырчын жөнүндө айткым келет. Мисалда биз жанакы Садыр Нургожоевдин бир сөзү бар, жөнөкөй эле көбү байкаган жок. Биз мейманды тоскондо үйрөнүшүбүз керек депчи. Биз ошону эске алып, кырчындагы жанагы эски базар, жанакы тамак аш жасалуучу кичинекей базарыбыз ылайдан курулганчы, ал жерде баягы сан книжкасы бар, бүт талабына жооп берген кесипкөй ашпозчулар отурду
0: талаадагыдай.
1: Талаадайды көргөн мененчи, албетте кечирип коесуздар, ошол жерге баягы бүгүнкү күндө капчыгында акчасы бар киши ошо сапатын карап барат да. Сапаттуу тамак ичейин дейт, сапаттуу жерден көрктүү, мисалы ошол эле кымбаттыгына карабай. Кечирип коесуздар, эртең барып башка жерден баягы туура эмес тамак ичип алып, анан кийин ден соолугун зала кылып, анан кийин биз келе жаман да. Ошол жагын ойлодук да. Эгерде мүмкүн болсо ошол жагында жанагы орун берилип атканда, же болбосо ошол жерге барып бир тамак аш тартайын деп атканда, биринчи чөйрөңдү, босогоңду ырастап ал. Босого баягы айтпай эшигин көрүп төргөтөт дейт. Ошо эшигин ырастап алгандан кийин андан соң бул жагынан дагы биз көп ишти жасашыбыз керек.
0: Талап коюлду.
1: Талап коюлду. Бул дагы көп иш жасалыш керек экен. Бизден тышкары, ошолдон тышкары баягы суунун аркы өз берки өз элибиздикичи. Ошол шартты түзгөндөн кийин анан мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Мындайча айткандачы, ал жердичи
0: дагы ойлоно турган маселелер экен.
1: Көп экен. Бул жерден баягы биздин өзүбүздүн жеке жарандарга жеткириш керек экен,
0: өзүбүздүн
1: элибизге жеткириш керек экен. Бирдемке белденип баягы мейман тосоон бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт, ар кимдин тамагы бирдей таттуу болбойт. Мисалычы анан анда тартуулаганда билиш керек. Мисалы да
0: ашың болбосо кашың жокпу дейт. Каш кабакта дагы,
1: каш кабактан да көбү болсо ошол көрктү көрөбүз деп барды. Ал тамак анан андан кийинки баягы көңүл тойсо анан тамакты эстейсиң, же болбосо тамак курсак тойсо анан көңүлдү эстейсиң. Экөө бири бирине аябай тыгыз байланышта. Көбүнчөсү ошол жагын ойлогондо биз жеңдик. Эгерде аба ырайы дагы ошондой бир жаркырап турганда мындан да укмуш болду.
0: Жамгыр жаап жүдөт.
1: Кичине эмес, бир топ эле жамгыр жаады. Бирок көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени эске алдык.
0: Бул жерден
1: бул да мектеп болду, кийинкисинде мындан да башкача, мындан дагы деп
0: сентябрь менен август өткөрүш керек болчу деп да бул жакта отуруп силер жамгырда үйүп атсаңар
1: жок
0: баалап аткандар да болду да.
1: Бирок эми эмнеси болсо дагы өттү.
0: Жакшы
1: өттү, өттү. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мына чет өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз мынакей бүгүнкү күндө кадимкидей бизди таанып калды депчи. Оғанистан, Оғанистан десе, дейді Қырғызстан десе, Оғанистан деп, ой, Қырғызстан деп түшіндіре албайсыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин жалгыз Айтматов деле бетке чапчыла экен, бүгүн көчмөндөрүбүз менен жүздү таанытып атабыз дейт.
0: Болсун, кут болсун. Ошонун бир четин чоюп өчүрүү ишинин өзөгүн кармаган өзүңүз бүгүн жогорку нам алып отурасыз. Дагы бир жолу сөздүн арасында куттуктап коелу, урматтуу радиожуучулар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы багы темирди кызуусунда сок дейт го, ошондой болуп тогузунда жарылык чыккан менен кийин Таласта эгемендүүлүк күнү белгиленип калды. Деги эле күн кур эмес, аябай кызуу өтүп атат да ушул күндөр маданий иш-чаралар. Анан ошонун арасында бүгүн кайра келип 14-сентябрда мамлекет башчысы өз колу менен ошол сыйлык наамдарды тапшырды. Анан дагы бир жолу куттуктап Болот Энтимишев менен маек куруп отурабыз азыр Инсанат уктуруусунда. Анткени биринчи радио деген биринчи болуш керек. Бүгүн сиз сыйлык алгандардын ичинен биринчи радионун биринчи мейманысыз. Бул дагы жөн жерден эместир. Анан эми эл аралык деңгээлдеги маселелерге кайрыларда сиз бир нече, мен азыр санасам бир 15 ашык тизмеси жүрөт да. Эми ар бирин атап отурганга эфирдин убактысы жетпей калат. Бул ар кандай долбоорлор, фестивалдар, театралдык фестивалдар, андан тышкары мындай тынчтыкка багытталган, дагы бир достукка багытталган тематикаларын карасам, ушундай иш-чараларга катышкансыз да, актер катары дагы, же долбоордун катышуучусу катары дагы. Бул эмне берет дагы, мунун сиздин чыгармачылыкта ортогу эмнеде?
1: Жалпылаштырып айтканда, бул жерден баягы тажрыйба биринчиден, а экинчиден ошол жерде эл аралык деңгээлдегиден мисалы да мен бүгүнкү наамымды алган наамымды мына ошол эл аралык деңгээлде элибиздин талабын таштап ошо элибиз тааныстам деп көптөгөн иштерди жасаганга аракет кылдым, дагы эле жасап келатам бүгүнкү күндөчү.
0: Бул кошумча түшүк талап кылабы? Мына өзүңүздүн баягы театрда ишиңиз.
1: Бирок муну милдет катары кабыл алам. Милдет катары
0: кошумча изденип,
1: албетте кошумча изденип, баягы туура жагынан ошол жерде Кыргызстанды белгилеп, Кыргызстан жөнүндө күйүп аткан соң ошол жерден ошо кыргыздын жүзүн, кыргыздын маданиятын өзгөчө бир кырынан көрсөткөнгө аракет кылып.
0: Бул конкурс, фестиваль, жөн эле долбоордо, анан ошонун ичинде сиздин эсиңизде калганда өзгөчө бир сиздин чыгармачылыгыңызда же болбосо эстен кетпей турган, балким терс жагы менен, балким оң жагы менен кайсы иш-чарага катышканыңыздын алдыңызда турат да. Мынакей биринчи Владислав Запад дейт, чыгыш батыш деген Өзбекстанда Ташкентте башталган экен 93-чү. Андан кийин акыркы 2017-жылы Арт Ордодогу Кыргызстан Бишкек дейт. Бул эми театралдык
1: фестивалдар.
0: Ортосунда дагы көп
1: ортосунда кинофестивалдар бар ал жерде ошол. Көп эле баягы орду менен баягы өзгөчө орун алып эсинде калды бул деп айтыш кыйын, бирок биринчи Кыргызстанды белгилеп барган ошол сиз айткан жанакы Ташкенттеги окуя, анткени жаш болчубуз.
0: Бул эмнеден?
1: Бул театралдык фестиваль акыркы деми ошол
0: союз шаар театры менен барганбы?
1: Шаар театры менен барган. Андан соң Арт Ордодо болсо жана мен жана башында айтып кеттим го, эмеде тиги биринчиликти алганыбызда жанакы Орус драма театры мененчи эл аралык фестивалда ошонусу менен эсимде, анткени Айтматовдун чыгармасы менен таянып Айтматовдун атына жараша чыгарма болду деп эл аралык деңгээлде баа бергендигине да. Кинофестивалдар болгон, ар бир барган жерден жанакы талкуулар болот, эртеси күнүчү баа берилет, сынчылар айтат, ошолор менен эсимде да. Анткени ар бир сынакка катышканың бул сенин бүгүнкү күндөгү дареметиң деңгээли да, билимиңдин деңгээли, ошол сенин колдонуп аткан ыкмаларыңдын деңгээли белгиленет да. Бул өзүңдү өзүң баягы сырттан карап сырткан баа бергенгечи, анткени баягы эмне дейт эле баягы орустардын айтат го, ата журтта өзгөчө эме жок депчи, баягы сынчы жок депчи. Сынчыны четтен алыш керек да, сындычы, анткени сырттан көрүнөт. Баягы ата журттун
0: калыс ба, сырттан
1: келет, калыстан ба, ошол жерден келет да. Алар эч нерсеңди тааныбайт, эч нерсең менен эсептешпейт, сен мурдакыңды, азыркыңды эсептешпейт. Азыркы азыр ушуларда көрсөткөн нерсеңди эле баалайт да, ошонусу менен баалуу болот да бизгечи.
0: Анан эми актерлорду театрда дейбизби, деги эле мындай башкы ролду аткарсам, анан бир атактуу ролду аткарсам деген кыял деп коем негизи. Анан мен сиздин могу репертуарыңыз дейинби, чыгармачылыгыңызда тизмени карап отурсам, Шекспирдин Отеллосунда Отелло Нурлан Асанбеков койгон экен да. Бул кайсы театрда коюлган?
1: Орус драма театрында коюлган. Орус драма театрында иштеп жүргөн Отеллону Ромео Джульеттасында ойнодум. Эми баардын айта бербейм, баягы ийгиликтүү укмуш болду депчи. Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө жок,
0: берилгенин өзү жоопкерчилик
1: чоң. Чоң элестетиңиз, Муратбек Рыскулов ойсоганда ойногон ролдучу. Муратбек Рыскулов ойногон. Ошол кыргыз актерлордун арасында көп эле актерлор ойногон, бирок ошол жоопкерчилик, ошол канчалык деңгээлде мен жасай элдим, өзүмө баягы сын салып караганда солгунуракмын да, кыйраттым дебейм.
0: Өзүңүзгө көп?
1: Жок, жок, жок, жок, жок, кыйраттым дебейм.
0: Эми чыгармачылыкта негизичи канааттанып калуу, токтоп калуу деп, мейли ал журналист болобу, акын болобу, музыкант, композитор, актер болобу, өзүң өзүң канааттанып калсаң, демек ошол жерден токтодуң деп айтат го. Бул эми бул көрөгөч эми улуу инсандардын белгилегени да, акылмандардын.
1: Бул эми тагын айтыш керек, баягы азбы көппү, мисалы көп эле ролду ойнодуңуз деп атпайсызбы? Анын ичинен бир экөөсүн балким кандайдыр бир ушуну жасай алдым, ушул өзгөчө болду деш мүмкүн, а калгандардын баары тең ошол өзгөчө болгонго болгон тепкичтер да.
0: Тепкичтер демекчибиз, сиздин баягы өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду сыдырганга аракет кылып келатам. Келип калды окшойт да филармонияга. Ии баса педагогтук ишиңиз бар экен артада. Бул 14-жылдары,
1: ортончу жылдары
0: 17-ге чейин.
1: 17-ге чейин, андан кийин мынабу 22-23 жылы кайрадан.
0: Багы өзүң актер болуп, өзүң чыгармачылык менен жүрө берген башка, ал эми мындай устат болуу же педагог болуу өзүнчө бир даярдык талап кылат да.
1: Бул
0: эми сизге жакын бекен?
1: Жок, бул педагог болуп бирөөгө үйрөтүш үчүн ал өзүнчө кесип. Кайра башынан түшүш керек, бирок билинбей Орус драма театрында иштеп жүргөн кезде мен баягы режиссерлор ар кандай да. Мисалы мен айтышат, режиссер педагог экенсиң депчи. Режиссер, постановщик ошондой бир мүнөздөмө берип коюшат да магачы. Анан педагогикалык жактан болсо ошол Орус драма театрында студиясында баштап, анан кийин илгери эле да. Анан ошол 14-жылдары сунушталып, анан барып ушул жерде сабак берип калдым, бир курс бүтүрдүк, ийгиликтүү бүтүрдүк. Анан ошол курстун артынан Кыргызстанда СНГ'де жок нерсе пайда кылдык. Кулмамбетов Жаныш Осмончунун колдоосу менен Жаңы Сындар деген фестиваль, кесипкөй театралдык окуу жайлардын фестивалі болуп, бүгүнкү күндө бул чоң эл аралык деңгээлде.
0: Бул сиздердин демилге
1: ошол деген башталычы менен болду да. Анткени жаштарга стимул берип туруш керек, жаштарга мындай курчутуп туруш керек,
0: кулактын көзүн ачыш керек.
1: Ачыш керек, ошого мүмкүнчүлүк болду. Анан бүгүнкү күндө дагы мынакей башкача курс алганбыз, 4-чү курс болуп калды Сайра Көлөкөөсүн.
0: Окуучуларыбыз
1: бар, эл аралык деңгээлде баш байгенин багындырып атышат. Мындан аркысы да уланып кетер. Баягы Сайра Көлөкөөсүн өзүнүн жакшы сөзү бар: кыйрат артист кылбасаң да адам кылып чыгарам дегенчи. Ансы кандай ошо адамгерчиликтүү кишилер чыкса экен маданиятта, ошол элин, жерин сүйгөн, улутун сүйгөн, тилин сүйгөн кишилер. Анткени бүгүнкү күндө биз, сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы көчмөндөрдүн өзгөчөлүгү, биз ошол ар бир эл, ар бир улут менин жүзүм ушул жерден көрүнөт экен деп умтулганы менен өзгөчө да. Кыргыз болобу, казак болобу, бул жерде мен казак деп таанылат экенмин. Үрп адат, салты, кадасы, ыры, чор бүт баары менен. Анткени мынабу акыркыда Алтын Аскаровичтин басымы бул жерден маданий илимий иш чараларды көбөйтүп да.
0: Бөлүгү дайыма эле коштоп жүрөт го.
1: Жок, мунусунда өзгөчө. Мунусунда өзгөчө, айтып атпайбы, 800-ден ашык иш чаралар болду да. 800-ден күнүнө күнүнө. Анын баары тең ошол өзгөчөлүгүн билдирет. Ошол эле жанагы соц сеттерде буряттар айтып атат, биз келбей калдык, эмне жок биз катарда депчи. Ким ой деп туруп, Россия Федерациясынын көргөнүбүздүн туугандардан бери жөө келгендер бар, эч ким чакырбаса делечи. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыктын баягы чектөөсү жок. Бирөө болсо ырдан өзүп кетет, бирөө болсо мисалы менин курсумда бир бала тапшырган актерлук кесипти өздөштүрүп турат, азыр төкмө акындыкка кетип калды. Ал жагынан деле бирөөсү болсо театр таануу жагына өтүп кетти. Турмуш баягы менин милдетим ошолордун жөндөмүн ачып бериш да, багытын берип коюш. Бүгүнкү күндө ошол милдет менен алектенип атабыз.
0: Болсун. Токтогул Сарылганов атындагы филармония жөнүндө сөз кылсак да, Арсен Өмүрәлиевтин балдары келдиңиздер да. Анан кээбирлер айтат, Алтынбек Максутов келип, филармониянын ырчыларын театрга айландырып берди.
1: А мен бүгүнгө туруп мюзикл кылып салып атам.
0: Эми чыгармачылыкта мындай изденүү.
1: Мен ойлойм, бул четтен келип бизге баягы ийлешме катары таңуланган нерсе да. Классический сахна, классический музыка деги ушундай. А бүгүнкү күндө талап башка.
0: Сахнада жашаш.
1: Сахнада жашаш керек, ошону кызыктырыш керек, жандандырыш керек. Ага бий менен айкалыш керек.
0: Биринчи өөн учурап жүрдү окшойтпу? Жөн ырдап коюп чыгып кеткендерге. Азыр кандай кабыл атат? Бул деле массалык оюндун бир түрү болуп атат да. Филармонияга канча пайызы катышат жана мюзиклдерге? Канча кызматкер бар?
1: Жалпы бул жерде 400-500 ашык. Мен ошонун жарына көбү катышат. Но бир нерсени айткым келет да, баягы эргүү алат да кадимкидей балдарчы. Элестетиңиз, эл артисти, залкарларды көргөн улуу күчүсү дебей ушул жерден бирден менен жүрүшөт да, биримдикке алып келет. Чыгармачылык ушул жасалып аткан нерсе коллективден. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей Кызбай апайчынын демилгеси менен тиги эми өкмөттүн жарлыгы менен ошого биринчилерден болуп биз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган турнесин баштадык 1 жыл мурда. Мурдагы жылы баштаганбыз. Жамиладан кийин кайра, анан кайрадан Жамиланы кайра иштеп чыктык. Эң Орто Азияда чоң сахналардын бири бул тиги улуттук Алматы шаарындагы чоң сахнасында бетачары болуп, Алматанын өзгөчө талабы күчтүү көрөрмандарына тартуулуу алардын алкышын алдык. Андан кийин Астанада, анан кийин Бакуда болдук.
0: Москвада.
1: Эми Москвада да болдук. Бул турне башталып атат. Бул бүгүнкү күндө филармониянын өзгөчө бир оомату келип атат. Бүгүнкү жылы келип атат. Андан тышкары дагы быйыл 90 жылдык Айтматовдун 100 жылдык турнесин алып баратабыз. Европага мына жакын арада Стамбул шаарына барып сүйлөшүүлөр болуп келет. Анан ноябрь айында Стамбул шаарында болот. Колдоолор болсо Брюссель, Париж, ошол тарапка багытталат да, чоң иштердин алдында турганы. Андан тышкары бүгүнкү күндө филармонияда 90 жылдыгына сезон ачылууда ошого даярданып 90 иш чараны даярдашыбыз керек.
0: Ийгилик. Эми акыркы минуталарда өзүңүз жөнүндө, бул уктуруунун акыркы минуталарында да салттан кетпейли өзүңүз жөнүндө айткан, канча бир туугандын канчанчысы болот?
1: 4 бир туугандын кичүүсү.
0: Ата энеңиз жөнүндө?
1: Тентимиш уул Аскарбек атам. Кесиби өзү баягы аскер катарында жүргөн киши болчу. Андан кийин айылда кызмат жүрүп ошо эрте каза болду, мен 9 жашымда. Апам бүбөм Айрам токмоктун кызы. Кесиби болсо айыл чарба. Айыл чарбада эле кызматкер. Азыр мынакей чалып атат, мен сиз менен сүйлөшүп атып ала албай атам да.
0: Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө жана бир нече жолу Сайра айымдын атын айтып атпайсызбы? Белгилүү актриса. Экөөңүздөрдүн бала чакаңыздар үй бүлөңүздөр жөнүндө.
1: Сайраүл Эсенбаева 97-жылдан баштап биргебиз. Бир кызым, 2 уулум бар. Ошо экөөбүздүкү ошо
0: чоңоюп калды.
1: Карина деген кызыбыз. Улуусу тил жаатында жана чет тилин билип ошо туризм жагында өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Чет эл. Андан кийин Эрбол деген уулум. Алдагы кесибин тандап азыркы күндө IT технология жагында дейсилдеп жүрөт. Андан кичүүбүз Анур мектепте 9 ошо.
0: Кыргызча сүйлөйбү баары тең?
1: Тилекке каршы мындай айтканда баягы таза кыргызча эмес да.
0: Кыргызчада сүйлөшөт.
1: Сүйлөшөт.
0: Уул кыздарыңызды тарбиялаганда мындай өзүңүздүн койгон ниетиңиз да, менин уул кыздарым кандай болсо дейсиз.
1: Салтык адасы бул.
0: Үйгө келсе да сиздин досторуңуз, туугандарыңыз.
1: Кудайга шүгүр, кызматын кылып баарын эле, баары эле эл катары эле Кудайга шүгүр, ошондой эле кызматын кылып кадимкидей эле баягы айтканды жасай турган. Биз деле баягы ар бир бала өзү биле калбайт да, аны үйрөтүш керек, аны көрсөтүш керек, үлгү болуш керек.
0: Аракет кыласыздар. Эми сүйлөшүп, балаңыз эмне кылып атат, эмне?
1: Эми ал турган иштечи.
0: Атайын көңүл бурасызбы? Маанилүү экенине кээбирлер
1: бүгүнкүдө бүгүнкүн
0: жакшы кийинтип койсом, жакшы машина, велосипед алып берип койсом эле бактылуу деп ойлоп
1: жок. Жок, жок, жок. Эми аракет кылам, анткени алардын ойлору башкача экен да. Көбүнчөсү мына айтып атам го, биздики баягы мамлекеттик иш чаралар болгонго байланыштуу эртең менен кетесиң, кечинде келесиң да. тилекке каршычы. Бирок ошонун ортосунда тамак ичтиңби, эмне кылдың тиги, ошолорду сурап турабыз, анан ой бөлүшүп турабыз. Бирок ошентсе деле баягы бүгүнкү жаштардын өзүлөрүнүн ойлору башкача экен.
0: Ааба, сизден башкача.
1: Өтө башкача. Өтө башкача. Эми баягы жеке эле меники эмес болуш керек бул жерденчи, бүт эле көбүнүкү болуш керек дейм да.
0: Бүгүнкү сыйлык башкача болду. Эми буга чейин эле баягы жыл сайын майрамдарда мамлекет сыйлыктарды берип өзүңүз деле угуп көрүп жүрөсүз, баарыбыз эле чогуу массалык маалымат каражаттарына бүгүн жаңыча башкача сыйлыктар берилди. Эл эме саны аз болду жылдагыдан, бирок саз болду. Эмне ушул жаатта мындай жыйынтыктап пикириңизди айтсаңыз.
1: Эми чындыгында мен үчүн, мен жеке эле үй бүлөм үчүн дагы, мен чыгармачылык топтун ичинен дагы мындай айтканда баягы акырын отуруп ошол жерден ойго батып эки жагын караганда ошондой закарлар менен отурганын өзүнчө эле баягы айтып атпаймы, милдет сыймык жоопкерчилик экен деп ойлодум да. Эми милдет чоң азыркы күндө, тарыхый күндөрдүн бири болду. Мен баягы ар бир инсандын ушундай сыйлыкка ээ болгон кишилердин оюнда болуш керек. Эми баягы апкарып атып, сүрдөп атып көп нерсени ойлоткенсиң, бирок ошону бир эске алып койдум да. Анткени ошол биздин бүгүнкү күндө улутубуздун жүзү болгон кишилер менен, каймактар менен бирге катарлашып отурганыма, бири келсе сыймыктанармын өзгөчө дагы баягы. Анткени ой келет, ой толугуп келет эмеспи, толупчу. Бүгүнкү күндө сыймыктанып атам деп айтышым мүмкүн, бирок балким мындан да күчтүү сыймыктанышым керекпи деп оюмда бар да. Анткени тирүү адамдарды көрүп баа бербейбиз да. Кечирип коюңуздар,
0: астагфирулла. Басып жүргөн легендалар.
1: Басып жүргөндөр, легендалардын жанында жүрүпчү. Анан угуп жүргөн алыстан аттарын угуп, бирок жанына жүрсөң кадимкидей башкача болот экенсиң. Эми тастыктар буюрса, бир эскерип анткенде менин ушундай болгом, ушулар менен бирге турган, ушулардын артынан мындай ийгиликке жеткен деген сөздөр болор. Эми бүгүнкү күндө андай эрте болуп атам мен үчүнчү.
0: Бүгүн азыр баягы кызуусу тарай элек.
1: Жок, тарай элек, тарай элек. Анан талдап бирдемке деп айтыш кыйын болот.
0: Куттуктап койсоңуз болот жалпы сиз менен сыйлык алгандарды.
1: Албетте, биздин сыймыгыбыз болгон, мынакы катарлашып отурган, мен катарлашып отурган Темирлан Сманбеков агайыбыз отурду. Андан кийин мынакей Карамолда Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру Боронбай агайыбыз отурду. Ар жакта болсо мынакей аты жаңы чыгып жердин баарын дүңгүрөтүп бүт баарына Кыргызстан таанытып аткан Улан Мырза Карыпбаев отурду. Айтор режиссерлер ошол катарлаш болуп отурдук. Биринчи сыймыгы болуп, эл сыймыгы болуп ар жакта болсо биздин Саламат эжебиз отурду. Көп кишилер отурду, көп кишилерди тааныдым, көп кишилерди жаңы билдим. Айтор эл жазуучу наамын алып мынакей биздин эжебиз отурду, Жеңишкүл эже отурду. Анан мен ойлойм, булар менен тең тейлеш отуруш мен үчүн чоң сыймык, урмат. Анан куттуктайм. Андан тышкары ушул чоң сыйлыкка жеткен биздин аталарыбызды, ошол жерде отурган агаларыбызды, эжелерибиздин баарын куттуктайм. Эми кээ бирөө айтып атпайбы, баягы эм ыраатын көрсүн жашы жеткендер алгандарчы. А жаштарыбыз болсо ушуну милдет катары көрүп дем болсун бизге.
0: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган Токтогул Сапжыганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болотден Тимешев бүгүн бизде мейманда болду. Сизге атайын убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилигиңиз, өзүңүз айткандай, ушул сыйлык сизге дем берип, дагы бир чыгармачылыктын жаңы үмүттөрүн ачат деген ийги тилек менен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип уктуруубузду жыйынтыктайбыз.
1: Чоң рахмат. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, анын ичинде сиз аман болуңуз.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Максат Мамыралиев, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, баарыбыз билгендей эле, эртең 15 сентябрда жаңы окуу жылы башталат. Жаңы окуу жылынын башталышы менен билим берүү тармагындагы даярдык иштери, мектептердин абалы, окуучулар үчүн түзүлгөн шарттар жана кошумча билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кайрадан күн тартибине чыгат. Бүгүн биз жаңы окуу жылына карата жүргүзүлгөн иштер, билим берүү сапатын жогорулатуу жана балдардын чыгармачылык өнүгүүсү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Адаттагыдай эле биз атайын конокторубузду студиябызга чакырдык. Бишкек шаарындагы номер 81 жалпы билим берүү мектебинин директору Элзат Атыкулова, саламатсызбы, кош келдиңиз.
6: Саламатсызбы.
5: Ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 23 жалпы билим берүү мектебинин директору Айлита Жолчиева, саламатсызбы. Ошондой эле Ленин районундагы жаш техниктер станциясы мектептен тышкары кошумча билим берүү мекемесинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Гүлзат Курманбаева, саламатсызбы. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп сунушубузду кабыл алып келдиңиздер. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0502 392090, 0312 392090 номерибиз иштеп атат. Телефон чалыңыз, биз менен бирге болуңуз. Фейсбуктагы баракчага адаттагыдай эле түз чыгып атабыз. Ушул жаңы окуу жылына карата даярдык кандай жүрүп жатат? Жалпы эле өлкө боюнча азыр жүрүп жатат. Биз ошол Бишкек шаарындагы ушундай мектеп директорлорун чакырып атайын маалымат алууну туура көрдүк. Биз уктурууну баштай берели. Элзат Эсенбековна, сөздү сизден баштасак, мынакей эртең буюрса окуу башталат. Кандай даярдык менен кетип атасыздар? Эшиңиздер ачканга даярсыздарбы? Ремонт иштери болдубу? Жалпы абалыңыздар кандай?
6: Рахмат сурооңузга, абдан жакшы суроо болду. Биз бүгүнкү күндө жакшы ремонтторду жасадык. Бул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын негизинде мектептин ички туалет ажатканалары толук кандуу ремонттон өттү, капиталдык ремонттон өткөрдүк жана ошондой эле суу түтүкчөлөрүн толук кандуу капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Андан тышкары канализациянын түтүкчөлөрүн, сарык суулардын түтүкчөлөрүн дагы толук кандуу ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө мектеп толук кандуу эшигин ачып жатат. Биз даярбыз, мектебибиз ачык. Эртең Кудайым буйруса окуучуларды кубануу менен тосуп алабыз.
5: Абдан сонун экен, жана айтып калбадыңызбы, түтүктөр баарын алмаштырдык деп. Ушул жетиштүү деңгээлде болду, убакыт аз болсо дагы жетиштиңиздерби?
6: Убакыт биз үчүн аз болгон жок. Бул 26-июндан башталган капиталдык ремонт жетишип толук кандуу бүткөрүлдү. Азыркы учурда жакшы даярбыз.
5: Анан баягы жылытуу системаларыңыздар дагы баардыгын бүттүңүздөр?
6: Жылытуу системалары бул күнгө чейин жасалган, азыркы учурда иштейт, бирок буларды биз ремонттон өткөргөн жокпуз, азыр иштеп эле атышат.
5: Абдан жакшы. Анда Айлита Алимбековна, мынакей сиздерди куттуктайбыз. Биздин мамлекет башчы ачкан объектлердин арасында сиздер бар экенсиздер. Анан ушул кыска убакытта жаңы мектепти болгон экенсиздер, айтып берсеңиз, баардыгы кандай азыр шарттары?
7: Рахмат сурооңузга. Биз дагы башка мектептердей эле 15 сентябрь күнү кадимкидей салтанаттуу иш чара өткөрүп балдарды тосуп алабыз. Биздин мектептин имараты эскилиги жетип авариялык абалда деп табылган. 2024-жылы күз айында болуп калып, анан ошол жылы биз мектепти жаап, балдарды башка мектептерге таратып окутканбыз да, жанубуздагы мектептерге. Анан 25-жылы август айында Бишкек шаардык мэриясынын токтому менен мектеп толугу менен сүрдүрүлүп жана эски мектепчи аянтындагы баардык жана имараттар алынып салынып, толугу менен жаңы мектеп сентябрь айында курулуп баштаган. 6-7 айда бүттү толугу менен. Бүтүргөндө дагы заманбап стилде, баардык шарттар менен, ичиндеги имеректер, жабдыктар баары толугу менен коюлуп, бүгүнкү күндө мына ошол 105 объект ачылды. Өзүңүздөр көргөндөй президентибиздин катышуусунда ошого биз ошолордун катарында ачылдык. Анан кийин ал эми комплектованияга келсек, балдарды ошо 700 орундук мектеп ачылса, биз 1400 бала кабыл алдык. Экиси менен да окушат. Баарына баары жетиштүү болуп турат азыр. Тамактануу да каралды. 1-класстан 4-класска чейин, өзүңүздөр билесиздер, тамактануу бар. Биз ошо департамент тарабынан өчүрүлгөн менюга ылайык балдарга тамак берип, кадимкидей окуу процессин баштаган турабыз.
8: Жана заманбап деп белгилеп атпайсызбы? Ошонун кыскача мындай сүрөттөп берсеңиз.
7: Мисалы, компьютердик кабинеттер толук менен 2 кабинет коюлду. Бардык мисалы 16 баладан отурса, ар бир кабинетте мындай класстар подгруппага бөлүнүшөт. Ал кабинетте панелдик доскада коюлган. Панелдик доскалар коюлду көбүнчө. Азыр эми мындай жөнөкөй бор менен жазган доска эмес, көбүнчө панелдик доска менен иштешебиз, ошону заманбап деп айтсак болот. Химия кабинети, физика кабинети, STEM предметтерине коюлду, бардык керектүү кандай десем жабдыктар коюлду да, ошол панелдик доскадан тартып, парта, стол, жанагы темир шкафтар, мисалы, лабораторияга коюлчу, ошолордон бери коюлду.

0: Ашканага 150 окуучу бир убакта келип тамактан алышат. Мурунку кичинекей мектебибизде 90 бала отурчу, азыр 150 бала отура алат. Эми ал өзүнүн расписание менен келип тамактанышат.
1: Абдан сонун экен. Гүлзат Жумабековна, мынакей ата-энелер азыр кубанып турган учуру, анткени сиздердин дагы ушу билим жайыңыздар ачылып, кошумча дагы мынакей мүмкүнчүлүк болгон атат. Анан сиздерде да ушундай заманбап шарттар болду, баягы мамлекет башынын колдоосу менен ачылдыңыздар да.
2: Сурооңузга рахмат. Баягы негизи биз деген жаш техниктер станциясы Ленин районуна караштуубуз, мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мекеме болуп саналабыз. Негизи эле бул жаш техниктер станциясы 1989 жылы негизделген. Анан кийин 2018 жылы авариялык абал болуп бизди зданиябызды жабып, мекемебизди 44-чү мектептин чеберканасына которушкан да. Ал жерден батпай алган ээримдерибизди ошол убакта 11-12 Ленин районунда мектепке жайгаштырганбыз. Ошол жылдан ошондон бери бир 8 жыл өтүптүр. Эми буюрса быйыл жаңы имаратыбызга кирдик. Бул негизи жетекчилердин жардамы менен 8 айдын ичинде имаратыбызды 5 кабаттуу кылып жакшынакай кылып салып беришти. Бүт жабдуулары менен айткандай эле 11 сентябрда онлайн форматта чогуу 105 мекеме менен чогуу ачылды. Эми буюрса эртең биз мектептегидей эле 15 сентябрдан баштап окуубуз башталат. Толуу менен даярбыз деп айта алам.
1: Негизи кандай жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат окуучуларга? Канча жаштан мисалы алар барып окуш керек?
2: Бизге мектеп жашындагы балдар келет. 6 жаштан баштап 17-18 жашка чейин балдар келип катышып кете алат. Бир келген бала бир эле кружокко эмес, 2 кружокко, 3 кружокко, кааласа 4 кружокко чейин келип катышып кетсе болот. Ошондо жүгүртмө ошого балдарга ылайыкталып жазылган. Мисалы бир кабинетте 2 мугалим отурат, бирөөсү түшкө чейин иштесе, бирөөсү түштөн кийин иштейт. Мисалы бала түшкө чейин окуса, түштөн кийин биздин ээримдерге келип катышып кете алат.
1: Негизи биздин баягы угармандарды коомчулукта мисалы кошумча өнөрү бар десе эле баягы ырчы, бийчилер, окуучуларды элестетишет да. Ушул мына ээримдердин түрлөрүн кошумчалап айтып кетесиз.
2: Ооба, биз негизи быйыл 5 багыт менен иштеп атабыз. Биринчиден бул техникалык багыт, экинчиден социалдык педагогикалык багыт, кийинкиси көркөм эстетикалык, интеллектуалдык өнүктүрүү жана кийинкиси музыкалык сахналык 5-чи багыт. Анан негизгиси биз техникалык багытта менен иштейбиз, анткени биздин өзүбүздүн аталышы жаш техниктер станциясы болгондон кийин эң негизги багытты ошо техникалык багытка басым жасап атабыз. Быйыл негизи жаңы ачылган кружоктордун бири бул астроклуб. Анткени телескоптор алынды, балдар абдан кызыгышат. Мен ойлойм, көп бала келет болуш керек деп. Анан башка дагы суда моделиный кружогубуз ачылды. Робототехника кружокторубуз бар. Робототехника кружогубуз өзүбүздө дагы анан 74-чү лицейде да ачылып атат. Дагы айта кетчү, андан тышкары если мисалы алсак, техникалык багытында бул авиамоделдөө, автомоделдөө жана баштапкы техникалык моделдөө ушундай багыттар менен иштейбиз да. Баштапкы техникалык моделдөөдө бул в основном жанагы жаңы келген балдарды биринчи кайчы менен кескенди, кагаздарды кескенди, схема менен машинкаларды жасашат, ар кандай поделкаларды жасашат. Ошон менен акырында үйрөнүп отуруп, анан кийинки этаптарга өтүшөт да.
1: Абдан жакшы. Анан негизи ата-энелер эмнени эске алыш керек? Анткени мисалы мындай өнөрү болуш керекпи? Талап бар да, э мындай баар эле мисалы азыр кызыгып аткан учур болсо керек.
2: Ооба, могу 11-де ачылгандан бери ата-энелер аябай көп келип атышат, тынбай келип, балдарын келип каалаган ээримдерге жазылып кетип атышат. Мисалы талап болсо бизде негизи документ деле талап кылбайбыз.

0: Атанасы қалаған елімдерге балдарын қатыстырып, жазып, анкетаны толтыру ле кетишет.
1: Ақысыз бы?
0: Оқуның бары ақысыз.
1: Абдан соң. Абдан жақсы. Урматтуу кагармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502 3921 90 номери иштеп атат. 0312 3921 90. Эртең 15-сентябрда жаңы окуу жылы башталган турат. Мынакей биз ушул багытта кеп кылып жатабыз. Биз болсо Майгүл уланта берели. Элзат Эсенбековна азыр эми баягы көбүнчө эле мектептердин орун жетишсиздиги ушундай элес көп калганда анан окуучулардын коопсуздугу маселелерине да кайрылсак эми анан сиздерде мындай бир класста канча окуучу окуйт же болбосо мектебиңиздер канча окуучуну батырат анан коопсуздук маселелерин баягы ички иштер министрлиги менен иштешесиздерби?
2: Рахмат сурооңузга. Ооба, биздин мектеп 2003 жылы салынган, 754 орунду, азыркы учурда 1838 окуучу окуп жатат. Бизде экинчи класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Анан 10-чу класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Калган 1-чи класстар, 3-чү, 4-чү калган бардык класстар 36, 35, 30 окуучу менен отурган класстардыгы бар. Биз негизи жалпылап айтканда 3 сменде окуйбуз. 5-чи класстардан 11-чи класска чейин 2 смен, 1-чи, 2-чи смен, ал эми 1-чи, 4-чү класстар 3 сменде окуйбуз. 3 смен болгондо бат сменка болуп калат. Азыркы учурда балдарды батырып жатабыз. 2022 жылы 101-чи мектеп ачылып, биздин мектептен 1000 окуучу ошол 101-чи мектепке которулган. Ошондо дагы ал учурда биз 1400 окуучу менен калганбыз. Кайрадан 2-3 жыл аралыгында биз 1838 окуучу кошулду да. 400'дөн ашык окуучу кошулуп, ушул суммага жеттик. Эки мектеп бири-бирибиз менен келишип окуучуларды батырып окутканга аракет кылып жатабыз. Бирок мындай аябагандай абал начар деп айтканда мен алысмын. Парталар бардык окуучуларга толуккандуу жетишип, толуккандуу батырып окутуп жатабыз. Андан тышкары ички иштер министрлиги менен дагы терең аябагандай иштешебиз. Мындан өткөнкү жумалыкта Ийгиликке 10 кадам аттуу декадасын билим берүү департаментинин буйругунун негизинде ата энелерге график коюп өткөрдүк. Ошол өткөрүүдө эң биринчилерден болуп ошолор келип биз менен биргеликте иштешип, ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Коопсуздуктун алдын алуу эң биринчи учурда ата энелер эмнелерге басым жасаш керек. Анан бул жерде окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө дагы өтө көңүл буруу менен ата энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биз дайыма иштешип келебиз. Биздин мектепте анчалык одоно укук бузуулар жокко эсе. Себеп дегенде биз ички иштер бөлүмү менен министрлиги менен тыгыз иштешип келе жатабыз, тыкыр мамиледе иштешип келе жатабыз.
1: Абдан жакшы. Эксперттер да белгилеп келишет ушул коопсуздук маселесинде негизи ошо ички иштер органы, укук коргоо органдары өзүлөрү барып балдар менен жолукканда таасир көбүрөөк калат экен да. Мисалы баңгизат азгырылбоо, жанагындай жаман иштерге барбоо жөнүндө ошол себептен ушул суроону сурап жатам да, жакшы иш барбы деп. Абдан жакшы. Анда мынакей Айрита айым, мынакей Алибековна, сизге ушул эле суроо да, жанагындай коопсуздук маселеси. Анан сиздерди жана башында белгилеп кеттиңиз, ошондо сиздерге эки эсе көп окуучу батып калган экен. Анан ушул жагында дагы токтоп кетсеңиз.
3: Бизде эки эсе, үч эсе көп болгон мындай жашыруун эмес, көнүмүш эле көрүнүш. Анткени биз мурунку мектебибиз эгер 400 орундук болсо, 430, ал кезде 1200 бала окучу. Ал деген үч эсе көп бала да. Анан азыр 700 орундукка биз 1400 бала кабыл алдык. Бул деген шаар мектептер үчүн нормалдуу эле көрүнүш. коопсуздук эрежелери, укук бузууну алдын алуу иш чаралары алдын ала пландалып, Бишкек билим берүү департаменти тарабынан бекитилген план түшөт. Ошол планга жараша сентябрдын биринен баштап эле иштеш башташабыз да. Мисалы, биринчи айлык бизде жанагы жол эрежелерин сактоо боюнча месячник деп коебуз го, ошондон баштап
1: бир айлык өтөт турабы.
3: Бир айлык өтөт. Укук бузууну алдын алуу деген аябай биз үчүн чоң мындай бөлүк да, дайыма иш жүргүзүлөт. Мектепте тарбиялык завуч бар, ал эми директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары толугу менен моюнуна алып, бардык укук бузууларды алдын алуу иштерин мектептин ичиндеги план, райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлдеги иш чараларды пландап алып, ошол планга жараша иштерди жүргүзөбүз. Биз колубуздан келишинче ошол укук коргоо органдарынан өкүлдөрүн чакырып, алар өздөрү да келет, алардын да өздөрүнүн пландары бар, келип лекцияларды өтүшөт, жолугушууларды өткөрүшөт. Дээрлик ай сайын алардын планы менен, биздин планыбыз менен ушундай иштер жүргүзүлүп турат. Андан тышкары биз өзүбүз дагы ички жанагы эрежелерди распорядок жасап алабыз да, ошону дагы мектептин уставын биз ата-энелер менен тыгыз иш алып барабыз, түшүндүрөбүз, баарын өзүбүздүн эрежелерибизди сактаганга аракет кылабыз. Балдарды сабак учурунда сыртка чыгарбайбыз. Мисалы, башталгыч класстарда ата-энелер өздөрү алып келип, өздөрү алып кетишет, аны да биз көзөмөлдөйбүз. Чоң класстар үчүн ошол иш чараларды өткөрүп атып эле биз ошо балдарга мектеп тарабынан болгон колубуздан келишинче тарбия беребиз да. Анан мектептин жанагы тегерек чети да тосулган, күзөт кызматы бар бизде. Район тарабынан жана тендер өткөрүлүп, жана охранный күзөт агентстволору менен биргеликте мектепке күзөтчүлөрдү коюп беришет. Түнкүсүн бизде түнкү караолчу болсо, күндүзү ошо экиден күзөт кызматкери турат. Демек мен ойлойм, биз болушунча эле балдарды мындай коопсуз окутууга шарттарыбызды түзүп алдык.
1: Абдан соң Гүлзат Чымайковна, мисалы сиздердик да заманбап болуп атпайбы азыр мектеп мындай видео байкоо, же сиздерде коопсуздукту кандай карайсыздар?
0: Быйыл мурун биз баягы чеберканада 44-чү мектепте жайгашып турганда ал жерде бизде видеокамералар жок болчу, анткени бул 44-түн өзүндө эле болчу да. Азыр болсо бизге коюп беришти. Сырткы видео наблюдение, ички да видео наблюдение бар. Азыр 23 камерасы иштеп атат, анан дагы жакында кийинки калгандарын кошуп беребиз деп
1: айтышат. Абдан жакшы экен.
3: Бизде да каралган видео камералар бүт бардык. 66 видео камера коюлду, ичи тышы баары мындай слепой зона деп коебуз го, андай жок да. Биз эми окуу жылы баштала элек, балдар келе элек, бирок мен ойлойм, бул камералар бизге аябай жакшы мындай көмөк кылат да, карап тургангачы.
1: Ушу ички иштер органы кызматкерлери келгенде айтат да, ошо мектептен сырткарыдагы ээн айланасындагы имараттарга, калган ээн имараттарга да коюп атабыз видео байкоо депчи. Ошол жактан да көп мындай жана бир үйдүн уруп коюу ушундай маселелер чечилет деп, анан ошол себептен видео көзөмөл сурап жатканым. Анан негизи ушул Элизат айым айтсаңыз, азыр мындай атаэне биз айтып атабыз, балдардын коопсуздугу, мектепке бар даярдыктар жөнүндө кандай мамлекет тарабынан каралып шарттар түзүлүп атканын, анан эми жеке эле ата-энелердин да жоопкерчилиги көп да бул жерде. Анан эмнелерди айткыңыз келет, мына канча даярдыктан өттүңүздөр, азыр мисалы кандай кийинип келиш керек, балдардын эсине эмнелер салыш керек эртең ата-энеси?
2: Рахмат сурооңузга. Биздин мектепте ата-энелер үчүн атайын милдеттемелер иштелип чыккан администрация тарабынан. Бул милдеттемеде 1-класстан 4-класска чейин ата-энелер шарттуу түрдө өздөрү алып келип, класс жетекчилерге өткөрүп берип, кайра класс жетекчинин колунан алып кетишет. Милдеттеменин ичинде ар бир пунктта каралып турат. Мисалы, 1-пунктта ата-эне сөзсүз түрдө окуучунун формасын, мектепте бизде ак кофта, кара юбка менен келишет, ак күйүнүк, кара шым менен келишет, бул сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле биздин мектепте Манас, Семетей, Сейтек уюму деп бөлүп киргизип койгонбуз. Бул боюнча атайын окуучулардын өздөрүнүн галстуктары болот. Кызыл, көк, жашыл үч түскө бөлүнүп кийгизилишет, кийишет то есть. биринчи класстан төртүнчү класска чейин сөзсүз түрдө ошол милдеттемелерди биз жана ийгиликке 10 кадам деген декада болдук. Ошол декадага ата энелерди толук кандуу чакырып, милдеттемелерди ата энелер менен тааныштырып, ар бирине кол койдуруп алдык. Ата эне качан гана кагазга кол коюп алгандан кийин, өз кол коюп бергенден кийин өзүнүн милдети эмне экенин толук кандуу билет азыркы учурда. Баланы саат канчада мектепке жеткириш керек жана ошондой эле баланын сабактары, китеп дептерлери, ошо окуу каражаттары кайсылары болуш керек жана ошондой эле андан тышкары дене тарбия сабагына кайсы күндөрү дене тарбия сабагы болот, ошол күндөрү кандай форма менен барыш керек бала, ошолордун баардыгына басым жасап каралган. Ата энелер булар жөнүндө так маалымат билет. Андан тышкары 5-нчи класстан 7-нчи 8-нчи класска чейин өзүнчө бир форма кийишет. 7-нчи класска чейин алардын галстугунун өңү жашыл түстө, алар дагы дайыма форма менен келишет. Ата энелер дайыма көзөмөлдөп турушат. Эми ар кандай учурлар болот, ата энелердин шарттары дагы ар кандай да, кээ бир ата энелер бар, туруктуу жашаган ата энелердин балдарын аябай көзөмөлү жакшы да. Анан кээ бир квартирага жаңы келип, шаар ичин толук кандуу билбеген ата энелер болуп калат. Ошолор баягы мектепке кечигип келүүлөрү болуп калат, ар кандай учурлар болуп калат да. Ал эми андан тышкары 9-нчу класстан 11-нчи класска чейин кызыл галстук кийишет. Булар дагы өздөрүн милдеттерин ата энелер билишет. Милдеттемеге кол коюп берсе, биз ошол менен толук кандуу ата эне өзүнүн милдетин билет деп өзүбүздүн коопсуздугубузду сактап отурабыз.
1: Бул өзүңүздөрдүн эле мектептин ичиндеги билет, э?
2: Ооба, бул өзүбүз мектеп ичинде эле иштеп чыкканбыз. Окуучулар дагы бирдей форма кийсин деп ушул Манас Эметей Сейтек уюму деп кийгизип алганбыз. Ал эми андан тышкары мугалимдердин дагы формасы единый болуп кийгизилген.
1: Алар деле ушундай кара?
2: Жок, алардыкы, менин үстүмдөгүдөй жилет, ушундай ак кофта кийишет, баарыныкы бирдей кийгизилген.
1: Жакшы, сонун экен. Анан айтсаңыз, мисалы азыр бизде мисалы бир үйдө 5-6-5 окуган бала бар мектепке барганда, сиздерде эми аялуу катмар кишине мындай чектелген мүмкүнчүлүктөрү чектелген мүмкүн, кандай аларга колдоо болот сиздердин өзүңүздөр тараптан же мамлекет тараптан ушуга жардам берилеби?
2: Абдан жакшы суроо. Ооба, биз көп балалуу үй бүлөлөрдөн келген балдар, окуучулар окушат. Аларды атайын караган соцпедагогторубуз бар. Соцпедагогторубуз дайыма көзөмөл жүргүзүп турат. Андан тышкары 5-нчи класстан 7-нчи класска чейин ушундай көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына мамлекет тарабынан ысык тамак каралган. Ысык тамак берилет. Күндө тамакка келип ичип турушат. Эгерде ата энелер ошол көп балалуу үй бүлөдөн экенин тастыктаган документтерин толук кандуу алып келип өткөргөн болсо, анда окуучуларды биз ушундай камкордукка алып турабыз. Андан тышкары бизде кошумча акы төлөп окутуу деген бар. Бул агартуу министрлигинин буйругунун негизинде ачылган. Буга ата энелер өздөрү кошумча акы төлөп окута алышат. Анын өзүнүн прескуранттары бар баалары. Ошондой окууларга мисалы көп балалуу үй бүлөлөр дүн окуучуларын биз ошолорго бекер окутабыз. Андан тышкары бизде кружоктор бар. Балдар чыгармачылык борборунан бөлүнгөн кружоктор бар. Андан тышкары өзүбүздүн спорттук кружокторубуз бар жана ошондой эле илимий кружоктор болуп бөлүнөт. Ийримдер. Ушул ийримдерге дагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарын тартып, ошолорду ийримдерге катыштырганга биз дайыма аракет кылабыз.
1: Жакшы экен. Андан жакшы. Айлита Алибековна, айтсаңыз, жана мугалимдер жөнүндө сурагым келет атты, анткени көп коомчулукта эми пикирлер бар, мисалы мамлекет башчы мугалимдерди колдоп алардын кадыр баркын көтөргөндөн кийин көбүнчө иштегендер көбөйдү, сөзсүз иштейм дегендер, бирок ал жакка дагы талап керек, көчөдө мындай кандай десем, баары эле барып мугалим боло албайт, диплому болсо деле да, анан ушул талапты кандай коесуздар, кимдерди алып атасыздар жумушка, же мурдагы мугалимдер бар да, ушул боюнча токтолсоңуз.
3: Биздин өзүбүздүн мектеп жөнүндө айтсам, бизде вакансия көп эмес болчу, бизде жана декретке кеткен географ мугалимдин орду боштурду, былтыр бизге ошо орус тилинде окуткан географ мугалим келген жок, чынында чы көп мисалы жарыяларды берип аттык, азыркы чейин ошол вакансия бош турат. Себептери ошол жогорку окуу жайларынан орус тилдүү окуткан бүтүрүүчүлөр азыраак экен, алар бизге жетпей эле ар кандай шарттар менен мүмкүн жеке мектептерде же вуздарда иштеп кетишет го. Ал эми калган предметтер боюнча бизде мугалимдер жетиштүү. Мисалы орус тилинен быйыл декретке кеткен мугалимдин ордуна мугалим келди, иштеп эле жүргөн мугалим экен. Биз мисалы албетте мындай сүйлөшүү жүргүзөбүз, суроолорду беребиз, эмнеге биздин мектепке иштейм деп келдиң, канча тажрыйбасы бар, эмнеден баштайсыз жумушуңузду деп, жанан ошого карап мисалы жумушка алабыз да, анан сөзсүз эле вакансия жабыш үчүн мисалы көп жыл иштебей, мисалы 2003-жылы мектеп иштеме университетти бүткөм, анан мен Россияда иштеп жүргөн болчум, иштейт элем деп келгенде мен айтам, квалификацияңызды жогорулатып келиңиз деп айтам да. Мисалы мен ошондой мугалимди алып алып, анан ал мугалим азыркы замандын талабы бир аз башкача да, эми ал 2003-жылы башкача болгон мүмкүн. Бизге сөзсүз түрдө жаңыланган сертификаттар бар, дайыма окуудан өтүп турган мугалим болсо биз шыр эле аны жумушка алабыз. Анан ошентип келген мугалимдерге биз кеңештерди беребиз, багыттама беребиз. Мисалы бизде республикалык институт бар, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары бар да, ошолордун даректерин беребиз, байланыш номерлерин беребиз, ушул жака барып квалификацияңызды жогорулатыңыз деп. Жана негизи шаар ичинде вакансия көп, көп эле предметтер боюнчачы ошол жактарга жөнөтөбүз. Биздин жеке биздин мектеп жөнүндө айтчу болсом, бизде вакансиялар толугу менен жабылды. Бир эки ошондой келген мугалимдерди башка мектептерге жөнөттүк. Бизде жанагы директорлордун группасы бар, кимде кандай вакансия бар экен ошоктарга жөнөтөбүз. Сиз айтканыңыз туура, азыр көп мугалимдер кайрылып мектепке иштейбиз деп келип атышат, бирок алардан биз дагы өтүнөбүз, квалификацияңызды жогорулатыңыз, компьютерден менен кандай иштешесиз, анткени азыр баардыгы электрондук түрдө, жада калса күндөлүгүбүз электрондук түрдө, сабакты өтүүгө панелдик досканы колдонгону билиш керек, программаларды колдонгону билиш керек. Азыр окуу китеби деген платформа бар, китептерди ошол жактан ачып окуганды үйрөнүп билиш керек деги эле ошол мугалим деген азыр заманга жараша талаптарга жооп бериш керек да.
1: Абдан жакшы. Гүлзатчым экем, да, мынакей сиздердин ошол мекемеде айтып атпайсыз, мисалы мектептен тышкары кошумча билим берүү депчи, анан сиздерде жанагы тарбия берүүдө ошо сиздерде эле мугалимдердин абалы кандай, анан кантип аларды аласыздар, же жетиштүүбү? Анан өзгөчө баягы ата энелер көп келген учурда, азыр айта турчу сөзүңүз да ата энелерге, мүмкүн кайсы кимдер мисалы көбүрөөк кайрылыш керек, жанагындай айтып атпайсызбы, кайсы жаңы жаңы багыттарды айтып атпайсызбы, ошого мындай көбүнчөсү кайсыга кызыгып атат да?
0: Азыр эми заманга талап болгондуктан IT технология деп көп балдар ушака кетип атышпайбы, анан компьютерный класстарга көп ачылды да бизде, үч класс кабинет ачылды. Бул деген бир кабинетте эки мугалим иштейт, бирөө түшкө чейин, бирөө түштөн кийин. Анын өздөрүнүн программалары да ар башка. Мисалы бир мугалим Word программадан баштап үйрөтсө, кийинки мугалим Scratch'тен баштап, кийинкиси программирование, еще ошентип программалар өздөрүнчө өзгөрүлүп турат да. Анан азыркы балдар ошол робототехникага да кызыгып атышат. Ал робототехника жана да айтып кеттим, 74-чү лицейде да ачылып атат, бизде дагы бар. Калгандар келип жазылып катышса болот.
1: Мисалы кечиресиз, сурайын дегеним мындай да, мисалы кайсы бир робототехника деп атпайсызбы, ошого келе турган окуучу болсо мисалы тилдерди билиши керекпи, мындай талаптар барбы, же баарын эле кабыл аласыздарбы?
0: Жок, начальный этап менен биринчи оқу жылында талабы жоқ эле каалаган балдар келип катышырет. Бизде мисалы жок. Сен буну билсең, буну билбесең албайбыз деген. Каалаган балдар келет, мугалим өзү үйрөтүп баштайт. Башынан баштап эмне өзүнүн тилдерин үйрөтүп баштайт. Бул эмне деп процесс работалар менен өздөрү үйрөтүп баштайт да, башынан баштап.
1: Абдан жакшы. Анан сиздин деле мындай эртең ушу канча ушундай даярдык көрдүңүздөр, жаңы ачылдыңыздар, анан баатенелерге дагы оюңузда бардыр бир нерсе айта турганчы, эмне эске алышы керек?
0: Бул имаратыбыз ачылгандан бери абдан көп ата энелер келип атат, чынында телефон менен да чалып атышат, эмне кандай кружоктор деп да аябай кызыгып атышат. Анан ошон үчүн биз биринчи этажда фойеде ар бир мугалимдин портфолиосун коюп койгонбуз. Кандай кружоктор бар, эмнени үйрөтөт, ошол боюнча каалаган кружоктор иримдерге жазылып кетип атышат да. Анан биз деле негизи анкетирование өткөрөбүз. Ата эненин арасынан жыл сайын жылдын аягында анкетирование өткөрөбүз. Биздин иримде биздин кандай иримдерди каалайсыздар, мисалы ошондой сыяктуу суроолорду беребиз. Анан көбүнчө ошол айтышат, компьютерный, робототехника деп, кээ бирөө айтат сүрөт деп көп айтышат, тогуз коргол шахмат деп айтышат. Иши кылып көп эле. Анан ошолордун талабына жараша биз дагы ошол иримдерди ачканга аракет кылабыз.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп атат. Биз мынакей эртең 15 сентябрда баарыбыз билгендей эле жаңы окуу жылы башталган турат, баардык даярдык иштери жүрүп жатат. Биз мынакей атайын конокторубуз менен даярдык иштери жөнүндө сиздерге маалымат берип жатабыз. Конокторумду эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаарындагы номер 81 жалпы билим берүү мектебинин директору Элизат Атыкулова, ушул эле Бишкек шаарындагы 23 билим берүү мектебинин директору Айлита Жолчиева жана Лелин райондагы жаш техниктер станциясы мектептен тышкары кошумча билим берүү мекемесинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Гүлзат Курманбаевалар келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Белгилей кетели, бул жерде 23 мынакей мектепти мамлекет башчы ачкан объектилердин арасында жаңы ачылды. Аз эле убакытта ачылган экен. Мындан тышкары 81 мектепте дагы жалпы оңдоо түзөө иштери жүрүп жатыптыр. Анан жаш техниктер станциясы дагы жаңыланып, мынакей жаңы эшигин ачып жатат. Мектеп директорлору, өкүлдөрү кандай эмне кылыш керек, кандай нерселерди эске алыш керек, ушул тууралуу сиздерге маалымат менен бөлүшүп жатат. Биз болсо окутурубузду уланта берели. Жалпы мына фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалап жатышат биздин фейсбук колдонуучулар дагы. Анан угарманыбызды кабыл алып коелу. Сиз эфирдесиз, угатабыз. Саламатсызбы? Кичине радиодон алысыраак болуңуз. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Радиодон алысыраак болуңуз, үнүн кичирейтип койсоңуз бизге болбойт.
4: Сиздерге ийгилик каалайм.
1: Жалпы тил жагы, англис тилине мындай окуу, мындай ошого кытап окута аласыздарбы, окутуп жүрөбү деген суроо болот да, тил жагына.
0: Тил жагынан ооба бар, англис тили бар. 74-чү лицейде 2-3 жылдан бери иштеп жүрөт. Ошол жака барып жазылсаңыздар болот. Эшиги ачык, келе бериңиздер.
1: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Элизат айым, мынакей Сембековна, айтсаңыз, негизи эми билим берүүнүн сапаты жөнүндө да кеп кылалы. Мына даярдык иштерин айтып бердиңиздер, кийген кийимдерин айтып бердиңиздер, абдан сонун экен. Мамлекет тараптан колдоо, өзүңүздөр тараптан колдоону айтып бердиңиз. Эми баягы билим берүүнүн сапатына да учур келди окшойт. Кандай, эми сиздер да жөн жүрбөй азыр бүт аракетиңиздерди кылып атасыздар да, мурдага салыштырмалуу.
2: Рахмат. Ооба, аракет кылып атабыз. Билим берүүнүн билим берүү сапаты боюнча биз өзүнчө мектеп ичинде атайын жыл сайын конкурстар уюштурулуп турат. Мисалы 3-4 класстар арасында эң мыкты окуучу мектеп ичинде атайын такталар илинген. 3-чү класстар арасында ошол конкурстан жеңип чыккан окуучулардын сүрөттөрү илинет. Ал эми андан тышкары 5-чү класстан баштап бизде дагы эми азыр замандын талабы жалаң техникага басым жасап, ушул электроника менен иш алып барып атышпайбы? Ошондой эле биз дагы окуучулар үчүн атайын робототехника иримин ачканбыз. Ал иримге катышып окуучуларыбыз дагы жакшы жетишкендиктерди багынтып келе жатышат, конкурстарга катышып. Андан тышкары ошол мыкты окуучу конкурсу бардык класстарга каралып, бардык класстарда өткөрүлүп, параллель боюнча жарыш өткөрүлөт дагы. Ошонун жеңип чыккандары атайын тактага илинет. Бул окуучулар үчүн аябагандай чоң мотивация, өтө аракет кылышат. Андан тышкары 11-чи класстар, 10-11 класстар жалпы республикалык тесттөрлөөдөн 2 жылдан бери жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп келе жатышат. Анан гранттык окууларга башка мамлекеттерге тапшырып, ошол жака бюджеттик орунга өткөн окуучуларыбыз дагы бар. Аяка өтүш үчүн биздин мектепти бүткөндөн кийин 1 жылдап даярданып калып атышат. Мен азыркы 12 жылдык окууну аябай чоң кубаныч, сүйүнүч менен колдодум. Себеп дегенде биздин окуучулар 12 жылдык окууну 12-чи классты бүткөндөн кийин башка мамлекеттерге эч кандай мындай бир тоскоолдуксуз, же болбосо 1 жыл атайын ошолордон даярданып барбай эле 12 жылды бүткөндөн кийин түздөн түз грант негизинде барып окуй алышат. Бул дагы абдан мамлекет үчүн, окуучулар, келечектеги келе жаткан окуучуларыбыз үчүн абдан чоң жакшы жаңылык болду. Мен өтө кубануу менен дагы колдойм. Ошол жыйынтыктарыбыз жакшы, көрсөткүчтөрүбүз бар.
1: Абдан жакшы. Айрита Албековна, айтсаңыз да, эми сизге мындай суроо берейин. Бизде коомчулукта мурда аябай радио кагармандар дагы сурап келчү да, мектепке акча чогултуу, каражат чогултуу деген аябай көп маселе болчу. Азыр андай көп чалууларда болбой калды. Анан бул жагы мындай ата энелер менен кандай учурда акча чогулат же чогулбайбы, ушул маселеге да кыскача токтолуп кетсеңиздер.
3: Чалуулар азайып жок болуп калганы өзү эле айтып турат окшойт. Чындыгында азыр жана ата энелер фонду деген бар болчу мурдачы. Ал жанагы көзөмөлчүлөр кеңеши түзүлүп, анан кийин мектепке жардам деп
1: камкорчулар
3: мектепке жардам деп ошол фонд түзүп, анан ошол чогулган каражаттан мектепке кандайдыр бир жардамдар берип келишкен. Бирок ошол президентибиздин жарлыгы менен бул нерсе жоюлуп, таптакыр акыркы 2-3 жылда катуу күрөш болду. Бул эми акча чогултуу деген, мыйзамсыз акча чогултуу деген чындыгында бул бир оор болуп калган да биздин коомгочу. Бардык эле жерде кээде ата энелер өздөрү барып, мен бере калат элем, сүйлөшө калат элем дешет. Мен айта албайм ар бир башка мектептер үчүнчү, бирок бизде андай акча чогултуу деген чындыгында жоктуктоон.
1: Анда жанагындай сиздердин деле мына жаңы мектепке ушунча мамлекет тарабынан колдоо болуп аткандан кийин билим сапатына өзгөчө басым кылсаңыздар керек.
3: Албетте. Бизде эми багыт ошо кыргыз жараны сынчыл ой жүгүртүү. Азыр ошо агартуу министрлиги тарабынан дээрлик бардык предметтер боюнча программалар иштелип чыкты. Жада калса жанагы календардык тематикалык пландар дагы сунушталып, баары сайттарга жайгаштырылды да. Мугалимдер үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлдү. Чындыгында алар деген даяр пландар менен, даяр программалар менен даяр стандартка ылайык иш жүргүзө беришет. Болгону ошол берилген усулдук кеңештерди колдонушат алар. Жанан албетте балдардын билим деңгээли ар түрдүү. Мектеп ичинде алар жанагы мугалимдер чогулуп ошол пландарды карап чыгып, бир сыйр анын өздөрүнө ылайыкташтырып, адаптация кылып анан өтө беришет. Билим сапатына биздин азыр талабыбыз жогору. Албетте айлыктар көтөрүлдү, шарттар түзүлдү. Демек, биздин бир эле максат, бир эле план жана ишибиз, кыла турган ишибиз бул балдарды окутуу. Ошол эле учурда мугалимдерге да азыр талаптар жыл сайын квалификациясын жогорулатуу талабы коюлуп атат. Негизи эле биз дайым эле айтабыз, мугалим качан өзүн өзү өнүктүргөндө балдарга дагы жакшы билим бере алат да, өзү окуп туруш керек. Мисалы, токтотуп коюп, билим өзүн билим алуусун токтотуп коюп балдарды окута албайт. Мугалим күн сайын өзү аракет кылып, өзү да өсүп туруш керек да, башка балдарга билим берүү үчүн. Биз муну ар бир чогулуштарыбызда, кеңешмелерибизде айтып келебиз. Мугалим өзүн дагы мектепке негизи иштейм балага таалим билим берем деген адамдар гана иштей алат да. Андан иштей албаган, жөн эле барып келип жүргөн адам дароо эле байкалат. Дароо эле биз анын тиги байкоо жүргүзүп, сабактарына катышып, анан анализ берип, биз сунуштарыбызды беребиз. Биз мектеп администрациясы мугалимдердин билим сапатын дайыма көзөмөлдөп турабыз.
1: Абдан жакшы. Гүлзат Жумайковна, сиздерде дагы ушул билим сапаты боюнча сурагым келип атат да, кандай кылып карайсыздар? Мисалы, биздин учурда дагы мындай жакшы окугандардын сүрөтүн илип, же болбосо жана бештерди коюп, ушундай болчу да, азыр мындай жаңы нерселер барбы?
0: Биздики айтсам, мектептен кичине айырмаланып турат. Биз көбүнчө сынактарга катышабыз. Долбоорлор менен сынактарга катышып, ар кандай сынактарга катышып, байкелүү орундарды көп алабыз да. Мисалы, РДТА же Балажан же РДЦЭКтен бизге положение түшөт, конкурс, биз ошону бирен калтырбай баарына катышабыз да. Ошол да биздин деңгээлибизди айтсак болот да, кандай деңгээлге жеткенибизди. Анткени деген акыркы 2-3 жылдан бери көптөгөн сынактарга катышып, көптөгөн конкурс орундарды алып келатабыз да. Последний деле айтсам, мисалы, эл аралык интеллектуалы 21 века деген, биз 21-чи кылымдын интеллектуалыбыз деген конкурска катышып, 3 орунду тең алдык. 1-2-3 орунду проект менен эл аралык сынакты алдык да. Эми айтсак, ар бир мугалим бизде дагы өзүнүн квалификациясын жогорулатып турат. Бизден мурун айтчу, 5 жылда бир жолу жок дегенде квалификацияны жогорулатыш керек деп. Азыр болсо карасак, бүт эле мугалимдин баарын жыл сайын бир 10 чактыбы, 15 чактыбы өзүнүн багытына жараша ээрим жетекчилерин жөнөтүп турабыз да. Бир жылда, 2 жылда болобу, улам чакырган сайын кайсы направление болсо, албетте биз мугалим ээрим жетекчилерин жөнөтүп турабыз. Ошону менен квалификациясын жогорулатып турушат. Бизде действительно өзүнүн кесибин сүйгөн ээрим жетекчилер иштейт. Бизге деген азыркы кийинки 1-2 жылдан бери педагогикалык
2: багыт адис деген.
0: Педагогикалык жактан адис болуш керек деп айтып атышат да. Негизи бизде көбүнчө чыгармачыл мугалимдер, ээрим жетекчилер болгондон кийин булар мисалы жыгачтан берсе бул педагогический бүткөн мугалим. Ошондуктан азыр ошондой мугалимдерди кимде педагогикалык жок болсо, аларды биз 6 айлык курстарга жөнөтүп атабыз. Азыр талап ушундай болуп калды да. Обязательно педагогикалык
1: чыгармачыл болуш керек экен да. Кошумча сиздерди жарда окутуп анда мындай ушундай кызыгып бизди угуп, мисалы аймактарда эле отурган бир мындай кызыккандар болсо, мындай кеңешиңиз кандай ушул маселеде?
0: Жанагындай айткандай эле, мектеп менен биздин мекеме такыр кичине башкачараак да, биз кошумча беребиз. Мектепке кошумча кружок ээримдерди өткөрөбүз да. Анан эгер бизде мугалимдер өзүнүн сүйгөн кесиби менен иштегенди жакшы көрүшөт да, мектепте типовая программа менен өтүшсө, бизде деген мисалы ар бир мугалим өзүнүн программасын өзү түзөт балдарга ылайыктап да. Анткени балдарды кызыктырыш үчүн ошо кандай кылып сабакты өткөрөм деп биринчи ойлонушуп, анан программаларын жазат да. Мисалы, быйыл кичине балдар буга кызыгып артат, эмди жылы ошол теманы кошушум керек экен деп. Биздики мындай жыл сайын эле өзгөртүп тургандай программада. типовой эмес да мектептегидей.
1: Биз угармандарга түшүнүктүү үчүн жана үч орунду тең алдык деп белгилеп атпайбыз, мындай мисал кетирип айтып бересизби, эмне кылышты окуучулар, эмнени жаратты же кандай иш кылышты?
0: Ал проект деген технический проекттер болот, техника багытындагы жол маселесин тыгын боюнча бир проект өз болчу, кандай ошол проблеманы кандай чечсе болот деген. Ошонус дагы биринчи местан алып кетти. Анан кийин ошо дагы эсимде жок калды да, ошону да айтайын десем.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз, уктуруубуз улантып эле. Элзат Эсенбековна, негизи жанагы көңүлүңүздө мындай сиз ушу агартуучу өкүл катары азыркы чакырык билим берүүдөгү азыркы мындай чакырыктар деп эмнени эсептейсиз? Мындай кандай нерселер тышкы чакырыктар болобу же сиздерге мындай олуттуу нерселер жаратат да? Кандай десем, мисалы кандай кадамдарга барып атасыздар бир маселелер ушу чакырыктарга туруштук бериш үчүн?
2: Бул эми сиздин сурооңузду туура түшүнүм окшойт, 12 жылдык билим берүүдөгү кандай кадамдар,
1: жаңы нерселер болуп атат да сиздерге өнүгүп?
2: Ооба, биз агартуу министрлигине абдан ыраазычылык билдиребиз да. Ушундан эле айткым келет, себеби 12 жылдык билим берүүнүн алдын алып мугалимдерге ноутбуктарды таратты STEM предметтери боюнча. Ошол STEM предметтеринин ар бир предметтин сабактары ноутбукта жасалып даярдалып салынган. Сабактын планы, ар бир сабактын өтүлүшү боюнча бул дагы чоң жакшы жетишкендик деп айтам. Биз башында ушу 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда бизде чындап айтканда коркуу сезим болгон, кантип, канчалык деңгээлде деп. Бирок азыр мен айта алам, былтыркы жылкы келген биринчи класстар мурунку келген биринчи класстарга салыштырмалуу билим сапаты өйдө. Себеби методикасы мурункуга мурун биз башка методика менен окута турган болсок, азыр биз башка методика менен окутуп атабыз да. Ошол методиканын жаңылышы менен баланын билим алуусу өнүгүп өсүп атат да, күндөн күнгө жогорулап атат. Бул боюнча биз абдан жакшы нерселерди айта алабыз.
1: Азыр кечирим сурайм, биз убактыбыз аз калды, угарман күтүп калган экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, эфирдесиз.
4: Арманылдар, мен Бишкектен эсен. Эртеңки окуу жылынын башталышы менен мугалимдерди, окуучуларды гана эмес, балдар үчүн сарсана тарткан баардык адамдарды куттуктагым келет да. Эми сиздер аракет кылып сапаттуу билим дейсиңер, биз дагы ата энелер бар жогубуз, балдарыбыз сапаттуу билим алса экен деп санаа тартып келебиз. Мен сиздерге бир эки суроо менен кайрылгым келди. Биринчиден, сиздердин мектепте быйыл биринчи класста канчадан бала катталды? Бул биринчи суроом. Себеп дегенде 190 000 баланы кабыл ала коебуз дедик эле, 147 000 катталды, азыр 40 000 ашык орун бош калды. Бош калса может айылдарда калгандыр, бирок Бишкек шаарында бош калган орун жок болуш керек. Бишкектин проблемасы чечилбей турган проблема болуп баратат. Экинчи суроом, өткөн 25-26 окуу жылында 9-чу классты силердин эки мектептен 20-81 канча бала бүтүрдү эле? Ал 26-27 окуу жылында 10-чу класса 9 бүткөндөр да, моң кетти да, канчасы калды? Канча бала 9-чу классты бүткөндөн кийин башка жака кетти? Практик училищага же башка техникумдарга? Муну билгим келет. Анан үчүнчү суроом, эми сиздерге түздөн түз тиешеси жок, бирок сиздер деле мага окшоп бул түйшүк тартып жүрсөңүздөр керек. Мектептерде санитарный норма деген түшүнүк барбы? Бир ар бир балага бир 3 квадратный аянт болуш керек бөлмөнүн ичинде. Ал жерде бир 50 баланы чогултканга мүмкүн эмес деген бир мындай бир кыялдан барбы бизде? Бир же талаптар, балдар бир класста отурганда бир ава менен, таза ава менен дем алыш керек да, ал балдардын ден соолугу мектепке кереги жок болсо актенеге керек да, ошону качан ойлоно баштабыз? Бул эле бул маселени мындан 10 жыл мурда бул мен ойлоп жүргөм, бул кылымда чечилбесе керек деп. Кудайга шүгүр, бир аз заман өзгөрүп үмүттөр пайда болду беле. Эгер биз чындап киришсек, чындап киришсек көңүл болот. 2 жылда Кыргызстан боюнча Бишкек шаарындабы же башка жерде, кайсы жерде көйгөй болсо чечкинге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушуну тезирээк силер да айтып, мугалимдер айылыңар кыла сүйүнүп отура бербестен 55 баланы бир класска коюп алып туруп бизге $1,000,000 берсеңер деле биз балдарга сапаттуу билим бере албайбыз. Биз эки баштуу эмеспиз деп бир үн чыгарсаңар болбойт беле. Рахмат көбүңөргө.
1: Сизге да рахмат, убактыбыз аз калды, кыскача эле жооп берсеңиздер.
2: Сурооңузга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Номер 81-ci жалпы билим берүү мектебинде былтыркы жылы 156 окуучу, 180 окуучу бүтүп, ошонун бүгүнкү күндө 49 окуучусу кабыл алынды. 89 окуучусу кабыл алынды. Калган окуучулар биз лицейлер менен дагы тыгыз тыкыр байланышта иштешебиз. 99-cu лицей, 94-cu лицей мына ушул лицейлерге кетти жана ошондой эле университеттердин колледждерине кетишти. Андан сырткары 1-класска 180 окуучуга квота берилип, 180 окуучу кабыл алынып, азыркы учурда ар бир класста 36 окуучу отурат. Бизде эч кандай 50 окуучу, 45 окуучу, 50 окуучу деген жок.
1: Азыр андай көп болбой калган.
2: Биз дагы санитардык норманы дайыма сактап келебиз. Бизде санап станция дайыма келип текшерүүдөн өткөрүп турушат. Бул боюнча мындай маалымат.
3: Санитардык нормаларды сактоого биз да аракет кылабыз. Бизде дагы ар бир класста 36 отургуч коюлган, 38 болуп калышы мүмкүн. Бул 1-класска быйыл биз 150 окуучуга квота бергенбиз. Анан батпай калган балдарды окуу жылынын башталышына 20 кошумча квота бердик. Ошондо жалпысынан 170 бала келген жатат 1-класска. Ошондо ар бир класста 32-ден 33-ден бала болот. 9-классты былтыр бизден 98 бүтүрүүчү бүткөн. Алардын 75 кайра 10-класска келди. 2 класс комплект кылдык. 23 бала колледждерге, техникумдарга тапшырып кетти.
1: Рахмат, бизге өлгөн убакыт соңуна жетип, ыраазычылык билдиребиз. Бизге өлгөн убакыт соңуна жетип калды. Рахмат сиздерге. Урматтуу угармандар, Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Уктурууну Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Максат Мамыралиев, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.